0: af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
1: Et vaskeægte grise-krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervs fremtid med de nye regeringsambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man faktisk komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
2: Det må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
1: Men regeringspolitik kommer ikke til at kollidere med EU-regler, det siger Christian Rabia Madsen, minister for natur og velfærd. I stedet så skal flere grise slagtes i Danmark, i stedet for i dag, hvor de bliver eksporteret som små.
3: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
1: Det australske flyselskab Qantas vil fra oktober 2027 begynde verdens første direkte flyvninger mellem London og Sydney. Det skriver det australske medie ABC. Rejsen den ventes at tage mellem 19 og 22 timer og bliver verdens længste kommercielle flyvning. Verdens længste flyrute er i øjeblikket Singapore Airlines direkte afgang mellem New York City og Singapore, der tilbage ligger over 15.000 km. I nat skyet og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump, da han i nat forlod Versailles-slottet i Frankrig, efter en sen middag med den franske præsident Macron. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig have været underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har altså valgt at underskrive elektronisk. Det sagde talspersonen for den iranske udenrigsminister også sent onsdag aften. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag i løbet af onsdagen, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med. Iran de forpligter sig blandt andet til at fortynde landets beholdning af beriget uran, fortæller hun.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Partierne på Christiansborg, de tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen giver ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og Bent Lolleskov, han er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, han mener også, at det haster.
4: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
2: En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare. Han hedder Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker, fortæller han.
5: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
2: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF erkender, at forbuddet vil kunne få konsekvenser for en gruppe landmænd. Og hun afviser ikke, at der skal nogen penge på bordet for at hjælpe dem, siger hun. Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
6: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og Mette Marit, der lider af den kroniske sygdom lungefibrose, vil være indlagt et par uger endnu. Hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. I nat skyet og først et regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi er i nat kommet et lille skridt nærmere en fred mellem USA og Iran, efter begge lande har underskrevet rammeaftalen. Trump han skrev under, imens han var til middag med den franske præsident Macron i Versailles-slottet. Det er underskrevet. Jeg underskrev det i Versailles-slottet, sagde Trump her. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men delt mundtligt med flere amerikanske medier. Og hvis aftalen den står til troende, så er der godt nyt for husholdningsbudgetterne rundt omkring i Europa. Det fortæller Stephanie Suryk, DR's internationale korrespondent.
3: Er det også et forståelsespapir, som altså lægger op til, at Iran kan begynde at eksportere olie igen med dispensation fra USA's side? Det lægger op til normalisering af skibstrafikken i Hormuzstrædet, og det kan altså godt gå hen og være helt godt konkret nyt for europæiske borgers hverdagsøkonomi, fordi mere olie på markederne, det kan altså lægge en dæmper på energipriserne.
2: Vender pokalen hjem. Britterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet VM i fodbold. Første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet derhjemme tog britterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriber Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp der var Ghana op imod Panama, der har dansk-spanske Thomas Christiansen som cheftræner. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kalla Bierinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Et vaskeægte grisekrisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuerne fyldt med bekymrede svineavlere, der er nervøse for deres erhvervsfremtid med den nye regerings ambitioner. Der er nemlig regeringsgrundlaget lagt op til, at Danmark skal eksportere færre grise. Og med det, der kan man komme på kant med EU-lovgivningen, det siger professor Frederik Boge.
4: Det, må man sige, det er et punkt i grundlaget, som man ikke kan forventes at kunne komme igennem med, simpelthen fordi der er nogle grundlæggende EU-regler, som det strider mod.
2: Men regeringspolitik, den kommer ikke til at kollidere med EU-regler. Det siger Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, der er minister for natur og velfærd.
5: Men det kan vi også levere på, fordi det handler om, det er, at vi skal i gang med strukturpolitiske tiltag, hvor vi rykker branchen, og vi skal finde redskaber sammen med branchen, som gør, at vi dels passer bedre på vores dyr og løfter dyrevelfærden, men også forædler produktet mere i Danmark og slagter mere, i stedet for at sende grise ud af landet. Ja, det skal vi selvfølgelig ikke gøre ved at lave et forbud på dag 1. Det skal vi gøre ved at udvikle branchen sammen med branchen.
2: Det kan være tåget lokalt her i de tidlige morgentimer. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Svag til jævn vind kommer der fra sydvest og vest.
0: Du lytter til P4.
6: I feel by the wayside. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: Før tid er der blevet sat pen til papir på rammeaftalen mellem Iran og USA. Donald Trump har i nat skrevet under på aftalen, imens han var til en sen middag med den franske præsident i Versailles-slottet. Ja, den er underskrevet. Jeg underskrev den i Versailles-slottet, sagde Donald Trump her. Også Iran og mellemlandet Pakistan har bekræftet, at aftalen nu er underskrevet. Og aftalens indhold, den er blevet fortalt mundtligt til amerikanske medier. Det betyder blandt andet, at Iran skal fortynde deres beholdning af uran. Det fortæller vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Det skal foregå på iransk jord. Det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
0: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Rømer Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
2: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
0: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
2: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
2: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
0: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
0: Vender pokalen hjem denne gang. Briterne de drømmer stort for hver fodboldslutrunde, men ikke siden 1966 har man vundet slutrunden. Og første skridt mod at sætte en ny pokal i skabet tog briterne i nat med en stensikker 4-2 sejr over Kroatien. Stjerneangriberen Harry Kane han var på pletten med 2 scoringer. I nattens anden kamp var Ghana op imod Panama. Her scorede FC Nordsjælland-spilleren Kala Birinki i overtiden og sikrede Ghana 3 point. Torsdag får vi mest tørt vejr og først skyet, men det klarer op fra vest med nogen sol. Temperatur mellem 17 og 23 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Hugo Helmi og nummeret Please Don't Lie. Og så kan jeg byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben på en torsdag morgen, hvor du for sådan godt og vel 3 kvarters tid siden kunne opleve en solopgang. Hvis du altså var så tidligt oppe. Og hvis du var det, altså op der for 3 kvarter siden, ja, så er der måske en stor sandsynlighed for, at du er gået i seng igen, inden solen går ned, for det gør den nemlig 9:55 i aften. Foran os, der ligger en lille times tid i selskab med verdens bedste morgenklub, hvor vi som altid skal igennem vores faste morgenrutiner, og forhåbentlig er den vej for varmet både sjæl, krop, hjerne og hjerte op. I hvert fald så meget, at du er klar til denne her torsdag. Hvor klokken lige nu er sådan knap og nap 5:08, og hvor jeg har gjort klar til lidt musik fra Christoffer. Ham skal du nemlig få her på Ham med Gitaren. Godmorgen.

Ja, så fik vi også lige lidt fransk musik ind i radioen den her torsdag morgen fra Dizzys og Theodora. Der lyttede vi til noget melodrama, som jeg forestiller mig, at man udtaler det på fransk. Nå, vi skal til noget ganske andet, nemlig til dagens godmorgen-natsang. Vi skal lige sådan have nervesystemet i vatter med et nummer, som kan gå ind og vække din sjæl. Og her har jeg i dag taget fat i en god gammel klassiker fra Michael Jackson. Fra Bad-albummet, der vækker vi nemlig i dag sjælen til tonerne af Man in the Mirror.

kæmpe gospel vibe her i nummeret fra Michael Jackson, Man in the Mirror, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra videre til et nummer, som repræsenterede Danmark sidste år ved Eurovision Song Contest. Her er det nemlig Sissel og Hallucination.

Years and Years var det her med King. Klokken er lige knap og nap 6:05. Og dermed er det blevet tid til, at vi lige skal have varmet musklerne op. Vi skal have lidt blod til at bruse rundt i kroppen. Og det gør man altså bedst med det, vi kalder for en kropslig kickstarter. Og sådan et nummer kan du være med til at bestemme. Bare send mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det sender du ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det er lige præcis, hvad Morten har gjort, og det var altså Mortens forslag, som jeg i dag har trukket frem fra den store forslagskasse. Morten, han skriver: "Godmorgen Julie og alle i Morgenklubben. Tak for det gode program, som jeg altid nyder at lytte til, mens jeg er på vej på arbejde. Som kropslig kickstarter foreslår jeg, at vi skal have gang i kroppen her til morgen med Joan Jett og I Love Rock and Roll. Så vil jeg nemlig dreje volumeknappen helt til højre og skråle med. God dag til dig og til alle andre fra vores hyggelige lille klub. Med venlig hilsen, Morten." Og Morten, det er en kæmpe banger at foreslå den der. Det er uanset hvordan og hvorledes man har det med rockmusik, så er det her altså et af de numre, som man bare ikke kan lade være med at synge med på og trampe med på og måske også lige dyrke lidt luftgitar til. Så lad os gøre det denne her torsdag morgen. Dagens kropslige kickstarter foreslået af Morten, Joan Jett og I Love Rock and Roll.

Morten havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Joan Jett og I Love Rock and Roll. Og hvis du også har et bud på et nummer, der kan fungere for dig som kropslig kickstarter, sådan et nummer, der nærmest får din krop til at bevæge sig helt af sig selv, jamen så hører jeg meget gerne fra dig på morgenklubben@dr.dk. Alternativt, så kan du også lige trykke på den lille taleboble under morgenklubbens program inde i appen. Det er lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der vender vi tilbage til playlisten med lidt musik fra Drew Sycamore og All the Things I'm Not.

Blæst og Juice fik du her i morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor, hvis du først lige er stødt til. Jamen, så er du gået glip af sangen, som skulle vække din sjæl, vores godmorgennatsang. Du er også gået glip af dagens kropslige kickstarter, men du er heldigvis kommet lige i tide til at få vækket din hjerne med en omgang musik quick quiz. I dag der skal der quizzes i kategorien 90'erne, og det gør vi med det her spørgsmål, som jeg har fisket frem fra Kenneth K's brætspilsversion af musikquizzen. Spørgsmålet til i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Ja. Hvad var det for en hollandsk sangerinde, som i 1998 fik et gigahit med nummeret Nobody's Wife? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og der er et svar, der ligger og venter på dig lige så snart vi har lyttet til Smash Mouth og All Star. Some

Smash Mouth var det her med All Star, et nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på vores musikquiz, som i dag quizzede i kategorien 90'erne. Det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken hollandsk sangerinde havde et stort hit i 1998 med sangen Nobody's Wife? Og svaret er, at den hollandske sangerinde, hun hed Anouk. Anouk, som fik et kæmpestort internationalt hit der i slut 90'erne. Hun startede altså ret så tidligt med musikken. Men måske også ud fra et sådan lidt, hvad skal vi kalde det, hæftigt udgangspunkt, for som teenager, der røg hun nemlig ud i et stofmisbrug, og hun blev flere gange placeret på sådan forskellige institutioner og i plejefamilier. Men inspireret af hendes egen mor, som var blues-sangerinde, ja, så havde hun jo altså nærmest et medfødt talent, og med det, der kastede hun sig over musikken og begyndte som 15-årig at optræde i coverbands. Her spillede hun til bryllupper og diverse fester, inden hun senere røg en tur forbi det rytmiske konservatorie i Rotterdam. Men der droppede hun altså ud efter 2 år, og mod slut 90'erne, der får hun så pludselig det her kæmpe internationale hit, Nobody's Wife. Men der bliver aldrig sådan for alvor fulgt op på den store internationale succes. Til gengæld så rydder hun så stort set alle prisuddelinger de næste mange år i hjemlandet Holland, og hun udgiver masser af musik, og hvis du har mulighed for det, så synes jeg bestemt, du skal dykke ned i noget af det, hun sendte ud efter Nobody's Wife. Det er også ganske fint. I dag, der var hun så stjernen i vores musikquiz, og derfor så skal vi selvfølgelig høre Anouk og Nobody's Wife.

Den hollandske sangerinde Anouk var det her med Nobody's Wife. Et nummer, som var sindssygt svært at komme udenom, sådan lige der omkring 1998. Og som også var svært at komme udenom i dag, hvor Anouk altså var svaret på Musikkvik-quizzen. Om ikke så forfærdeligt længe, så tager vi fat på vores sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjerterne, og det gør vi som altid med en hjertestarter-sang. Men først, så er der lige blevet plads til lidt musik fra Alex Vargas. Ham får du her på Shackled Up.

Alex Vargas var det her med Shackled Up, og mens vi lyttede til den, ja, så gik klokken hen og blev 10 minutter i 6, og dermed så har vi kun lige en enkelt ting, vi skal forbi, inden jeg skal til at give slip på dig og sende dig videre ud i torsdagen, så skal vi lige have dagens hjertestarter-sang med. Den er i dag bestilt af Tim, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Tims mail, ja, der står der sådan her. Godmorgen, Julie, min kære hustru. Lone fylder 60 år den 18. juni, og jeg vil meget gerne sende hende en hilsen. Vi hører altid morgenklubben, inden vi tager på arbejde, og jeg er sikker på, at Lone vil blive mega overrasket, hvis hendes navn bliver nævnt. Kære Lone, du fortjener en kæmpe hyldest for altid at være der og for vores partnerskab gennem næsten 40 år. Stort tillykke med de 60 år. Jeg elsker dig, og jeg glæder mig til at fortsætte vores livsrejse mange flere år endnu. Sangen, jeg gerne vil ønske til Lone, er Elsker dig for evigt med Lars H.U.G. De bedste hilsner fra Tim. Og Tim, jamen lad mig straks sige kæmpe stort tillykke til Lone med de 60 år i dag. Det skal fejres, og det skal det jo altså med en hjertestartersang, som Tim har bestilt til dig. Så her, der får du Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Tims hustru Lone fylder i dag 60 år, det mente Tim bestemt skulle fejres med en hjertestartersang, som altså var Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, du kan skrive til, hvis du har nogen, du gerne vil sende en hjertestartersang til. Men dog, så skal jeg lige minde om, at fra nu af og til, at morgenklubben går på sommerferie, hvilket vi gør om sådan er lidt over en uges tid, jamen der er der fuldstændig udsolgt på hjertestartersange. Og det er der faktisk også de første 2-3 uger af august, når vi er tilbage. Men det der med at sende hilsner rundt i landet, det er noget, som jeg kommer til at tage op igen hen over sommeren, når jeg endnu en gang skal lave programmet Postkort på P4. Og her vil vi altså gerne i år ligesom have et kæmpe stort sommerferie-status-check på hele landet. Så jeg vil gerne have postkort fra alle jer, der holder sommerferie lige om lidt. Bare skriv ind til mig på postkort p4@dr.dk. Fortæl mig, hvad du skal i sommeren. Hvordan skal den spenderes? Hvorhenne i landet er du, eller er du i udlandet? Og så kan det jo altså være dit postkort, som jeg læser op i programmet, og måske oven i købet ringer dig op og hører, hvordan og hvorledes den her sommerferie den forløber. Det er altså på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt en radioavis frem mod den lige lidt mere musik, nemlig The Outcast og Hey Ya. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Vi er kommet et skridt nærmere en afslutning på krigen mellem USA og Iran. I nat er der nemlig blevet sat underskrifter på en aftale mellem de to lande. Aftalen bliver omtalt som et forståelsespapir. Og aftalen vil, ifølge premierministeren fra Pakistan, der har fungeret som mægler, betyde, at Iran øjeblikkeligt vil genåbne Hormuzstrædet, og at USA's flådeblokade i strædet også straks bliver ophævet. Og Kim Bilsø, DR's USA-korrespondent. Vi har jo altså ikke set den her aftale endnu, men hvad kan vi regne med, at den indeholder?
2: Ja, vi har fået en temmelig god idé om, hvad de her 14 punkter, som aftalen består af, eller forståelsespapiret består af, at det handler dels om det, som du selv nævner, altså at man skal afslutte konflikten, at de krigshandlingerne skal ophøre, der er noget om Hormuzstrædet, hvordan det skal åbnes, så er der også noget om det, som har været meget vigtigt for USA, netop spørgsmålet om, at Iran ikke på længere sigt skal have atomvåben. Det skulle Iran, ifølge det her, altså vi har fået at vide, have indvilliget i ikke at anskaffe eller købe atomvåben. Det er måske bare vigtigt at sige, at det har Iran jo sagt mange gange før. Spørgsmålet her bliver, hvordan det skal kontrolleres. Og så er der noget om det her beriget uran, som man har, at det skal efter sine fortyndes, men også det skal forhandles i løbet af de her 60 dage. Så er der en masse om penge, fordi Iran vil have penge, de vil have sanktionerne ophævet, og det får de tilsyneladende, og også de mange milliarder, som er indefrosset på grund af de her sanktioner, dem vil man også få udbetalt. Og så endelig er der noget, som jeg synes er meget vigtigt, og det er, at der i punkt 2 står, at man er uran eller frøvl. USA og Iran vil respektere hinandens suverænitet og territoriale integritet og afstå at blande sig i hinandens indre anliggender. Det er en blåstempling af styret i Iran fra amerikansk side.
1: Lød det her fra Kim Bilsø Lassen, og ved gårsdagens G7-topmøde gjorde Trump det klart, at USA vil sønderbombe Iran, hvis ikke aftalen den bliver overholdt. I dag starter forhandlingerne om et nationalt sprøjteforbud, som var et af de helt store emner i valgkampen. Alle partier er inviteret, og de skal blandt andet diskutere, hvordan landmændene skal kompenseres, når de nu ikke længere må sprøjte deres marker. Det siger den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
3: Vi vil have et sprøjteforbud. Det er ikke det, vi skal diskutere, om vi skal. Vi vil have det så hurtigt som muligt, og så har vi jo lagt op til, hvordan man skal hjælpe landmændene med omstillingen. Det er jo også det, jeg rigtig, rigtig gerne vil drøfte med partierne. Hvordan er det, vi laver en udstrakt hånd?
1: Flere partier gik til valg på et sprøjteforbud i de områder, hvor drikkevandet er mest udsat. Det drejer sig om ca. 160.000 hektar landbrugsjord, hvilket svarer til knap 4% af hele Danmarks areal. Og der er en gruppe landmænd, der bliver hårdt ramt, når de ikke må sprøjte deres marker længere, siger miljøministeren.
3: Så for at undgå, at de bliver eksproprieret, så vil der også være noget kompensation. Det står faktisk også ret præcist i regeringsgrundlaget, at det er den model, vi arbejder efter. Vi vil gerne gøre det her så billigt for statskassen som muligt, samtidig med, at vi sikrer en meget grundig beskyttelse af drikkevandet.
1: Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, er bekymret. Vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard spurgte ham i går, hvorfor.
4: Det er jo ikke sådan, at landmænd, de fratages jorden, de kan fortsat for eksempel dyrke økologisk, eller de kan rejse skov i stedet for, som man også kan få en indtægt på. Er det så ikke fair nok, at regeringen de lægger noget miljøkrav ned, men hvor landmændene fortsat kan dyrke dem bare på en anden måde?
5: Der er masser af veje ud som landmand på det her, men der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
1: Tidens skønhedsidealer trykker børn helt ned i folkeskolen. For det er ikke kun voksne bodybuildere, der står foran spejlet og flasher deres biceps og tænker på, om deres muskler er store nok. Det gør også små drenge med tændstikarme. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er ikke godt, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
6: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker ofte eller meget ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyde og diset, men efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol, og så måske lige en enkelt byge. Svag til jævn vind, som kommer fra sydvest og vest, og 17-23 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med

0: Mod solnedgangen her fra Nick & Jay, hvor klokken den er blevet 9 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Berglund.
2: Og jeg elsker, at vi begynder udsendelsen med Mod solnedgangen, men der kunne Nick & Jay jo også bare lige have strammet lidt op og så lavet en, der hed Mod solopgangen. Ja, men det har de jo valgt ikke at gøre, og derfor så er vi nødt til at køre mod solnedgangen, nu hvor solen efterhånden har været oppe et par timer. Ikke?
0: Det har du helt ret i. Vi skal også lige en tur ud til Katrine Barslund, som i dag står for trafikken.
3: Og indtil videre er det en rigtig pæn morgen på vejene. De er helt store fartdygtige eller vente på sig, og det kører godt langt de fleste steder.
0: Det var jo dejligt nemt, det må man da sige.
3: Jamen lige præcis.
0: Jamen, og Britt, ved du hvad? Udover sådan, at solen skinner herinde af vinduet, så blev jeg også bare så glad, da jeg gik på arbejde her til morgen. For i min opgang, der møder jeg en af mine naboer, som simpelthen i går blev færdig med sin kandidat fra ITU.
2: Ja.
0: Og den glæde, der bare strømmede ud af en person, der har været ude og feste hele natten.
2: Åh, så vedkommende var på vej hjem.
0: Ja, der var virkelig en, der har været ude og sige tillykke efter 5 års hårdt arbejde. Og så bare kunne mærke, dit døgn, det er lige et lidt andet sted end mit. Men glæde, det smitter altså, det må man altså bare sige.
2: Og det er jo sådan noget, hvor for nogle år siden, der kan jeg huske, der kom jeg kørende ned af Gammel Kongevej, og så kommer der en ung gut med sin flotte hvide hue, han var nyslået student, kom han cyklende. Og det var meget tydeligt, at han hørte musik, fordi han skrålede højt med på musikken, og det var virkelig falsk, og det var så skønt, fordi der var bare så meget livsglæde. Og det er jo den periode, vi kommer ind i nu, hvor at der simpelthen bare er... Om jeg kan blive sådan helt, jeg får gåsehud over alt den fejring, vi skal igennem nu med unge, der har så meget at fejre, ikke?
0: Jamen, det er bare så dejligt. Det smitter, og vi håber da også, at den gode energi, det er noget, at du kan tage med dig ud i dagen, sammen med en masse god musik i vores selskab, hvor klokken den er blevet 11 minutter over 6.

0: kaster mig ud i her fra Augusthøjen, hvor klokken den er blevet 6.13. Og vi var jo kort inde på det før. Der går ikke så mange dage, så springer de første studenter ud. Vi kommer til at se dem her, der og alle vegne, når deres hvide huer de fejres med store smil. Men alle de unge, som bliver færdige som tømrer, sosuer, bygningsmaler, VVS'er, de er lidt sværere at spotte, medmindre man altså er fra Brøndby eller Egedal kommuner. For der bliver de faglærte nemlig også fejret.
1: Og det skal de også i København, det mener i hvert fald Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Udover at faglærte de skal have noget opmærksomhed, så kan en fejring af dem måske også have en anden positiv bivirkning, mener Kasper Stisen fra partiet. Han er medlem af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget.
2: Det ville være helt fantastisk, hvis forslaget også gjorde, at endnu flere københavnske unge fik lyst til at tage en erhvervsuddannelse. For vores by har virkelig... For endnu flere, der har lyst til at bygge den, udvikle den, producere de ting, de skal bruge, men jo også for eksempel sosu-assistenter, kontorassistenter, dem har vi virkelig brug for i København, så det ville være fedt, hvis vores forslag kunne inspirere endnu flere til at tage en af de uddannelser.
0: Og du kan høre meget mere allerede om et kvarters tid i de regionale nyheder, for der spørger vi nemlig Kasper Stisen ind til, hvorfor forslaget om en fælles fejring for de faglærte er vigtigt, og hvorfor det altså skal diskuteres i borgerrepræsentationen i aften.

0: Sabrina Carpenter på Espresso her, hvor klokken er blevet 6.22.
1: Og så skal vi lige en tur vestpå, fordi for lige over 3 timer siden, der sluttede VM-fodboldkampen mellem Ghana og Panama. Og der er en særlig grund til at nævne præcis den kamp.
2: Brendan Thomas Asante kommer afsted ind i Panamas straffesparksfelt. Tør bolden her! Scoring! Brendan Thomas Asante med et godt træk og timingen her fra Jerenki. Og her er det slut.
0: Amen altså, det var Kalle Kierenki, der til daglig spiller i 35-20 FC Nordsjælland, der blev Ghanas helt store held med scoringen til 1-0, som altså blev kampens resultat. Hvis du tager en tur ind på DR.dk, så kan du se og læse højdepunkter fra de kampe, der blev spillet, mens du sover.

0: Prey her fra Take That, hvor klokken den er blevet 6:26, og det betyder, at klokken og lige om lidt også er 6:30, hvor vi skal have et par regionale nyheder. Men inden da, der skal vi en tur ud i trafikken til Katrine Barslund.
1: Og de første fartdyk har meldt sig rundt omkring, og det er blandt andet på Køge Bugt Motorvejen, hvor I samler jer af flere omgange i nordgående retning fra Solrød Nord til Ishøj. I er også begyndt at køre lidt tæt på Hillerød Motorvejens forlængelse. Her er det særligt i sydgående retning på stykket forbi Hillerød, at I kommer ned i fart og stimler sammen. Det gælder egentlig også på Motorring 3, hvor I blandt andet kommer ned i fart forbi Jyllingvej på den nordgående tur.
2: På dr.dk/trafik får du de vigtigste trafikmeldinger for dig. Både den kollektive og biltrafikken, så er du altid opdateret. dr.dk/trafik.

0: Stella Lefty her på Boston, hvor klokken den er blevet 6:30, og det betyder, at vi skal have en regional radioavis.
1: Nyheder fra DR København.
2: Tanker om at have den perfekte krop fylder i hovederne, også på børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse er det næsten 8 ud af 10 drenge. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne, muskuløse mænd, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
3: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
2: På Brøndby Strand Skoles fritidsklub, der oplever pædagog Whale Alcaldi også drenge som styrketræner for at få store muskler. Han mener, det særligt er sociale medier og reality-programmer, som får unge i træningstøjet.
4: Så bliver der lige vist, at jeg vil gerne have sådan en krop som ham her, og så har de fundet en eller anden fitness-gut på Instagram eller Facebook, som viser, hvad man skal spise og hvad man ikke skal spise. Og så har de jo bare en total skarp krop.
2: Om 10 minutter, der spørger jeg børnepsykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, hvordan du som forælder bedst kan tale med de yngste på matriklen om kropsidealer. Det er på P4 København. Faglærte skal have lige så stor opmærksomhed, når de er færdiguddannede, som studenter får, når de kan sætte en hvid hue på hovedet. Det mener Socialdemokratiet på Københavns Rådhus. Mens gymnasieelever bliver færdige inden for den samme uge, får faglærte svendebreve på forskellige tidspunkter af året. Derfor skal der være en fælles fejring af dem samlet på Rådhuset, mener Socialdemokraternes Kasper Stisen, der er medlem af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget.
5: Vores faglærte, både elever og lærlinge, de fortjener præcis samme store fejring. Men deres uddannelser er jo struktureret på en lidt anden måde, og derfor så bliver vi nødt til at tage noget fælles ansvar, hvis de skal have nogle lige så store flotte fejringer.
2: Københavns Kommune afholder allerede medaljeoverrækkelser for nyudlærte svende, som har fået særligt flotte resultater. Men man kan sagtens fejre faglærte endnu mere, mener Kasper Stisen.
5: Vi kan simpelthen ikke gøre nok for at fejre, at de mega seje unge, der tager en erhvervsuddannelse, fordi vores by har brug for dem, og de leverer et kæmpestort bidrag, både til at få København til at fungere i dag, men jo også for, at København den bliver bygget og udviklet.
2: Blandt andet i Brøndby og Egedal kommuner er der allerede fælles fejring af faglærte på rådhusene. Forslaget om fejring i København skal diskuteres på borgerrepræsentationens møde i aften. Det er lummervarmt her for morgenstunden, og der kan være lidt dis, hvor du er, men senere der skulle der altså komme noget sol op til 23 grader svag til jævn vind omkring sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: et snap.
1: Snap her fra Rosalind, hvor klokken den er blevet 6:36.
2: Det her er P4 Morgen.
1: En torsdag morgen. Torsdag den 18. juni. Og jeg skulle til at sige, jeg blev så glad, da solen den skinnede tidligere. Nu er det blevet lidt mere gråt. Og noget, der måske også var lidt gråt, det er, hvad man kunne høre i radioavisen og i dine regionale nyheder omkring en rapport der, og en undersøgelse, der er kommet fra Børns Vilkår omkring, at flere folkeskoleelever oplever sådan udfordringer med, hvordan de opfatter deres egen krop. Altså de kropsidealer, der er blandt de unge. Og som tidligere folkeskolelærer, så har jeg faktisk set det med egne øjne. Og altså... Det er godt nok, det kan være hårdt at stå på siden og sige, jamen du er jo god nok. Fordi at nogle gange, det der, hvis det er noget, man selv går og kæmper med, nu ved jeg ikke, nu er du jo ikke et barn, Britt, det ved jeg godt. Men trods alt, hvis der er noget, man selv synes kan være lidt svært, så kan andre jo sige, nej, det skal du ikke tænke.
3: Ja, det gælder jo ikke kun som barn, det gælder jo også voksne. Altså, man kan jo blive ved med at sige til en kollega eller til en søsterbror et eller andet, jamen prøv at høre, det er jo fint det, du gør, og så alligevel, så kræver det, at man lige selv også tror på det.
1: Jamen det er det. Men vi skal dykke lidt mere ned i den her undersøgelse fra Børns Vilkår lige om lidt, for der skal vi tale med børnepsykolog Julie Bæk. Så hende skal vi altså tale med, efter vi har hørt fra Medina og Burhan G her på Gemt Dit Nummer. Klokken den er 6:37.

0: Gem dit nummer altså her fra Burhan G og Medina. Det er langt fra kun de voksne, der står foran spejlet og tjekker, om det hele sidder på en tilfredsstillende måde. Tanker om den slags og noget nær den perfekte krop fylder også i hovederne på børn.
1: En undersøgelse fra Børns Vilkår viser blandt andet, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse, de angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og det kan være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener Børns Vilkår, hvor du er børnepsykolog, Julie Bæk. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du mener, det er vigtigt, at vi som forældre taler med vores børn om, hvorfor vores søn eller datter er så forhippet på at få en bestemt krop. Men inden vi taler om, hvordan man gør det, er du ikke sød lige at forklare, hvornår går barnets motion eller styrketræning fra at være noget, der er sundt, til at være et usundt kropsfokus?
2: Man kan sige, det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske, det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
1: Hvornår skal man blande sig? Altså, hvordan ved man det?
2: Jamen, der kan man jo prøve at lægge mærke til, at det er en interesse, der pludselig bliver meget overdrevet. Er det ikke længere sjovt at gå til sin sport? Går barnet også måske op i sin kost lige pludselig? Og generelt, hvordan trives barnet øvrigt? Virker det mere trist eller stresset over de her ting?
1: Hvis man nu har et barn på sin matrikel, hvordan gør man så, hvis man er mor eller far gerne vil tale om de her ting? Hvordan griber man det an?
2: Altså, jeg vil tænke, man skal altid forsøge at være nysgerrig på, hvem det er, de følger. Hvad de bliver inspireret af på sociale medier. Tale med dem om noget af det indhold som, og de idealer, som de får vist. Og så er det rigtig vigtigt at huske, at vi voksne også er rollemodeller for vores børn. Så vi skal tænke over, hvordan vi selv taler om kroppe. Både barnets krop og udseende, men også min egen og andres kroppe og udseende. Står jeg og brokker mig over mig selv foran spejlet, eller taler jeg grimt om andre folks udseende? Det har en betydning for, hvordan barnet også tænker om sin egen krop.
1: Så hvis man står simpelthen, altså for eksempel i en spisesituation og siger, nå, men det skal jeg ikke have, fordi at, jeg har også taget så rigeligt på, eller jeg vil gerne af med min mave eller min lår eller et eller andet, så skal man lige være opmærksom på, om der er et barn i nærheden.
2: Ja, det vil jeg tænke over. Jeg tror, jeg vil tænke over det der med, sådan, hvis jeg kobler det til, fordi jeg vil gerne se ud på en bestemt måde, det vil jeg prøve at gemme til nogle andre situationer, hvor børn ikke er lige i nærheden, for de har store ører i forhold til den kritik, man kan komme med af sin egen krop også.
1: Sagde børnepsykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår. Tak skal du have, og altså et par gode tip til i virkeligheden os alle sammen.
0: Ja, det må man sige. Undersøgelsen fra Børns Vilkår, den viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Så der er jo lidt stof til efterretning her, hvor klokken den er blevet 6:43. Vi skal have lidt mere musik. Det kommer fra Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody wants to rule the world her fra Tears for Fears, hvor klokken er blevet 6:47. Vi skal en tur ud til Katrine Barslund ude i trafikken.
1: I er flere, der har fundet vej til Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, og I samler jer nu allerede mellem Solrød Syd og frem til Ishøj. Det samme det gælder på Holbæk Motorvejen mod København. I stimler sammen fra cirka 3 kroner, og herfra der kører det altså ned langsomt frem til motorvejskryds Tostrup. Den nordgående tur af Motorring 3, den er også med flere fartdyk undervejs. Det er omkring Roskildevej, at I første gang kommer ned i fart, og så kører I altså tæt af flere omgang, indtil I kommer til Gladsaxe Vest.
2: Ring 70 100 110 70 100 110 P4's Trafikradio.
3: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
4: Ja. I'm on fire, dog.

0: I Knew It, I Knew You her fra Taylor Swift, hvor klokken er blevet 6.52.
1: I flere kommuner, der fejrer man faglærte, når de er blevet færdiguddannet. Det kan f.eks. være med en dag på rådhuset, hvor der bliver spist lidt, og så bliver de fejret med deres svendebrev og sådan noget. Det gør man i Brøndby Kommune, man gør det i Høje Taastrup, mener jeg, også i Egedal Kommune, og måske også nogle andre kommuner. Og nu vil man altså også gøre det i Københavns Kommune. Det er i hvert fald på dagsordenen til borgerrepræsentationens møde i aften. Socialdemokraterne på Rådhuset mener, at der skal laves en årlig fejring for faglærte. Og det der er med faglærte, det er modsat studenter, at de bliver jo uddannet over et helt år. Men så skal man ligesom samle den anden sig alle sammen på en dag i løbet af året, og så fejre dem.
0: Ja, for man kan sige, at de har ikke den samme, ligesom man ved for eksempel en studentereksamen, den afslutter man med en vogntur. Mm. Altså der er ligesom et samlingspunkt, hvor man siger, at vi gjorde det sammen.
1: Og det som kommunen, Københavns Kommune i det her tilfælde, synes, der skal ske med faglærte. Og jeg er sådan en, der er virkelig dårlig til at fejre ting, der måske er værd at fejre. Vores nyhedsreporter Laura sagde til morgen, der er jo de mennesker, som altid har en flaske bobler liggende på køl, for man ved aldrig lige, om man skal fejre noget. Og jeg vil sige, jeg har altid en flaske bobler på køl, men den er aldrig blevet åbnet, fordi jeg er så utroligt dårlig til at fejre noget. Jeg synes, at vi skal blive bedre til at fejre os selv og hinanden. Jeg synes, vi skal lave nogle hurtige venner på sms'en om de oversete fejringer. Jeg synes for eksempel, jeg har taget en gør-det-selv-skalp ved, at jeg sammen med en veninde har lagt et gulv. Det synes jeg faktisk er noget, der skal fejres. Jeg synes, vi skal samle alle os, der har lagt vores eget gulv på en dag, og så skal vi fejre os selv og hinanden.
0: Vi giver sig selv sådan en. Jeg vil jo så melde mig ind i gruppen af dem, der er ekstremt dårlige til at være hoppe ud og løbe. Altså virkelig sådan en, den ene gang om måneden, hvor jeg får taget mig sammen til det. Altså sige, nu tager du dig film sammen, afsted med dig, og så kan godt være, at det ikke bliver til en halvmaraton. Men bare sådan, bare det, jeg gjorde det, vi gjorde det, for jeg ved, det er jeg i hvert fald heller ikke alene om.
1: Der skal vi også have en fejring, en fælles fejring. Hvilken overset fejring synes du, vi skal have indført, fordi er vi overhovedet gode nok til at fejre os selv og hinanden i store og små bedrifter, og du bestemmer selv, hvor stort eller hvor småt det skal

0: Bad day her fra Daniel Powder. Klokken den er 6:57.
1: Du foreslog, at vi skulle have en fællesfejring for alle, der kommer ud på en løbetur.
0: Ja, endelig gør det.
1: Jeg synes, vi skal have en fællesfejring for alle os, der prøver det der gør det selv arbejde. Så er der Søren i Ballerup, der synes, at alle par, der overlever en tur i IKEA, det skal fejres.
0: Ja, IKEA-testen.
1: Tak for sms'en. Hvilken overset fejring synes du, vi skal have på bloggen her til morgen? Skriv KBH i din sms som det allerførste, så lander den nemlig hos os. Så laver du et mellemrum og gør det som Søren i Ballerup har gjort. Lige skriver din besked og gerne, hvem du er og hvorfra du sender din sms. Og så er det hele afsted til 12:12.
0: Det er det i hvert fald. Lige om lidt, så skal vi have en radioavis, fordi klokken den bliver 7, og op til den, der skal vi forbi Martin Garrix her på Repeat It.

0: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer?
1: Ja, det her, det skulle have været en jingle, men som fortæller, at radioavisen er startet, men det var det godt nok ikke, men den starter altså her. Både USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale. Aftalen, der bliver omtalt som et forståelsespapir, skal øjeblikkeligt åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vejen mod en fred. Ifølge parterne skulle aftalen også omfatte et stop i krigen i Libanon, hvor Israel har ligget i krig med den iransk støttede og militante Hizbollah-bevægelse, hvor der så sent som i går var meldinger om angreb mellem de to parter. Celine Tyrker, du er ankommet til Libanon i går. Hvordan tager libaneserne imod nyheden om, at aftalen altså nu skulle være underskrevet?
2: Libaneserne er jo et meget splittet folk, men det, som de kan blive enige om, det er, at de alle sammen gerne vil have afsluttet den her krig, så man er jo glad og tilfreds, hvis det betyder, at angrebene stopper, og de tusinder af fordrevne, de kan vende hjem igen, men jeg vil sige, det er en forsigtig optimisme, fordi det for mange føles lidt som en halv aftale, hvor Israel jo ikke selv har været inde over, den libanesiske regering har heller ikke rigtig været inde over, og hvor man er efterladt lidt i hænderne på iranerne og amerikanernes vilje til at opretholde aftalen.
1: Og Israel og Hizbollah har jo angrebet hinanden flere gange siden aftalen første gang blev annonceret først på ugen. Er der i Libanon en stemning af, at det her det kan blive et reelt vendepunkt?
2: De, som er imod Hizbollah, de er jo ikke glade for den her aftale, fordi det betyder, at aftalen er bundet op på Iran, og der er jo flere, der mener, at det burde den ikke have. For mange føles det også lidt som en déjà vu, da Israel og Libanon indgik en våbenhvile efter krigen i 2024, hvor angrebene i syd jo stadigvæk fortsatte i et lavere blus, og så for alvor blusset op igen i år. Og hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
1: Lød det her fra Celine Tyrker med os direkte fra Libanon. Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
0: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
1: Forhandlingerne kommer i kølvandet på en valgkamp, hvor drikkevand var et af de helt store emner. Men miljøministeren kan ikke love, at alle partier får det, de gerne vil have.
0: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
3: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den her aftale ud over regeringspartierne?
0: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm-hmm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
1: Når partierne skal forhandle, har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
4: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drengen helt ned i 12-årsalderen. I 6. klasse angiver 6 ud af 10 drenge, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Og i 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. For Kasper Grev Lysgaard, som går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, ligger motivationen for at gå op i sit udseende over hos det modsatte køn.
5: Jamen, jeg tror, det er lidt mellem pigerne, måske lidt vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Ifølge børnepsykolog hos Børns Vilkår, Jule Bæk, lader undersøgelsen også til at vise, at skønhedsidealerne stammer fra de sociale medier.
6: Det handler meget om noget med at være slanke og muskuløse og have nogle særligt definerede kindben og kæber. Der er en af drengene i 9. der fortæller, at man skal have et stramt ansigt, og så skal de have sådan noget flot hår. Og så præcist billede viser jo også, at de må se et bestemt ideal rigtig ofte.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Først skyet og diset, men efterhånden så skulle det klare op fra vest, og så skulle vi få nogen sol og måske også en enkelte byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så 17 til 23 grader.
7: Det her er P4.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig her fra Ida Laurberg og Andreas Oddbjerg, hvor klokken den er blevet 7:08.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Baglund.
2: Der kom lige en sms fra Christina i Måløv, som bekræftede min tese, som jeg kom med før radiovisen, nemlig at jeg synes simpelthen ikke, vi fejrer os selv og hinanden nok. Hun skriver, efterhånden så fejrer vi mindre og mindre, og det er ærgerligt. Vi kender mange, som springer runde fødselsdage og lignende over og vælger rejse- eller havemøbler i stedet for. Og derfor så tager vi altså en fejring på vores sms her til morgen. Hvilken overset fejring synes du, vi skal have på listen over fejringer? Jeg er jo budt ind med alle os, der kan lægge vores eget gulv. Du er budt ind med os, der løber den mundlige løbetur.
0: Ja.
2: Noget af den stil.
0: Den tvungne.
2: Ja. Lad os se, hvad der ellers er kommet ind på sms'en om lidt.
0: Ja, det gør vi. For først skal vi lige en tur ud til Katrine Barslund ude i trafikken. Det lyder da lidt forkert, det her. Men det må jeg da lige sige. Hvad siger du, Britt?
2: Jo, men jeg er sikker på, at Katrine kan godt finde ud af stadigvæk og fortælle os, hvad der sker.
0: Ja, hvordan ser det ud?
3: Lad os komme i gang. Det er en meget mild udgave af myldretidstrafikken i møder her til morgen, og det betyder, at det kører rigtig godt langt de fleste steder. Der er selvfølgelig undtagelser, og det er blandt andet på Amager-motorvejen mod Amager, hvor I må træde lidt ekstra på bremsen frem mod og hen over Kalvebodbroerne. I må også træde lidt ekstra på bremsen på motorring 3 i en nordgående retning, for her der samler I jer flere omgange mellem motorvejskryds Avedøre og Nybrovej.
2: Katrine, hvis du lige bliver hængende.
3: Ja.
2: Der er faktisk kommet en sms, som jeg tror vil lune dit trafikhjerte.
3: Ja.
2: En fejring. Lad os se. Claus fra Hvidovre. Så langt, så godt, Barslund, ikke?
3: Jo.
2: Lad os fejre alle trafikheldene. Altså, ja. Der hvor en opmærksom medbilist stoppede i tide, og der ikke skete noget, men blot smilede til hinanden, og alle nåede sikkert frem.
3: Enig. Den stemmer jeg i.
2: Ja, bløder dit hjerte nu?
3: Ja, det gør
2: på
3: det.
2: Den gode måde.
3: Ja, lige præcis på den gode måde.
2: Tak til Claus i Hvidovre for den sms. Og så er der en her, der skriver, ja, lad os fejre de pendlende. Vi vender tilbage til fejrings-sms'erne om ikke så længe. Men er der en overset fejring, du synes, vi skal have med, så kan du nå at byde ind. Du skriver KBH, laver et mellemrum, skriver din besked, og så sender du afsted til 12:12.
0: Ja, det gør du, og det kan du gøre til tonerne fra Harry Styles her på American Girls.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Sitting down her fra Lin Marlen. Klokken den er 7.17. Hvor vi jo har fokus på, nu siger vi, de lidt mindre fejringer, eller de oversete fejringer.
1: Ja, vi skal have nogle fejringer i kalenderen. Der er flere, der er budt ind. Ulla fra Hedehusene skriver, vi mangler simpelthen en bedsteforældredag. Det er på grund af dem, at vi er i live.
0: Ja, jamen det ved du hvad, der kan jeg kun sige, jeg bakker fuldt op. Mette har skrevet, at vi skal fejre alle os kvinder, der er i overgangsalderen og sover elendigt og stadig gør, hvad vi skal hver dag.
1: Sådan der. Og så skal vi en tur til en bil, der er på forlængelsen, altså Hillerød Motorvejens forlængelse, i den bil, der sidder Rikke. Godmorgen, Rikke.
2: Godmorgen.
1: Pendler fra København til Hillerød. Altså, vi hører jo mest om dem, der pendler udefra og ind til København, men du pendler den anden vej. Og du siger, du skal have en fejring.
2: Jamen, prøv at høre. Jeg synes jo, nu har jeg har været i Hillerød, ansat i Hillerød i 2 år nu. Og det er ikke, fordi trafiksituationen er blevet bedre. Tværtimod er den jo bare, bliver den bare nærmest værre dag for dag, selvom jeg godt kan se, der bliver kæmpet i Hillerød for ligesom at udvide. Men det betyder jo bare rigtig meget, rigtig mange omkørsler og rigtig mange vejafspærringer og helt uendelig meget tid i en bil i en kø. Selvom man kan se på GPS'en, der er 2 kilometer ind til arbejdet, så kan man bruge 18 minutter på at komme derind. Så jeg synes faktisk, at jeg... Og også de andre pendlere, I var lige inde på det før, fortjener en kæmpe fejring for hver dag at sidde her. Lige nu kan man jo også sende den videre til alle dem, der sidder ude på Amager og hader deres morgen. Men i hvert fald alle dem, der sidder på den der forbandede Hillerød-forlængelse, hver evig eneste morgen og kigger på gravkør, der bare kører frem og tilbage og forsøger at lave det der færdigt, som ikke bliver færdigt lige forløbet.
1: Rikke, det er sådan, at min chef betaler mig for at være en utrolig kritisk journalist. Så det skal jeg selvfølgelig også være over for dig. Hvorfor tager du ikke bare toget? Der kører jo S-tog til Hillerød.
2: Jamen, det gør jeg da også. Men så var der jo sporarbejde, og så blev sporarbejdet forlænget. Og så var der sne på skinnerne, og så var der frost, og så var der nedfald i køreledning. Og så var der nogen, jo tragisk nok, som har hoppet ud foran et tog. Og så var der også den dag, hvor der bare ikke var en togfører til at køre toget videre fra Hellerup station. Så jo, det gør jeg da også. Og jeg forsøger at gøre det med et smil, men nogle gange, for eksempel hvis jeg skal hente børn, så tør jeg faktisk ikke helt tage det tog der.
1: Og du skriver, at det er grunden til, at du godt gider det der, det er fordi, du har nogle ret fantastiske kolleger, og du har et rigtig dejligt arbejde. Og du burde i virkeligheden også måske, synes lige spæde op med champagne på den her fejring. Hvilken dag synes du, vi skal fejre dig, Rikke? Udover selvfølgelig, du synes det er hver dag, men hvis vi nu skulle sætte en særlig dag af i kalenderen til dig og alle andre?
2: Så synes jeg, den dag, vi går på sommer, fordi der er sådan, jeg er der på et museum, og det er der, vi åbner, så jeg er så lige nu knokket lidt for det. Og endnu tidligere skal være klar til at tage imod en søde museumskæst. Synes jeg, den dag har vi i den grad fortjent, at vi har taget bilen og taget toget og kæmpet og knokket for at blive klar. Så der tror jeg faktisk. Kaffen op med en gang bobler.
1: Altså, ved du hvad, Rikke, jeg synes, du har talt så godt for din sag. Nu mistede vi jo Stor Bededag. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle politikere, der siger, hende Rikke, vi skal simpelthen have den dag i kalenderen. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Kan du have god tur?
2: Ja, tak, og tak for godt selskab hver morgen. I er en af nogen, der virkelig også burde fejres, faktisk.
1: Tak, fordi du lytter med.
0: Det kan jo være, at vi skal lave sådan en stor Rikke-dag, og så slå den lidt sammen med alt muligt andet her, hvor klokken den er blevet 7.21. Der skal vi høre Jonathan med det nummer, der hedder Alle mine tanker. Lad mig

0: Alle mine tanker her fra Jonathan, hvor klokken den er 7.24. Vi skal en tur ud i trafikken.
1: Og det er fortsat en rigtig pæn morgen på vejene, og de fleste steder, der kører det godt. Det er dog ikke helt tilfældet på Hillerød Motorvejens forlængelse, for her samler I jer i sydgående retning mellem Hillerød og Allerød Syd. På Motorring 3 er der også noget tæt trafik og køkørsel, og det er især i nordgående retning, I kører tæt. Og jeg kan se, at lige nu der er det særligt forbi motorvejskryds Rødovre, I kæmper om pladsen.
2: Ring 70 100 110 70 100 110 P4's Trafikradio.

0: Nyheder fra DR København.
1: Hvor mange skraldespande skal dit affald sorteres i der, hvor du bor? Ja, bor du i København, så er svaret 7 forskellige. Det er for mange, mener Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance på Københavns Rådhus. De vil have undersøgt, hvad det vil koste kommunen, hvis der skal være 3 skraldespande færre. Det skal københavnerne spare tid og plads på, mener Signe Bøgevald Nielsen, der er medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance.
2: Vi synes efterhånden, at affaldssorteringen har taget overhånd. Selvom vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange kampagnepenge på at få borgerne til at sortere bedre, står det ret skidt til med sorteringsgraden. Samtidig så ser vi også, hvordan at vi bor i vores små københavnerlejligheder, og skraldespandene de bare hober sig op i de små lejligheder, vi har.
1: I aften skal borgerrepræsentationen i København stemme om, hvorvidt forvaltningen skal undersøge mulighederne og de økonomiske konsekvenser, hvis der skal sorteres i færre skraldespande. Og det bliver et nej tak til forslaget fra Jakob Skyggebjerg, der er medlem af borgerrepræsentationen for Det Radikale Venstre.
3: Vi står med en buldrende klimakrise, og jeg synes, at bede københavnerne om at sortere deres affald ikke er sådan en stor ulempe i hverdagen. Jeg synes tværtimod, at når man har indkøbt et eller andet og forbrugt noget, så skal man også være med til at rydde op efter sig selv, og det er så i form af, at man affaldssorterer.
1: Som det er i dag, sorterer københavnerne bio, plast, mad og drikkekartoner, metal, glas, papir og så også pap. Store overarme, en markeret kæbe eller en slank og veltrænet mave. Det er nogle af de kropsidealer, som kan fylde i hovederne på mange. Også børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse der er det næsten 8 ud af 10 drenge. På Brøndby Strand Skole går Luan Giga på 15 år i 8. klasse. Han bokser og styrketræner 3-5 gange om ugen.
4: Da jeg var 13-14 år, så jeg en af mine venner, og han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags, og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie.
1: Fra Børns Vilkår, der lyder det kan være problematisk, hvis skolebørn træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne, muskuløse mænd. Det siger børnepsykolog Julie Bæk.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Du stod op til en lummer dag, i hvert fald vejrmæssigt, op til 23 grader. Det er overskyet, der kan være lidt dis, men senere der skulle der altså komme sol, og så er der en svag til jævn vind fra sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Solvej her fra Lord Siva, hvor klokken den er 6:07. Ah, det er den i hvert fald ikke. Den er 7:36.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Berglund. Og Britt, jeg har lyst til at spørge dig, om du har oplevet noget, hvor at du møder et menneske, der har et specifikt erhverv, som så lige pludselig siger noget, du på ingen måde havde regnet med.
2: Jeg kan mærke, at jeg kommer til at famle lidt i blinde, for jeg er ikke helt sikker på, hvor du peger hen af, fordi hvad er vi ude i, at man arbejder med et eller andet? Du er nødt til lige at hjælpe mig lidt på vej her, kan jeg mærke.
0: Det er simpelthen, fordi jeg har læst Magtens Morgenbrief, som man kan læse inde på DR.dk, som er det politiske nyhedsbrev fra Magten-podcasten, vi har her på DR. Og der er en af de politiske kommentatorer, der simpelthen kalder bullshit. Og bullshit var ikke et ord, som jeg umiddelbart ville forbinde med politisk analyse.
2: Og det er jo lidt sjovt, fordi nu får jeg jo lyst til at gætte på, hvem, for jeg har ikke læst Magtens Morgenbrief. Jeg får lyst til at gætte på, hvilken politisk analytiker har skrevet bullshit.
0: Ja, du skal være velkommen.
2: Rikke Gyldmansø.
0: Ej, der vil jeg jo næsten lige sige...
2: Pokker så også.
0: Det er Thomas Juhl Dam.
2: Yes.
0: Men hvis man vil høre, hvorfor han kalder bullshit, så synes jeg, at man skal hoppe en tur ind på DR.dk og læse Magtens Morgenbrief. Der er et friske ord her fra morgenstunden. Klokken, den er blevet 7:38. Her der skal vi forbi Be Her fra Ella Langley.

0: Be Her er fra Ella Langley, hvor klokken den er blevet 7:41. Brøndby Kommune, de gør det allerede, og det gør Egedal også. Og nu skal København følge efter. Fejre de faglærte, når de bliver svende.
1: Det mener Socialdemokratiet i Københavns Kommune, der vil arrangere fejring for færdiguddannede faglærte fra næste år. Kasper Stisen er medlem af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget for netop Socialdemokratiet. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Fejringen foreslår du kan for eksempel ske ved, at man samler dem, der er blevet udlært i løbet af det forgangne år, og det kan være til en fest, for eksempel på Rådhuset eller i Tivoli med turpas und alles. Men hvorfor?
2: Jamen, jeg synes, vi skal have en stor fejring af vores lærlinge og elever, der bliver uddannet, fordi at de fortjener en endnu større hyldest, end de får i dag. Altså, om bare et par dage, så begynder studentervognene at køre rundt i byen med alle de studenter, der har kæmpet og fået deres studenterhue, og de har virkelig også fortjent den kæmpe store fejring. Mm-hmm. Men for lærlinge og elever, fordi deres uddannelser ser ud på en anden måde, og fordi de er tilknyttet arbejdspladsen meget mere, så er der brug for en anden slags stor fejring, hvis de...
1: Men Kasper Stisen, der faldt du lige ud. Jeg håber, du vender tilbage lige her og om et øjeblik. Måske kan jeg stå lige og træde lidt vande og håbe, at mine badevinger de holder mig oven vande. Kasper, er du med os? Eller også, så skal vi simpelthen bare lige tage et godt stykke musik. Jeg tror, at Kasper er forsvundet fra os.
0: Jamen ved du hvad, det er du ret i, Britt. Ja. Vi prøver lige at genetablere kontakten.
1: Lad os gøre det.
0: Og det gør vi, mens vi hører Wonderwall her fra Oasis.

0: Nå, Britt, vi fik lige to minutter med Oasis og Wonderwall. Vi har simpelthen fået hul igennem igen til Kasper Stisen,
1: som er medlem af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget for Socialdemokratiet, og som synes, at der skal ske en fejring en gang om året for de faglærte, der bliver udlært. Du nævnte, at Kasper Stisen, at lige om lidt, der begynder studenterne jo at springe ud, og så kører de rundt i byen med deres vogne. Men det er jo ikke en kommunal fejring, der foregår den. Dem, det er jo noget, som de selv arrangerer, studenterne.
2: Ja, men det er jo fordi, at uddannelserne er bygget sådan op for de studerende, at på gymnasierne, at de har den der tætte klasse. Det har man ikke på samme måde på erhvervsuddannelserne. Og mange steder er man jo også knyttet op på en arbejdsplads, måske hvor man er den eneste, eller går der sammen med en anden, der også er lærling. Og derfor så synes vi bliver nødt til at tage noget fælles ansvar, hvis vi samtidig mener, at lærlinge og elever, de skal hyldes endnu mere.
1: I forvejen, de bliver faktisk fejret på deres uddannelsesinstitutioner. De, som udmærker sig, de får medaljer på Københavns Rådhus, og de får også opmærksomhed ved DM i Skills, som er en kæmpe begivenhed. Hvorfor er det ikke nok?
2: Man kan sige, det, at de allerdygtigste elever for eksempel, får medaljer, det synes vi slet ikke er nok. Vi synes sådan set, at der skal være, at det er alle, der skal hyldes. Og så synes vi også, og det siger vi også med helt åbne øjne, at det er jo simpelthen også fordi der er nogen, der leverer et virkelig, virkelig vigtigt stykke arbejde i København, som vi har brug for. Dem, der bliver uddannet sosu og tager vare på vores bedsteforældre, dem, der vælger at blive uddannet til et håndværksfag, dem skal vi have endnu flere af, og derfor så vil vi gerne hylde dem.
1: Jamen, der siger du jo så også lidt implicit, at der er jo også nogen, der måske ikke laver noget så vigtigt arbejde.
2: Nej, jeg siger bare, at der er nogen, der i forvejen får en kæmpe stor fejring og kører rundt på studentervogne, og det har de virkelig også fortjent. Men der er nogle andre, men dem, der uddanner sig til sosu, passer på vores bedsteforældre, dem, der vælger et håndværksmæssigt fag, dem, der får en kontoruddannelse og sørger for, at hverdagen fungerer på byens kontor, de har da også brug for og de fortjener en kæmpe stor fejring, og det synes vi, at de har fortjent, og derfor vil vi give dem.
1: Og det sagde Kasper Stisen, der er så medlem af Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget i Københavns Kommune, valgt for Socialdemokratiet.
0: Ja, og det er altså ikke endelig vedtaget, at der skal kippes med flaget, og der skal festes for og med de faglærte i Københavns Kommune. Lige nu er det et forslag, og det er i aften, at det debatteres på et møde i borgerrepræsentationen.

0: Udsving her fra Barcelona, hvor klokken den er blevet 7.50. Om der er udsving i trafikken, det finder vi ud af nu, når vi skal en tur ud til Katrine Barslund.
1: Morgentrafikken samler sig særligt på Motorring 3 i øjeblikket, og I kører tæt i begge retninger mellem Jægersborgvej og Roskildevej. Så er der også lidt tæt trafik på Helsingør Motorvejen i sydgående retning, hvor I støder på flere fartdyk mellem Kokkedal og Lyngby C. Den tætte trafik her, den har spredt sig lidt til Isterødvejen, og her stimler I sammen frem mod Hørsholm. Hvis du kører på Hillerød Motorvejen i indregående retning, så møder du også lidt tæt trafik af flere omgange. I første omgang, der dykker farten forbi Bagsvær, og så er det igen på det sidste stykke frem mod København.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

Sjæl i flammer her fra Kasper Vinding og Lars Muhl, her hvor klokken den er meget tæt på at være 8, og det betyder, at vi skal have en radioavis fra Niels Christian Lang. Op til den, der skal vi et smut forbi Savers. Her der får du ham på det nummer.

0: Ja, her starter radioavisen nemlig. En underskrift på et forståelsespapir, der skal pause angrebene i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og til sidst ende krigen mellem USA og Iran, for lige nu oliepriserne til at falde drastisk. Aftalen blev angiveligt underskrevet i nat af både USA og Iran. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bilsø er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet. Blandt andet hæfter han sig ved, at landene indvilger i ikke at blande sig i hinandens suverænitet.
1: Jamen det betyder jo lige nu, at alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande, for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i denne her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden, at krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der ikke mener er en rigtig våbenhvile.
0: Og så skal vi herhjem, hvor vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt. Det siger regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Landbruget frygter milliardtab, hvis nogle landmænd ikke længere må sprøjte deres marker. Og klimakorrespondent Maria Andersen, der er jo altså frygt i landbruget forud for de her forhandlinger, men hvor stor en del af landbrugsjorden herhjemme er det i virkeligheden, at der er tale om, der får det her forbud trukket ned over sig?
3: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes ned under.
0: Men når der ikke er tale om en større del af undergrunden, hvorfor er det så, at landbruget frygter at tabe milliarder på den her aftale?
3: Det er fordi, at noget af den landbrugsjord, det er noget af den rigtig gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på. Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Og hvad bliver så de store slagsmål i de forhandlinger, der kommer nu?
3: Det bliver lige præcis kompensation. Det er der, hvor det store slagsmål kommer til at være. Og så kan der også være noget omkring tidsrammen, altså hvor lange overgangsperioder vil der være. Men travlt, det har de i regeringsgrundlaget, der står der, at der skal fremsættes et lovforslag inden udgangen af det her år. Og det er også derfor, at selvom en sommerferie venter lige rundt om hjørnet, at man indkalder til forhandlinger i dag.
0: Lød det her fra klimakorrespondent Marie Andersen. Tanker om krop og udseende fylder blandt børn og unge helt ned til 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det om at få større muskler, det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse angiver, at de dyrker sport, motion eller styrketræning netop for at få større muskler, mens det gælder næsten 8 ud af 10 i 9. klasse. Og det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd, det siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
0: For Luan Giga, der går i 8. klasse på Brøndby Strand Skole, opstod drømmen om en veltrænet krop fra en ældre ven.
5: Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Første skyder disse, men efterhånden klart op fra vest med nogen sol og så måske en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest og 17-23 graders varme. Radioaviserne her til morgen står Camilla Mærsk i spidsen for.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Christoffer på Leap of Faith, hvor klokken den er 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Bavlund. Og stemningen, den er da dejlig, Britt.
2: Ja, jeg ville da være overrasket, hvis du sagde noget andet. Det vil jeg da sige.
0: Det ved jeg godt. Ved du hvad, vi skulle lige ud og tjekke, hvordan stemningen den er ude i trafikken hos Katrine Barslund.
3: Og I kører fortsat tæt på Motorring 3 i begge retninger, og særligt stimler I sammen på stykket mellem Jyllingevej og Jægersborgvej. Så har vi netop fået en melding ind om en hurtigkørende ambulance med eskorte, der skal fra Tostrup til Rigshospitalet. Den er netop kørt fra Tostrup og skal videre op gennem køen på Motorring 3 i nordgående retning, så giv plads til den, når den nærmer sig. På Isterødvejen mellem Hørsholm og Hillerød, der får vi meldinger om, at der går en svane eller to rundt på vejen. Det giver lige nu noget kø i begge retninger forbi Gunnerød.
0: Jamen, Britt, nu er du og jeg jo faktisk sådan, i løbet af den her periode, hvor der er VM i fodbold, vi er jo kommet sådan en rigtig fodboldstemning.
2: Jamen det, og jeg er sikker på, at vi ikke er de eneste. Det, der så er udfordringen, det er jo, at de der VM-kampe, det, mange af dem, de bliver spillet om natten. Der er nogen, der begynder allerede kl. 19, og så går det ellers slag i slag, og så slutter den sidste jo før vi lige før kl. 6, tror jeg, noget i den stil. Så, men vi er jo så heldige, fordi vi møder tidligt, så vi møder jo ind til ægte VM-stemning.
0: Ej, det er dejligt, og for lidt over 5 timer siden, der sluttede VM-kampen mellem Ghana og Panama, og der var en helt særlig grund til netop at nævne den kamp.
4: Thomas Asante kommer afsted ind i Panamas straffesparksfelt. Tør bolden her! Scoring! Brandon Thomas Asante med et godt træk. Og timingen her fra Jerenki. Og her er det slut.
0: Og det er jo simpelthen fordi, at han til daglig spiller i FC Nordsjælland. Så han blev jo Ghanas helt store held, da han scorede til 1-0, som blev kampens resultat. Du kan holde dig opdateret på alt med VM. Det kan du inde på dr.dk.

0: Gosh, I love it her fra St. Clara, hvor klokken den er blevet 14 minutter over 8. Og lige om lidt, så vrimler det med hvide huer på hovedet af store smil, og de er nemme at få øje på. Det er bare straks lidt værre at få øje på Ditte, der er blevet færdig som bygningsmaler, eller Jannik, der er ferm til alt, hvad der handler om vand og rør som VVS'er.
1: Det skal der laves om på, i hvert fald i Københavns Kommune, hvor Socialdemokratiet på Rådhuset vil have samlet de faglærte til én fejring om året. Sille Langberg, du er taget på besøg på Erhvervsskolen Next i Albertslund. Hvordan bliver eleverne fejret, når de er færdige der?
2: Jamen, det er vist noget med, at der er en reception her på skolen, og så bliver man vist også kaldt ind til, at fagforeningen holder noget fest. Men Adam Thune og Magnus Brandt, det er jo lidt spændende, om I har appetit på at blive fejret endnu mere. Først og fremmest er jeg faktisk lidt nysgerrig på, om I synes...
1: Det lader til, vi har en sløj forbindelse til Sille Langberg, som er på Next i Albertslund. Jeg er simpelthen bange for, at vi er nødt til at prøve at se, om vi kan få genoprettet vores forbindelse. Kan vi nå et lille stykke musik? Og så vender vi tilbage til Sille om et øjeblik.
0: Det kan vi i hvert fald. Vi tager noget med Craig David, og så ser vi, om vi kan få signalet igennem ud til Albertslund. Her der er det på 7 Days. Klokken den er 7:15.

0: Vi hopper ind her efter Craig David på 7 Days, for vi har fået genoprettet forbindelsen til Albertslund og til Stille Langberg.
1: Og jeg håber da virkelig, kan høre jer. Det er måske den store hal med betonarbejdet, der er lukket af for mig. Det er der, hvor Adam Thune og Magnus Brandt normalt læser til bygningsstruktør. Og jeg vil egentlig godt starte med at udfordre præmissen. Altså, er det sådan, oplever I, at der ikke er fokus nok på jer faglærte, og ikke nok synlighed omkring jeres fag?
2: Jamen, altså, det vil klart hjælpe at få en stor fejring. Også bare, hvis vi kommer ud i gadebilledet, så vil folk kunne se det. Vi er måske lidt mere skjulte end for eksempel de gymnasielle uddannelser. Og så, ja, så vil det hjælpe at komme ud og vise os selv.
1: Og hvilken følelse giver det egentlig, når man ser studenterne drøne rundt på deres studentervogn?
3: Altså, man kan da godt føle, at man selv mangler lidt at blive fejret, ikke også? Men altså, jeg føler heller ikke, jeg har behov for at skulle vise det til hele verden, at jeg er blevet udlært. Jeg vil bare gerne fejre det sammen med dem, jeg kender, ikke også?
1: Og der er jo allerede lidt fejring omkring jer, både her på skolen, men også det her med, at man fejrer derhjemme, ligesom studenterne også typisk gør. Hvad kunne I drømme om, hvis der skulle være mere festlighed omkring jer?
2: Jamen altså, det vil være noget, hvor vi kom ud og i gadebilledet og viste os selv, også bare så andre de kunne se, at vi er her, ikke? Også bare fordi normalt er det jo, så tager man jo bare de gymnasielle uddannelser, fordi folk de nok ikke ved, at der er erhvervsuddannelser, så det vil være meget rart at komme ud og vise os selv, selvom altså, det er jo ikke noget, jeg har behov for, sådan rent fejringsmæssigt, mere bare i forhold til faget, så vil det være meget rart at komme ud og vise, at vi er her, og vi eksisterer.
1: Så det er et lidt svært spørgsmål. Det Københavns Kommune har gang i også lidt i idéfasen stadigvæk. Men vil det tilfredsstille den her trang til at blive vist frem og få en fest på Rådhuset?
3: Jeg tror for mig personligt, så vil det nok være lidt for meget. Altså, jeg har ikke brug for så meget opmærksomhed, synes jeg. Men som Magnus også siger, så i forhold til uddannelsen, så tror jeg, det vil hjælpe en del på at få flere folk ind. For der er meget mangel på folk på i hvert fald den her uddannelse. Så for mig personligt, så nej. Så der vil jeg ikke have sådan en kæmpe fest på Rådhuspladsen.
1: Hvordan vil du så foretrække, det blev holdt?
0: Det lyder til, at vi endnu en gang her altså har mistet forbindelsen til Albertslund. Det må være de der betonhaller, hun har været i. Det var altså Sille Langberg, der var på besøg på Erhvervsskolen Next, hvor eleverne altså håber på, at de kan få en fejring for de faglærte. Men forslaget her i Københavns Kommune skal behandles på et møde i borgerrepræsentationen i aften. Klokken den er blevet 20 minutter over 8. Her skal vi høre fra Pil på andre

0: Pil her på Andre Venner, hvor klokken den er blevet 23 minutter over 8, og vi skal en tur ud i trafikken til Katrine Barslund.
1: Og trafikken til og fra Amager er lidt presset i øjeblikket, og I samler jer flere steder. Det er blandt andet på Amager Motorvejen mod Amager frem mod Kalvebodbroerne. Og det samme gælder på Sjællandsbroen fra Amager mod København. Så kører I også stadig tæt på Motorring 3 i begge retninger. Det er altså mellem Jyllingevej og Jægersborgvej, I samler jer i øjeblikket. Til gengæld kører det bedre på Isterødvejen ved Gunderød, så noget tyder altså på, at svanerne her er kommet videre. Nu samler I jer blot frem mod Hørsholm og Helsingør Motorvejen.
2: Ring 70 100 110 70 100 110 P4's Trafikradio.
3: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
4: Verden står ikke stille.
3: I henholdsvis USA og Kiev.
4: Det gør P1 heller ikke.
5: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
4: Lige på, når det sker.
6: Om hun får held til det bliver afgjort.
7: Lige nu.
6: Faktisk, mens vi stemmer.
4: I tiden, i timen, i nuet.
8: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
4: P1.
6: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
4: Vi er med dig, mens det sker.
9: I er her. Velkommen indenfor.

0: Nyheder fra DR København.
1: Der er ikke mange dage til, du kan dytte med bilhornet, og så kvitterer studenter med at bunde en øl på vognladet. Fejringen af studenter er tydelig i gadebilledet, mens det går noget mere under radaren, når faglærte elever og lærlinge færdiggør deres uddannelse. Derfor foreslår Socialdemokratiet på Københavns Rådhus at lave en samlet fejring af faglærte i kommunen. Sille Langberg, du er på Erhvervsskolen Next i Albertslund.
2: Sammen med Adam Thune og Magnus Brandt, som begge to går på bygningsstruktøruddannelsen. Adam, du bor jo i Københavns Kommune, men det gør du ikke, Magnus. Du bor ude i Tårnby. Hvordan vil du have det med, at Adam skulle til en fest, du ikke er inviteret til?
3: Jeg vil synes, det var lidt underligt. Nu hvor vi bliver udlært sammen, så giver det jo meget god mening, at man bliver fejret sammen.
2: Og Adam, hvordan vil du have med at deltage, uden at få dine kammerater fra klassen med?
4: Ja, jeg synes, det vil være meget underligt i forhold til, at jeg er den eneste fra Københavns Kommune i min klasse, så jeg tænker lidt, hvordan det vil blive fejret, om jeg bare skulle fejres alene, og så køre i vogn alene og sådan noget. Så for mig ville det være lidt mærkeligt, synes jeg.
2: Tak til jer begge to. Det lyder som om, at I godt kunne drømme om den her fejring, ikke på tværs af kommunegrænser.
1: Forslaget det skal diskuteres, altså forslaget om fejring i Københavns Kommune, det skal diskuteres på et møde i borgerrepræsentationen i aften. Tanker om den perfekte krop fylder i hovederne også på børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. Det er problematisk, hvis de træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne, muskuløse mænd, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
5: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Siger Julie Bæk fra Børns Vilkår på Brøndby Strand Skoles fritidsklub, der oplever pædagog Wael Alkaldi også drenge som styrketræner for at få større muskler.
6: Så bliver der lige vist, at jeg vil gerne have sådan en krop som ham her, og så har de fundet en eller anden fitness gut på Instagram eller Facebook, som viser, hvad man skal spise og hvad man ikke skal spise. Og så har de jo bare en totalt skarp krop.
1: Er du vild med sus i maven og adrenalin, så kan du glæde dig til dit næste besøg i Tivoli og to nye forlystelser. Når et japansk område står færdigt senere på sommeren, så bliver det med en familieforlystelse ved navn Hotel Hikari og en noget vildere forlystelse, som hedder Tyfonens Øje. Med lanceringen af Hikari, der genåbner rutsjebanen Dæmonen også, den har været lukket på grund af renovering. Det begynder så småt at klare op med noget mere sol, der har været lidt dis her og der. Det bliver 18-23 grader. Det er en lummer dag. Vind er der ikke meget af. Den blæser svag til jævn, og det er omkring sydvest.

0: Made You Look her fra Meghan Trainor, hvor klokken den er 8:35.
1: Det her er P4 Morgen.
0: I dag med Frederik Birk og Britt Berglund. Og Britt, nu skal vi jo til at quizze.
2: Jamen, jeg har simpelthen glædet mig som et lille barn til juleaften.
0: Jamen, hvor er det dejligt, for vi skal nemlig i gang med vores clickbait-quiz.
1: P4.
3: Så er der clickbait i din radio.
0: Jeg har simpelthen været en tur på DR.dk, fundet nogle overskrifter, som jo dækker over nogle historier. Så har jeg spicet dem lidt op i ægte clickbait-stil. Og så skal jeg jo se, om du kan gætte, hvad det er for en historie, der gemmer sig bag clickbait-overskriften. Altså, hvad er det, den rigtige historie er?
2: Og det, der er med den her quiz, og det kan godt lyde som, okay, så kommer alle de dårlige undskyldninger, de står i kø for at komme ud gennem mikrofonen. Men det er jo, at jeg igen i dag har jeg jo glemt at tjekke, hvad der ligger på DR.dk. Og det er jo fordi, at jeg har jo alt muligt andet, jeg står og laver, når vi hører musik. Så derfor så er det altid lidt... Lad os prøve.
0: Jamen, skal vi så ikke kaste os ud i den første?
3: Nummer 1.
0: Storrygende angreb på kendis.
2: Det kan være to ting. Jeg går lige med den første tanke, det er, at der er nogen, der er lidt irriteret over, at Lars Løkke, han ryger pibe. Fordi det sender et dårligt signal. Det er noget med noget tobaksindustrien. Der er nogen, der mener, at han promoverer tobaksindustrien eller et eller andet.
0: Det er nemlig historien om, at der er en professor hos Kræftens Bekæmpelse, der har været ude at kritisere den promovering, man bruger i Moderaternes valgkampagne omkring, at Lars ryger pibe. Fordi det er jo et ærgerligt signal at sende omkring forbruget af nikotin. Så det var meget godt, du allerede fik den, selvom du ikke havde været på DR.dk.
3: Nummer 2,
0: der lyder således, skal spæres inde i op til 22 timer.
2: Ja, så er det i hvert fald ikke Big Brother, for så havde det været 22 dage.
0: 22 dage.
2: Spæres inde i 22. Hvem er så heldig at blive spæret inde i 22 timer? Hvem kan være så... Det kan også være, at man er uheldig. Skal spæres inde i 22 timer. Er vi i Danmark?
0: Nej.
2: Okay, jeg giver for tabt.
0: Jamen ved du hvad, så får du lige den her først. Det er simpelthen historien om, at det australske flyselskab Qantas vil åbne en flyrute fra London til Sydney.
2: Ah,
0: hvor man forventer, at flyvetiden bliver mellem 19 og 22 timer. Hva? Og jeg må bare sige, det er godt nok lang tid at skulle sidde i et fly.
2: 19 til 22 timer?
0: Ja.
2: Så har vi overhovedet ikke taget samtalen om, hvordan et fly kan holde sig så længe på vingerne. Men det er så en helt anden historie, vi kan tage en anden dag.
0: Ja, det bliver en anden dag.
1: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Drop That her fra Olivia Rodrigo, hvor klokken den er blevet 41 minutter over 8. En træning om ugen bliver til to. T-shirten bliver skiftet ud med træningstøj, proteinbar, træningsprogrammer og spejle i fitnesscenteret bliver en del af hverdagen. Men for flere børn handler motion ikke længere om at have det sjovt, få energi eller være en del af et fællesskab.
1: En ny undersøgelse, der er kommet fra Børns Vilkår, som du måske også har hørt omtalt i radiovisen og i de regionale nyheder, viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræner, simpelthen bare for at få større muskler. Hopper vi så op til 9. klasse, så er der altså 8 ud af 10, der bruger et fitnesscenter, som det du kan høre i baggrunden. Så når børn og unge, de søger mod træning og styrketræning, så handler det altså ikke nødvendigvis kun om sundhed og bevægelse. Eller gør det? Vores reporter Camilla Hole har været en tur på Brøndby Strand Skole for at finde ud af netop det.
2: Hvor jeg er hoppet en tur ned i træningscenter, som ligger i ungdomsklubben ved navn Studiet. Og her der har jeg fundet Luna Gekka, der går i 8. klasse. Du var lige i gang med at bokse lige før. Men hvordan fandt du inspiration til at starte med alt det her træning?
3: Da jeg var 13-14 år, så jeg en af mine venner, og han var meget stor. Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie, den sags skyld, ikke?
2: Og hvor tit træner du så nu?
3: Jeg træner 5-3 gange om ugen.
2: Og med hvilket formål træner du de her 3-5 gange om ugen?
3: Jeg træner for at blive stor og stærk, så jeg gør familien glad, den slags, ikke?
2: Så hvorfor er det vigtigt at være stor og stærk i dag?
3: Måske efter piger eller noget andet af den slags. Ja.
2: Og altså, men det kræver jo også lidt inspiration at blive stor og stærk. Det kommer jo ikke bare af sig selv. Hvor har du fundet al den her inspiration henne?
3: Som jeg sagde før, jeg fik det fra en af mine venner. Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han virkelig stor og stærk. Så jeg fik inspiration fra ham. Han gav mig, hvordan jeg skal spise, hvordan jeg skal træne. Gør det på de rette måder, den slags.
2: Så du er ikke på sociale medier og sådan nogle ting for at finde kostråd, eller hvordan man bruger en speciel maskine i fitnesscenteret og sådan nogle ting?
3: Nå jo, men det er fordi, jeg tænker, det er bedst at få det fra vennerne, end at bare kigge på nettet og den slags, ikke?
2: Er han din personlige træner så?
3: Nej, jeg snakker bare med ham over nettet og den slags Snapchat.
0: Det var altså vores reporter Camilla Hole, der var en tur på Brøndby Strand Skole. Og den her undersøgelse, som de taler om, den handlede om drengene. I undersøgelsen fra Børns Vilkår kan man også se, at næsten 6 ud af 10 piger i 10. eller i 9. klasse tænker meget eller ofte over deres vægt eller størrelse. Så der er jo lidt at tænke over på baggrund af den her undersøgelse. Vi skal have lidt musik fra Ditas Leader. Det her, det er dig og mig. Klokken den er 8.44.

0: Der er mig her fra Ditas Liter, hvor klokken den er 8.48. Vi skal en tur ud i trafikken til Katrine Barslund.
1: Der er havareret 2 lastbiler på Motorring 3 i nordgående retning omkring motorvejskryds Gladsaxe. Det højre spor er spærret, og trafikken frem mod stedet den stopper godt til i øjeblikket, og det er omkring Jyllingevej i støder på Køen. På den sydgående tur af Motorring 3, der er rester af myldretidstrafik tilbage, og lige nu er det omkring Nybrovej, I samler jer, og så kommer I først rigtig op i fart igen efter Jyllingevej. På Amager Motorvejen, der stopper trafikken fortsat til mod Amager, og I stimler sammen fra Avedøre Holme, og I kommer først op i fart igen ved København C.
2: På dr.dk/trafik får du de vigtigste trafikmeldinger for dig. Både den kollektive og biltrafikken, så er du altid

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Hey, jeg bliver der sunget her fra Outcast, hvor klokken den er 8.56.
1: Om cirka et kvarters tid, der skal det handle om affaldssortering og antallet af spande, vi gør det i, så det kan du godt glæde dig til. Men allerførst, så skal være en radiovis, Niels Christian Lang kommer i studiet om lidt.
0: Og inden han kører det, så skal vi have Erika Jane her på Lige Så Ligeglad.

0: Klokken den er blevet 9, og det betyder, at vi skal have radioavis fra Niels Christian Lang.
1: Rammeaftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Aftalen skal øjeblikkeligt genåbne Hormuzstrædet, mens en række andre punkter, blandt andet om Irans atomanlæg, først skal diskuteres senere. Derudover er der ikke ret mange oplysninger om indholdet, man har kunnet få ud af de to parter indtil videre. Men en ting er sikkert, det bliver svært at overtale de fleste amerikanere.

0: mener om, at krigen var det værd, siger USA-korrespondent Kim Bilsøe.
1: Mange har sagt, hvad kommer der ikke mere ud af det? Og så har du på den anden side også haft republikanere, som har sagt, om det her det beviser, hvor dygtig Trump er til at forhandle, og det er en fantastisk aftale. Men der er ikke så mange af almindelige amerikanere, som siger andet end det her. Det er en lille smule svært at gennemskue, hvad der præcis kom ud af det.
0: Krigen har nemlig ikke været populær blandt befolkningen i USA. Før aftalen blev underskrevet, spurgte vi nogle af dem, om de synes, krigen havde været omkostningerne værd.
2: Oh, it's all about oil. What war is ever worth it? Just comes down to money and
0: nej, det hele det handler om olie. Hvilken krig er nogensinde det værd? Det handler i sidste ende bare om penge og drenge med deres legetøj. Det er forfærdeligt, det er faktisk ulækkert og oprørende, lyder det her. Jerry Leibovitz støttede til en start USA's kamp mod det iranske regime for de iranske folks skyld. Men krigen udviklede sig til noget, han ikke kan bakke op om.
3: I think the emphasis has been on ego and face saving for our president.
0: Jeg tror, at fokus fra vores præsident har ligget på ego, ikke at tabe ansigt og det indenrigspolitiske spil, i stedet for at fokusere på dem, der havde brug for opmærksomheden, nemlig det iranske folk, der har lidt i årtier nu, lyder det her. Vaskebræt og smalle taljer, også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen, fylder det. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for at få netop det. Og Bo Bæksgaard, du er taget ud på Marieskolen i Tønder for at tage temperaturen på de unges træningsvaner.
4: Ja, ja, der trænes allerede fodbold her fra morgenstunden på den lille skole midt i Tønder, hvor 200 elever møder ind fra 0. til 9. klasse. Jeg har lige hævet en af drengene fra 9. klasse til side, Bjarke Toms, som står her i baggy bukser og topsmarte sko. Hvor meget spiller det rolle for dig, hvordan du ser ud, Bjarke?
5: Jamen, det spiller en stor nok rolle. Altså, jeg skal have noget, jeg kan føle mig selvsikker i.
4: Hvorfor?
5: Fordi at det får mig ligesom til at være komfortabel. Altså, jeg gider ikke at gå rundt i stramme jeans og lille t-shirt, fordi jeg føler ikke, at det ser godt ud.
4: Fordi det er ikke moderne. Når du nu spejler dig ud over spejlet, altså i blandt andet din telefon og sociale medier, hvilken rolle spiller det for, hvordan det så ender med, at du er kommet i tøjet her til morgen?
5: Det spiller en stor rolle, fordi altså, fordi jeg har de her sociale medier, så har jeg nogle idoler på min telefon, som jeg kan se op til og ligesom spejle mig selv til.
4: Er det godt, eller er det skidt?
5: Jeg vil mene, at det faktisk er en god ting.
0: Partierne på Christiansborg tager i dag hul på de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Regeringen ønsker, at forbuddet træder i kraft så hurtigt som muligt for at beskytte drikkevandet. Og det er Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk Vandværk på Midtfyn, enig i, for det haster, siger han.
6: Jamen, vi er selvfølgelig glade for som vandforsyning, at man går i gang med forhandlingerne. Og vi håber jo på, at de kommer frem til en løsning, som kan beskytte området, så vi kan sikre rent drikkevand i Brobyværk mange år ude i fremtiden.
0: Lød det altså her fra Bent Lolleskov, der er formand for Brobyværk. En, der er knap så begejstret for et forbud, det er formand for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard. For der er mange landmænd, der vil blive hårdt ramt, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker som før, siger han.
7: Der vil være rigtig mange, som får det rigtig, rigtig svært. Og det er helt, helt afgørende, at man respekterer de rettigheder, man har som lodsejer.
0: Og klimakorrespondent Marie Andersen fortæller, at det langt fra er alt landbrugsjord herhjemme, som forbuddet vil ramme, men det er noget af den rigtig gode landbrugsjord.
8: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation.
0: Lyder der altså her fra klimakorrespondent Maria Andersen. Og vi bliver ved noget af det med klimaet. Først skyder diset, men efterhånden så klarer det op fra vest med nogen sol. Og så måske kan det trække en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest, og så op mellem 17 og 23 grader.
9: Du lytter til P4.

0: me.
1: Human her fra Rag & Bone Man, hvor klokken den er blevet 8 minutter over 9.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Og det er det i dag med Frederik Birk og Britt Berglund. Og lige om lidt, der skal vi se på noget. Men inden vi skal det, så skal vi din tur ud i trafikken.
3: Og til trafikken på Motorring 3 i nordgående retning, for de to havarerede lastbiler er selv kommet videre, og det betyder, at vi nu kan få sat skub i trafikken, der samler sig frem mod motorvejskryds Gladsaxe. Lige nu der er det omkring Jyllingevej, I støder på kø.
4: Nå, Britt, hvad har du til mig?
5: Jamen, det, i virkeligheden, det er jo selvfølgelig til dig og alle andre. Et lille tip, hvis man ikke følger super meget med i de kampe, der bliver spillet ved VM, fordi de fleste af dem jo bliver spillet om natten. Hvis man ikke har opdaget det, så ligger der på DRTV, der ligger der FIFA VM 2026, mens du sov, der udkommer hver morgen lige til morgenkaffen. Det vil sige, at du kan sove trygt om natten, uden at miste det allerbedste, der er kommet fra slutrunden. For eksempel så den udsendelse, der er kommet ud her til morgen, som ligger på DRTV, ja, den fortæller jo altså om ghanesiske overtidsdrama, og det var jo en fodboldspiller, der spiller i Superligaen, som var Ghanas helt store held, da han scorede til 1-0, som blev kampen med resultat, da Ghana spillede mod Panama, nemlig Caleb Jirinki, som spiller hos FC Nordsjælland. Og derudover, så har der altså også været alt muligt andet drama, og der har også været engelsk eufori, og hvad det alt sammen handler om. Man kan bare klikke sig ind på DRTV, og så kan man hver morgen få serveret VM alt det bedste.
1: Jamen, sikke en dejlig menu, man kan få præsenteret her klokken 10 minutter over 9, hvor vi skal høre fra Benjamin Hav på nummer, der hedder Portugal.

0: Benjamin Hav her på Portugal, hvor klokken den er blevet 13 minutter over 9. Glas, metal, bioaffald, restaffald, og jeg skal komme efter dig. Der er nok spændende at holde styr på, når der skal affaldssorteres. Så tænk nu, hvis der kunne fjernes nogle af dem.
1: Ja, det er der i hvert fald nogen, der ønsker. Signe Bøgevald Nielsen er medlem af borgerrepræsentationen i København Valg for Liberal Alliance. Hej med dig.
2: God formiddag.
1: I aften der skal der stemmes om et forslag, som I har stillet, og det har gjort sammen med Dansk Folkeparti og Venstre. I vil have undersøgt, hvad det vil koste Københavns Kommune, hvis der skal være 3 skraldespande færre hos de, der bor i København. Metal sammen med plastik og mad- og drikkekartoner, og pap og papir sammen i en spand. Nu hvor vi jo alligevel sorterer affald, fordi det er jo det, vi skal. Hvorfor gør det så en forskel, om der er 7 eller 4 sorteringer?
2: Jeg ville også ønske, at vi kunne have et system, hvor man bare kunne sortere i én spand. Det er der rigtig meget forskning, der viser, at det vil give god mening, både økonomisk og for den tid, vi sparer, og for sorteringen af affaldet. Men nu er jeg jo kommunalpolitiker, jeg er ikke folketingspolitiker. Nej, eller europaparlamentariker, og der er nogle overordnede regler, der siger, at vi ikke må helt vælge at afskaffe kildesortering. Så derfor så har vi prøvet at finde ud af muliges kunst.
1: Det siger jeg heller ikke. Jeg spørger, hvad forskellen er på, om der er 7 eller 4 sorteringer.
2: Forskellen er, at det er lidt mindre tid, du skal bruge på at sortere, end du ellers skulle. Og det er måske lidt mere simpelt for borgerne at kunne gennemskue lidt færre spande, end dem vi har nu.
1: Et af jeres argumenter er, altså, at det tager noget tid at sortere det her affald. Hvor meget tid tror du ville spare, hvis du havde 3 færre skraldespande at sortere i?
2: Ja, det er et svært spørgsmål at svare på. Det vil jo nok være nogle minutter om dagen, men man skal tænke på, at det er jo ikke kun borgernes sådan tid i hjemmet, der betyder noget. Det er jo også den tid, som det tager for skraldemændene at komme og hente affaldet, den plads, det tager i vores hjem at have så mange skraldespande, og den tid, som det bliver brugt på at sortere det ude på anlæggene. Og der ser jeg altså hellere, at vi prøver at gøre det lidt mere simpelt for borgerne inden for de rammer, vi har.
1: Du er jo fra Liberal Alliance, I stiller det her forslag sammen med Dansk Folkeparti og Venstre. Nu hopper vi lige til Radikale Venstre, fordi de ikke med. De siger faktisk nej tak til færre skraldespande i de københavnske hjem. Lad os lige prøve at høre Jakob Skyggebjerg.
3: Vi står med en buldrende klimakrise, og jeg synes, at bede københavnerne om at sortere deres affald ikke er sådan en stor ulempe i hverdagen. Jeg synes tværtimod, at når man har indkøbt et eller andet og forbrugt noget, så skal man også være med til at rydde op efter sig selv, og det er så i form af, at man affaldssorterer.
1: Og har han ikke en pointe, Jakob Skyggebjerg? Altså, vi skal alle sammen tage del i den grønne omstilling.
2: Det har han, hvis det hjælp at affaldssortere, men udfordringen er jo, at den her strategi med at få borgerne til at sortere mere og mere ikke har virket særlig godt, selvom vi har brugt rigtig mange penge på alverdens kampagner, der skal lære at sortere, så er det stadig omkring halvdelen af vores affald, som vi ender med at brænde, fordi vi ikke er gode nok til at sortere det. Så jeg tror, vi skal prøve en ny vej, hvor vi sorterer mindre.
1: Og nu er jeg bare sådan en tavlig type, Signe Bøgevald.
2: Fordi, det må du gerne være.
1: Fordi, tak skal du have. Fordi hvis nu vi ikke er gode nok til at sortere det affald, så sparer vi vel heller ikke noget tid ved det.
2: Altså hvis vi har færre fraktioner, og vi prøver det, og vi står i køkkenet og finder ud af, altså et konkret eksempel, det er, at chipsposer, hvis du køber Kims chipsposer, så skal de sorteres på en måde, og hvis du køber taffel, så skal de sorteres på en anden måde, og når vi står der i køkkenet og gerne vil være gode samfundsborgere, og ender med at smide den ene chipspose i den forkerte spand, så det er jo tid, vi bruger alligevel på at overveje det, og på at finde ud af, hvor er det her, det hører til. Så jeg tror ikke, man skal glemme den omkostning, der også er ved, at vi prøver at sortere, men at vi ofte gør det forkert, fordi det simpelthen er så kompliceret at finde rundt i.
1: Signe Bøgevald Nielsen, medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommunevalg for Liberal Alliance. Tak fordi du var med.
0: Ifølge Altinget, så møder forslaget om at samle affaldssorteringen i færre spande opbakning fra både Overborgmesterpartiet, SF, samt Konservative og Socialdemokratiet.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: to Know a Girl her fra Lucas Graham. Klokken den er blevet 9:24, og nu talte vi jo lige med Signe Bøgevald Nielsen fra Liberal Alliance i borgerrepræsentationen før omkring affaldssortering og det her nye forslag, der skal behandles omkring, hvorvidt at man skal reducere antallet af spanden fra 7 til 4. Har du nogensinde været udsat for sådan den der udskamning, der nogle gange kan være, hvis du kommer... Fordi jeg tror, der er mange, der har svært ved det, fordi man er bange for at gøre det forkert.
1: Altså, at sorterer man ikke, eller hvad?
0: Ja, altså, okay. At man er så bange for, at... altså, når man står ude ved den der... Er der nogen, der ser jer? Fordi man, så kan man blive i tvivl. Sådan en pizzabakke, for eksempel.
1: Den skal i pap.
0: Ja.
1: I Københavns Kommune.
0: Ja, men det er det der med, så kan der være forskel.
1: Ja.
0: Alt efter, fordi nogen betragter det som om, fordi der har været madrester i, så skal den ene anden.
1: Ja, men, men det kan man jo... Rigtig mange kommuner, de har jo... og det er virkelig en kæmpe hjælp. Hvor man lige kan slå op på nettet, så har de sådan en, hvor man lige skriver ind, for eksempel pizzabakke. Hvor skal den være? I Københavns Kommune, der vil den sige pap. I en anden kommune, der vil den måske sige restaffald. Og det er altså en kæmpe hjælp at have.
0: Og det var lige præcis det, der var min tanke. Fordi hvis man netop går med den der lille knugen i maven en gang imellem, fordi man faktisk gerne vil være en del af den her omstilling, så ville det være dejligt, hvis man vidste, at man havde et sted, man kunne gå hen. Og der er nemlig mange af kommunerne, der meget gerne står til rådighed for den slags. Så det kan jo være en klar opfordring herfra. Og med det, så skal vi have lidt mere musik. Det kommer fra Shakira. Det her er Whenever, Wherever.

Whenever, wherever her fra Shakira Rock. Klokken den er blevet 28 minutter over 9, og det betyder, at vi lige om et øjeblik skal have nogle regionale nyheder, og de kommer fra Britt Berglund. Inden vi skal have dem, så skal vi høre fra Teddy Swims her på det nummer, der hedder Bad Dreams.

0: Nyheder fra DR København.
1: Store guns, en bred brystkasse, en markeret kæbe eller en slank og veltrænet mave. Det er nogle af de kropsidealer, som kan fylde hovederne på mange, også hos børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse der gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. På Brøndby Strand Skole der går Luan Giga på 15 år. Han går i 8. klasse. Han bokser og styrketræner 3-5 gange om ugen.
2: Da jeg var 13-14 år, så jeg en af mine venner, og han var meget stor. Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, den slags. Og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie.
1: Fra Børns Vilkår, der lyder det, at det kan være problematisk, hvis børn træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd. Det siger børnepsykolog fra Børns Vilkår, Julie Bæk.
3: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at næsten 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Hvor mange forskellige skraldespande skal affaldet sorteres i der, hvor du bor? Bor du i København, så er svaret 7. Og det for mange, mener Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance på Københavns Rådhus. De vil have undersøgt, hvad det vil koste kommunen, hvis der skal være 3 skraldespande færre. Det skal spare københavnerne både tid og plads, siger Signe Bøvald Nielsen, der er medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance.
4: Vi synes efterhånden, at affaldssorteringen har taget overhånd. Selvom vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange kampagnepenge på at få borgerne til at sortere bedre, står det ret skidt til med sorteringsgraden. Samtidig så ser vi også, hvordan at vi bor i vores små københavnerlejligheder, og skraldespandene de bare hober sig op i de små lejligheder, vi har.
1: Det er i aften, borgerrepræsentationen i København skal stemme om, hvorvidt mulighederne og de økonomiske konsekvenser, hvis københavnerne sorterer i færre skraldespande, skal undersøges. Ifølge Altinget så tegner der sig et flertal med undtagelse af Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Og sidstnævnte parti er Jakob Skyggebjerg valgt for. Han siger nej tak.
5: Vi står med en buldrende klimakrise, og jeg synes, at bede københavnerne om at sortere deres affald ikke er sådan en stor ulempe i hverdagen. Jeg synes tværtimod, at når man har indkøbt et eller andet og forbrugt noget, så skal man også være med til at rydde op efter sig selv, og det er så i form af, at man affaldssorterer.
1: Har du endnu ikke fået sol, så skulle den altså gerne være på vej senere. Kan der komme en enkelt byge, 18-23 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: P.O.P. her fra Annika Aakjær.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Klokken den er blevet 9.36. Det her er altså P4 Morgen. I dag med Frederik Birk og Britt Berglund. Og lidt tidligere i morges, der havde vi jo vores clickbait-quiz. Og der var en af overskrifterne, jeg havde med til dig, at der er en ny flyrute, der skal åbne i 2027, som det australske flyselskab Qantas har tænkt sig at åbne mellem London og Sydney.
2: Meget lang rute.
0: Og dit ansigtsudtryk, Britt, det er faktisk det, jeg gerne vil vende tilbage til.
3: Ja.
0: Det der med, at du fik at vide, at man kan skulle sidde op til 22 timer i et fly.
2: Ja, det er lang tid.
0: For jeg tænker, vi har vel alle sammen prøvet, at man har siddet i et eksamenslokale på et eller andet tidspunkt. Men det er jo som regel overstået forholdsvis hurtigt. Og jeg tænker, 22 timer, der er ikke mange steder, jeg sådan vil spærres inde på den måde. Nu ved jeg ikke, hvordan du har det med at flyve.
3: Nej, altså jeg har det fint med at flyve. Jeg bliver sådan lidt fidget-filled. Jeg kan hurtigt blive sådan lidt restløs og sådan noget. Og nu har jeg lige tjekket, hvor langt er der egentlig fra London til Sydney i fugleflugtslinje. Fordi det er jo det, et fly det kan. Der er 17.016 kilometer. Det er relativt lang tid. Og hvis vi så skal sidde 22 timer... Jeg vil sige, jeg vil håbe, at de har nogle gode film, og ellers vil jeg sørge for selv at have nogle film med på en tablet. Jeg vil håbe, at de har noget virkelig god mad, og så vil jeg håbe, at den der vogn, de kommer kørende ned med i mellemgangen, at den er dobbelt så stor, end den plejer at være, proppet med snacks. Fordi jeg tror, jeg vil være sådan... Fordi man gange er åben... Kan vi åbne et fly? Vi kan heller ikke få noget frisk luft. Okay. Jeg kan hurtigt blive sådan lidt... Og jeg vil bare sige, Birk, skrækscenariet for mig er... Jeg har intet mod at flyve. Jeg synes faktisk det. Jeg er sådan en, når jeg sætter mig op i et fly, jeg falder rimelig hurtigt i søvn, fordi den der monotone lyd af fly. Men skrækscenariet for mig er, hvis jeg skal flyve mellem London og Australien og inde på midtersædet. Hvor du skal sidde lidt og tænke, er det mit armlæn, det til venstre, det er mit til højre? Der er ligesom ikke rigtig nogen af dem, der er mine. Hvordan kan jeg gøre mig så smalt som overhovedet muligt? Det er skrækscenariet.
0: Jamen det der, hvor så bliver 22 timer...
3: Det vil nok føles som resten af livet i virkeligheden. Ja.
0: Ved du hvad, vi håber på, hvis du skal ud på den tur en dag, at du ikke ender i midten.

0: Louis Henderson her på Gør det hele forfra. Står du lige og tjekker maven, numsen eller dobbelthagen i spejlet, så er du langt fra den eneste. Tanker om den noget nær perfekte krop fylder også i hovederne på børn.
1: Som du måske har hørt det tidligere på morgenen, så viser en undersøgelse fra Børns Vilkår blandt andet, at 6 ud af 10 drenge, der går i 6. klasse, de siger, at de dyrker sport, motion eller styrketræning, og det gør de for at få nogle større muskler. Og det kan altså være problematisk, hvis de gør det for at få en bestemt krop, som de eksempelvis ser på sociale medier. Det mener Julie Bæk, hun er børnepsykolog hos netop Børns Vilkår. Og tidligere på morgenen, der spurgte vi hende, hvornår ens barns motion eller styrketræning går fra at være noget sundt til at være et usundt kropsfokus.
2: Man kan sige, det problematiske er jo ikke, at de styrketræner. Det problematiske, det bliver, hvis motivationen for træning allerede som 12-årige, som de yngste er her i undersøgelsen, i høj grad kommer til at handle om at ændre på kroppen for kroppens udseende, for netop at leve op til de her meget snævre idealer fra sociale medier.
1: Hvornår skal man blande sig? Altså, hvordan ved man det?
2: Jamen, der kan man jo prøve at lægge mærke til, at det er en interesse, der pludselig bliver meget overdrevet. Er det ikke længere sjovt at gå til sin sport? Går barnet også måske op i sin kost lige pludselig? Og generelt, hvordan trives barnet øvrigt? Virker det mere trist eller stresset over de her ting?
1: Hvis man nu har et barn på sin matrikel, hvordan gør man så, hvis man er mor eller far gerne vil tale om de her ting? Hvordan griber man det an?
2: Altså, jeg vil tænke, man skal altid forsøge at være nysgerrig på, hvem det er, de følger. Hvad de bliver inspireret af på sociale medier. Tale med dem om noget af det indhold og de idealer, som de får vist. Og så er det rigtig vigtigt at huske, at vi voksne også er rollemodeller for vores børn. Så vi skal tænke over, hvordan vi selv taler om kroppe. Både barnets krop og udseende, men også min egen og andres kroppe og udseende. Står jeg og brokker mig over mig selv foran spejlet, eller taler jeg grimt om andre folks udseende? Det har en betydning for, hvordan barnet også tænker om sin egen krop.
1: Så hvis man står simpelthen, altså for eksempel i en spisesituation og siger, nå, men det skal jeg ikke have, fordi at, jeg har også taget så rigeligt på, eller vil gerne af med min mave eller min lår eller et eller andet, så skal man lige være opmærksom på, om der er et barn i nærheden.
2: Ja, det vil jeg tænke over. Jeg tror, jeg vil tænke over det der med, sådan, hvis jeg kobler det til, fordi jeg vil gerne se ud på en bestemt måde. Det vil jeg prøve at gemme til nogle andre situationer, hvor børn ikke er lige i nærheden, for de har store ører i forhold til den kritik, man kan komme med af sin egen krop også.
0: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at næsten 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
5: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Læst her på Disco i KBH, hvor klokken den er blevet 9.52.
1: Og nu skal du lige prøve at høre, hvordan det lyder, når jeg inviterer nogle gæster hjem i privaten.
2: Nej, hvor er det en overraskelse, det?
3: Hold nu! Oh, nej! Er du da gal?
4: Der var højt til loftet.
2: Wow, hvor er det flot. Nej, så et lys. Ej, prøv lige at se nogle skønne indfatninger.
3: En masse stuk og rosette. Prøv lige at se den der.
2: Så der fornemmede jeg overhovedet ikke, der var altså så luftigt og højt til loftet og smukt.
1: Og så er vi engang nået til min madlavning. Det her. Og det er bare fordi, jeg ved, at det kan være, at der er nogen, der ikke lige har opdaget det. Ny sæson af Hammerslag, og det her, det er selvfølgelig ikke hjemme for min lejlighed. Det vil være mærkeligt. Men det her, det er faktisk et klip fra, hvor de besøger en lejlighed, der ligger i Helsingørs bykerne. Den har været lang tid om at blive solgt, men til gengæld så tager den altså pusten fra eksperterne. Udover det, så skal de også til en villa i Hellebæk, som jo ikke ligger så super langt fra Helsingør. Og jeg vil bare sige, hop ind på DR.dk. Eller DRTV, og så se den nyeste afsnit af Hammerslag, der er sat tilbage med en ny sæson.
0: Jamen ved du hvad, så ved jeg da, hvad jeg skal lave senere i dag. Det er bare dejligt.
1: Når du vil hjem og, wow, min lejlighed, nej, det er okay, det modtaget.
0: Det kan vi da finde ud af en anden dag. Nu tager vi i hvert fald lige noget mere musik. Det her, det er Paul Simon, og You Can Call Me All.

0: Paul Simon her på You Can Call Me Al. Jeg tror, jeg fik sagt all før. Det er selvfølgelig ikke det, den hedder.
1: Lige om lidt, der får du en radiovis fra Nina Høgsberg. Når Nina har trukket dig igennem 3 minutter med nyheder og også en radiovis, så skal du være sammen med Rasmus og Louise i formiddag på 4'eren. Hvad skete der med Jeg melder krig mod på Villavejen? Og dåseskjul og alt det andet er det ord, vi kan slette fra ordbogen. Det skal handle om leg hos både børn og voksne om lidt.
0: Det er da noget, man kun kan blive hængende for, fordi det vil jeg da bestemt også høre. Inden da, så skal du høre Hold om mit hoved. Det er fra Hugo.

0: USA og Iran har i nat skrevet under på en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne for skibstrafikken i Hormuzstrædet, stoppe krigshandlingerne og være første skridt på vej mod en fred. Donald Trump droppede aftalen mellem USA og Iran fra 2018, men ifølge USA-korrespondent Kim Bylsø Lassen er den nye aftale på flere måder sværere end den, der blev opgivet.
1: Alle de sanktioner, som man har haft på plads for at sikre, at Iran ikke leverede missiler til andre lande for at forhindre, at de blandede sig for meget i forhold til Hamas og Hezbollah. Alt det er jo ligesom væk. Det står der intet om i den her aftale.
0: Det er ikke lang tid siden krigen førte til nye angreb mellem Israel og Libanon. Og i Beirut, hvor vores reporter Celine Tyrker befinder sig, er der ikke 100% tiltro til aftalen.
2: Hvis man læser, hvad libanesiske analytikere og eksperter siger, så er der jo lidt en frygt for, at det her kan ende lidt ligesom Gaza, som de siger, hvor der er en officiel våbenhvile på papir, men der stadigvæk er israelske soldater til stede, og det er der jo mange her, der

0: mener er en rigtig våbenhvile.
1: Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Men der er ikke tale om al landbrugsjorden, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
2: Det drejer sig om i alt 6% af det danske landbrugsareal. Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand det dannes nedunder.
1: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
2: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
1: Store muskler og en flot krop fylder meget i hovederne på drenge helt ned i 12-årsalderen. 6 ud af 10 drenge i 6. klasse fortæller i en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de dyrker sport, motion eller styrketræning for at få større muskler. Ifølge Kasper Grev Lysgaard, der går i 6. klasse på Marieskolen i Tønder, handler det om, hvordan andre ser på en.
3: Jamen, jeg tror, det er lidt med pigerne, måske lidt med vennerne. Fordi altså, det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop. Der er jo noget med, at man nok først bliver tiltrukket af udseende, så bagefter er det jo personligheden, der spiller ind.
1: Undersøgelsen viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse meget ofte eller ofte tænker over deres vægt eller størrelse. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der også komme en enkelt byge. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Det er jo i dag, der er premiere på Skatteøen på Busbjerg i Ulstrup. Det ved vi, fordi Bitten hun meldte den til ugeplanen.
3: Lige præcis. Så langt, så godt. Det er også i dag, at Charlotte skal holde noget klassefødselsdag for sin søn i Legejunglen i Slagelse.
2: Ja, der er lagt op til leg der.
3: Det bliver kæmpestort, og det passer bare rigtig godt ind i dagens tema. Fordi vi kommer til at snakke rigtig meget om leg. Hvad kunne du godt lide at lege som barn, Louise?
2: Jeg kunne rigtig godt lide at bygge huler. Og når jeg siger bygge huler, så var det sådan noget, du ved, om i baghaven med naboens børn, og så gravede vi, og så var der stue og køkken.
3: Ej,
2: og
3: hvor sjovt.
2: Helt vildt. Altså, det kunne vi få dage til at gå med.
3: Fantastisk.
2: Og så må jeg sige rundbold.
3: Ja,
2: det
3: den er også
2: har jeg et meget blødt hjerte for. Ej, hvor jeg elsker rundbold. Det gør jeg nu stadig.
3: Det skal handle rigtig meget om leg. I dag, i sidste uge, der var det FN's internationale dag for leg. En dag, der jo markerer vigtigheden af leg og den verden af muligheder, som legen jo altså også åbner for børn.
2: Ja, så i dag, der åbner vi op for en god snak om leg. Rasmus, hvad kunne du godt lide at lege, da du var barn?
3: Jeg elskede spark til dåsen.
2: Spark til dåsen, fortæl altså, lige.
3: Jamen, det er jo den der kombination af fangeleg og gemmeleg.
2: Åh, det er altså, rigtigt, ja.
3: Så man skulle gemme
2: alle
3: sig.
2: Ud af dåsen.
3: Præcis, og hvis man så blev fanget, efter man var blevet fundet, så skulle man over og stå over ved, i vores tilfælde var det jo så, det var flagstangen.
2: Ja.
3: Og så var det, jeg tror, det var det der element af, at man kunne blive helten. Ja. Fordi du jo kunne løbe op, og så sparke til flagstangen, og så var alle fri igen.
2: Ja.
3: Altså, så der var bare sådan en fortælling i den der leg også. Jeg elskede det. Jeg synes, det var så fedt.
2: Leg gør verden til et bedre sted, Rasmus. Dermed velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: går her og tænker på...
1: På Boulevarden fra Skins.
2: Ja, og kan du huske, da Skins var her i studiet, han hedder jo faktisk Mo,
1: ja,
2: der fortalte han, at han kunne godt tænke sig at begynde at stå på rulleskøjter.
1: Ja.
2: Det kunne han, det er jo også en leg.
1: Det kunne være en leg, han kunne kaste sig over. Det er jo fantastisk dejligt. Leger dine børn stadig?
2: Nej.
1: Nå.
2: Det vil jeg ikke sige. Nu er de jo ja, 17 og 19.
1: Ja.
2: Så det er ikke så meget over. Leg.
1: Okay. Hvad lejede de?
2: Jamen, klæd ud. Vi har været tvangsindlagt til utallige optrædende. men det er jo dejligt, ikke? Altså, klæd ud tøj, men også nogle vandleje. Altså vandballoner og vandpistoler og haveslanger og sådan noget.
1: Men vand er også bare klasse.
2: Det er det bedste legetøj i verden.
1: Det er helt magisk.
2: Men du har jo en knap 3-årig
1: ja,
2: derhjemme.
1: Trille på lige 3 lige om lidt. Vi er meget i sådan en fase med sådan nogle med hamaperler.
2: Ja,
1: ikke de små, men de store. De store af dem. Og ikke fordi de ligesom skal på en perleplade, men de har bare mange... For hende mange funktioner.
2: Ja.
1: En ting er at være spredt ud over hele gulvet. Det er de også rigtig gode til. En anden ting er sådan det der med at sidde og sortere dem i farve, kan hun godt lide.
2: Ja.
1: Så kan hun godt lide at bruge dem som, hvad kan man sige, i sit legekøkken. Så er det for eksempel kødsovs.
2: Ja, altså, ja, smart.
1: Går hun ligesom rundt, og så de
2: fantasien.
1: Der... Præcis, det hele får ligesom bare lov til at udvikle sig. Og så mange bøger. Altså også rigtig meget på bøger. Ja, jeg vil læse så mange bøger.
2: Det er dejligt. I dag, der har filmen Toy Story 5 jo premiere.
1: Det har den.
2: Du kender filmen rigtig godt.
1: Det gør jeg. Jeg har glædet mig længe til, at den film den skulle komme. En film, som jo stadig er med Woody og Buzz og alle vores gode venner, men som jo ligesom tager sådan et anno 2026-kig på børneværelset. På den måde, at hvad kan jeg sige, udfordringen er jo, at der er kommet noget nyt til, nemlig sådan en Lilypad, sådan en iPad-lignende...
2: Altså tech-skærm.
1: Tech har ligesom rykket ind i børneværelset, og så er hele udfordringen jo, om der stadig er plads til Woody og Buzz, når nu Bolette... Ja, det skal lige siges til dem, der måske lige er lidt bagud i fortællingen. Anders, som var vores første børnekarakter, har jo givet sit legetøj videre til Bolette, som nu har arvet det legetøj. Er der stadig plads til dem i hendes legeunivers? Mm. Og det er jo så det, man kommer til at udforske i den her film.
2: Ja, og det er jo egentlig også det, vi udforsker lidt i dag. Det der med, vi ved jo godt, at skærmen fylder mere og mere i børns liv. Eller hvad vi har besluttet. Ja. Vi skal lige tage temperaturen på, hvordan børn anno 2026 egentlig leger. Så fortæl os lige i en sms eller i taleboblen i det her lyd. Hvad leger dine børn? Eller de børn, du kender? Og hvad leger de med? Har de yndlingslegetøj? Er der en leg, de hele tiden leger? Og leger du måske også selv med? Eller du sætter du legen i gang på en eller anden måde?
1: Ja, altså jeg kan jo sige, jeg har jo taget en lille pose med.
2: Har du?
3: Ja, det har jeg.
2: Fordi... Nå. Hvad har du i
1: posen? Jeg er blevet beriget af, at mine forældre kom med alt mit legetøj, som har været pakket væk i sådan en bedroller.
2: Nej.
1: Jeg har ham her. Altså ham har jeg leget meget med.
2: Buzz Lightyear.
1: Ja. Ja, ham har vi. Så har vi også...
2: Han ser også lidt slidt ud.
1: Woody er her også. Han kommer også her.
2: Ej.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se
1: dig. Ja, i lige måde, Woody.
2: Og ej, så... du bliver helt glad, Rasmus.
1: Og så har vi ham her. Altså, når vi nu snakker om det der med, hvordan Barbie-dukken har påvirket unge kvinder...
2: Hvad er det, han hedder?
1: Det er Action Man.
2: Det er Action... Og der er altså en six-pack der for alle pengene.
1: Tror du gerne, jeg ville se sådan her ud? Når jeg blev voksen?
2: Ja, men det er da en slående lighed.
1: Ja, okay. Den ser jeg tak for. Og så er der jo bare det der med sådan at omvende tilbage til alt det, man har...
2: Det er helt nostalgisk,
1: bare. Det er sådan helt gud, og der er en hund.
2: Har du delt det med Trille, din datter? Har hun fået lov at se legetøj?
1: Hun får lov til at lege med både Woody og Buzz, og hun elsker dem. Og det synes jeg egentlig også, der er noget sjovt i det der med, at for hende, så bliver det hendes legetøj, der på et tidspunkt er inde i den film, hun kommer til at se, og ikke den anden vej rundt.
2: Det er sjovt. Ja. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad leger dine børn? Er det med eller uden legetøj? Fortæl også gerne, om du er en del af legen.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
1: Hvad leger dine børn? Har de måske noget yndlingslegetøj? Og leger du selv med i de der lege? Byd gerne ind.
5: På sms'en eller inde i DR Lyd. Sms'en, det er P4 mellemrum, og så din besked afsted til 1212. I DR Lyd er det ved at trykke på taleboblen. Husk navn og telefonnummer.

0: Roxette og The Look.
1: Kasper på 38 har meldt ind i indbakken. Da jeg var barn, legede vi tit med sæbekassebiler. Ingen bremser, stejl bakke og elendigt til at styre. Hvad kunne gå galt?
0: Det kan ikke gå galt. Det er bare fint. Leg findes i mange former. Altså, der er fangeleg, der er høvdingebold, der er købmandsbutik, der er Barbie, der er actionmand. Men hvordan leger børn i dag, sådan set i forhold til dengang, at en kasse med udklædningstøj eller et løbehjul jo var garant for sådan en eftermiddag, hvor der bare var fuld skrald på og kæmpe humør?
1: Det ved Ditte Winther Lindqvist, professor i pædagogisk psykologi ved DPU Altdom. Hun forsker blandt andet i børns udvikling og betydningen. Leg. Vi talte med hende i går og spurgte hende, hvordan børn er nu 2026 egentlig leger. For eksempel i børnehaven eller fritidsordningen eller hjemme på vejen.
2: Jo, altså der, hvor vi ser de største forandringer i legekulturen, det er jo netop i fritiden. Altså fordi, jeg vil sige, i det store hele leger børn i børnehaven faktisk ret meget det samme, som de legede, da jeg var barn i børnehaven. Selvfølgelig har heltene fået nye navne, og der er flere referencer, for eksempel til digitale verdener i deres legeunivers. Men de leger stadig far, mor, børn eller familieleg, og ja, som I nævnte, nogle af de her høvdingeskjul og forskellige fangeleje og så videre. Men den store forskel er ligesom de lidt større børns fritidsliv, som er meget mere belagt med organiserede aktiviteter. Så de har ikke så meget tid til at lege, for eksempel på villavejene.
1: Og når du siger organiserede aktiviteter, hvad er det så?
2: Jamen, det er jo blandt andet sport, som vi er jo rigtig gode til i Danmark, men det er jo også spejder og musik og alt sådan noget, ikke? Vi kan se, at især børn fra 10-årsalderen frem har rigtig mange ting, de går til hver uge.
0: Hvilken betydning har det for børnenes lyst til at lege, at der er rigtig meget, der allerede, så at sige, er på programmet for dem?
2: Ja, altså det man i hvert fald kan sige er, at børn i dag har en lige så travl kalender, som mange voksne har. Og det skal vi jo huske, når vi tænker over, hvad for nogle krav vi stiller til dem. Altså for eksempel, når de kommer hjem fra børnehave, så er det jo helt okay, at de er trætte og ikke fulde af leg, for de har faktisk leget rigtig meget over i børnehaven. Og det samme gælder jo for dem, der har haft lange skoledage og siden været på frit eller på klub. Så mit ønske er jo, at vi heller ikke lægger alt for mange planer i børnenes weekend, sådan så de faktisk har mulighed at få at lege med nogle kammerater og nogle folk i gaden eller i gården, når de har fri.
1: Du har jo gennem mange år forsket i leg i dagtilbud og skoler og fulgt udviklingen i børns legekultur. Jeg kan forstå, at det er noget med, at legerepertoireet simpelthen er blevet mindre. Altså, der er færre lege, som alle børn kender. Hvordan kan det være?
2: Ja, altså det er i hvert fald en mistanke, vi har, og det skyldes blandt andet, at der er færre øvebaner, hvor børn møder børn i mange andre aldre. Vi aldersopdeler børn rigtig meget i dag, og det betyder faktisk, at mange af de kulturelle broer, hvor den ene leg bliver givet videre til den anden årgang, at de er blevet færre, de broer mellem børn. Det er kun søskende stort set, der kan give dem videre til hinanden. Og der kan vi se, at der er faktisk rigtig mange af de der lege, for eksempel, som knytter sig til et bestemt sted eller en bestemt sæson, altså årstid, at de bliver ikke i samme grad givet videre i børnekulturen.
0: Der er jo så også kommet, siden Louise og jeg var børn, en ny spiller på børneværelset. Det er jo de der skærme, der jo også har gjort deres indtog. Hvilken betydning har det der skærmtid for børnenes leg?
2: Ja, altså det er vi jo stadigvæk i gang med at forstå. Men der er jo ingen tvivl om, at rigtig mange af de små mellemrum, der var tidligere, hvor før børn havde legende aktiviteter, det kunne være at sidde og læse en bog, eller lege med noget legetøj, eller tegne, der ved vi, at de i dag sidder med en skærm. Og rigtig meget af det, de laver på skærme, når de er større, er faktisk leg. Så det er jo bare blevet en ny form for leg, kan du sige.
0: Så lød det fra Ditte Winther Lindqvist, der altså er professor i pædagogisk psykologi ved DPU.
1: Efter en omgang regionale nyheder, der får vi selskaber ind, der i 30 år har været en af de danske stemmer i en række animationsfilm, der jo altså giver børn og voksne et indblik i, hvad legetøjet egentlig foretager sig inde på børneværelserne, når det er helt alene.
3: Nøj, hvor jeg er glad for at se dig!
0: Det bliver hyggeligt.
1: Du kan også stadig melde ind, er der et foretrukken legetøj eller leg hos dine børn? Og leger du med?

0: Ham med gitaren fra Christoffer. Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvor mange forskellige skraldespande skal affaldet sorteres i, der hvor du bor? Bor man i København, så er svaret 7 forskellige. Og det er for mange, mener Dansk Folkeparti, Venstre og Liberal Alliance på Københavns Rådhus. De vil derfor have undersøgt, hvad det vil koste kommunen, hvis der skal være 3 skraldespand færre. Det skal spare københavnerne både tid og plads, siger Signe Bøgevald Nielsen, der er medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance.
3: Vi synes efterhånden, at affaldssorteringen har taget overhånd. Selvom vi har brugt, jeg ved ikke hvor mange kampagnepenge på at få borgerne til at sortere bedre, står det ret skidt til med sorteringsgraden. Samtidig så ser vi også, hvordan at vi bor i vores små københavnerlejligheder, og skraldespandene de bare hober sig op i de små lejligheder, vi har.
2: I aften skal borgerrepræsentationen i København stemme om, hvorvidt mulighederne og de økonomiske konsekvenser ved færre skraldespande skal undersøges. Og det bliver et nej tak fra Jakob Skyggebjerg, der er medlem af borgerrepræsentationen fra Radikale Venstre.
4: Vi står med en buldrende klimakrise, og jeg synes, at B Københavnerne om at sortere deres affald ikke er sådan en stor ulempe i hverdagen. Jeg synes tværtimod, at når man har indkøbt et eller andet og forbrugt noget, så skal man også være med til at rydde op efter sig selv, og det er så i form af, at man affaldssorterer.
2: Flere steder langs Greve Kommunes veje og stier er broer og bygninger blevet spraymalet med graffiti. Og det vil kommunens trafik- og miljøudvalg nu sætte en stopper for, skriver de i en pressemeddelelse. Udvalget har besluttet, at al graffiti i det offentlige rum skal overmales, og så opfordrer de samtidig kommunens borgere til at sige fra, hvis de oplever det, siger udvalgsformand Claus Jensen fra Venstre. Graffiti er ulovligt, det er grimt, og det kan skabe utryghed, siger han. Så et kig på vejret, som er en blanding af sol og skyer i dag. Senere kan det måske også blive med en enkelt byge. Vi får 18-23 graders varme, og vinden den kommer til at blæse svagt til jævn og kommer fra en sydvestlig retning. Nyhederne læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
5: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Sabrina Carpenter med Manchild.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
3: Og vi taler jo om leg, og i dag der er der premiere på Disney og Pixars femte film om noget ganske særligt legetøj, som vi er rigtig mange, der har et meget nært forhold til.
4: Mod det uendelige univers!

0: Toy Story 5!
1: Jo, stadig med vores kære venner, Woody og Buzz Lightyear i hovedrollerne, men også med andre stemmer, der har været med på hele rejsen. Velkommen i formiddag på 4'eren, Ann Hjort.
2: Tusind tak.
1: Du er jo skuespiller, og du lægger dansk stemme til Bodil, hyret inde på porcelænsdukken, som man jo må sige har været på noget af en personlig rejse i det her univers.
2: Det må man sige, ja.
1: Hvordan er det for dig, Anne, at være stemme i de her film, som rigtig mange børn og voksne, kan Rasmus skrive under på, holder utrolig meget af?
2: Jamen, altså, kort sagt, så er det jo bare en kæmpe gave. Jeg arbejder med teater og med film og tv, men det der at få lov at gå ud i de bokse og lægge stemmer på alle mulige forskellige figurer, som jeg har gjort igennem snart over 32 år. Det var fra før min søn blev født, og han er 32. Det er, og det kan lyde mærkeligt, men det er stadigvæk en kæmpe fornøjelse. Det er sådan en gave, og jeg elsker det arbejde.
3: Altså, Anne, jeg
2: og
3: kan
2: jeg
3: ikke...
2: elsker, at det er børn, der bare føler et samvær. Det er også det, ja, det er det der med, at der er jo et samvær i det. Ja. Fordi mange børn sidder jo foran skærmen, og det er den måde, man leger på i dag. Men der bliver jo et fællesskab i det. Så det er det, jeg nyder rigtig meget ved det.
3: Altså, jeg kan jo ikke høre din stemme, Anne, uden at få den der, jeg er jo aldrig mere end et par byggeklodser borte ind i hovedet. Det er fantastisk. Har I, altså jer, der var med sådan i den, som jo har været med igennem fem omgange nu siden 1995, er der ligesom sådan et fællesskab omkring det der Toy Story stemme crew? Altså, selvom I jo ikke nødvendigvis ser hinanden, når I skal ind og dobbe, men er der alligevel sådan et fællesskab blandt jer?
2: Umiddelbart er der ikke et fællesskab, fordi vi jo alle sammen også dopper andre ting, men der er en, jo, jeg tror, altså når vi kommer jo ikke ud samtidig, vi sidder jo enkeltvis i boksen, men jeg tror, der er sådan en fælles energi imellem os, at det her, det er fedt, og det vil vi gerne gøre godt, og vi hører jo hinanden, når vi står i boksen, så jo, en form for fællesskab, men vel ligesom de børn, der sidder hjemme og ser det, en eller to eller alene, så er der en fælles følelse i det, men måske et kæmpe fællesskab, det ved jeg ikke rigtig, om vi har opbygget, men vi kender jo hinanden alle sammen, der dubber, vi kender hinanden fra teaterarbejde også, så jo, der er en fælles kærlighed til det, måske mere det, fordi at dubbe tegnefilm er også at putte nogle følelser i det. Og nogle figurer mærker man er lavet, hvor der nærmest er en sjæl i dem, og det er det, der gør det fedt. Der er også nogle figurer, der måske er knap så spændende, men alle figurer i Toy Story, det er jo altså vidunderligt.
3: Fantastisk.
2: Det er hjertegribende næsten, ikke?
1: Anne, hvad genkender børn eller voksne, der oftest på? Er det et at være Bodil-stemme, to at være Jessie fra Team Rocket i Pokémon, eller er det at være Puk fra Nissebanden?
2: Ja, det er svært for mig at svare på. Jeg bliver mødt af det hele. Jeg bliver ofte mødt med folk, kigger på mig og siger, ej, kender vi hinanden? Jeg kender dig. Kender dig fra, har vi gået i skole sammen? Nej, siger, det tror jeg ikke. Og jeg ved jo egentlig godt, når de stiller det spørgsmål, hvad det drejer sig om. Men hvis jeg så siger, jamen, har du set Nissebanden? Så er det det. Så jeg tror, Nissebanden måske mest, fordi der også har været billede på det.
3: Ja.
2: Men ellers, ja, Jessie er der også mange. Der er, måske flere Jessie end Bodil.
3: Okay. Fint nok.
2: Ja.
3: Nu var vi lige inde på det der med, at karaktererne i Toy Story jo har udviklet sig og ændret sig i løbet af de her 31 år, der er gået siden den første film, den udkom. Men det har publikummet jo også, altså børnene i dag og den virkelighed, de lever i og leger i, hvor teknologien jo også er flyttet ind på børneværelserne. Det taler vi mere om lige efter Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing.

0: Ungernes leg har ændret sig gennem tiden, men måske også særligt i den tid, vi er i lige nu, hvor den her sådan digitaliserede barndom jo også er blevet en ting, og hvor skærmene er rykket ind på børneværelserne.
1: Anjor, du er 69 år i dag. Da du lagde stemme til den første Toy Story-film, der havde du din søn Anton inde i maven. Men hvad husker du egentlig som den bedste leg, du kunne lege med ham, da han var lille?
2: Vi var meget sådan noget med at gå i skoven, og Anton var meget glad for rollespil, eller sådan. Det blev han i hvert fald, da han var ældre, ikke? Men jamen, vi legede meget sådan nogle fysiske lege. Det var sådan ud i haven, og det, ja. Og så elskede han at spille spil og sådan noget, men ikke på computer, da han var lille.
1: Nej.
2: Jeg tror, han var 6-7 år, før han overhovedet fik lov at lave et eller andet primitivt spil på en kæmpe stor skærm.
0: Okay.
2: Som var nærmest som en fast TV.
0: Jo, præcis. Altså, nu er Anton jo så en voksen mand på 32. Hvordan oplever du, at det er anderledes i dag? Altså, ikke det her med, at, hvordan du og Anton leger, men
2: det vil
0: hvordan,
2: jeg gerne høre lidt om, hvordan jeg leger.
0: Hvordan børns leg er.
2: Hvordan, ja, nu har jeg jo ikke nogen, jeg har jo ikke nogen små børnebørn, men jeg ser jo alle mulige andre, og jeg oplever jo, uden at være alt for fordomsfuld, men jeg oplever jo meget, at leg i dag er mere baseret på at spille nogle spil sammen, og lege nogle lege, og tale om, hvordan man spiller de spil. Det er jo blevet bundet meget op på digitale verdener, ikke? Mm.
1: Jo, og det er jo iPads og al den her teknologi, ja, i børnehøjde, der også er truslen for legetøjet i den nye Toy Story-film. Altså, er, ja, der stadig plads til dukker og dinosaurer og actionfigurer? Hvad tænker du om det tema? Har Bodil stadig sin berettelse på børneværelset?
2: Ja, det håber jeg. Det tror jeg også. Jeg tror jo, at på grund af alt det digitale, så er der perioder, hvor vi mennesker, vi har brug for samvær og fællesskab, og det viser sig jo i alt, hvad der har været af krise og er af krisesituationer, at det er, når vi er fælles om noget, at vi føler en glæde. Så jeg tror, det kan godt være, at de små udklædningsdukker og alt muligt ikke kommer tilbage til børneværelserne, men jeg tror stadig, at en bamse, man kan sove sammen med og knytte sig til, eller det at lege noget, hvor man er i fællesskab om det, hvor man er sammen og bytter ting og gør ting. Det håber jeg på, men jeg er jo også lidt gammel. Jeg er jo en ældre pige, ikke? Men det er da, det tror jeg.
0: Godt.
2: Jeg tror på det.
0: Godt. Anne Hjort, tusind tak for at være med til at give legetøjet en stemme gennem 30 år, så rigtig mange børn stadig i dag kan tro på, at alt det der foregår inde bag den lukkede dør, når, ja, når de nu får lov til at have det fedt. Og så tusind tak for, at du ville være med i formiddag på 4'eren.
2: Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
1: Altså, jeg kan ikke høre Ans stemme, uden at være tilbage i Grønland med Nissebanden.
0: Åh, det er så dejligt.
1: Elsker, elsker, elsker den julekalender.
0: Det er fantastisk.
1: Jeg siger det nu. Det er den bedste julekalender, der nogensinde er lavet.
0: Jamen, det er slet ikke til diskussion. Det er slet ikke til diskussion. Det er bare sådan, der. Nissebanden i Grønland.
1: Ja.
0: Fantastisk. Og Puk.
1: Åh, Puk.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Vores dreng på 5 og vores pige på 7 leger med maskiner og køkkenting og bamser og kravler i træer og rolleleger og læser og tegner. Og vi har ingen tablets i huset. Det er den bedste beslutning, vi har taget. Vi leger med, hvis de kommer og vil have os med i noget leg med noget frisør, eller der skal spises deres mad eller lignende. Hilsen, den kvindelige elektriker.
3: Ja, det er en torsdag formiddag, hvor vi taler rigtig meget om at lege, om legetøj. Og vi har spurgt, hvad leger dine børn med? Og leger du selv med? Henriette svarer, min søn på 6 år har den bedste fantasi. Og han er super god til alle former for leg, blandt andet med et sæt Hot Wheels. Min datter på knap 4 år begynder at kunne lege selv, især med dukker. Men hun sætter pris på, at jeg hjælper hende i gang. Gerne med et kaffeselskab, eller bygger en lille hule, og så udvikler hun selv videre på lejen.
2: Fantastisk. Så er også kommet en besked fra Allan fra Odense. Hej Allan.
4: Hej hej.
2: Og velkommen til Formiddag på 4'eren. Du har skrevet, Allan, at din 11-årige søn har fået en 3D-printer i fødselsdagsgave. Hvad har det med leg at gøre?
4: Ja, det måtte vi som forældre også spørge os selv om. Den var også på ønsketiden til jul, og der fik han den ikke, men her i foråret, hvor han havde fødselsdag, der måtte vi give efter. Og hvor er det da, hvor er vi dog glade for, at vi har gjort det, fordi vi må tage alle vores skeptiske forbehold i os igen, fordi sikkert en kreativitet og en fantasi, der bliver sluppet løs, når han sidder og

0: og for det analoge på en gang, det virker ret genialt.
1: Jamen præcis, og selvom han selvfølgelig spiller fodbold og håndbold og laver alt muligt andet også, jamen så den her kombination mellem det moderne og det klassiske, det synes vi er mega fedt.
0: Fantastisk. Tak for indsparket, Allan. Det sætter vi
2: selvfølgelig over. Hils din søn.
1: Det gør jeg. God dag.
2: Anna Frida på 24 har også skrevet ind. Hun arbejder i en børnehave og vuggestue, og hun har taget lejene fra sin barndom med på arbejde. En af de lege, jeg legede som barn, var Jeg melder krig mod, kantsten, popcorn, legetøjsbutik, Antonius og selvfølgelig spark til dåsen. Den sidstnævnte har givet mig celebrity-status i børnehaven, da jeg introducerede den til ungerne. Jeg mener, at den her leg har opnået en solid evergreen-status.
0: Fantastisk.
2: Tak for at lege med her hos os. Vi leger videre efter først Olivia Dean og så en radiovis.

0: Morgenshowet Radioavis. Klokken er 11.
1: Regeringen og kommunerne er blevet enige om en aftale for økonomien. Kommunerne får flere penge næste år. Servicerammen bliver hævet med 3,3 milliarder kroner. Samtidig skal kommunerne skære 257 millioner kroner af deres udgifter til administration. Servicerammen, som er blevet hævet hvert år siden 2018, er et loft for, hvor mange penge kommunerne samlet set må bruge på deres udgifter. Kommunernes udgifter til service er blandt andet at drive skoler, ældrecenter og daginstitutioner. I dag begynder forhandlingerne om, hvordan et nationalt sprøjteforbud skal se ud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
2: Hvis aftalen havde været en anden situation, hvor der ikke havde været det her atomspørgsmål, som hænger...
1: Ja, og det var så ikke Maria Reumert Gjerding. Jeg skal lige se, det er teknikken, der driller. Vi prøver lige her og se, om vi kan få den frem. Ikke rigtigt. Men Søren Søndergaard, der er formand for Landbrug og Fødevare, mener, at en erstatning er helt på sin plads, og sådan som man normalt gør. Rusland har skudt 555 ukrainske droner ned i nat, skriver Reuters. Men flere af dronerne nåede frem til Moskva og ramte det største olieraffinaderi. Videoer på

0: Sociale medier viser store sorte røgskyer, der stiger op. Det samme olieraffinaderi blev også ramt ved et angreb i tirsdags. Flytrafikken til og fra de store lufthavne i området er blevet indstillet af sikkerhedsmæssige årsager. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky bekræfter angrebet på det sociale medie X, hvor han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Rusland angreb samtidig den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Den rammeaftale, som USA og Iran har underskrevet, løser ikke spørgsmålet om Irans atomprogram. I aftalen står der, at Iran ikke vil anskaffe eller købe atomvåben, og at det berigede uran, som befinder sig i Iran, skal fortyndes under tilsyn af det internationale atomagentur. Detaljerne skal så forhandles på plads i løbet af de næste 60 dage. Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Det klarer efterhånden op mange steder med nogen sol. Måske kan der komme en enkelt byge. Vinden er svag til jævn fra sydvest og vest, og det bliver mellem 17 og 23 grader.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og vi taler om at lege den her torsdag formiddag. Fordi leg jo er en... Det er vigtigt, fordi ja. Leg det former os. Det lærer os at bruge vores fantasi.
3: Det skaber fællesskab.
2: Ja, det gør det bare.
3: Fortæl lige, hvad vil dine børn egentlig allerhelst lege? Men det kan også være børn, du kender. Meld ind i en sms, som du sender til 1212. Der starter din besked med P4 et mellemrum. Du kan også svare via talebobben i det lyd.
2: Så husker du bare lige navn og telefonnummer.
3: Ja, det vil være dejligt.
2: Ja, tak.
3: Simon fra Tilst er kommet med et fremragende forslag, synes jeg.
2: Ja.
3: Næste projekt for jer, top 100 lege. Er det ikke genialt?
2: Det er genialt.
3: Jeg tror, jeg vil helt klart melde ind på en førsteplads. Gemmeleg.
2: Ja, men også klasse.
3: Gemmeleg. Jeg har lige leget for nylig med min kærestes niecer.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke. Er det så også min niece? Det håber jeg lige.
2: Ja, ja, ja.
3: De er skønne i hvert fald. Skulle vi lege gemmeleg med Andrea på... Ja, hun bliver 3.
2: Mm.
3: Og børn, der gemmer sig. Det er jo det bedste i verden. Så står det bare, du ved... Det er som om, de tror, hvis jeg ikke kan se
2: dig, så kan... Trille gør det samme.
3: Det er helt fantastisk.
2: Hun folder sig jo ind i vores gardiner, og så står hun bare og siger, du kan ikke se mig.
3: Og fødderne stikker ud, og det er helt fantastisk.
2: Der er også kommet den her, fordi alt det her snak om leg, det har fået AC til at melde ind fra Tisted. Han skriver, tegnet på, at man er et velfungerende voksent menneske, er, at man stadig kan lege. Jeg kan stadig finde på at tage kofte og kappe og spidshat på og en stav i hånden, og så jage orker væk. Jeg er troldmand med urtekundskab. Alkymist. Ting fra mit liv, som jeg ved noget om, og jeg er 74, skriver AC. Hvis du har børnebørn, AC, så breaker jeg den bare her. De elsker dig.
3: Ej, hvor er det lyder fedt.
2: Ej, hvor lyder det fantastisk fedt.
3: Vi skal tale mere om leg lige om lidt. Og inden klokken er slået 12, så har vi også... Ja, det er jo også en form for leg. Det er i hvert fald en comeback-quiz.
2: Det er den nemlig.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's here.
1: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
2: Vi har fået en besked i indbakken, hvor der står med risiko for at blive upopulær. Er det ikke mere forældrenes ønske, at børnene bliver underholdt af en skærm? Det med fællesskabet er der ligesom ikke rigtig tid til, som der var for bare 10 år siden.
1: Jo, og selvom det måske ikke godt kan være en pointe, så viser mange af de andre beskeder, som også er kommet, om børns leg, vi har fået. Der er stadig rigtig meget leg derude.
2: Ja, Pucha skriver ind fra det nordjyske. Min søn på 9 år elsker Lego, ja. Og han er ret god til at samle det selv. Ellers er han ret maskinglad med traktorer og så hedder det traktorer.
1: Det hedder traktor.
2: Traktor og så videre samt med små biler. Lego. Ja. Det er jo
1: klasse.
2: Fantastisk legetøj.
1: Tænk at det er made in Denmark.
2: Vi
1: er ikke crazy. Den fandt vi på.
2: Vi havde sådan en kæmpe LAN, eller min far syede sådan et. Så lå alt Lego der. Så kunne man tage den ud, og så pakke det ud. Jamen, så var der bare Lego overalt.
1: Jamen, det er fantastisk. Altså, er du tænk, at det er vores opfindelse. Jesper fra Pandrup, han har også noget legeerfaring. Jeg har 3 fantastiske børnebørn fra 3 til 7 år. De elsker at bygge huler med alle vores dyner og tæpper, og så tumler de ellers bare rundt med bedstefar på gulvet eller ude på græsset. De leger ikke på villavejen, som vi gjorde dog.
2: Nej, der er nok sket et eller andet der. Der er også kommet flere biler.
1: Det er der. Og nu er de blevet lydløse, fordi de alle sammen kører på el.
2: Ja.
1: Så prøv at overveje at leve i den verden.
2: Ja. Vi har også fået en besked i DR Lyd, hvor der står, min dreng på 6 år elsker at tegne. Han har indrettet et helt hjørne til at tegne, og kunstværkerne hober sig op. Derudover elsker han at lege med brivetog og at bygge med Duplo. Lillebror på 3 år elsker også at bygge, men fordybelsen er ikke lige så stor som hos storebror endnu.
1: Nej.
2: Vores børn må gerne se ting på computeren, så længe de ser noget sammen. Men spil på telefon og tablet, det er no-go. Og vi håber, vi kan undgå det så længe som muligt, for at deres kreativitet og legelyst bevares længst muligt.
1: Godt indspark også der. Dejligt. Der er også kommet den her fra Søren, som skriver om gemmeleg. Da jeg var efterskolelærer, havde jeg indimellem en aftenvagt, og en aften, hvor der skete ikke ret meget, besluttede mit vagtanker og jeg, at vi så skulle lege gemmeleg med eleverne. Hovedbygningen er i 4 etager, så vi åbnede over alt, og så måtte man ellers bare gemme sig. Vi sagde, at de fik en halv time, og efter næsten 2 timer gik det op for dem, at vi bare sad på lærerværelset og ventede. Og efterhånden, som de så kom for at se, hvor vi blev af, blev det så også en del af hyggen inde hos os.
2: Nej, det er også sjovt.
1: Det er skidt sjovt.
2: Men den kan man også godt lave. Har du ikke også lavet den der? Altså, det har jeg i hvert fald lavet med mine børn. Jeg havde en dreng med rimelig meget energi i. Jeg tager lige tid på, hvor mange runder du kan løbe rundt om huset på 10 minutter. Så fik man lige 10 minutter.
1: Jamen, det er genialt. Der er også kommet en fra Frederik, der siger, skulle vi måske lege noget gemmeleg? Stilleleg i radioen kunne være sjovt, skriver han.
2: Altså gemmeleg eller stilleleg?
1: Stilleleg. Jeg ved ikke, skal vi lige tage lidt stille? Nej, det kan være det godt. Vi gør bare lige sådan her. 1, 2, 3. Stille.
2: Ej.
1: Ej, det er sgu
2: dårligt. Det synes jeg altså ikke er sjovt.
1: Ej, det går ikke. Men det var meget sjovt. Det er også en god leg.
2: Tak for at dele alle jeres beskeder. Vi kan jo konstatere, at legen heldigvis stadig lever derude.
3: Mod det uendelige.

0: Bogen med Muf og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Du lytter
4: til Formiddag på 4.

0: Lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Jeg har... der er kommet et forslag til en leg, som jeg godt vil dele med dig, Rasmus.
3: Hit me.
2: Vi havde konkurrenceaften i familien. Det var mørkt udenfor. Mads 10 år, Mikkel 12 år, Nadja 19, min kone Anja på 41, jeg er 51.
3: Ja.
2: Jeg sagde, nu skulle vi lege gemmeleg. Point efter, hvem der blev fundet først. Min kone og jeg havde aften forinden været i biografen og set Nattevagten.
3: Mm-hmm.
2: Så jeg tog alt lyset og satte den der creepy sang på for Nattevagten. Lille Lise, let på tå. Jeg fandt min kone i et skab, hvor hendes smartwatch advarede hende mod, at hun havde for høj puls. Det var sjovt. Bagefter.
3: Det lyder forfærdeligt.
2: Mit værste mareridt.
3: Nå, men altså bare, at de hyggede sig. Det er det vigtigste. Og at alle ligesom blev fundet. Har jeg også lidt den der.
2: Ja, det må vi gå ud fra.
3: Det satser vi på. Nå, der er også kommet den her fra Annika. Hun skriver, mine piger på 4 og 5, de elsker at lege med dukker, de hopper på trampolin, de cykler, de leger i sandkassen, de klatrer på vores klatrevæg. Vi har en del naboer med børn, og de elsker at tegne med krits og lege gemmeleg og spille fodbold sammen på vejen. Og apropos det. Ja.
2: VM i fodbold.
3: Som jo også er en stor leg.
2: Ja, i hvert fald for os, ja, der er med i VM-spillet inde i DR's nyhedsapp.
3: Vores lille legefællesskab, hvor vi jo dyster i at ramme rigtigt med resultater, eller i det mindste ramme dem, der nu engang vinder.
2: Jeg synes ikke, de spiller, som jeg forventer.
3: Overhovedet ikke.
2: Det synes altså, jeg altså ikke.
3: Hvad foregår der? Portugal, hvad har I gang i?
2: Ej, kunne du se, Ronaldo, han var helt slukket.
3: Det er jo på grund af det maleri, der er blevet lavet af ham. Har du set det ind på DR.dk?
2: Nej. Ja, der er nogen, der har lige givet ham 10 kilo ekstra på sidebenene. Ja. Det må man sige. Det yder ham altså ikke retfærdighed.
3: Nå, vi må jo se...
2: Går han godt for dig?
3: Ja, jeg fik 30 point i går, det synes jeg, det var undervældende.
2: Jeg fik 45.
3: Ja.
2: Og du er foran mig.
3: Ja, ja. Jeg har 740 point, og det er jeg glad for. Men jeg kunne godt bruge, at de spillede lidt mere, som du selv siger, efter hvad jeg ligesom også har kigget på.
2: Hvis du lige nu lytter med og tænker, hvad er det, de taler om? Så taler vi om DR's VM-spil. Og hvis du vil være med, så kan du stadig nå det. Fordi det er sådan, at man får bare flere point, jo længere hen vi ligesom kommer i den her slutrunde. Så selvom man ikke har været med i første runde, så kan man stadig nå at vinde. Det hele.
3: Sagtens.
2: Så hop ind i DR's nyhedsapp. Så nede i bunden, så står der VM-spillet.
3: Mm-hmm.
2: Så kommer man derhen.
3: Så står der nede i bunden, så står der VM-2026. Ja. Så står der oppe, når du trykker på den, så oppe i toppen står der VM-spil. Spil med dine venner.
2: Ja.
3: VM-spillet, bum. Så trykker du på den. Og så kommer den vigtige del. Når du så har gjort det, og du
2: altså
3: er kommet,
2: logget ind.
3: Logget ind med dit DR-login og alt det der, så scroller du helt ned i bunden, og så står der, find din radioliga.
2: Ja.
3: Så trykker du på den, og så finder du P4, fordi så er du med i P4-ligaen.
2: Ja, hvordan ligger vi i P4-ligaen? Jeg ligger nummer 73.
3: Det er jo fint nok. Det kan nå at ændre sig meget.
2: Ja, du ligger helt klart højere. Men man kan dyste. Man kan også lave sin egen gruppe. Man kan dyste mod venner, bekendte. Og det er mega sjovt.
3: Det er det.
2: Det er virkelig sjovt.
3: Hvis du er en del af P4-ligaen, så er der jo en gave på højkant.
2: Det er også rigtigt. Du passer på nu. Og grunden til, at vi siger pas på, det er, fordi Rasmus har før tabt kassen og smadret en kop. Den er erstattet.
3: Den er erstattet med en meget fin kop.
2: Fortæl lige, hvad er der i?
3: Vi har et knas og quiz
2: forklæde.
3: Den er flot. Vi har en unik P4 Fyn kop uden hank.
2: Det var,
3: vi har en P4 Østjylland kop. Vi har en tronskifte kop. Da jeg dækkede tronskiftet fra Margrethe til Frederik. Der er også sådan en termokop, der er en lækker vanddunk.
2: Ja. Og der kommer altså løbende flere ting til.
3: Muleposer og alt muligt.
2: Jeg tror også, jeg skal have fundet en formiddag på 4'en stressbold. Og have smidt på et tidspunkt.
3: Den kunne man faktisk godt bruge i løbet af det her.
2: Men hvis du er sådan en, der ligesom mig, måske ikke går vanvittigt meget op i fodbold, men alligevel er tilpas nok konkurrencemenneske, så kan jeg anbefale VM-spillet, fordi lige pludselig så bliver man overraskende investeret i det her VM.
3: Ja, det er fantastisk. Og jeg kan se, at jeg skal have lavet resultater nu, og jeg skal ind og lave nogle rettelser. Fordi det er jo så også det, man kan jo gå tilbage og se, hvordan er det gået dem, og hvad skal vi så kigge på alt det der. Det er rigtig, rigtig sjovt. Ind i det her nyheder af dem, ned i bunden, VM-2026, op i toppen står der, vær med i VM-spillet. Den trykker du på. Husk at melde dig ind i P4-ligaen. Vi vil så gerne lege sammen. Alle sammen.
2: Lige præcis. Hvad siger du til Tjekkiet og Sydafrika?
3: Det skal jeg sige dig. 2-0 til Tjekkiet.
2: Nå, det siger du. Ja. Spændende.
3: Og 2-1 til Schweiz.
2: Nå,

0: Dry Spell fra Casey Musgrave. Så er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Politiet har fundet over 60 kilo hash ved en ransagning på en adresse på Østerbro i København. Det oplyser Københavns Politi på Politiupdate. To mænd på 23 og 48 år bliver senere i dag fremstillet i grundlovsforhør i sagen. De er blandt andet sigtet for salg af narkotika på digitale platforme og for at have været i besiddelse af over 60 kilo hash. Politiet har også anholdt en 48-årig mand på en adresse i Nordvest. Det vides endnu ikke, hvordan de tiltalte forholder sig til sigtelsen. Der er ikke længe til, at du kan dytte med hornet, og studenter kvitterer med at bunde en øl i deres vogn. Fejring af landets studenter er tydelig i gadebilledet, mens det går mere under radaren, når faglærte elever og lærlinge færdiggør deres uddannelse. Og derfor foreslår Socialdemokratiet i Københavns Kommune at lave en stor fællesfejring af faglærte. Men så længe det kun gælder de elever, der bor inden for kommunens grænser, er ideen ikke verdens bedste, det siger Ole Heiner, der er direktør på Erhvervsskolen Next, der huser en lang række erhvervsuddannelser i Storkøbenhavn.
3: Hvis der er to elever, den ene han bor i Albertslund, og de går på samme hold hos Next, og så kan den ene blive fejret, og den anden ikke blive fejret. Det synes jeg faktisk skaber mere splid, end det skaber sådan en samling og faglig stolthed. Så det er et problem.
2: Men det betyder ikke, at han er imod forslaget, lyder det.
3: Jeg vil da sige, at ideen er så god, at Socialdemokratiet, der har stillet forslaget, skulle invitere erhvervsskoledirektørerne på en kop kaffe, og så kunne vi diskutere, hvordan kunne man udforme sådan noget her.
2: Blandt andet i Brøndby og Egedal kommuner er der allerede fælles fejring af faglærte på rådhusene. Og forslaget her, det skal diskuteres på et møde i den københavnske borgerrepræsentation i aften. En del sol i dag, men måske med en enkelt byge senere hen ad eftermiddagen. Vi har 18-23 graders varme og en svag til jævn vind, der kommer omkring sydvest. De regionale nyheder er læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.

0: og hun kommer tilbage.
1: Og nu kan du også komme tilbage.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
2: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønle.
4: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
1: For nu giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre et vaskeægte comeback.
0: Ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback. Du bestemmer selv, hvorfor du har fortjent det, men du skal jo kunne argumentere for, hvorfor det er, du fortjener det.
1: Ja, fordi comeback-quizzen er jo Formiddag på 4'ens måde at sige, alle fortjener en ny chance, det gør du selvfølgelig også.
0: Ja.
1: Med andre ord, så er den quiz, vi skal lege lige om lidt, den er åben for alle. I sidste uge, der ringede Charlotte fra Rærsø på Vestjylland ind. Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
5: Ja, det har jeg, fordi jeg vil få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
1: Ja, så behøver Charlotte faktisk ikke at sige ret meget mere, fordi alle, der er så heldige at have en eller flere teenager derhjemme, ved, at det er en velsignelse. Det kan også være lidt spændende,
0: ja,
1: ekstra udfordrende, og derfor fik Charlotte naturligvis sit helt fortjente comeback.
0: Og det kan du også få. Alle kan få et comeback og dermed deltage i den her quiz. 70 20 44 45, det er telefonnummeret, du skal ringe ind på, hvis du bare godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke af en eller anden årsag. Det kan være, det går drønt dårligt ind i VM-spillet.
1: Ja, det, og så kigger du på mig.
0: Nej,
1: det kan godt mærke de der øjne. Det kan også være, at de lige har skrevet på Aula, at der både er lus og børneorm på gul stue.
0: Apropos den afdeling, det kan også være, at du er i gang med noget pottetræning, og det går bare super dårligt.
1: Det kan også være, at du tidligere har været med i en quiz her på B4, hvor det ikke gik helt som forventet. Med andre ord, comeback-quizzen er for dig. Der er den ene eller den anden grund, tænker, jeg har sgu lige brug for at komme igen.
0: Det kan også være, du har glemt din frokost.
1: Ej. Har du glemt din frokost?
0: Nej.
1: Nå,
0: jo. Nej, det har jeg faktisk.
1: Har du glemt den? Nej, det er dumt.
0: Nå.
1: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du har lyst til at quizze og godt kunne bruge et gedint comeback.
6: Vær med i Formiddag på 4'eren.
2: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Vi er klar til at comeback-quizze lige om lidt. Så ring ind på 70 20 44 45. Hvis du den her torsdag formiddag tænker, åh, jeg kunne egentlig godt lige trænge til et comeback. Der kan være mange grunde.
2: Det kan der.
1: Men ring 70 20 44 45.
2: Du har sagt det. Det var perfekt. 70 20 44 45.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu

0: Ja, der er mulighed for at gøre comeback i vores comeback-quiz formiddag på firens måde og sige, at alle fortjener en ny chance.
1: Nicky fra Randers, velkommen til dit comeback.
2: Tak for det.
1: Nicky, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jamen, jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
0: Ja.
2: Det var det
0: ja.
2: Også dengang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer to. Jeg røg ud på spørgsmålet, hver år Sex and the City først blev udsendt.
0: Ej.
2: Og der sagde jeg 2001.
1: Ej, og det er jo, vi er jo tilbage i 90'erne, er vi ikke det?
2: Ja, det var 98,
1: ej.
2: Og modstanderen han sagde 2000, så det var lige på, lige ved næsten.
0: Og det har martret dig i 12 år?
2: Jeg har tænkt på det mange gange.
0: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
1: Nicky,
2: jeg håber, det lykkes i dag.
1: Jamen, Nicky, vi hæpper så meget på dig. Vi har tre spørgsmål. Jeg kan allerede nu afsløre, der er ingen spørgsmål om Sex and the City. Desværre.
2: Det er jeg glad for. Ja.
1: Og så har vi en præmie på højkant. Men er du klar?
2: Jeg er klar.
0: Let's go.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1. Det her er til gengæld en fantastisk aflevering op til Lionel Messi, der kan sparke. Messi! Fantastisk mål! Lionel Messi og verdensmestrene indleder titelforsvaret med et mål fra mesteren selv.
1: Ja, mesteren selv, Lionel Messi, gjorde fornemt comeback til en VM-slutrunde med ikke et, ikke to, men hele tre mål i kampen mod Algeriet forleden. Men hvilket land, som jo også er de forsvarende verdensmestre, spiller Messi for, Nicky?
2: Det er selvfølgelig Argentina.
1: Ja,
0: det er fuldstændig rigtigt. Ja tak, vi fortsætter.
3: Spørgsmål 2.
4: Hvis jeg havde vidst det, jeg havde vidst den seneste uge, havde jeg så truffet den beslutning? Nej, det havde jeg da ikke.
0: Nej, den seneste uges tid, der har særligt et politisk parti været i vælten, fordi partiets formand, Pia Olsen Dyhr, gav comeback til en særlig rådgiver, som år for inden ellers var blevet fyret på grund af nogle anklager om seksuelle krænkelser mod flere kvinder i partiet. Men hvad er det nu lige, vi har at gøre med for et parti, hvor Pia Olsen Dyhr er formand, Nicky?
2: Det er SF.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Nicky!
0: Hallo, mand.
1: Altså, det kan godt være, at du ikke vandt Danmarksmester, men du er da ret flyvende her.
0: F, du er god. Evig kører I mere.
2: Spørgsmål 3.
1: Ja. Nicky, nu er det sidste spørgsmål her. Jeg håber ikke, du har traumer for 12 år siden i Danmarksmester. Men der er et spørgsmål mellem dig og comebacket. Albertes sang her fra 1991 gjorde i sidste uge comeback til en ganske særlig hitliste. Gennem flere uger stemte danskerne deres yndlingssange ind i DR's store top 100. Her strøg Alberte Winding og Aske Bensons sang helt til tops. Men hvad hedder sangen?
2: Den hedder Lyse Nætter.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Hallo, mand.
1: 12 års traume.
0: Ej.
1: 12 års traume, Nicky.
0: Hold da op. Ja,
1: nu gjorde du det. Du har fået dit comeback.
2: Det er fantastisk.
0: Hvordan føles det, Nicky?
2: Ja, men der er en sten, der er faldet fra mit hjerte. Det er fantastisk.
1: Det er vi så glade for at høre, Nicky. Og ved du hvad, vi sender en formiddag på 4'en mulepose til dig. Og så prøver jeg at gå ud i verden med den. Du har vundet.
0: Hallo, mand. Kæmpe vinder.
2: Jeg glæder mig.
0: Tak, Nicky.
2: Tusind tak. God dag til jer.

her på 4 Trafik. Vi har meldinger fra Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der skulle holde en havereret bil i det højre spor. Derfor er der også kommet noget køkørsel på nuværende tidspunkt, som du møder ved 20 København C. Så skal du Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre, ja, så skal du være opmærksom på kø omkring 20 København C. Det skulle skyldes en havereret bil mellem København C og Kalvebodbroerne.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg synes, vi skal slutte med en fælles nu.
3: Det synes jeg også er en god idé. Det plejer vi da i hvert fald.
2: Ja. Så lad os gøre det.
3: Ja, vi havde jo fået en sms fra Allan tidligere, Allan fra Odense, som har givet sin 11-årige søn en 3D-printer. Og det var fordi, på den måde, så kunne han ligesom kombinere det der med både den digitale leg og den analoge leg, ved at han kunne lære at printe sit eget legetøj. Ja. Upti, så er der pludselig noget traditionelt legetøj. Det er blevet et hit, fordi der er den der med, han kan printe det selv, lød det fra Allan.
2: Ja, det lyder sjovt. Det lyder også lidt som om, Allan Sønsen stille og roligt får banet vejen ind i et godt job i erhvervslivet.
3: Det kunne nemlig godt lukke lidt af det. Sådan. Søn?
2: Ja. Jamen, jeg har 3D-pantet, siden jeg var 11 år gammel. Rasmus, kunne du finde på lige at notche trille derhjemme til lege med lidt kodning og 3D-printer og sådan noget? De der hamaperler, måske noget 3D.
3: Hun har fået en guitar. Det er også en, det er også en levevej.
2: Jamen, Rasmus, hun kan jo 3D-printe de der hamaperler.
3: Gud, det må du ikke sige.
2: Der er jo penge at spare.
3: Du er ved at ødelægge et forretningsgrundlag.
2: Nå, undskyld.
3: Fuldstændig. Stop det. Nå, der var også Simon fra Tilst, der jo meldte ind med, at han synes, vi skulle sætte gang i et projekt, hvor man stemmer om de 100 bedste lege, lidt ligesom vi gjorde med dansk musik i top 100. Der var der jo så Anna Frida på 24, som arbejder i noget børnehave og vuggestue, som skrev ind det her med, at hun har opnået celebrity-status blandt børnene, efter at have introduceret verdens bedste leg, spark til dåsen.
2: Ja, den er du også vild med.
3: Ja, jeg elsker den.
2: Det er blevet en evergreen, som Anna Frida skrev. Hvor ville en iPad ende på den liste, tror du, over lege?
3: Ligesom det var med den anden top 100. Jeg tror, det kommer utrolig meget an på, hvem der stemmer.
2: Men man kunne jo også lægge sådan en... Altså, man kunne jo sige, det skal være lege. Ikke computer, skærm. Altså, så må godt lave en top 100.
3: Og så vil du sige, jamen, så er det fordi, det er noget, man skal være sammen om. Men så kan man jo så også sige, hvad så med gaming?
2: Ja,
3: ja, det du er kan rigtigt, se, det er også fællesskab. Vi bevæger os hele tiden lidt rundt i de der...
2: Jamen, jeg kommer også til at lyde som en gammel.
3: Nej, det er også okay. Men i hvert fald, jeg synes jo faktisk, det er en meget sjov idé.
2: Det er en rigtig... Lad os give det videre.
3: Vi har skidt det videre. Der sidder nogle gode mennesker arbejdet med det der top 100. Den er gratis. Værsgo.
2: Ja.
3: Setupet kunne være det samme. Ind på DR.dk og stem på de 100 bedste lege.
2: Du er allerede gået i selvsving over det.
3: Det er klasse.
2: Tak for en dejlig formiddag her på P4. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen. Lately, I've been losing sleep. Dreaming about the things we could be. The baby.

her er P4 Trafik. Det er lige med en opdatering fra Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der er den havarerede bil nu rykket ind i græsrabatten, og det betyder, at de igen kan køre i alle tre spor. Det hjælper også en smule på køen, men der er fortsat noget kø, og den møder du ved 20 København C.

0: USA og Iran har i nat underskrevet en aftale, der øjeblikkeligt skal åbne Hormuzstrædet. Men det bliver uden danske skibe lige med det samme.
1: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet.
0: Sådan lyder det fra direktøren for Danske Rederier. Vi ser lige om lidt på aftalen, på skibstrafikken, på olieprisen og hvad det alt sammen kommer til at betyde for verden og for dig. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre vores grundvand, hvor forhandlingerne starter i dag. Den aftale glæder vandværkerne sig til.
2: Hvis det er, at vi ikke får det beskyttet, så står vi måske på et tidspunkt, hvor vi har en forurening i vores kilde, og det betyder, at vi ikke kan bruge den, og vi kan ikke levere rent drikkevand.
0: Landmændene er knap så begejstrede. Vi skal både til vandværker og landmænd lidt senere. Og så rammer skønhedsidealer drenge helt ned i 12-årsalderen.
3: Det er da nemmere at få en kæreste, hvis man har en bedre krop.
0: 6 ud af 10 drenge i 6. klasse træner og dyrker idræt for at få større muskler. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Iran og USA har underskrevet et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe en politisk ramme for, hvordan man skal slutte krigen. Det sker efter måneder med missiludvekslinger i store dele af regionen, der har sat en prop i olieforsyningen til hele verden og fået den globale økonomi til at vakle. Trumps underskrift blev sat under besøg på Versailles-slottet hos Frankrigs præsident Macron, og det lød sådan her.
4: Bravo!
0: Der bliver klappet af en aftale, der ifølge blandt andre Pakistan, der har været mægler i konflikten, straks vil løfte blokaden i Hormuzstrædet, så olie igen kommer til at kunne strømme frit. Isabel Bramsen, du er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet. Vi har ikke set det endelige dokument, men der tegner sig et billede af 14 punkter, der inkluderer, at USA ophæver alle økonomiske sanktioner mod Iran og udarbejder en plan til genopbygning og økonomisk udvikling i Iran. Til gengæld for, at Iran så ikke anskaffer sig atomvåben. Hvem har vundet mest her?
5: Hvis man gennemgår de her 14 punkter en efter en, så vidt vi er orienteret, jamen så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler.

0: Det skal det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
1: Og nu er det ikke alt, vi ved om den her aftale endnu. Hvad er det, vi stadigvæk mangler svar på?
0: Vi mangler i allerhøjeste grad svar på, hvad indebærer det specifikt i forhold til Libanon. Fordi Libanon er en del af aftalen, når det kommer til en våbenhvile. Men vil det også kræve eller indebære, at Israel trækker deres tropper tilbage fra det sydlige Libanon for at respektere, ifølge aftalen, Libanons suverænitet?
1: Ja, det handler jo om, at Israel angriber ind i Libanon og angriber Hezbollah der. Hvad er sandsynligheden for, at Israel vil overholde aftalen?
0: Igen, det er det helt store spørgsmål, og i virkeligheden aftalens akilleshæl, fordi at, hvad skal man sige, aftalen er i virkeligheden ret godt skruet sammen, sådan rent diplomatisk, men der er en stor risiko for, at Israel ikke accepterer aftalen, eller at Hezbollah ikke accepterer aftalen, og vi derfor ser en eskalation i Libanon, som kan have fatale konsekvenser for aftalen.
1: Og ifølge dokumentet, så skal USA og Iran jo så lave en endelig aftale inden for 60 dage. Hvor sikker er du på, at det kommer til at ske?
0: Ja, de her 60 dage kan jo så også forlænges. Det her med at få lavet en atomaftale er en ret kompliceret affære, som jo er det helt store udstående i aftalen, kan man sige. Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år. Så der er visse bestemmelser omkring en aftale i det her aftalepapir, men der er mulighed for, at det tager noget længere tid end de her 60 dage.
1: Lød det her fra Isabel Bramsen. Tak fordi du var med her. Og som sagt, noget af det, der i den grad mangler svar på, det er, hvad aftalen betyder for Israel, der altså har været USA's nære allierede i krigen fra dag 1. Det tyder nemlig på, at aftalen også omfatter, at Israels kampe og angreb mod Libanon, hvor den militante Hezbollah-gruppe holder til, skal stoppe. Og det er mange i Israel ikke glade for.
2: I don't think it's a very good deal for Israel or for the whole free world.
1: Jeg synes ikke, at det er en særlig god aftale for Israel eller for resten af den frie verden. Det iranske regime er terrorister, og hvis du giver dem en lille finger, så tager de hele armen, og det er ikke godt for nogen, fortæller Itak her. Eliseva er også langt fra tilfreds med aftalen. Hun mener, at Donald Trump nu smider Israel under bussen, efter at de har været loyale allierede over for USA.
3: I feel terrible about it. I think Israel is getting a very bad end of the
1: deal. Jeg har det frygteligt med det. Jeg synes, at Israel står dårligt med den her aftale. Vi kan ikke forsvare os selv. Vi har soldater, der dør i Libanon, og vi har ikke mulighed for at forsvare os ordentligt, lyder det her. Og så til den økonomiske side af sagen. For selvom der nu er en rammeaftale, så betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem Hormuzstrædet. Det siger viceadministrerende direktør Jakob Klasen fra Danske Rederier.
4: Vi er ikke helt der endnu, at skibene har startet motoren og sat kurs mod Hormuzstrædet. Og parterne har også skudt på hinanden. Der er også lagt miner ud. Så det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Europæiske skibe har også været særligt udsat under krigen, siger Jakob Klasen.
4: Vi har set under krisen, at europæiske rederiers skibe er blevet opbragt af de iranske myndigheder, og faktisk stadig ligger fast i iranske havne. Så jeg tror, det er nok meget godt for et dansk rederi at ikke være first mover, men se den internationale skibsfart, ikke bare de lokale rederier, men internationale rederier, begynder at sejle i større omfang.
1: Men selvom danske rederier altså holder igen med at sejle igennem Hormuzstrædet, så har Iran og USA's underskrifter på rammeaftalen allerede fået prisen på råolie til at falde. Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Det er jo så ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne ude på tankstationerne endnu. Det er i hvert fald ikke faldet til et niveau før krigen. Hvorfor ikke?
5: Fordi at olieprisen stadig ligger betydeligt meget højere end før den her krig begyndte, og det er der en lang række forklaringer på. Nu håber man jo, at det kan føre til en varig fred, men der er jo stadig usikkerhed. I var lige selv inde på det omkring, hvad siger Israel, hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon. Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er, og som vi hører fra danske rederier, så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1, som man kunne tidligere. Og endelig så er olielager over hele verden blevet tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
1: Og hvordan vil det så påvirke dansk økonomi og verdensøkonomien for den sags skyld, at det tager så lang tid at komme tilbage til situationen før krigen?
5: Det har en betydning, fordi al produktion kræver energi, og jo dyrere energien er, ja, desto dyrere bliver produktionen, og det rammer os alle sammen og sætter sig blandt andet jo også i priser, der så stiger mere end de ellers vi har gjort. Men når det er sagt, så må vi sige, det har ikke ramt dansk økonomi, og sådan set heller ikke verdensøkonomien meget hårdt endnu, og der er heller ikke udsigt til, at det bliver et meget hårdt slag. Det vil kunne mærkes, men ikke voldsomt.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Og så til en anden aftale, nemlig den om et nationalt sprøjteforbud. For at sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden, så vil regeringen lave et nationalt sprøjteforbud. Og i dag, der begynder de politiske forhandlinger så. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme, men der er lagt op til, at de ikke må bruge det på de ca. 6% af landets marker, hvor drikkevandet ifølge myndighederne er i størst fare. Mens det får nogle landmænd til at rynke panden, så er de omvendt håbefulde på det vandværk, som du nu skal besøge sammen med Helena Winther.
6: Kom indenfor.
7: Formand Bent Lolleskov byder velkommen på Brobyværk.
6: Vandet det kommer ind op om hjørnet.
7: Og giver os en lille tår.
6: Det smager rent vand, ja.
7: Vandet er både klart og rent efter en tur rundt i vandværkets bassiner.
6: Ingen hokus pokus, kun filterne, der renser vandet, så det bliver rent. Og det kan vi, fordi vi ikke har pesticider i vandet.
7: Og sådan skulle det gerne fortsætte.
6: Så derfor er det vigtigt for os, at de sårbare grundvandsdannende områder de bliver beskyttet.
7: Men området her er ikke beskyttet lige nu.
6: 0%. Det er sådan set bare kilden, der ligger henne. Ligger meget anonymt.
7: Selvom den er lidt anonym, så er den meget dyrebar. For hvis kilden bliver forurenet, så kan den ikke bruges, og der kan ikke leveres rent drikkevand.
6: Man kan sammenligne det med et kaffefilter, hvor at man hælder noget ud på toppen af jorden, og så trækker det ned igennem. Og når det når ned til vandmagasinet, det er ligesom når vandet kommer ned i kaffekanden, så får vi de ting med, at der ikke er filtreret fra.
7: Derfor håber Bent Lolleskov, at man kommer i mål med et nationalt sprøjteforbud.
6: Og landbruget gør jo det, de har lov til, og det er jo helt okay. Og der er det jo, at vi som vandforsyning siger, det kan godt ske, at vi skal justere lidt, sådan så at vi er sikre på, at vi har rent vand i fremtiden. Og ikke bare tænke, at det går nok, fordi det er farligt.
1: Og den justering er der bare nogle landmænd, som er ret bekymrede for. Reporter Allan Bo Poulsen, du står med en af dem.
8: Det gør jeg. Det er Leif Graversen. Han er landmand her i Thy, og hvor han har nogle marker, der går ned til en skov, hvor der lige bagved er et vandværk, der blandt andet forsyner Thisted med drikkevand. Og Leif, hvad betyder det for dig, hvis at, du skal indføre et sprøjteforbud og ikke blive kompenseret for det?
9: Jamen, det vil få nogle ret store konsekvenser. Nu ved vi ikke, om vi helt er blevet ramt af det. Vi kender jo godt, at de nu er heroppe omkring, men skulle vi blive ramt af et sprøjteforbud, jamen, så vil det nok lave en udbyttereduktion på en sted med 30-40%.
8: Men regeringen vil jo gerne, at en landmand som dig, der har de her sårbare områder, lægger om til økologisk drift, så du ikke skal sprøjte. Hvorfor gør du ikke bare det?
9: Jamen, det kunne vi nok også godt gøre, men altså, stadigvæk vil vi jo have den der udbyttenedgang, og vi har gris her på ejendommen og har behov for det foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter det lige p.t. Men ellers så kan man selvfølgelig godt ad over ændre sin markdrift. Men her nu, der vil det have en ret stor konsekvens.
8: Tak skal du have.
1: Når forhandlingerne om et sprøjteforbud begynder i eftermiddag, så vil Liberal Alliance kæmpe for, at de berørte landmænd får en form for kompensation. Det siger partiets miljø- og naturordfører Ole Birk Olesen.
10: Der er behov for kompensation i bestemte områder og for bestemte landmænd, og den kompensation skal selvfølgelig gives.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres, men hun afviser omvendt ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
11: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift, hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder, så de ikke bare sidder tilbage og ikke får nogen hjælp til at komme videre, men så vi sikrer, at de kan omstille sig.
1: Vaskebræt og smalle taljer fylder. Også blandt børn og unge helt ned i 12-årsalderen. Børn påvirkes nemlig af kropsidealer fra sociale medier, og for drengenes vedkommende handler det især om at få større muskler. En rapport fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 børn i 6. klasse træner og motionerer for netop det. Og nu skal vi så til Marieskolen i Tønder for at høre, hvad det er, der er på spil for de unge drenge i skolealderen.
12: Jeg træner på gang om ugen, styrketræner derhjemme. Og så spiller jeg håndbold, hvor jeg plejer at få lidt mere kondi for at få bare nogle kalorier.
13: Ja, det står blandt andet på træning for Kasper Lysgaard på 13 år, når han ikke er her i Marieskolen i Tønder. Og det gør han af flere årsager.
12: Det får jeg gerne have en krop, som jeg godt kan lide. Så man skal lide sin krop, som den er. Jamen, jeg kan godt tænke mig at have sådan lidt mere sådan markeret krop, hvis man kan sige det sådan.
13: Ligesom Kasper Lysgaard træner flere unge, altså ikke kun for at have det sjovt, få energi og tage del i et fællesskab. En ny rapport fra Børns Vilkår viser nemlig, at børn og unge drenge blandt andet træner for at få større muskler. Inspirationen? Ja, du har nok gættet, hvor den kommer fra.
12: Det kunne måske godt være lidt sociale medier, hvor man har set nogen og siger, at så skal man gøre sådan noget sådan, og så bliver man sådan her, og det synes jeg, det ser da fedt ud. Og så kunne der bare være fedt over for vennerne at bare vise, at prøv at se her.
13: Og i den anden ende af landet bliver der også kigget på sociale medier.
14: Der er en TikToker, der hedder Leon. Han er en, hvad kan man sige, bodybuilder. Jeg ser ham fra hans fysik.
13: Siger Ali Rana fra 8. B på Pilehavsskolen i Valensbæk.
15: Jeg prøver at finde til at se bedre ud formmæssigt og motion, så jeg kunne være bedre form. Og når jeg tager på stranden, kan jeg tage t-shirten og være stolt over, hvad jeg har under t-shirten.
1: Selvom træning og motion er sundt for både krop og sjæl, så kan de snævre kropsidealer fra sociale medier få alvorlige konsekvenser, siger Julie Bæk, der er børnepsykolog hos Børns Vilkår.
16: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd, det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
1: Undersøgelsen fra Børns Vilkår viser også, at knap 6 ud af 10 piger i 9. klasse tænker meget ofte eller ofte over deres vægt eller størrelse. Det var Magnus Helms, der stod for indslaget. Og vi bliver ved navnelejen, for det er nemlig Ida Sofie Selrup, der står for vejret.
17: Det er det, og der er skyer, uanset hvor du befinder dig i landet i dag. Men vi kommer altså også til at se solen, og i løbet af eftermiddagen, så tynder det ud i de her skyer, og vi får altså mange steder nogen eller en del sol. En 20-22 grader, og hvis du er på Fyn eller Sjælland, så kan du godt snitte op på de 24 grader.
1: Lød det altså her fra Ida Sofie Selrup, og her får du så lige et navn mere smidt afsted. Camilla Mærsk, det er nemlig hende, der står i spidsen for Radioavisen.
18: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og liv og glæde, hvad var der hos Role Model, som lagde for i dag med High Hopes 3000. Og dermed er vi jo så i gang, og jeg kan byde på en masse spændende, især ny dansk musik i dagens program. Glæder dig til nye sange fra blandt andre Kind Mod Kind, Blæst, Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Vi har jo også ugens hit-tip, vi skal lytte til igen. Den sang, der er med Ebba Seestedt Høgh, og ugens album er med Olivia Rodrigo. Og så er der også en masse mere, så velkommen til det hele.
0: P4 Play.

mod Kim Bate, der første gang er lyd fra sig for en 4 års tid siden, og så vi jeg tidligere især har spillet 2 sange med i programmet, nemlig Kærligheden Vinder og Love Isn't Easy, den sidste der, som er en duet, de lavede sammen med Medina. Og der er stadig fuld gang i Kind mod Kind live-mæssigt, der kan banet blandt andet opleves her i løbet af sommeren på Syd for Solen Festivalen i København og på Smukfest. Og så er de også for tiden ved at færdiggøre et nyt album, som sangen, vi skal lytte til nu her, er en forløber for Danser med Minder.

Danser med minder hedder altså den her nye sang fra Kin mod Kin, og det er en sang, der er ude i morgen. 3,5 minutter er der til klokken bliver 12:30, og det er jo der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, der får du også ham her, Miles Smith.

0: Hold Me in the Dark hedder den sang her fra Miles Smith, der bringer os frem til halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: 8 mænd er blevet anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Vicepolitiinspektør Peter Reis fortæller, at man har haft et tæt samarbejde med Skattestyrelsen. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til sundladende er endt i nogle helt forkerte lommer, hvor de er blevet brugt til et stort privatforbrug og til køb af ejendommen, siger han. Store guns, en markeret kæbe eller en veltrænet mave. Det er nogle af de kropsidealer, som kan fylde i hovedet på mange, også på børn. En undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at 6 ud af 10 drenge i 6. klasse dyrker motion eller styrketræning for at få større muskler. I 9. klasse gælder det næsten 8 ud af 10 drenge. På Brøndby Strand skole går Luan Gega på 15 år i 8. klasse, og han bokser og styrketræner 3-5 gange om ugen.
3: Jeg var 13-14 år, så jeg en af mine venner, og han var meget stor. Han var meget tynd på et tidspunkt, og så blev han rigtig stor og stærk. Så fik jeg inspiration fra ham, og han gav mig råd til, hvad jeg skal spise, og hvorfor det er godt at være stor og stærk, så måske din mor kan blive stolt af dig, eller din far, familie.
2: Men det kan være problematisk, hvis skolebørn træner for at komme til at ligne eksempelvis voksne muskuløse mænd. Det siger børnepsykolog ved Børns Vilkår, Julie Bæk.
4: Når kroppen den bliver noget, man skal optimere eller disciplinere, så er det også rigtig let at fejle. Så har jeg måske ikke disciplin nok, så har jeg måske ikke fået trænet nok. Og det kan påvirke ens selvværd. Det kan påvirke den måde, man ser og oplever sig selv på.
2: En del sol i dag, måske en enkelt byge senere, 18-23 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra omkring sydvest. De regionale nyheder er læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
1: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

På en torsdag her, 12.35, der var det Pil, vi lyttede til Love Sam, der hedder Stjerneklar. Og vi er også helt klar med flere nye danske udspil senere i programmet. Vi skal for eksempel høre dugfriske toner fra Blæst, fra Scarlet Pleasure og fra Malte Ebers. Og lige straks, der er det også ugens album, der gælder. Det er jo amerikanske Olivia Rodrigo, der står for det. Men først, lad os lige høre, hvad Malte August har på hjerte.

0: Solstråler i stuen var der hos Malte August.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo som nævnt det nye spil fra Olivia Rodrigo. Der er vores udvalgte album i den her uge. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Rigtig mange forrygende popsange er der på den plade, der har været inde på før. Og nu skal vi lytte til et af flere højdepunkter, der er på albumet. Nemlig den duet, hun har lavet sammen med Robert Smith. Altså ham, der til daglig står i spidsen for det legendariske britiske band The Cure. Og det er altså en blændende kombination, sådan at have de to musikere sammen på den her sang. Der handler om en falleret kærlighedsrelation og de konsekvenser, den har haft efterfølgende. What's Wrong With Me? Her er altså Olivia Rodrigo og Robert Smith.

Og der var det så i skøn forening Olivia Rodrigo og Robert Smith på What's Wrong With Me, en af de sange, der jo er inkluderet på ugens album, den nye fra Olivia Rodrigo, det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Bruno Mars var det her, Risk It All, og før ham også August Højen og kaster mig ud i om lidt. Nye toner fra Blæst her i P4 Play, men først fra Spanien, ham her, Álvaro Dolona.

Der gætter på, at du jo nok kan høre, det nu er blæst. Vi skal videre til banen, der jo har været genstand for en hel del forandringer. Meget af den tid, de har eksisteret, men som ikke desto mindre har formået at fastholde deres position som et af landets mest populære popbands. Samtidig med, at de ikke har været bange for at bevæge sig ud i nye musikalske retninger. Det vil man blandt andet kunne høre på den nye EP, der kommer fra bandet i morgen. Blæst Forever, en EP, hvor de byder på 7 nye sange, der gennemgående er lidt mere sådan melankolske og måske også en lille smule mørkere end meget af det, vi tidligere har hørt frem. Og et mere organisk og håndspillet præg er der også på de her sange, der er indspillet i Bates eget studie med dem selv som producer. Og ja, et lille eksempel på, hvordan det hele er kommet til at lyde, det får vi her med sangen, der hedder Hvis sol

Hvis solen brændte ud, var altså sang, vi fik her fra Blæst, hentet fra den nye EP, der kommer med dem i morgen, Blæst Forever. I næste time her på 4 Play, nye udspil fra Scarlet Plash og Malte Ebert, og nu frem til radiovisen kl. 1, Alan Langley, baby.

0: Regeringen og kommunerne er blevet enige om økonomien for næste år, og det får stor betydning for skolerne og daginstitutionerne. De to parter er blevet enige om en anlægsramme på godt 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i de fysiske rammer. Og det er tiltrængt, siger indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, for der er mange skoler, der er godt slidt.
1: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
0: De er også blevet enige om at hæve loftet over, hvor mange penge kommunerne må bruge på at drive blandt andet skoler og daginstitutioner med 3,3 milliarder. Det betyder også, at minimumsnormeringerne i institutionerne bliver forlænget, så de gælder lige til børnene begynder i skole. Minimumsnormeringerne sikrer, at der er mindst én voksen til tre vuggestuebørn og én voksen til seks børnehavebørn. Og det er det helt store i den her aftale, mener Merete Meyer, der er viceborgmester i Lolland Kommune.
2: Overordnet set ud fra det, jeg har læst og hørt om aftalen indtil nu, så ser det fornuftigt ud i hvert fald. Og det er fint, at der kommer minimumsnormeringer frem til, at børnene skal starte i folkeskolen.
0: Iran og USA har skrevet under på et forståelsespapir, der skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten, åbne Hormuzstrædet og skabe en ramme for, at man inden 60 dage kan afslutte krigen. Det sker efter flere måneder, hvor en iransk blokade af Hormuzstrædet har lukket for olieleverancerne og rystet verdensøkonomien. Isabel Bramsen, der er leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet, har set på de 14 punkter, der menes at være en del af planen. Og umiddelbart er det en aftale, der ser bedst ud for iranerne, siger hun.
3: Jamen, så ser det helt klart ud som om det er USA, der måtte sluge flest kameler. Faktisk er det svært helt at sige, hvor Iran virkelig har måttet gøre store indrømmelser andet end jo det her afgørende punkt med at åbne Hormuzstrædet.
0: Og Isabel Bramsen har ikke meget tiltro til, at man for eksempel kan nå at klappe en færdig atomaftale af på de 60 dage, der nu ligger foran USA og Iran.
3: Sidste gang, da man i 2015 landede en aftale, så tog det altså næsten 2 år.
0: De egentlige forhandlinger om en fredsaftale bliver efter planen indledt i morgen. Europa er i gang med en enorm militær oprustning, men det går ikke hurtigt nok for USA. Derfor vil USA lave en gennemgang af landets militære tilstedeværelse i Europa inden for det næste halve år, siger den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Den skal sikre, at NATO bevæger sig hurtigt mod, at Europa tager det primære ansvar for Europas forsvar, sagde han på et møde for NATO-landenes forsvarsministre i Bruxelles i dag. Nogen eller en del sol, og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader, og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Tak, Nina.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

Det er der nemlig, og det var E.G., der fik os fra start i den her time med Luminarchy, som er titelnummeret fra hans nye album. Det der var ugens album her i programmet for en måneds tid siden, sådan siger. Dermed velkommen tilbage. Der er jo altså nyt på vej lidt senere fra blandt andre Scarlet Pleasure og Malte Ebert. Der er også ugens hit-tip, som vi selvfølgelig skal høre endnu en gang. Sang med MRC Stede Høs, og der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 år 10 selvfølgelig. Og lige straks ugens danske musiknavn, som er Kasper Vinding i B4.

0: Og sådan fik de fløjtet sig ud af den sang. Det var Gorillaz, vi hørte her på Orange County.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og fra Gorillaz, så er det nu igen Kasper Winding, vi skal lytte til for sidste gang i den her omgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af hans runde fødselsdag på søndag, hvor han fylder 70. Som en markering af fødselsdagen, der har vi jo her de seneste dage i programmet fået os et genhør med nogle af hans tidligere store succeser, sange som Alle har en drøm og Chok for eksempel. I dag, der skal vi simpelthen lytte til en helt ny sang med Kasper Winding. Den er faktisk så ny, at den slet ikke er udkommet endnu, for det gør den nemlig først i morgen. En forsmag på et helt nyt album er den oven i købet. Også et album, der er ude til oktober. I forbindelse med udgivelsen af det album, der vil Kasper Winding jo også tage ud på turné rundt i landet. Turnéen den starter i Viborg den 7. oktober, så fortsætter den ellers med koncerter i Randers, Roskilde, Aarhus, København, Birkerød, Odense, Hellerup og Hørsholm. Han kommer godt rundt, så jeg er sikker på, at det er nogle forrygende musikalske oplevelser, der vil være i vente der. Kasper Winding, han er jo en virkelig spændende kunstner med en omfangsrig og vidtfavnende musikproduktion bag sig. Og ja, nu er han altså også aktuel med nogle helt nye toner. Her der skal du få hans nye single, der som nævnt udkommer i morgen, en sang, hvor han synger om ikke at være bange for forandringer, men opfordrer til, at man tværtimod omfavner dem. Det her er sangen, der hedder Time You Said Your Goodbyes i P4 Play.

Et stort tillykke på forhånd med 70-års fødselsdagen på søndag til Kasper Winding, og tillykke også med den her nye single fra ham, der altså udkommer i morgen. Time You Said Your Goodbye, som nævnt, en forsmag på et nyt album, som han har ud til efteråret, og til oktober, der tager han jo altså også ud på stor Danmarks turné, som nævnt. Nu til nye toner fra Alex Warren, den her

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad nu tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play.

sang, der bare immer sol og sommer. Det her er den, der har været vores hit-tip i denne uge fra Emma Sehested Høgh Badebro. Rigtig fine toner der. Og flere fine danske toner af den nye slags kommer der lige straks, når det er Scarlet Pleasure, vi har fat i her i EP4 Play. Men inden da, den her med Martin Garrix og Ed Sheeran.

så er det Scarlet Pleasure, der er på vej her bag dig. Det var et af de mange navne, der spillede live i vores store top 100 finale show i fredags i sidste uge, hvor det jo var What a Life, de gav os. Og i den forbindelse, der var det også hyggeligt lige at få en lille snak med fyrene, blandt andet om den store koncert, de skal spille i Royal Arena i København den 3. oktober. Men nu er det en helt ny sang, vi skal høre med min sang, der handler om at stå på tærsklen til noget nyt, om håb og forventninger til det, der måske venter lige rundt om hjørnet. Og de har ovenikøbet inviteret en gæsteartist ind til at synge med på sangen. Hun hedder Sharma, og er et indtil videre ret så ubeskrevet blad i dansk musik. Men Scarlet Pleasure-fyrene, de har gået og lyttet lidt til hende i nogle tid og har været meget imponeret over hendes stemme. Så nu er Sharma altså kommet med på den her nye single fra Scarlet Pleasure, der hedder Wide Away.

0: Musik.
1: En lille forpremiere var det, vi fik her på den nye single fra Scarlet Pleasure. De var i selskab med Charme på Wide Awake, og sangen den er selvfølgelig ude i morgen. Lige straks så er hitdepotet ude her i P4 Play. Det bliver efter den her med MSC, How to Drive.

Og her er P4 Trafik på Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der er det højre spor spærret i øjeblikket. Det skyldes, at vejhjælp er fremme ved en havereret bil, der har holdt i græsrabatten i noget tid. Så i øjeblikket skal du af Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Så skal du være ekstra opmærksom mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, for det højre spor spærret er en havereret bil, og I må forvente, at der i øjeblikket er noget voksende kø.

0: And I'll learn how to drive.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Ja, nemlig nu er det dagens besøg i hitdepotet i P4 Play. Vi er klar til det, hvor vi jo fisker lidt gode sange frem fra tidligere tider. Og i dag, der kommer de der sange fra blandt andet et britisk indieband, der stort set ikke er kendt for andre sange end den, vi skal høre. Vi skal også høre en britisk sangerinde, der blev kendt for mange sange. Og den, vi skal lytte til, den kom for eksempel med på soundtracket til succesfilmen The Bodyguard med Kevin Costner og Whitney Houston i hovedrollerne. Men vi begynder med verdens vel nok mest kendte syngende tandlæge. Så her er 3, du kan lide fra 1 år 10 over tid i dag. Det er 90'erne.

her er P4 Trafik på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, kort efter 29 Greve Syd. Her får vi melding om, at der skulle være tabt en metalplade eller noget bølgepap-tag. Det skulle ligge i andet spor for højre og give en hel del kraftige opbremsninger, så vær lige ekstra opmærksom, hvis du kører her. Og så har jeg en opdatering fra Amager Motorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. For mellem 20 København C og Kalvebodbroerne, der har Vejhjælp fjernet den havarerede bil, og derfor er alle tre spor farbare igen. Desværre så noget, der altså samler sig en hel del kø, og den møder du lige nu omkring 19 Ørestad.

Sådan, det var jo altså 90'erne, vi var tilbage med sangene i hitdepotet i dag. Først fra 92, Dr. Alban, It's My Life, ligeledes fra 92, Lisa Stansfield, Someday I'm Coming Back, og så til sidst her fra 1997, Corner Shop og deres Brimful of

Frifald var det her, og 100 km. Husk stadig på vej til dig i dagens P4 Play, den hele single fra Malte Eber. Den kommer om 6 minutter lige nu. Der er det Bob Sinclair og Kisa, der kommer her i P4 Play, nummer der hedder I Can't Wait.

så nu der er det den der noget helt ny sang fra Malte Ebert. Vi skal til Malte Ebert, der jo hidtil i år blandt andet markerede sig med sin seneste single, Det der er mit livet, som vi lige fik en bid af. Og i begyndelsen af året var han også ude på en stor udsolgt Danmarks turné. Om en lille måneds tid, der vil han kunne opleves på årets grøn koncertturné. Det vil være første gang, han er med der, og ja, det kunne da godt være, at han tager den her nye sang med. Så vi skal høre den sang, som Malte Ebert selv siger, er en, der er til alle, der holder for meget inde, til dem, der bliver lidt for længe i det forkerte forhold, eller måske holder fast i det forkerte job i for lang tid. Og så også til dem, der bare glemmer at lytte til sig selv. Den handler om mod til at sige tingene højt, give slip på det, der tynger, og så bare turde, hvad det man er. Så skulle vi da ikke bare lytte til den? Det her er altså nyt fra Malte Ebert. Sangen, der hedder Sæt det.

er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her sætte fredagssang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Svenske Orchid her og And All of My Tomorrows.

0: And all of my tomorrows, lød det her fra Som Sagt Orkester. Det var så det for i dag og for den her uge. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med musikken. Jeg er tilbage igen på tirsdag, og lige straks på kanalen, der er det jo Poulsen og Holm, du kan møde. Det bliver efter radiovisen. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: I eftermiddag begynder de politiske forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud, som skal sikre, at vi også har rent vand i hanerne i fremtiden. Landmændene bruger sprøjtegift til at beskytte deres afgrøder mod insekter og plantesygdomme. Og landmand Leif Graversen i Thy er bekymret for, at et forbud vil få hans udbytte til at falde. Og han er ikke meget for at omlægge sit landbrug, sådan som regeringen foreslår.
4: Stadigvæk vil vi have den der udbytte nedgang, og vi har gris her på ejendommen, og har behov for det går foder, vi kan hente på de marker der. Og umiddelbart så er der jo ikke så en stor mulighed for at omlægge svineproduktion til økologi. Der er ikke rigtig et efterspørgsel efter lige PET.
3: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger, at det som udgangspunkt ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet.
5: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
3: Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en stor koncern, som driver flere bosteder. Og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og for moms- og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privatforbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler til synligheden er ind i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Politiet har beslaglagt 2 ejendomme, private luksusvarer og indestående i pengeinstitutter. Der er udsigt til, at olietankere og andre skibe snart kan sejle gennem Hormuzstrædet igen, efter at USA og Iran har skrevet under på et forståelsespapir. Det har fået prisen på en tønde brændolie til at falde, men det er ikke slået igennem på benzin- og dieselpriserne endnu ude på tankstationerne. Det er der flere grunde til, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Hvad siger Israel? Hvordan håndterer Israel det her i forhold til Libanon? Det er en af de usikkerhedsfaktorer, der er. Og så er der jo altså også stadig miner, der skal fjernes. Det er jo også noget, der gør, at man ikke bare skruer op fra den ene dag til den anden. Så er der også en masse beskadigede olieinfrastruktur i den persiske golf, der gør, at man slet ikke kan producere al den olie fra dag 1.
3: Og selv når olien igen bliver sejlet gennem Hormuzstrædet, som før krigen, kan der stadig gå noget tid, før priserne falder.
6: Olielager over hele verden blev tømt for, at det her prischok ikke skulle ramme os for hårdt i de forgangne måneder, og det betyder, at de nu skal fyldes op, og derfor så kommer en masse af den olie, når nu kommer ud af Hormuzstrædet, til at ryge i lager i stedet for på benzintanken.
3: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Come on.

0: Shakira med Tu
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Ja, indenfor. Og så ja. Kan vi kaste os over de gode ting.
0: Ja, der er nogle hver dag, andre dage. I dag. Er det måske lidt svært at finde, og så er der andre dage igen, hvor det, man siger stop. I dag er vel en jævn dag?
2: Ja, 18. juni, det er picnicdag.
0: Ja, nemlig.
2: Og det betyder jo, til, hvis man lige skal det oversat, det er skovtursdag.
0: Skovtursdag.
2: International skovtursdag. Ja. Og skovtur er jo mange ting, kan man sige. Personligt synes jeg, at skovtur starter i de unge år med et tæppe og en ramme, et eller andet. Det kunne være øl
0: ja.
2: Eller cola. Og så bliver man ældre. Ja. Så skal man pludselig... ikke endnu, men jeg synes, det er sådan meget kendetegnet. Typisk midt-50'erne skal folk have en stol med ud.
0: Så kommer de tilbage i skoven.
2: Og en køletaske.
0: Med deres lille...
2: Ja. Så bliver det et projekt lige pludselig. Men kom derud og få noget skovtur.
0: Jamen, jeg synes også, det er jo en af de få ting, udover glæden med at slå en brud, som rent faktisk er gratis.
2: Ja.
0: Og som man bare kan gøre i fællesskab med andre, uden at der er nogen, der siger, hvem betaler for den her omgang.
2: Ja.
0: Så ja, ude i skoven, det er da en god ting. Det er dejligt at tilslutte. Det var jo et franskmænd, der tilskrives. Altså, ligesom at opfundet skovturen.
2: Ja.
0: Tror vi på det?
2: Nej, det tror vi ikke, fordi definere en skovtur. Hvornår var det den første skovtur?
0: Nej, kan du også se, så skal du have hatte og baguetter med ud og sådan noget. Nej, det... Men lad dem løbe med den.
2: Ja,
0: der sker så meget andet. I øvrigt, så er vi også så langt inde i VM nu her. Er vi ikke der, hvor vi er færdige med at være bitre over at vække med?
2: Jo.
0: Fordi når man ser de der tidspunkter, altså tænker at skulle følge med i det.
2: Der begynder snart at være kvalifikation til noget EM. Så er vi videre, ikke?
0: Jo, og så kan man sige, at alle de her lyse nætter kan man jo bruge bedre.
2: Ja.
0: Apropos det, så det blev jo Alberte, der blev den store topscorer på top 100-listen med rigtigt. Netop lyse nætter. Og faktisk i de her dage, der skal vi altså ud og klamre os til dem.
2: Mm.
0: Omfavnen. Personligt synes jeg, at det er noget af det bedste ved den her årstid. Jeg elsker. Jo længere lyse nætter, jo bedre.
2: Ja. Det er jo, så kan man sige, hvad man drikker.
0: Ja, blandt andet.
2: Ja.
0: Og det, man kan få noget ud, hvis man er sådan et dagsmenneske.
2: Ja.
0: Sikkert, du kan få noget ud af dagen. 17 timer og 32 minutter. Men, jeg vil så også sige, på søndag, så er der solvær.
2: Ja.
0: Så vender skuden.
2: Så går det den anden vej.
0: Ja, det er hurtigt.
2: Ja.
0: Jeg føler, at vi er på vej ind i sommeren, og så vender det. Så for nu og frem til søndag, der skal den altså bare fejres.
2: Vi skal bare huske på, at når de der ting sker, og vi synes, det er negativt ladet, så er det jo fordi, hvis ikke det ændrer sig, så har vi ikke noget at glæde os til.
0: Nej.
2: Og det skal man huske.
0: Det er jo ligesom, hvis du ikke går, så har du ikke glæden ved at komme tilbage.
2: Nej.
0: Det er en gylden regel. Den bedste ting ved dagen i dag, udover det lille fredag, er dog, at vi har besøg af Søren Malling.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Miley Cyrus og Malibu. Så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst, Søren Malling. Velkommen til, Søren.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det glemmer. Må jeg godt kommentere på jeres indledning?
0: Ja.
1: Det er fordi, nu fik jeg lige lejlighed til at bare sidde og lytte, ikke? Det der med frokost, det grønne. Jeg blev helt inspireret. Jeg har lyst til at tage på skovsure.
0: Ja, jamen hvornår har du sidst været på skovsure?
1: Jamen det kan jeg faktisk ikke engang huske.
0: Nej.
1: Men jeg kom til at tænke på mos og sådan noget.
0: Ja.
1: Men så kunne jeg ikke lade være med at sige, at det var oprindeligt, siger man, det er fransk. Så tænker jeg jo på, og det så det er noget pjat. Hvis man genkender sig selv, det der billede, som måske alle kender, der hedder frokost, det grønne.
0: Mm.
1: Det er jo malet af Monet.
0: Manet. Yes.
1: Manet. Han er fransk, mand. Ja. Så slår det op. Jeg googlede lige. Der er et billede, der ligger foran mig. Jeg var ikke klar over, at det var to mænd og to nøgne kvinder.
0: Jo, jo. Se, det er skovtur. Se, det.
1: Så tænker jeg bare, det er sgu da en skovtur.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: ja,
1: lad,
0: ja.
1: Det, så lad det bare være fransk.
0: Ja, ja. Ja, men det er jo et fint argument, og det er jo også lige årstiden til den slags.
1: Ja,
0: og en skovtur, den kan jo gå mange veje.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, så skal de jo egentlig omfatte en tur i skoven.
1: Ja.
0: Hvad der så sker derfra, det er jo op til en selv.
1: Det er helt klart op til en selv, med eller uden gevær.
0: Ja. Men kan du huske, hvornår du sidst har været sådan på skovtur, hvor du sagde, at det er selskabeligt? Der er en du, der er en måske en flaske vin?
1: Det kan
0: og en gåsesandwich.
1: Som I overhovedet ikke erindrer.
0: Nej. Så er det,
1: måske, jamen, det er måske, fordi jeg har en båd. Så man kan lade, som
0: nå,
1: kan,
0: en båd?
1: Ja, som kan udgøre det samme.
0: Nå,
1: som
0: ja,
1: en skovtur med en lille hvid du og et glas hvid vino. Og,
0: men
1: ja,
0: vi kan da bare opfordre for til alle, der har muligheden, at komme ud i skoven.
1: Ja, men det kan jeg helt klart også.
0: Lige fejre pækning i dag. Søren, normalt så er der jo altid en aktuel og brandvarm ting, du er med i, som vi skal tale om. Og det har vi ikke rigtig kunne finde dengang, men vi synes bare, det var længe siden. Så vi er lidt spændt på at høre, hvad du går og laver. Det skal vi lidt senere, hvor vi også har en hard talk til dig. Og så skal vi også forbi brevkassen om lidt, hvor vi tænker, den får du lov til at være redaktør på. Og det er netop en god idé, fordi dem, der har skrevet, er nogle af dine tidligere roller, som har skrevet til brevkassen, og så skal vi se, om du kan gætte, hvem der har skrevet, og måske give dem et råd med på vejen.
1: Ja, man bliver så glad, når man kommer her.
0: Ja.
2: Inden da, du kan også godt lide sport. Der er jo VM.
1: Åh, jeg synes, det er svært.
2: Synes du det? Følger du med?
1: Ja, altså, jeg er kommet til den der lidt patetiske, der hedder, jeg skal da i hvert fald kigge på det lort.
2: Fordi vi ikke er med?
1: Ja, fordi vi ikke er med, og det der FIFA der, det hænger da slet ikke sammen.
2: Nej.
1: Jeg laver stille protest.
2: Ja.
1: Men det holder ikke i virkeligheden. Så jeg har sådan, jeg har lavet en sniger ind i det.
2: Ja.
1: Så jeg startede med at se nogle reviews, altså lige 5 minutter, så snappy, fra de forskellige kampe dagen efter, ikke?
2: Jo.
1: Men hvis I går, der blev jeg sgu tændt.
2: Ja.
1: Fordi jeg var jo lidt skandinavisk.
2: Ja, ja.
1: Orienteret. Og norsk skulle spille.
2: Nå ja.
1: Og jeg har et lille, det kan godt være det, romantik, fordi vi ikke er med. Jeg har et lille tiltro til Norge.
2: Ja,
1: altså som VM-vinder, og de giver ufattelig gode odds.
2: Ja, ja.
0: Og det er alligevel et frisk bud.
2: Ja, det er frisk
1: bud. Jo, men altså, jeg ved godt, Frankrig ligger i toppen, og mange tror på Argentina. Ja. Men
2: det er vel også der, vi stempler ind, fordi hvad synes du om alle de her hold, som man jo virkelig ikke kender, som er med?
1: Jeg synes faktisk, at det er derfor, VM er noget særligt,
2: okay,
1: i stedet for EM.
2: Okay.
1: Man kan synes, det er, at de er ikke gode nok og sådan noget. Jeg vil sige, indtil videre har jo både Iran og Irak og ja, så nogle få afrikanske lande, jeg synes, de har overrasket.
2: Ja.
1: Men som Morten Brun vil sige, for det klingende jyske, han kan, jamen, der mangler bare kvalitet.
0: og generelt til alle kommentatorer, lad nu være at snakke om kvalitet. Kan vi blive en lille smule mere specifikke?
2: Ja, lidt for eksempel.
0: Hvad er det, der mangler? Ja.
2: Men så er du faktisk fra samme årgang som hele det her landshold fra 86.
1: Ja.
2: Altså, har du hørt den der podcast, der...
1: Altså med Lerby og, og den gode Arnsen.
2: Ja, men, og det har jo en 86-podcast ude.
1: Nej, det
2: med,
1: har
2: med hold. Nej, den skal du prøve at høre. Og der er også kommet en bog om VM-holdet. Det er 40 år siden. Ja, det siger sig selv.
1: Nå, så er det jubilæum.
2: Yes.
0: Ja, og lige præcis i dag er en rigtig dum dag for 40 år siden. Ja, 8-dels-finalen mod Spanien.
1: Åh, altså hvor vi tabte 5-1, Jesper Olsen.
0: Ja, alt det der.
2: Det var ikke Jesper Olsen, det var dommeren, der sover.
0: Ja, ja.
1: Altså 86 er jo bare, jeg ved ikke, det er selvfølgelig noget med årgang, hvor man kan huske det. Det er jo legendarisk, hvor meget man egentlig kan huske, hvor godt et hold det var. Ja. Og samtidig så kom jeg til at snakke med en fyr om forleden dag, så vi det egentlig live? Fordi det var vel om natten?
2: Ja.
1: Altså, det var jo også Mexico, var det ikke?
2: Jo, præcis.
1: Og der har det også været forskudt.
2: Ja.
1: Jeg sad da ikke op klokken 5 om morgenen.
0: Nej, det gjorde vi jo ikke.
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg gjorde.
0: Vi havde sovet på knækkesøren i 86.
1: Ikke lov.
2: Og vi havde ikke internet.
1: Nej, vi har ikke noget. Så det der med, jeg kan huske det. Ja. Jeg så det live.
2: Ja.
1: Der tror jeg ikke.
2: Det tror jeg. Jeg tror bare,
1: men jeg kan i hvert fald, jeg mindes som om, jeg så det hele.
2: Ja.
1: Så de har måske bare sendt forskudt, og ved du som om, så kører den.
0: Vi har en brevkasse.
2: Ja.
0: Den skal vi kaste os over lige om et øjeblik. Som sagt, så er det din tidligere karakter, der er skrevet ind. For at få et godt råd, vi skal se, om du kan finde ud af, hvem der er skrevet, og finde råd frem til dem.

her på P4 Trafik, lige med et overblik over eftermiddagstrafikken. Og på rute 6 ved Gørløse, her har der samlet sig rigtig meget kø i retning fra Hillerød mod Gørløse, frem mod rundkørslen ved Borupvej. Årsagen til køen, det skulle være en campingvogn, der er i gang med at få skiftet dæk, og de spærrer altså sporet i retning fra Hillerød mod Gørløse, og de er meget svære at komme udenom. Så skal du den vej, så vær i hvert fald forberedt på, at der er masser af kø frem mod Gørløse by. Derudover så er der altså også allerede godt med biler på vejen her i eftermiddagstrafikken, og Øresundsmotorvejen mod Avedøre, ja, den er altså helt skidt i øjeblikket. Der er i hvert fald kø stort set hele vejen fra lufthavnen og så frem til 20 København C. Men uanset hvor du kører, så vær forberedt på, at myldretiden, den er altså allerede godt i gang.

0: Rasmus Seebach og søn med sprækker. Nå, Søren, ja, er du klar i brevkasse, ja, farvandet?
1: Det er jo sjovt med brevkasse, fordi den, altså, hardcore, der findes jo ikke mere, hvad? Hardcore, vi får ikke nogen brev længere.
0: Nå?
1: Nej. Altså i postkassen.
0: Nå, så nej, det er rigtigt. Vi får mails, og det er altså tæt på eksotisk.
1: Kan man kalde en brevkasse? Det er så den moderne brevkasse.
0: Ja.
1: Lad det nu ligge.
0: Og så moderne e-mails.
1: Når man så endelig får et hardcore, så er det jo fra 12 og skat. Det bliver vi ikke snakke om.
2: Nej, det gider vi sgu ikke snakke om i dag.
0: Nå, tre af dine tidligere roller har skrevet til vores brevkasse. Du skal gætte, hvem der har skrevet, og så giv dem da endelig et godt råd med på vejen.
1: Ja, tak.
2: Tak til alle jer, der har skrevet.
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
2: Så er vi i gang.
0: Ja.
2: Kære brevkasse, jeg er en meget ambitiøs mand, og jeg har store forventninger til mine omgivelser, og særligt inden for sporten. Der er kun én vej, og det er klart tale. Men jeg fornemmer, at jeg møder en del modstand af de sarte unge mennesker, som jo dårligt kan tåle at få forklaret forskellen på højre og venstre. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg rette ind, eller skal jeg holde fast i min stil?
0: Og så siger vi jo ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
1: Nej, så er det nu, jeg skal gætte det.
0: Ja, ja.
1: Altså, det, der popper op i hovedet på mig, det kommer her.
3: Kig på mig, når jeg snakker til dig! Ved du hvad? En kæde er ikke sværere end det led. En kæde er ikke sværere end det sværeste led. Det er dig, jeg snakker om!
0: Det lyder meget som holdboldtræner.
1: Nogenlunde plads.
0: Ja.
1: Det er jo et sketch show.
0: Ja,
2: Europamesteren.
1: Ja, Europamesteren, som blev sendt på Danmarks Radio, som jeg var en del af, og med til at lave og skrive.
2: Og meget, meget ambitiøs træner.
1: Ja. Altså, det,
0: men hvad skal han gøre? Skal han rette ind eller holde fast i stilen?
1: Hvor du er, han skal holde fast, fordi grund til det her, den her sketch, som hovedet kommer op at stå, det var mig og mine medskribent og medlaver, hvad hedder sådan noget, Torbjørn Krebs. Vi har begge spillet håndbold. Og vi havde den oplevelse, at, lad os sige, det var lidt overdrevet, men vi har haft trænere, som har sagt det her.
2: Ja. Ja,
1: ikke? Og som børn, så fatter man det ikke rigtig. Eller nej, som barn. Og vi har haft trænere, som råbte og skreg på en måde.
2: Ja.
1: Og i dag vil man kalde det et overgreb. Men dengang så var det...
0: Det var sådan, det var et indgreb.
1: Det var et naturligt indgreb.
2: Så leverede man sgu.
0: Ja. Ja, så lad os så videre
1: gode,
0: til...
1: Så det gode råd, altså, til, det vil sige, acceptere det, tro på det, hold fast, fordi... Høj som lav har der brug for enten en opbakning eller en skideballe.
2: Yes.
1: Ja, jeg havde en bizarre oplevelse, vi optog med nogle meget, meget søde piger ude fra Amager, som stillede sig til rådighed sammen med deres forældre. Der var der en af pigerne, der sagde følgende, at hendes far havde sagt. Det er næsten helt forfærdeligt, hun sagde, hold da kæft, mand, du ser grim ud. Du ligner en pose lort, der er en vendt forkert og kom ud af dig selv. det var så groft. Og den fik vi med.
2: Ja.
1: Og hun synes bare, det var helt naturligt.
0: Men så bliver, når det er så groft, så bliver hun nærmest afmonteret.
1: Jamen, det er det. Ja. Det er lige præcis.
0: Men og vi skal lige nå et brev mere.
1: Ja.
0: Og det bliver det her, hvor der står, kære brevkasse. Jeg har nogle år på banen og kan derfor også se, hvordan tingene kører i ring. Blandt andet ser jeg igen behovet for en stærk Kalmar-union og mener, tiden er inde til at køre en runde nummer 2. Skal jeg gøre noget ved det, eller bare lade det fare og lade nye idéer komme til?
1: Ja.
0: Ja, hvor er vi henne der?
1: Altså, der findes jo to Margreter. Der findes nummer 1, og så findes der nummer 2.
2: Ja.
1: Og det her, det må være fra dronning nummer 1, Margrete nummer 1.
2: Hvor du spiller?
1: Ja, jeg spiller jo, nu kan jeg sapsus, men jeg kan huske hans navn, Peder.
0: Ja. Lode. Ja, vi var lidt i tvivl, om det er Lode eller Lodehat.
1: Ja, Lode, tror jeg, man kalder
2: det. Er det Peder Lodehat?
1: Ja, Peder Lodehat, ja.
2: Ja, okay.
1: Lodehat. Ja, altså det var jo en... var der et spørgsmål her? Hvad skal jeg gøre?
0: Skal vi rulle en Kalmar-unionen runde 2 også?
1: Rulle.
2: Skal vi tage dem?
1: Altså Kalmar-unionen, synes jeg, er ret unikt, fordi for det første var det en kvinde, og vi er ret mange 100 år tilbage i tid. Og det lykkedes jo faktisk den første Margrethe at skabe det, man kunne kalde fred.
2: Ja.
1: Altså hvilket i sig selv er ret unikt. Og der har været krig i usandsynligt mange år med Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. Og Margrethe, hun formåede simpelthen at samle det hele, og så sige, nu snapper jeg af, nu får du det, og så udnævnte hun nogle forskellige mennesker til, at du er der, og så resten skulle holde deres kæft.
0: Og nu er vi jo ved at samles.
1: Og nu er vi faktisk ved at samles. Jeg synes faktisk, vi skal udvide Kalmar Unionen, og så bare lave en stor union.
0: Og det var jo dansk ledet, et fremragende foretagende, så vi kører en runde, nummer 2.
1: Vi kører.
0: Og det havde du da meget godt styr på, så vi skal se lidt på, hvad laver du nu?
2: Hvad laver du, Søren?
0: Tag vi først senere her, Nelly Furtado og Say It Right.

er P4 Trafik lige med en opdatering fra rute 6 mellem Hillerød og Gørløse. For den campingvogn, der var i gang med at få skiftet dæk ved Gørløse kort før rundkørslen ved Borupvej, ja, det ser altså ud til, at den er kommet videre igen, eller at trafikken i hvert fald har nemmere ved at passere. Til gengæld er der fortsat masser af kø. Det er i retning fra Hillerød mod Gørløse, og køen, ja, den møder I kort efter Frederslev.

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalschok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: St. Clara og Gosh, I Love It. Vi har besøg af Søren Malling, ugens æresgæst, og Søren sidste uge på besøg. Det var i forbindelse med Den Sidste Viking.
1: Ja.
0: I dag kan vi ikke sådan lige umiddelbart se op og ned og stolpe, at du er aktuelt med noget nyt og brandvarmt.
1: Men det er jo, fordi vi synes, det var længe siden. Story of my life.
0: Jamen, har story du spurgt ned for tempoet?
1: Nej, ikke med vilje.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det er ikke kun jeg, men mange i branchen er ramt af... Hvad kalder man det officielt? Ledighed.
2: Ledighed?
0: Ja, ja, god tid.
1: Between jobs. Ja, så god tid. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Der bliver brugt færre penge på at aktivere mig. Måske er det bare sådan generelt i hele Europa. Jeg tror, corona har sat nogle spor.
0: Jeg skulle lige så sige, det er jo en historie, vi har hørt i hvert fald de sidste 4-5 år.
1: Og så er der jo rigtig, rigtig mange ombud i forhold til streamingtjenesterne, der har overtaget meget af den her platform. Og de har også skruet lidt ned, og de producerer ikke rigtig i Danmark. Hvad laver jeg? Jeg går og hygger mig.
0: Ja,
1: jeg skal da være helt ærlig at sige, jeg bryder mig ikke om at være ledig for længe. Altså, man mister lidt sig selv på en måde. Ikke? Men jeg har været vant til hele tiden at have haft perioder på 1, 2, 3 måneder, og så var der noget igen, og så var der noget igen. Mm. Det, der er det fede ved at kunne være i arbejde som mig, det er, at jeg kan se, at jeg har en pause lidt, og så skal jeg noget igen. Det er mest forfærdeligt, det er, når man kigger ind i et sort hul.
0: Ja.
1: Det er ikke sjovt.
2: Og telefonen er stille.
1: Og jeg kan slet ikke finde den.
0: Nej, okay. men vi har jo fundet noget.
1: Ja, jeg har lavet noget.
0: En film om Siriuspatruljen med Mads Mikkelsen, som... En gang til efteråret.
1: Det er en engelsk, og sikkert også noget andet indover produktion, som... det er jo det sjove nogle gange. Så er der nogen, der skriver en historie, som rammer virkeligheden. Altså, den handler om Siriuspatruljen, den rigtige danske Siriuspatrulje. Og Mads og jeg er ligesom to af de her Siriuspatruljefolk. Jeg er den gamle, Mads er den lidt yngre, og jeg holdt op med at køre hundeslæde, og Mads kører hundeslæde, og der starter hele historien.
0: Okay.
1: Og vi er ikke så gode venner. Og så er der en hel masse engelske og amerikanske, hvor det er vores skuespillere med. Og det er en tur hen over indlandsisen, for jeg tror, de har 2 ture om året. Og under den her tur, så opstår der konflikt, der opstår tumult, fordi hundesleden møder kinesiske, hold fast, russiske og amerikanske soldater.
0: Okay.
1: Ups. Det er sjovt nok lige...
2: Så har vi
1: lige ned i sådan et hul af, hvordan Grønland bliver betragtet i det, eller Trump gør krav på Grønland, ikke? Men det er egentlig ikke det, som historien som sådan handler om. Det handler om, at Siriuspatruljen, nu skal man ikke åbne op for, hvad der egentlig sker, men altså, der er nogen, der overlever.
0: Nå, det er jo ikke så godt.
2: Okay. Men den kommer til efteråret, eller hvad?
1: Den skulle efter sin komme til efteråret, ja. At okay. Den skulle lande i Europa.
2: Okay. Så altså, når du sidder der og...
1: Det var sjovt, skal jeg bare lige sige. Og så helt faktuelt, bare sådan bonusinfo. Altså, den skulle være optaget på Grønland. Man kan godt forstå, at de ikke gjorde det, fordi det er meget, meget svært med vejret deroppe. Nå. Og slæbe 200-300 mennesker derop, og så opstår der snestorm i 3 uger, så ligger man stille. Det er meget dyrt. Så der er vi optaget i Leeds, i et kæmpe studie, sådan en gammel fabriksbygning, med kunstig sne, og en kæmpe motherfucker, undskyld udtryk. Jeg har aldrig set så stor en bagproduktion af tv-skærm, som gjorde sig ud fra Grønland, og hvad der foregår derop. Og som var levende billeder, som bare kørte. Altså, jeg har aldrig set noget være så flot. Nu kommer det vanskeligt. Der var også hunde. Slæde til stede, og en hel masse grønlandske hundeslæde hunde. Det var svært at tøjle inde i studiet. De gik fuldstændig amok.
2: Ja, det er klart.
1: Og hvis de fik et forkert signal, så gik de amok.
0: Altså et forkert signal?
1: Jamen, ser jeg, at nu skal I begynde at løbe.
0: Nå, så, okay.
1: Så løb de direkte ind i den der produktion.
2: Ja, men de er jo ikke kloge.
1: Nej, så havde man alt for meget tøj på, og der var 40 grader varme. Ikke? Men det var skide sjovt. Det var sjovt. Og jeg tror, den bliver god. Det er en meget rørende historie.
0: Men nu taler vi lige tid. Så hold mig, vi sad lige og kom på en ting. Sjakket.
1: Ja.
0: Altså både sådan rent praktisk, men også som film, eller bare virksomhed. Vi har været omkring den før.
1: Ja.
0: Hvad er det? Mure?
1: Jeg prøvede og gav op.
0: Lars Brygman.
2: Lars Brygman tømmer, ikke?
0: Ja, Thomas Bo på glas- og glarmester. Jimmy Jørgensen, BVS'er.
1: Ja.
0: Og ved vi ikke med Esben Smith, om det bliver for meget, om man kan noget. Eller man bare har navnet.
2: Er det bare navnet?
0: Men kan du ikke sige, det er da nu, I skal ud og rulle. Og om ikke andet, så er det da måske tid til at skrive lidt på den film.
1: Det er da det.
0: Sjakket.
1: Det er det, vi skal.
0: Hvad laver de om sommeren?
1: Det er det,
2: vi
1: skal. Tak for
2: en god råd. Så er vi i gang igen, Søren.
0: Ja. Om lidt så har vi en hard talk til dig der efter Duran Duran her. Der er det Ordinary World.

0: Terrain Drain og Ordinary World. Søren Melling, kan du huske, hvor mange gange du selv har prøvet en omgang hardtalk?
1: Altså i dette her program?
0: Ja, det er BBC at holde op med deres. Vi er faktisk de eneste, der holder ved.
2: Det er kun her.
1: Altså godt bud, ja. Det vil sige, har jeg været 10 gange?
2: Ja, det passer sgu meget.
0: Er det ikke så lidt deroppe af?
1: Er det, har, været, har du sagt for det?
0: Nej, wow, nej, nu er det for spurgt dig.
1: Okay.
0: Men i hvert fald kan vi konstatere, det er blevet til en tur eller to i Manesien. Og her kommer endnu et omgang hard talk.
3: Velkommen til, Søren.
1: Tak for det.
3: Du har jo selv lavet radio engang.
1: Ja, tak.
3: Kan du huske, hvad der typisk gik i stykker?
1: Hvad der typisk gik i stykker?
3: Bare en joke.
1: Nå,
3: jamen det er... Med at lave radioen, der går i stykker. Nå, hvornår har du...
1: Jeg er jo ikke ramt igen.
3: Hvornår har du sidst udnyttet din kendthed?
1: Det tror jeg aldrig, jeg har gjort.
3: Aldrig?
1: Nej. Det mener jeg virkelig oprigtigt. Det jeg har bare fået.
3: Okay.
1: Altså gå ind på en restaurant og nyde en måltid, og så siger du behøver ikke betale.
3: Nej.
1: Og det har jeg, aldrig bedt om selv.
3: Nej, okay.
1: Det er bare sket. For ædre, ja.
3: Losser du stadig til en myretue, når du ser den?
1: Det er længe siden, jeg har gjort det, men jeg tror ikke, jeg kommer til at gøre det igen.
3: Ja.
1: Men duer har jeg det svært med.
3: Ja.
1: Dem losser jeg til. Det har også lært mine børn.
3: Ja.
1: Det har fanden skabt.
3: Det er okay.
1: Ud med. Ja. Men de er svære at ramme.
3: Ja. Har du egentlig fået inviteret familien til Japan?
1: Nej.
3: Nej.
1: Men det er rigtigt.
3: Den er på to-do.
1: Fordi jeg har selv været der, og jeg synes, det var så mindblowing.
3: Ja.
1: Så den ligger stadigvæk på tegnbrættet. Det er dyrt af helvede til.
3: Det er dyrt.
1: Ja, men nu ved jeg slet ikke, om de vil med.
3: Så lad os komme tilbage til, hvornår har du sidst udnyttet din kendthed? Hov, der var der lige en rejse til Japan.
1: Åh, den skal være lige ned.
3: Hvilken branche vil du vurdere er den mest selvhøjtidelige i Danmark?
1: Det meste, det er... Ja. Nu vi fodrer med nyheder hele tiden, og der har vi været folk med. Altså, uden at genere nogen. Men altså, jeg tror da, altså... TV-journalister er der noget af det mest selvholdtidlige.
3: Ja,
1: men halvdelen af vejen har de nok også brug for det, og det er nødvendigt.
3: Ja, ja.
1: Altså, nu kan jeg godt nærme, nu ringer min telefon allerede. Ej, det er tavligt sagt.
3: Nej, synes jeg ikke. Det er fint nok.
1: Nej, men der er nogle brancher, som kræver en vis form for selvholdtidlighed.
3: Ja.
1: Altså, sagt på en anden måde, hovedoprømmer på sig selv.
3: Ja.
1: Men det, noget af det kan også være nødvendigt.
3: Mm. Godt.
1: Men når det er hovedoprømmer på sig selv, uden det er nødvendigt,
3: så bliver det for meget.
1: Så, ja, der kan jeg ikke lige nødvendigvis sende branche på.
3: Nej.
1: Det er bare mennesker i det generelt.
0: Men vi ved, de er der.
1: Vi ved, de er der.
3: Søren, har du nogensinde spillet sammen med Våge Sandø?
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er meget... Ja, men jeg ved ikke, om jeg har været i samme... det var tilbage til rejseholdet, tror jeg.
3: Var der nogen optagelser, der ikke handlede om Våge Sandø?
1: Nej.
3: Nej. Har du en rådgiver?
1: Ja. Nej.
3: Nej?
1: Nej, ja. Jeg har en, der sørger for nogle ting, men det er ikke det samme, som han vedkommende rådgiver mig.
3: Du har flere gange banket Nikolaj Likås med en død fugl.
1: I hvert fald Mads Mikkelsen.
3: Også Mads Mikkelsen?
1: Ja.
3: Så kan han lære det.
1: Men ja, jo, det var faktisk ikke en fugl. Det var et æren.
3: Var det et æren?
1: Ja, det var Mads, der bankede mig med.
0: Så er det helt i orden.
3: Nå.
1: Det var en rovfugl.
3: Vi kan lige nå den her. Hvor mange lærduer har du efterhånden på samvittigheden?
1: Vi taler mange tusind.
3: Ja, ikke?
1: Ja, rigtig, rigtig mange tusind. Og de koster en kronestykke, så vidt jeg ved.
0: Har du selv samlet dem op?
1: Nej.
0: Nej. Det var en omgang hard talk, eller som vi jo egentlig altid ender på, så meget vi nu nåede af en hard talk. For hard talk bliver man jo aldrig færdig med.
3: Nej, det gør man ikke.
0: Så den må du gå videre med næste gang, du kigger forbi. Men vi er ikke færdige nu. Det er vi overhovedet ikke. Vi har løftet sig, og så har vi også lige en ting, vi skal vende, inden vi sådan for alvor ringer af. Her, der er det Katinka. Bare rolig.

0: Katinka og Bare Rolig. Søren Malling, går du tit glad i bad?
1: Det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: Ja. Er det med uden musik?
1: Det er primært uden musik.
0: Ja. Ja. Nå, du er ikke sådan en, der nu skal jeg have
1: rummer
0: på ryggen sangen, eller ja, eller sådan noget. Ikke? Det er jo ofte det, man forbinder med en løftesang. Så er det sådan noget, gå glad i bad sang.
1: Ja, jeg gør det mere end nødvendighed.
2: Ja. Kan man sige. Når man bliver bedt om det, så gør man det jo. Ja.
0: Og vi har en løftesang. Det
1: man
0: er
1: kender
0: en,
1: det der, honey, ja, jeg tror, jeg skal tage dig bad. Jo, bare.
0: Vi kalder det en skål for, eller også ja, med glas og halvt fyldt til alle jer med glas og halvt. Tre ting skal den kunne.
2: Ja, man skal kunne tromme med på den, danse til den, og synge med på omkvædet.
0: Ja, og nu vil vi prøve at se, vi tænker, at den her, den virker bredt, ved vi. Og vi havde egentlig også sat sig lidt på, at den også virker på dig, men den kan vi lige se om lidt. It's a

0: Dagens løftesang, Queen og A Kind of Magic. Søren Malling, vil den virke på dig, hvis du måske lige havde gået ind i en dør?
1: Det kunne sagt.
0: Og så hørte den der, så tænkte det var bare en dør.
1: Det
2: var en dum dør.
1: Det kunne sagt. Altså, jeg er faktisk jeg har meget let ved at blive antastet af en vis form for tempo og noget rytme og noget halløjser.
0: Okay.
1: Hvis jeg, if I'm in the mood.
0: Ja, men så bliver vi lidt i noget figo. Vi kan lige nå en ting, som vi også har været lidt optaget af her.
3: Vi skal prøve at lave en film. Vi har fået en film i dag, som vi tager ud af byen Nysted, hvor der foregår noget mystisk.
1: Altså, vi snakker ned på Falster, eller det?
3: Ja, Lolland, ja. Det er den her købstad på Lolland, hvor der flere hæklerier bliver hængt op om natten i byen. Ja, ja. Det er tilsyneladende en frihækler, der er løs.
0: Det er en frihækler. Vi har en frihækler løs i Danmark.
3: Og det er forskellige motiver og så videre. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem den her frihækler er. Okay. På nær slagtermesteren. Hun ved, hvem det er nede i byen, ikke?
1: Mm-hmm.
3: Og det er ligesom noget, man gør, at det kommer frem, for ligesom at gøre opmærksom på, at der mangler julebelysning. Der mangler simpelthen nogle penge til julebelysning i den her by.
0: Der er både julekalenderplot, og der er et kæmpe krimiplot.
3: Yes.
0: Frihækleren.
3: Ja, og jeg synes, vi skal holde den. Det skal ikke være sådan et drama, hvor frihækleren møder fribløderen.
1: Nej.
3: Det skal holde sådan...
0: holdes i...
3: Okay.
0: I
3: ja.
0: Men vi skal lige have besat nogle roller med frihækleren og slagteren, og der skal vel også være en eller anden form for opklarende myndighed.
1: Jeg har mod til frihækleren, så.
0: Ja, med det? Ja.
1: Kirsten Lehfeldt.
3: Kirsten Lehfeldt?
0: Ja,
1: Der tror jeg lige...
3: Men man skal se hende sent, ikke? Det skal være ligesom Kastanjemanden, hvor man kommer sent. Så er der slagteren, der ligesom lægger ind med informationen. Som jo er en kvinde
1: Nå, i sin bedste alder.
3: Ja.
1: Birte Neumann, det kunne være så.
3: Birte Neumann som slagteren, godt. Så har vi borgeren Dorte, som ligesom tager teten og holder øje med Facebook-gruppen.
1: Skal jeg være Dorte?
0: Ja, det synes jeg.
3: Tager du Dorte?
1: Jeg er borgeren Dorte.
3: Ja. Så skal vi lige have en flok af de onde fra kommunen, der ikke vil betale for julebelysningen.
1: Lars Rønne.
0: Ja. Han er flokken.
3: Det er en god flok.
0: Jeg synes, vi øser gode idéer ud. Det er bare om at samle dem op og få det der til at ske.
1: Det er
0: og
1: så kongekast.
0: Ja. På virkelige hændelser. Ikke?
1: Og så er der jo en hemmelig gæst også.
3: Ja.
1: For jeg så jo på den der løbenyhedsting på TV2 i går, at en skuespiller er blevet idømt en dom ved Københavns Byret.
3: Ja.
1: Men der stod ikke hvem, der stod ikke for hvad. Men det var en betinget dom, og han skulle afzone x antal dage med samfundstjeneste.
3: Okay, og alligevel sidder du her?
1: Han, hun. Lige præcis. Han, hun skal da også være med.
0: Ja, selvfølgelig. Det er gratis.
1: Ja.
0: Søren, tusind tak for besøget.
1: Det var en fornøjelse som altid.
4: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

her er P4 Trafik på Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. Her er det højre spor i øjeblikket spærret, og det skyldes umiddelbart en havereret bil, og der holder også en ladvogn samme sted. Men fordi der kun er et enkelt spor farbart, så er der nu kø, og den møder du ved 9 Hørsholm C. Oven i det, så er der altså bare rigtig mange biler på vejene her i eftermiddagstrafikken, og det er særligt slemt på Amager, ikke mindst trafikken væk fra Amager. Blandt andet Øresundsmotorvejene mod Avedøre, der er altså kø helt fra lufthavnen og frem til København C, men også både Vejlands Allé og Ørestads Boulevard er presset, og det samme gælder altså også for Amager Boulevard og videre over Langebro.

0: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent på alle fronter. Og det er godt nyt, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
1: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
0: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe, der er fanget i den persiske golf, nu sikkert kan sejle igennem, siger viceadministrerende direktør for danske rederier Jakob Klasen.
2: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
0: En mand i Aarhus er blevet anholdt for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon. Det er ulovligt, når forældre sender deres barn ud af landet i en længere periode imod barnets vilje. Den 50-årige far er også sigtet for at true datteren på livet, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Og faren skal have tæsket datteren så hårdt med et kosteskaft, at hun bagefter havde svært ved at gå. Datterens ophold i Libanon varede mere end 4 år, fra sommeren 2017 til efteråret 2021. Faren nægter sig skyldig. Vores drikkevand skal beskyttes, og det skal ske hurtigt, mener regeringen, som i dag har inviteret alle partier til forhandling om et nationalt sprøjteforbud. Det drejer sig om i alt 6% af landbrugsarealet, fortæller klimakorrespondent Marie Andersen.
3: Det er ca. 160.000 hektar, så selvom vi taler om et nationalt sprøjteforbud, så er det altså kun på de områder, de arealer, hvor vores grundvand er dannet under.
0: Blandt landmændene er der frygt for, at det gælder noget af den gode landbrugsjord, som de kan tjene mange penge på.
3: Men miljøministeren, hun lægger altså op til, at der er tale om det, man kalder erstatningsfri regulering. Så som udgangspunkt, der er der ikke nogen kompensation til landmændene. Dog siger hun, at der vil være en gruppe landmænd, som bliver meget hårdt ramt, og der skal der være en eller anden grad af kompensation. Men resten skal altså omlægge sig til økologi eller plante mere skov og lave natur.
0: Nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Det bliver mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4.

0: Brandon Beal og Lukas Forkhammer var det her med nummeret Golden.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: På sådan en torsdag eftermiddag, jeg hedder Kasper Hartmann og byder dig velkommen indenfor til 3 timers eftermiddagsradio her på P4. Den her eftermiddag, hvor trafikken den altså driller lidt derude. Lad os lige få et overblik fra Anne-Sophie Kromann.
2: Ja, vi har flere udfordringer i eftermiddagstrafikken, og en af dem finder vi på Helsingør Motorvejen i nordgående retning mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. For her er højre spor stadigvæk spærret. Det er i forbindelse med en havereret bil, og jeg kan se, der er kommet noget vejhjælp frem. Men det giver altså ekstra kø, og den møder I lige nu omkring Hørsholm Syd. Udfordringer er der også på Hillerød Motorvejens forlængelse, også i nordgående retning. Det er mellem Allerød Nord og Rute 6. Her har jeg i hvert fald fået melding om, at der skulle være en punkteret lastbil og også noget vejhjælp. I kassen kører forsigtigt forbi, men det giver altså også noget ekstra kø. Ikke mindst så er der bare rigtig meget trafik på vejene rundt omkring, og særligt Øresundsmotorvejen, den er altså slem her til eftermiddag. I retning mod Avedøre, der er kø stort set hele vejen fra lufthavnen og så frem til København C.
0: Sådan lød det fra Anne-Sophie Kromann, som selvfølgelig holder dig opdateret hele eftermiddagen på trafikken. Og sidder du et sted og oplever bøvl derude, så er det på 70 100 110, du får fat i trafikredaktionen. Vi har også en mission kørende selvfølgelig her til eftermiddag, og Lukas Klarlund, derfor så har du iført dig sommerdresset og er kørt til Helsingør.
3: Og her der rager det irgrønne tårn fra Kronborg op over den skyfri blå himmel på havnen i Helsingør. Færgen mod Helsingborg er lige trukket fra land. Den skal krydse Øresund, som ligger stille hen her til eftermiddag. Blåt hav. Og hvis jeg kaster et blik over mod den gamle by og gågaden her ved havnen, ja, så er ishuset åbent, og jeg skal love for, at der er travlt. Der er mange, der lige har sat sig med en isvaffel og sidder og nyder den i sommersolen. En rigtig sommerdag her i Nordsjælland. Det er desværre overhovedet ikke noget af det, vi skal til denne her eftermiddag. Jeg skal i stedet ind i en glohed bil, og så skal vi ud og køre en lang tur. For hvis du pendler til eller fra Nordsjælland, så her i løbet af sommeren, der skal du altså regne med lidt ekstra rejsetid, fordi Vejdirektoratet, de går i gang med et større vejarbejde på Helsingør Motorvejen, blandt andet ved Tuborgvej i Gentofte, og det betyder sænket hastigheden til 80 km i time og færre vejbaner. Så nu skal vi altså finde ud af, Kasper, hvor lang tid kommer det egentlig til at tage os at køre her fra Nordsjælland, fra Helsingør i det her tilfælde, ned langs hele Helsingør Motorvejen og så hen til dig i studiet på Amager. Det er det, som vi undersøger her til eftermiddag.
0: Og visionen er ret simpel. Ud fra fremtidsudsigten, ikke? Altså maks 80 km i timen på motorvejen.
3: Jeg kører ikke over 80 km i timen her fra Helsingør, når vi kører på motorvejen, så vi altså rammer den her hastighedsbegrænsning, som der kommer til at være på en stor del af strækningen. Spørgsmålet er så, hvor lang tid kommer det til at tage? Jeg tror på, at jeg kan gøre det på under en time og et kvarter. Men det handler jo ikke kun om, hvad jeg tror. Det handler jo også om, hvad dig, der lytter med, tror, jeg kan gøre det her på denne her eftermiddag. Du har nemlig muligheden for at give dit bud med. Vi sætter en P4-kop på højkant, hvis du sender en sms ind og kommer med dit bud på, hvor lang tid du tror, det tager at køre 80 km i timen her fra Helsingør, hele vejen ind til Kasper, der sidder i et studie på Amager. Hvis du smider en sms afsted, hvor du skriver 1212, laver også KBH, laver et mellemrum, og så fortæller os, hvor lang tid du tror, så ser vi altså, om der er nogen, der rammer den, og den, der kommer tættest på, altså vinderen af en P4-kop her til eftermiddag.
0: Jeg har allerede fundet den frem. Den er fin, den ligger nede i en papæske og er godt beskyttet nu, men er klar til at blive taget i brug hele sommeren selvfølgelig. Vil du gætte med, som sagt, så er det til 12-12'eren. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så dit bud på, hvor lang tid det vil tage Lukas at køre fra Helsingør til DR-byen i København, og kom ind i studiet her og sige, Kasper, jeg er fremme. Send dit bud til os på 1212'eren, KBH mellemrum, og så din besked. Lukas, start stopuret og triller afsted.
3: Jeg tænder bilen i dette øjeblik, så er stopuret startet. Vi kører.
0: Sidst er det her. XO.

0: Ikke så var det her fra Sissel. Der er landet en økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, som altså giver nogle penge til folkeskolerne til næste år, altså i 2027. 8 milliarder kroner kan gå til nedslidte folkeskoler og dagtilbud, lyder det i den her aftale, som er blevet præsenteret i dag. Og det er noget, man er glad for mange steder, blandt andet også i Brøndby og på Brøndby Strand Skole, hvor Rikke Rubik, hun er skoleleder. God eftermiddag, Rikke. Det her, den her aftale, hvilken forskel tænker du, det vil kunne gøre på jeres skole?
1: Jeg tænker, det kunne gøre en meget afgørende forskel. Vi arbejder jo i Brøndby med en skole, der kan mere for flere. Og hvis vi samtidig også havde en bygning, der kunne mere for flere, så ville det være meget lækkert.
0: Og hvad er det, sådan en bygning skal kunne for at være mere for flere?
1: Den skal kunne gøre, at eleverne hver dag træder ind i pæne, tidssvarende rammer, som kunne gøre dem stolte af at gå i deres lokale skole og kunne motivere til læring. Og også et signal til lærerne om, at det er vigtigt, hvordan deres arbejdsmiljø ser ud hver dag, de kommer i skole for at gøre det bedste for vores elever.
0: Ja, hvad er det, der sker, når man både som elever og som lærer møder ind til noget, som er sådan lidt nedslidt og bedaget og har lidt for mange år på banen, når der er blevet givet en kærlig hånd?
1: Ja, altså nogle gange har vi set det på vores toiletter, at det er broken glass theory, altså det med, at når noget ikke er blevet konstant vedligeholdt, når det så er ødelagt, ja, så bliver det bare mere ødelagt. Og når noget er slidt, så bliver det bare endnu mere slidt. Så hvis vi startede med at lave det hele rigtig pænt, så kunne vi sørge for, at det blev ved med at være pænt.
0: Og er det også toiletterne, som er øverst på ønskesedlen, hvis du fik den første lille check?
1: Ja, det ville i hvert fald være der, at børnene ville blive rigtig glade for at gå på nogle toiletter, der så lidt kønnere ud, end dem, de har i dag.
0: Og hvad skulle man ellers gøre med de fysiske rammer, hvis man sådan drømmer lidt større, og det ikke bare er én check, som rækker til at friske toiletterne op?
1: Jeg tænker, man skulle prøve at overveje at bringe lærere og elever i spil i forhold til at renovere lokalerne, sådan så at der kunne komme mere variation i undervisningen. Så det ikke kun var et spørgsmål om at skifte linoleum, men det også var et spørgsmål om at have en tidssvarende pædagogik, der passede med de lokaler, der var i skolen i dag.
0: Er der noget, du savner i det, som står i den her aftale, som er blevet indgået?
1: Nej, nu har jeg ikke haft tid til at sidde og nærlæse hvert et ord, men jeg tænker, det er jo altid spændende, hvordan et fromt ønske fra Christiansborg udfolder sig i den virkelige verden. Så jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at få betydning for Danmarks skoler, at der er blevet indgået den aftale i dag.
0: Det er jo allerede næste år, man kan bruge de her 8 milliarder kroner bredt set i kommunerne på skolerne. Hvor lang tid tror du, der går, før at du har nogle forbedringer hos dig?
1: Jeg tror, der går lidt tid, men det har mest noget at gøre med, at der er jo andre prioriteringer i en kommune, ting, der skal også laves. Men jeg tænker, at nu er det jo ligesom sendt et signal om, at det her det er højt på alles ønskelister at gøre noget for skolerne. Så jeg venter spændt og håber, det går forholdsvis hurtigt.
0: Rikke Rubik, tak fordi du var med her.
1: Tak.
0: Skoleleder på Brøndby Strand Skole.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, det er han! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen 20.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: could dance all night.
1: Miles Smith var det her, og nice to meet you. Vi skal en tur ud i trafikken til Anne-Sophie Kromann og have et overblik.
2: Ja, vi har fortsat flere udfordringer, og nu får vi meldinger ind fra Rute 6 Østre Ringvej ved Roskilde. For mellem Himmeløv Bygade og Herregårdsvej, der får vi melding om, at der skulle være en lastbil i brand i retning mod Roskilde. Faktisk lige når I kommer rundt i svinget. Der skulle være kommet noget redning frem, men det er svært at komme forbi, og derfor er der altså også noget ekstra kø. Og ekstra kø, der er der også på Hillerødmotorvejens forlængelse. Det er i nordgående retning fra omkring Allerød Syd, og det skyldes en havereret lastbil mellem Allerød Nord og Rute 6. Der skulle være noget vejhjælp frem, og her passerer I altså også ganske langsomt forbi. Til gengæld på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, der havde vi tidligere en havereret bil mellem 9 Hørsholm C og 7 Kokkedal. De er for længst kommet videre, så køen den er i gang med at løsne, men alligevel så er der altså ekstra pres på turen fra Gammelholt og frem mod Hørsholm Syd.
1: Tak for den melding til Anne-Sophie Kromann, og vi bliver ved det der med Helsingør Motorvejen, fordi det er fokus i dag i missionen. Lukas Klarlund, du skal fra Helsingør til København, fordi der skal være et stort vejarbejde i den kommende tid på Helsingør Motorvejen. Det betyder, at hastighedsbegrænsningen den bliver sat ned til 80 km i timen, og det vil vi lige teste i dag. Hvor lang tid tager det egentlig at komme fra Helsingør til København, til DR-byen, hvis man kun må køre 80 km i timen på motorvejen? Og så selvfølgelig 50, når du kommer ind i byen osv. Ja. Det er fint. Der er kommet masser af sms'er med gode bud på det. Lukas, hvor langt er det nået?
3: Jeg er ikke nået så langt, som jeg havde regnet med, jeg ville. Jeg kom lige ud af Helsingør by, og det tog mig nogle minutter uden at afsløre for meget. Og så sker der det, som der ofte sker, når man begiver sig ud på en lidt længere køretur. Naturen kaldte lige pludselig, så snart jeg havde passeret Helsingør byskil. Så jeg er altså lige blevet nødt til lige at stoppe ind, og så tage mig af den del. Men nu hvor det er ordnet, så er jeg altså klar til at køre videre. Jeg er ikke så langt fra selve Helsingør motorvejen, der jo strækker sig 36 km i alt, og det er altså den, som vi kører 80 km i timen på. Og vi kører altså på stopur, Kasper, så bare fordi jeg lige er kommet til at lave et lille ophold her, så tæller det ikke ind i den samlede tid af, hvor lang tid det tager mig at køre maks 80 km i timen. Selvfølgelig over gældende overholde alle gældende hastighedsgrænser ellers, men her fra Helsingør og så hele vejen ind til hjertet af København og til Amager, som jo altså er det, vi forsøger at se, om vi kan ramme. Jeg har selv sat mig mission for at gøre det under en time og et kvarter, men vi rammer jo altså eftermiddags myldretidstrafikken og også det tidspunkt, som Vejdirektoratet forventer, at når de går i gang i slutningen af næste uge med vejarbejdet på Helsingør Motorvejen, at det er det tidspunkt, hvor man virkelig kommer til at sidde i kø i begge retninger.
1: Skulle du have lyst til at gætte med, hvad enten du gætter hurtigere end Lukas med en time og et kvarter? Det er altså med 80 km i timen på motorvejen, skal du lige huske. Eller du tror, at han vil være langsommere end det, så skal du være velkommen på 12.12'eren, KBH Mellemrum, og så dit bud på, hvor lang tid det vil tage Lukas at komme den her strækning. Der er en kop på spil på højkant. Den, der kommer tættest på, får en P4-kop. Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder. Det er efter lidt musik fra George Michael. Det her, det er Outside. Nej, det er der ej. Det er Olivia Rodrigo med Drop Dead. Den sprang lige George Michael over. Hammer vi til gode til den anden side af de regionale nyheder, tænker jeg.

0: Så er det tid til regionale nyheder med Clara K. Søgaard.
1: Nyheder fra DR København.
2: 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Auktionen kommer efter en længere tids efterforskning af en større koncern, der driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reich.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Og vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, men politiet er ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller Peter Reich.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: Og politiet har i dag beslaglagt blandt andet 2 ejendomme, private luksusgenstande og en pistol. Flere kommuner og politikredse oplever en ny tendens til højere ekstremisme blandt unge ukrainske flygtninge. Det fortæller Udlændingestyrelsens Center for Dokumentation og Indsat mod Ekstremisme. Siden vinter er centret begyndt at få flere henvendelser i blandt andet hovedstadsområdet. Også fra Nordsjællands Politi, hvor Mille Hofgaard er akademisk medarbejder i Forebyggelsessekretariatet.
4: Der er ikke tale om anmeldelser om strafbare forhold, men alene bekymringer for de her unge, som altså lader til at flirte med en højere ekstrem ideologi, og oftest udviser de også nogle tegn mere sådan generelt på mistrivsel.
2: Dog understreger Mille Hofgaard, at der er tale om meget få henvendelser ud af de 65.000 ukrainere, som er kommet til Danmark siden 2022, men det kan skabe utryghed, siger hun.
4: Det er typisk unge, som mødes på gader og stræder, iført noget beklædning, som leder tankerne hen på noget højere ekstrem tankegods. Og det kan jo godt skabe noget utryghed i gadebilledet.
2: Københavns Politi og Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at de den seneste tid har truffet enkelte ukrainske unge, som i et par tilfælde har skabt en utryghedsskabende adfærd og deltaget i møder sammen med højere radikale grupperinger. Københavns Politi og Brandvæsen er lige nu til stede i Store Kongensgade i København. Her er ca. 20 personer blevet evakueret fra en bygning efter at have fået det dårligt, oplyser Københavns Politi til Ekstrabladet. Årsagen til evakuering er lige nu ukendt, men skyldes ikke brand, oplyser politiet. De har fået det dårligt. Vi er ved at undersøge, hvad årsagen er, siger vagtchefen til mediet. Der kommer en del sol i løbet af eftermiddagen, måske afbrudt af en enkelt byge. Der er mellem 18 og 23 grader og en jævn vind fra sydvest. Nyhederne var læst og redigeret af Clara K. Søborg.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Dagst var det her, og sover du nu? Vi har Lukas på en mission her til eftermiddag. Han skal fra Helsingør til DR-byen i bil, og hvor lang tid vil det tage? Det er det gode spørgsmål, som vi også har åbnet for på sms'en. Og det er ikke bare med almindelig hastighed, det er altså med lidt sænket hastighed, fordi der skal være vejarbejde på Helsingør-motorvejen i den kommende tid, og det betyder altså, at Vejdirektoratet sænker hastighedsbegrænsningen til 80 km i timen på motorvejsdelen. Så er der noget bykørsel også, hvor der også godt kan være kø. Så hvis man ligesom tager den på Google, uden noget trafik, så burde det kunne gøres på 52 minutter. Så hvor lang tid vil det tage, Lukas, den her eftermiddag? Det er spørgsmålet, der er en kop på højkant. Og jeg vil sige, den mest optimistiske, det er Ulla, som skriver 47 minutter. Det vil sige, så skal man nok køre lidt mere end de 80 km i timen, og ikke noget trafik, hvis den skal nås. Til gengæld så er der også en, som jeg tror måske, der er en forudsigelse om, at der kommer gevaldigt meget vejarbejde og kø og skære ting og sager. Det er Anne fra Fredensborg, som skriver, det tager 2 timer og 50 minutter, eller så er det 2,5 timer mere. Nej, hun skriver 2 timer og 50 minutter. Hun nemlig sendte den 2 gange. 2 timer og 50 minutter, det er altså et af de andre bud. Og så er der alt der imellem. Lad os lige vende det hele, hvordan det kører ude på motorvejen. Lukas, han skulle gerne have ramt Helsingør motorvejen nu i retning mod København. Vi tjekker lige ind efter den her, der hedder Det hele værd.

0: Dalin var det her, og det hele værd. Vi er på en mission her til eftermiddag. Det er Lukas Klarlund, der er på en mission om at komme fra Helsingør til København. Hvor lang tid vil det tage? Med maks 80 km i timen, fordi det er jo det benspænd, som Vejdirektoratet lægger ind fra lige om lidt, når der skal være vejarbejde på Helsingør Motorvejen. Og Lukas, ja, der er kommet mange sms'er ind med bud på, hvor lang tid det vil tage dig at køre den der strækning, og så med maks 80 km i timen. Men altså, gør os lige lidt klogere på, hvad er det Vejdirektoratet skal i gang med ude på Helsingør Motorvejen?
1: Men der skal laves et større vejarbejde, og det skal der omkring broen ved Tuborgvej, den store bro, der går hen over Helsingør Motorvejen faktisk. Her der skal man forstærke de stålvægge langs under broen. Og det er altså faktisk et arbejde, der startede sidste år. Så har man pauset det, og nu genoptager man det her. Det gør man fra næste weekend. Og så har man jo egentlig lagt det i løbet af de kommende uger, fordi man tænker, der er lidt færre trafikanter og bilister på vejene, fordi det er sommerferie. Men alligevel så fjerner man jo to vejbaner, en i hver side af køretningen. Og samtidig så strækningen til 80 km i timen. Og det gør altså, at Vejdirektoratet er ude at sige, det kommer altså til at påvirke og skabe ekstra kødannelse, særligt i eftermiddagstimerne. Og det er jo altså noget, man kan være opmærksom på allerede nu, fordi det starter næste weekend. Og så kommer det så til at køre i en stor del af hverdagen hen over sommerferien, og bliver først afsluttet helt og rigtigt i september måned. Så der kommer til at være sådan lidt løbende vejarbejde i løbet af hele sommerperioden. Og det er også det, vi er i gang med at teste. Okay, hvis man kun må køre 80 km i timen på hele Helsingør Motorvejen, som jo altså er 36 km lang, og man skal fra Helsingør hele vejen ind til København, hvor lang tid kommer det så egentlig til at tage? Jeg har sagt, at jeg kan gøre det på under en time og et kvarter. Jeg kan allerede sige nu, jeg tror, det bliver knap og nap, men jeg er spændt på det. Jeg er også spændt på, hvad der er kommet af bud ellers.
0: Der er kommet masser af forskellige bud. Der er blandt andet Charlotte, som skriver 1 time og 43 minutter. Du kommer til at ramme myldretiden, Lukas. Den kommer du til at ramme, ja. Og Jakob fra Gladsaxe, han gætter på 1 time og 27 minutter, som han skriver, når nu det er med maks 80 i timen, så vil det altså tage 87 minutter i alt. En, der har et kvalificeret bud og er utrolig tæt på Jakobs bud, det er Nina fra Helsingør. Hun skriver 1 time og 28 minutter. Det bliver spændende at få fundet ud af, hvad du ender med at kunne gøre det her på. SMS'en er stadigvæk åben, tænker jeg, fordi du har jo ikke sagt, hvor du er henne. Så skulle du lige have et bud med i puljen her, så send det afsted til 1212 KBH Mellemrum, og så dit bud på, hvor lang tid det vil tage Lukas at køre fra Kronborg til DR-byen her i eftermiddagstrafikken, og altså med maks 80 km i timen ude på motorvejen. Der er en P4-kop på højkant, så hvis du har lyst til at vinde sådan en til at drikke din sommermorgenkaffe af, så er det altså KBH Mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Hvor lang tid vil det tage at køre den her strækning? Lige om lidt, der får vi sådan en opdatering på ikke bare Helsingør Motorvejen, men det hele ude i trafikken. Det er Anne-Sophie Grohmann, der giver os den efter lidt musik fra Kings of Leon. Det her, det er Sex on Fire.

0: Kings of Leon var det her, over 6 on 5. Vi skal ind til i trafikken og have et overblik over, hvordan det kører på vejene.
1: Og hvis du skal Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning mellem Allerød Nord og Rute 6, ja, så skal du stadigvæk udenom en havereret lastbil, så her kører det i hvert fald mere træt, end det plejer at gøre på den strækning. Og så for Roskilde på Rute 6, Østre Ringvej, mellem Himmeløv Bygade og Herregårdsvej, der har jeg ikke hørt mere til den lastbil, der tidligere skulle have været i brand. Der er stadigvæk lidt ekstra kø, men jeg kan altså se, at det kører bedre end tidligere. Ikke mindst, så er der bare stadigvæk rigtig meget eftermiddagstrafik rundt omkring, blandt andet så er der pres på turen af Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Det er både gennem Ishøj-sammenflætningen, og så er der altså flere fartdyk hele vejen frem mod Køge. Ikke mindst så har vi trafikken på Amager. Der er altså virkelig meget kø rundt omkring. Øresundsmotorvejen er stadigvæk helt proppet mod Avedøre, og det er med kø fra lufthavnen af. Men jeg får også meldinger andre steder fra blandt andet Ørestads Boulevard, også Røde Mellemvej. Og oven i det, så er der noget af vejarbejder i gang på Peder Lykkesvej, og her skulle der altså også være noget vrøvl med et lyssignal.
0: Tak for den melding til Anne-Sophie Krohmann, der holder øje med trafikken. Før de regionale nyheder, ja, der drillede computeren og hoppede simpelthen George Michael over. Jeg lovede at prøve en gang til. Det løfte, det holder jeg. Her der er han med House.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Markus Varvejde her, og det sker alt for tit. Vi har Lukas på en mission her til eftermiddag. Han skal køre fra Helsingør til DR-byen, og hvor lang tid tager det? Det er der bud på sms'en. Der er også en, der skriver her, fordi det hele det handler om, at man kun må køre 80 km i timen på en del af strækningen, fordi der skal være vejarbejde hen over sommerferien. Og Laura, hun skriver, altså det er kun lige ved Tuborgvej, I fik mig gjort helt nervøs for turen til arbejde i Lynge fra Helsingør her i sommertiden. Nej, altså det er en mindre del af strækningen, men for eksemplets skyld, så har Lukas altså taget hele turen i dag. Jeg er bare

Fatter det nu, fik vi her fra Marie K. Lige om lidt så klokken 4, så skal vi have en radioavis fra Nina Høgsberg, blandt andet om 7 skibe fra det danske rederi Norden, der venter på at komme igennem Hormuzstrædet. Og det bliver altså ikke lige med det samme, for køen af skibe er lang, og sikkerheden den skal være på plads, før de kan sejle igennem. Den historie og flere andre i radioavisen lige efter Jonathan og alle mine tanker.

0: For ham handler det om risikoforsikring og om at turde sende skibe og besætning gennem strædet.
1: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
0: Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske bugt, og arbejdet med at få dem ud er i fuld gang, siger Jan Renbo.
1: Skibene er sådan set klar til at sejle ud, men der er jo stadigvæk nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der er miner i farvandet, så der skal jo stadigvæk være en afklaring på, hvor er det, vi kan sejle sikkert igennem. Og så er vi jo ikke de eneste skibe. Altså, vi har 7 skibe, men der ligger over 1000 skibe, som skal ud. Så det er også et spørgsmål i forhold til prioritering. Hvilken skib får lov til at sejle ud først?
0: Og mens skibstrafikken så småt kan komme i gang igen i den persiske bugt, så møder aftalen bag skarp kritik i USA. Mange af præsident Trumps normale støtter mener, at aftalen med Iran rummer for store indrømmelser, uden at der er nogen garanti for, at iranerne vil overholde deres del af aftalen, lyder kritikken. USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er altså kritik fra Trumps egne rækker. Hvordan bliver rammeaftalen sådan helt generelt modtaget i USA?
2: Jamen på samme måde, der er mange, der har lidt svært ved at se, hvad det er, USA har opnået. Der er nogen, der ligefrem kalder det en ydmygelse eller en katastrofe. Det gør Trump støtter naturligvis ikke, men for mange, der er det svært at se, at det her er det, der skulle komme ud af en dyr og meget belastende krig.
0: Den kritik, der kommer, hvordan forholder Trump sig til den?
2: Jamen han siger, det er et udtryk for, at folk er dumme, misundelige, ikke forstår noget som helst, når man kan se, at oliepriserne allerede falder, og at aktiemarkedet har det rigtig, rigtig godt. Så han siger, at det er folk, som simpelthen ikke forstår, hvor fremragende en aftale det er, der er lavet.
0: Lød det fra Kim Bildsøe Lassen. Tak skal du have. Det første politiske forhandlingsmøde om et nationalt sprøjteforbud i sårbare, grundvandsdannende områder er lige nu i gang. Forbuddet skal sikre, at vi også har rent drikkevand i fremtiden. Miljøminister Maria Reumert Gerding har på forhånd sagt, at det ikke er meningen, at landmændene skal kompenseres for konsekvenserne. Men hun afviser ikke, at de landmænd, der bliver særlig hårdt ramt, kan blive hjulpet.
3: Der skal nogle penge på bordet til at hjælpe dem med omstilling, eventuelt noget kompensation, så vi ikke rammer ekspropriation. Så vi i virkeligheden sikrer, at de landmænd, og der vil være nogen, der bliver ramt af det her, også på en vis del af deres bedrift. Hvordan er det, vi sørger for, at de har handlemuligheder?
0: Lyder det fra ministeren. Men den melding bekymrer en landmand i Thy, Leif Graversen. Hvis hans landbrugsarealer bliver omfattet af forbuddet, vil det få store konsekvenser for hans udbytte, siger han.
4: Jeg tænker, det bliver dyrt, det her. Jamen, det vil jo betyde en udbytte nedgang på en sted mellem 30-40%. Så det er ret voldsomt.
0: På vej til forhandlingerne i dag var partiernes holdninger til en eventuel kompensation til landmændene noget blandet.
5: Det er jo klart, at hvis det er væsentlige arealer, der bliver inddraget fra landbruget, så skal der jo findes en eller anden form for kompensation. Men det skal være ret og rimeligt. Vi skal selvfølgelig have respekt for den private ejendomsret, men omvendt har vi også en fælles interesse i at få de her arealer beskyttet.
6: Jeg mener ikke, at vi som sådan skal kompensere for at bede et erhverv om at holde op med at forurene. Men det er klart, der kan være nogle omstillingspuljer, som vi gerne vil være med til at kigge på.
0: Sagde først de konservatives gruppeformand Mette Abildgaard, og så Franciska Rosenkilde, politisk leder af Alternativet. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om millionsvindel på bosteder. De blev anholdt efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet. Mændene er sigtet for mandatsvig og moms og skattesvig for 86 millioner kroner. Pengene er ifølge politiet blevet brugt til privat forbrug og til at købe ejendomme. Det er en omfattende og alvorlig sag, hvor offentlige midler tilsyneladende er endt i nogle helt forkerte lommer, siger vicepolitiinspektør Peter Reis. Nogen eller en del sol mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioavis, og jeg hedder Nina Høgsberg.
7: P4. Du lytter.

0: Ina Rolsen på det her nummer, der hedder Strongest. Vi er i gang med P4 Eftermiddag denne her torsdag eftermiddag. Vi har Lukas på en mission. Han skal nemlig komme fra Helsingør til København. Ja, hurtigst muligt, men med det benspænd at han maks må køre 80 km i timen. Fordi der lige om lidt kommer et vejarbejde på Helsingør Motorvejen. I Gentofte et eller andet der omkring ved Tuborgvej. Og det betyder jo altså, at man maks må køre 80 der, og også en lidt længere strækning. Så det benspænd har vi altså sat op. Der er kommet masser af sms'er. Men inden vi vender ud til Lukas og hører, hvordan det går ud på Helsingør Motorvejen, så lad os da lige høre, hvordan det går med trafikken generelt. Vi får et overblik her fra Anne-Sophie Krohmann.
1: Ja, der er lige tikket meldinger ind om et uheld på Holbækmotorvejen i retning mod Holbæk ved Roskilde. Nærmere bestemt så er uheldet sket kort efter tilkørslen fra 12 Roskilde Syd, og i øjeblikket så er det højre spor spærret, men der er altså voksende kø. Til gengæld så har jeg godt nyt til jer, der skal Hillerødmotorvejens forlængelse i nordgående retning. For mellem Allerød Nord og Rute 6, der er den havrede lastbil kommet videre igen, så nu skal vi bare lige have rullet det ekstra kø i gang, og køen den møder I allerede på Hillerødmotorvejen mellem Farum og Allerød Syd. Og i den øvrige eftermiddagsmyldretid, der fortsætter altså med at være rigtig meget kø. Det gælder særligt for trafikken væk fra Amager.
0: Tak til den melding fra Anne-Sophie Krohmann, og derfra så tænker jeg altså, at vi skal en tur ud på Helsingør Motorvejen. Lukas Klarlund, du er på vej fra Helsingør til DR-byen. Hvor langt er du nået?
2: For et par minutter siden, der passerede jeg der, hvor vejarbejdet skal finde sted, altså de her stålvægge, som skal genforstærkes af vejdirektoratet. Det er lige omkring Tuborgvej ved Gentofte, når man kører ind mod København. Det er altså passeret for et par minutter siden. Det giver nok et meget godt billede på, hvor jeg cirka er henne. Jeg har sat mig for, at jeg vil nå at gøre det under en time og et kvarter. Om jeg når det, det er jeg altså lidt spændt på. Jeg er lidt usikker på det, fordi det er, der har faktisk været sådan relativt lidt trafik det meste af min tur på Helsingør Motorvejen. Men når jeg så kigger ned på min GPS, og det tal, den giver mig for, hvor mange minutter der er tilbage, for at jeg er ude hos dig i studiet på Amager, Kasper. Det tal, det er glorødt, og vidner altså om, at jeg nok er på vej ind imod en alvorlig omgang myldretidstrafik. Så hvor lang tid det tager, det er altså stadig lidt op i luften, og derfor så er alle gæt stadig valide og gode med mulighed for, at man er den, der kommer tættest på, og dermed kan vinde en P4-kop i dag.
0: Jamen, jeg har altså lukket for den der afstemning i forhold til at gætte, fordi nu kan man sige, nu nærmer det sig. Nu kan man begynde at måske regne lidt med at have et bedre bud, end man kunne tidligere, da du kørte fra Helsingør. Men der er kommet mange bud, og vi må se, om den lander på de der præcis en time og kvarter. Det var det, du sagde. Eller om vi kommer...
2: Jeg siger under en time og et kvarter. Jeg tror stadig på det, men ja. For søren, det kommer altså meget an på myldretidstrafikken i løbet af det næste stykke tid.
0: Vi bliver klogere på det lidt senere på eftermiddagen. God tur videre.
2: Tak.
0: Lige om lidt så skal det handle om ukrainske flygtninge, unge ukrainske flygtninge, som bliver højredrejet og altså bliver højere ekstremister. Hvad gør politiet ved det? Nordsjællands Politi, af dem skal vi høre fra lige om lidt. Efter lidt musik fra Benjamin Hav.

0: Flere kommuner og politikredse oplever en ny tendens til højere ekstremisme blandt unge ukrainske flygtninge i Danmark. Det fortæller Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme under Udlændingestyrelsen, som har modtaget flere henvendelser siden slutningen af vinteren. Et af de steder, hvor man oplever den her tendens, det er hos Nordsjællands Politi, og der er du fuldmægtig i Forebyggelsessekretariatet, Mille Hofgaard. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvad er det for nogle henvendelser, I har fået?
1: De henvendelser, vi har modtaget, altså vedrørende unge ukrainske flygtninge i relation til radikalisering og ekstremisme, de ligner jo langt hen ad vejen de bekymringshenvendelser, som vi plejer at modtage fra vores kommunale samarbejdspartnere. Så det handler typisk om en ung, som har fremsat nogle ekstremistiske ytringer, eller måske har brugt nogle ekstremistiske symboler i sin hverdag. Det kunne eksempelvis være på sin påklædning. Så ud over nogle ekstremistiske ytringer, eller brugen af ekstremistiske symboler, så er der også tit tale om en ung mand, hvor kommunen har observeret, at han udviser nogle tegn på mistrivsel. Det kan eksempelvis være, at han er stoppet med at deltage i nogle fritidsaktiviteter, som han ellers har været glad for, eller at han er blevet stille og indelukket og har trukket sig fra det sociale fællesskab i sin skoleklasse. Helt specifikt, når det handler om de unge ukrainske flygtninge, så er der jo flere potentielle sårbarheder i spil. Altså, de er flygtet fra et krigshærget land. Mange af de unge har mistet familiemedlemmer i krigen, og nu står de her i en rigtig svær livssituation.
0: Hvor meget ved I om, hvor den her påvirkning så kommer fra, og hvorfor det sker?
1: Jamen, det er klart, vi har selvfølgelig en formodning om, at der foregår rigtig meget digitalt. Vi har jo alle sammen her de sidste par år hørt rigtig meget om, hvordan sociale medier er styret af algoritmer, og hvordan man som ung ret hurtigt og ret nemt kan havne i et ekkokammer, hvor man rimelig uforvarende kan komme ned i et kaninhul, hvor man så bliver præsenteret for mere og mere ekstremt materiale. Og når vi så har den her påvirkning i kombination med mistrivsel, især hos et ungt menneske, som jo selvfølgelig søger et fællesskab, jamen så er muligheden for radikalisering til stede. Og der vil jeg være hurtig at understrege, at det er altså ganske få sager med unge ukrainske flygtninge, som vi har kendskab til, hvor de reelt viser tegn på at være decideret ekstremistisk orienteret.
0: Det er jo ikke strafbare ting, de unge ukrainere gør, så hvad kan I reelt gøre, når I ser den her tendens, og I får henvendelser fra kommunerne?
1: Altså, politiets aktie i det her, det er selvfølgelig, at vi vil gerne forebygge. Vi vil rigtig gerne arbejde med den her potentielle problematik, inden den udvikler sig til at blive noget strafbart. Og det vi helt konkret gør, når vi så modtager en bekymring for en ung, det er, at vi samler alle de fagprofessionelle, som har kendskab til den unge, og så holder vi et møde. Og på det her møde, der bruger vi et vurderingsværktøj til ligesom at afdække, hvad er det, den unge har sagt eller gjort, som leder tankerne hen mod ekstremisme, men også for at afdække hele den unges trivsel generelt. Fordi det er vigtigt, at vi sammen finder ud af, hvad der ellers rører sig i den unges liv, og hvad de her problematiske ytringer reelt er et udtryk for. Og på de her møder, der bliver vi som regel ret hurtigt også bevidste om, hvor der ligesom lader til at være nogle udfordringer med den unges trivsel. Og så er det jo, at kommunerne og skolerne er hamrende dygtige til at lave nogle målrettede indsatser for lige præcis den unge. Så det handler rigtig meget om trivsel, og det handler om godt socialfagligt arbejde.
0: Altså noget altså fra Mille Hofgaard, som er fuldmægtig i Forebyggelsessekretariatet ved Nordsjællands Politi. Det her er Ronan Keating og Life.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Die With A Smile fik vi her fra Lady Gaga og Bruno Mars. Lad os få et overblik over eftermiddagstrafikken. Det er Anne-Sophie Krohmann, der giver os det.
1: Og på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk ved Roskilde, der er der massiv kø i øjeblikket, som I møder omkring 10 Roskilde Øst. Det skyldes fortsat et uheld, vi har kort efter 12 Roskilde Syd. Og her er det højre spor stadigvæk spærret, og der er noget politi fremme, så ekstra kø, hvis du skal den vej. Men ekstra kø er der generelt i myldretiden, blandt andet Køge-Bug Motorvejen i sydgående retning. Der kører det mere tæt, end det plejer, og så fortsætter trafikken især på Amager også med at være presset. Det gælder særligt trafikken væk fra Amager, og det er uanset hvilken vej du tager.
0: Lige om lidt, så skal vi have regionale nyheder fra Clara K. Søborg. Det er efter melodrama fra de sidste i Teodora.

0: Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan renoveres for 8 milliarder kroner næste år, står der i den økonomiaftale, som regeringen og kommunerne har indgået i dag. De er blevet enige om en anlægsramme på over 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i fysiske rammer og grøn omstilling. Og ud af dem kan de 8 milliarder gå til at nedslidte folkeskoler og dagtilbud. Og det bliver modtaget positivt af Rikke Rubæk. Hun er skoleleder på Brøndby Strand Skole, og den kunne godt bruge trænge til at blive frisket op, siger hun.
3: Jeg tænker, det kunne gøre en meget afgørende forskel. Vi arbejder jo i Brøndby med en skole, der kan mere for flere. Og hvis vi samtidig også havde en bygning, der kunne mere for flere, så ville det være meget lækkert.
2: Og en renovering af skolen vil kunne forbedre dagligdagen for både elever og lærere.
3: Den skal kunne gøre, at eleverne hver dag træder ind i pæne, tidssvarende rammer, som kunne gøre dem stolte af at gå i deres lokale skole. Og kunne motivere til læring, og også et signal til lærerne om, at det er vigtigt, hvordan deres arbejdsmiljø ser ud hver dag, de kommer i skole for at gøre det bedste for vores elever.
2: 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, siger vicepolitiinspektør Peter Reich.
4: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Og vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
2: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig ikke færdig med at efterforske sagen, fortæller Peter Reich.
4: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
2: Og politiet har i dag beslaglagt blandt andet 2 ejendomme, private luksusgenstande og en pistol, da de tidligere i dag slog til på i alt 14 adresser i hovedstadsområdet. Københavns Politi og brandvæsenet er lige nu til stede i Store Kongensgade i København. Her er cirka 20 personer blevet evakueret fra en bygning efter at have fået det dårligt, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet. Årsagen til evakueringen er lige nu ukendt, men skyldes ikke brand, oplyser politiet. De har fået det dårligt, og vi er ved at undersøge, hvad årsagen er, siger vagtchefen til mediet. Der kommer en del sol i løbet af eftermiddagen, måske afbrudt af en enkelt byge. Vi får mellem 18 og 23 grader, og nyhederne var læst og redigeret af Clara K. Søborg.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig

0: Kun med dig fik vi her fra Malte Ebert. Ja, og skulle du være i tvivl, så er John på arbejde. Anne-Sophie Kromann spurgte mig lige før. Jeg havde altså ikke lige fået slukket for hende. Undskyld, Anne-Sophie.
1: Det er okay, Kasper.
0: Husk at slukke din mikrofon. Nå, men det var jo fordi, du ville sige til John, at der er noget med lokaltog. Hvad går det ud på?
1: Jamen, der er faktisk lige tækket ind, at desværre bliver lokaltog nødt til at indstille al togdrift fra i aften omkring kl. 20, og så til og med på søndag. Det skyldes det, de indtil videre kalder trafikstyringsforhold. Så der må jeg desværre skuffe mange, der havde forventet at tage lokaltogsbaner, det er altså i Nordsjælland og så på Nærumbanen.
0: Tak for den bonusmelding, Anne-Sophie Kromann. Lad os lige stikke hovedet ud til Lukas Klarlund. Han er nemlig på vej fra Helsingør til DR-byen på sådan en lille mission, som handler om, hvor lang tid det vil tage, hvis man skal tage forbehold for, at der altså vil være noget vejarbejde her hen over sommeren, hvor der vil være nogle hastighedsbegrænsninger. Og Lukas, dit eget bud var på, at du kunne gøre det på en time og 15 minutter, ikke?
2: Ej, og jeg er så tæt på at være i mål. Jeg er lige rundt om hjørnet fra DR-byen. Det, der bare er det store spørgsmål nu, Kasper, det er jo, og det er måske den mest frygtindgydende sætning, du kan sige til en bilist i København på det her tidspunkt. Det hele står og falder med, hvor nemt det bliver at finde en parkeringsplads. Det er altså det, der kommer til at afgøre, om det lykkes inden for tidsrammen, og hvem der er kommet tættest på. Så prøv at høre, jeg vil næsten have lov til lige at løbe igen, fordi jeg er meget tæt på dig.
0: Ja, jeg tror altså, jeg kan se en ud for det her by. Prøv! Tag chancen.
2: Jeg prøver. Okay, du kan se en parkeringsplads simpelthen.
0: Ja, jeg synes, der er lidt huller dernede af på vejen. Så du prøver en gang.
2: Jeg har sved i håndflader. Jeg skynder mig.
0: Det lyder godt. Vi vender tilbage lige om lidt, og så skal vi jo finde ud af, hvem der skal have en kop tilsendt. Fordi på sms'en, der er det altså væltet ind med sms'er. På alt fra 43 minutter, tror jeg, var den hurtigste til 2 timer og 50 minutter som den langsomste. Jeg vil sige, det ligger et sted mellem de to. Det er da helt sikkert. Og der er altså også flere, som ligger meget tæt på den tid, som jeg tror, vi ender med lige nu. Så ja, det bliver spændende, hvem der skal have denne her flotte P4-kop tilsendt. Jeg kan jo ikke høre den, men hvis jeg slår på parbisken, så kan man da godt høre, at det er i hvert fald en parbiske. Man kan nok ikke høre den kop. Så tag den ud af parbisken, ikke? Så kan man måske høre det. Sådan en imellem kop.

0: Rammegitaren fik vi her fra Christoffer. Så skal vi simpelthen have det afgjort, om Lukas han er nået frem til DR-byen. Jeg tror det, fordi det er ikke længere sådan en knitrende bilforbindelse, du er med på, Lukas.
1: Du kan godt klare. Hej, kan du se mig gennem vinduet? Jeg kommer styrten ind her, fordi vi skal jo have det afgjort på sekundet.
0: Ja, så
1: jeg
0: skynder mig her. Du står ind i studiet.
1: Jamen, det er det, jeg ved. Jeg skynder mig ind ad døren her. Jeg smider dig lige her, Kasper, i mikrofonen her. Øjeblik.
0: Ja, okay, så kan jeg da tænde for en anden mikrofon, sådan, så det vil også. Det er også meget bedre. Ja, ind træder Lukas. Hej, Lukas.
1: Hej, 3, 2, 1, jeg stopper for. Nej!
0: Jeg har en fornemmelse af, at du ikke selv ramte helt rigtigt. Hvad siger tiden? Helsingør, Kronborg til DR-byen i København. Hvad er din bedste tid i dag?
1: Med svedig ryg efter en hel sommer solskins eftermiddag i en bil med 80 km i timen fra Kronborg til Amager, kan jeg konstatere, at jeg havde sagt, at jeg ville gøre det på under en time og et kvarter. Vi har gjort det på en time, 19 minutter og 17 sekunder.
0: En time, 19 minutter og 17 sekunder. Der er faktisk nogen, som også har budt ind med sekunder, men jeg vil sige, det kræver lige at scrolle igennem de her sms'er, fordi der er altså virkelig mange, og var der en, der sagde en time og 19...
1: Ej, vi bliver nødt til at fintælle, fordi det er jo det her med, at vi har fået så mange gode bud ind på...
0: Ja, men det er det.
1: Hvad er den præcise tid, eller den, der kommer tættest på denne her tid? Vedkommende får jo en P4-kop.
0: Nu skal man, hvis man hedder Camilla og bor i Ølstykke, så man skal ikke helt have hænderne op endnu, men jeg vil sige, man ligger ret lunt i svinget. Hun har nemlig gættet på 1 time og 23 minutter.
1: Det er tæt på.
0: Og det vil sige, så er hun jo kun 3,5 minutter fra, ikke?
1: Ja.
0: Ved du hvad, kan vi ikke lige måske... Claus fra Kagerup, også en time og 23 minutter. Det er en tiebreak, det her.
1: Lad os lige have tælle igennem.
0: Dodo and the Dodos vågner i natten. Er der noget bedre end lige at gennemgå en masse tal, mens man hører lidt Dodo and the Dodos? Jeg ved det ikke. Vi prøver i hvert fald at gøre det her.

0: Vågner i natten fik vi her fra Dodo and the Dodos. Vi er i gang med det lille eksperiment, der hedder, hvor lang tid tager det at køre fra Kronborg i Helsingør til DR-byen på Amager. Fordi der jo kommer noget vejarbejde på den strækning her hen over sommeren. Lukas, det er dig, der har været ude i eksperimentet, og vi fik jo sagt, at en time og 23 minutter var det tætteste på, og så fik jeg scrollet sådan en lille smule videre, ikke?
1: Det er også fordi, der er mange gode bud, vi skal igennem for at sikre os, at vi ikke overser nogen, fordi en time og 23, så er vi jo så, det blev en time og 19, så det er jo 4 minutter, og det er jo den der kommer tættest på, der er vinderen.
0: Ulla i Værløse, 1 time og 21 minutter.
1: Kun 2 minutter fra, eller teknisk set i 1 minut og 43 sekunder, hvis min hovedregning ikke svigter mig. En time og 19 sekunder.
0: Og når jeg scroller lidt længere ned, så... skal vi... Jeg har ringet en op. Skal vi lige sige hej? Er du klar til det?
1: Ja.
0: Claus, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Tak for din sms og dit bud.
2: Ja, velkommen.
0: Og hvad var det lige, du skrev?
2: Jamen, jeg skrev jo, at det tog en time og 19 minutter.
0: Ja. Og det var jo bare sådan en slag på tasken.
1: Det kunne ikke have været mere præcist, jo.
0: Simpelthen så præcis. Det var bare lige de der 43 sekunder fra. Og ja, det havde vi jo ikke bedt om, fordi så havde du selvfølgelig skrevet en time, 19 minutter og 43 sekunder.
2: Ja, jeg havde nok lagt et eller andet til jer.
0: Ja.
2: Jamen, ligesom når man skal gætte det første mål i Liga på 4.
0: Præcis. Claus, en P4-kop er på vej afsted til dig. Gætter den der strækning, altså Helsingør-København, og nu du var så god til at gætte det, er det en, du har erfaringer med?
2: Ja, det har jeg da en lille smule. Jeg har som dreng, nu er jeg lidt ældre, men som dreng har jeg da prøvet at cykle den.
0: Oh, okay.
2: Både frem og tilbage og af Strandvejen, ikke? Og nu er der jo Helsingør Motorvejen og alt det der. Men jeg ved jo også, at folk de har det med at undervurdere, hvor lang tid det tager at komme fra A til B på mange steder her på Sjælland.
1: Det er jo det, og Claus, du er jo nærmest et trafikorakel. På samme måde som man til hver en VM-slutrunde har en blæksprutte eller et eller andet dyr, der skal gætte, hvem kommer til at vinde hver kamp, så er du jo nu nærmest altså en omvandrende GPS, der ned på minuttal kan estimere en hver distance, og hvor lang tid det kommer til at tage. Meget imponerende.
2: Okay, ja, det bliver ikke større.
0: Det bliver simpelthen ikke større. Claus, og for den indsats og den kunde, der fortjener du selvfølgelig en P4-kop. Bliv hængende, så får vi lige din adresse her, mens musikken spiller, og så sender vi koppen afsted til dig, så du kan nyde den hen over sommeren. Tillykke med det i hvert fald.
2: Jo, mange tak skal I have.
0: Det her, det er Harry Styles og American Girls.

0: Lidt musik fra Harry Styles fik vi her. Vi skal ud i trafikken til Anne-Sophie Grohmann og have et overblik.
1: Og der er stadigvæk masser af kø på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk ved Roskilde. Og lige nu der møder I køen faktisk allerede omkring 3 kroner, og så holder den så ved hen forbi 12 Roskilde Syd. Det skyldes det uheld, vi har haft efter Roskilde Syd, og i øjeblikket der foregår det sidste oprydning i nødsporet, så I kører altså forbi i alle 3 spor. I den øvrige eftermiddagstrafik der letter det lidt rundt omkring i forhold til myldretiden, men der er stadigvæk ekstra pres på blandt andet Køge-Bug Motorvejen. Det er særligt de sydgående retning hen gennem Ishøj-sammenflætningen, og så har vi også stadigvæk trafikken på Amager, hvor der er masser af kø. For eksempel Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, der er fortsat kø helt fra omkring lufthavnen og så hen forbi København C. I den kollektive trafik, der får vi her på P4 Trafik oplyst fra lokaltog, at de desværre bliver nødt til at indstille alt drift på deres baner i Nordsjælland, inklusiv Nærumbanen. Det gælder fra i aften omkring kl. 20 og vil vare til og med søndag.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Alexander Oskar Varte her. Sommerregn, nu er det tid til en radioavis. Klokken er 5.
1: Der kommer til at gå noget tid, før Hormuzstrædet åbner og skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra et af vores store rederier her dagen efter, at USA og Iran underskrev den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent og på alle fronter. Rederiet Norden har 7 skibe liggende i den periode.

0: der stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er overordnet glad for, at der er kommet en aftale. Men han vil ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtigt at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: USA har blandt andet forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territorial integritet. Samtidig er USA gået ind på aftalen uden at spørgsmål om Irans atomprogram er endelig løst. Og med aftalen mellem USA og Iran er der udsigt til, at olieprisen løbende kan falde efter måneder med dyrt brændstof. En sag, der i dag har fået regeringen til at stille forslag om at lette økonomien for dem, der fragter sig mere end 12 km på arbejde. Dem vil nemlig hæve befordringsfradraget. Og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Steen Jensen og Signe Voldby Madsen. Ifølge Skatteministeriet vil det hævede befordringsfradrag give en skattelettelse på lidt over 2.000 kroner om året for over en million pendlere. Men det er for lidt, mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt, der hellere så, at afgifterne på brændstof blev sænket.
4: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt.
1: Og det var jo bestemt ikke Morten Messerschmidt. Vi prøver at få ham med her.
5: Langt hovedparten af danskerne vil slet ikke blive berørt af det forslag, regeringen kom med. Det synes jeg er en skam. Så jeg står 100% på mål for, at det skal være billigere at være dansker.
1: Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener, at regeringen har fat i den lange ende ved at hjælpe gennem fradraget.
6: Man sender også flere penge til de benzinproducerende lande i Mellemøsten, og det har også en skæv klimaprofil. Med befordringsfradraget, der hjælper vi alle, der har langt på arbejde. Og det er en af de udgifter, mange danskere kan mærke, når de pendler hver dag.
1: Forhandlingerne om et sprøjteforbud på sårbare områder, der hvor grundvandet bliver dannet, er begyndt i dag. Og et af de store spørgsmål i forhandlingerne er, om landmændene, der ejer markerne på områderne, skal have kompensation. Regeringen lægger op til, at landmændene som udgangspunkt ikke skal have det, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding.
4: Så er der nogle landmænd, der vil blive så hårdt ramt, at de risikerer at blive ramt af ekspropriation, hvis vi ikke giver en kompensation. Ikke for det fulde værditab, men for noget af det. Og det er sådan set den gruppe, vi lægger op til, skal have kompensation. De skal så samtidig selvfølgelig have adgang til at kunne omlægge deres jord til økologi for eksempel.
1: Venstre støtter et sprøjteforbud, men ifølge partiets miljøordfører Marie Bjerre kom der ikke noget nyt på bordet under første forhandlingsmøde.
7: Den konkrete model for, hvordan man vil gøre, hvordan man tænker sig, det her det kan lade sig gøre med kompensationsmuligheder og andre muligheder og handlemuligheder for, det var der sådan set ikke på bordet, så det var meget, meget lidt, vi blev præsenteret for i dag.
1: Miljøminister Maria Reumert Gjerding var alligevel meget tilfreds med det første forhandlingsmøde og håber på snart at kunne lande en aftale.
4: Jeg vil jo gerne lande en aftale så hurtigt som muligt, men jeg vil jo også sørge for, at den aftale står på et solidt fagligt grundlag, så partierne føler sig trygge i at gå ind og skrive under på aftalen. Så det må jo tage den tid, det tager.
1: Solen skinner, og det fortsætter den med i aften. Det er op til 23 grader. Når solen går ned, falder temperaturen til mellem 12 og 17 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Ella Henderson var det her, og Ghost.
1: P4 eftermiddag.
0: Den her torsdag eftermiddag med Kasper Hartmann i studiet, og i vores studie i Trafiktårnet, ja, der er det Anne-Sophie Kromann, der sidder og holder et skarpt øje med, hvordan det kører på vej og skinner. Lad os lige få en melding derfra.
2: Og hvis du skal Holbæk-motorvejen i retning mod Holbæk, så er der fortsat ekstra kø. Jeg kan se i øjeblikket kort efter 6 Høje-Tostrup C, der er et enkelt fartdyk, men jeg har ikke hørt noget herfra. Og ellers er det fortsat omkring Roskilde, at det kører langsomt. Det er særligt fra omkring 10 Roskilde Øst og så hen forbi 12 Roskilde Syd. Og det er på grund af et tidligere uheld, hvor det sidste oprydning er foregået i nødsporet. Og ellers på de øvrige veje, der letter myldretiden stadigvæk, men I kører altså også tæt, blandt andet stadigvæk Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning, og især også på Amager. Så er der den kollektive trafik, hvor vi lige har fået meldinger om, at der er store forsinkelser på Kystbanen, og det er fordi politiet arbejder ved Humlebæk station. Derudover så har vi også fået oplyst, at lokaltog bliver nødt til at indstille driften på deres baner i Nordsjælland, inklusive Nærumbanen fra i aften kl. 20 til og med søndag, så vær ekstra opmærksom på det.
0: Tak for den melding til Anne-Sophie Kromann. Har du meldinger til trafikken, så er det som altid på 70 100 110. Lige om lidt, så skal det handle om en film, som er nummer 5 i rækken, om blandt andet Woody og Light Buzzier. Det er Toy Story 5, jeg taler om. Jeg husker der fra mit 90'erne, der var Toy Story, altså 1'eren, den originale, den var et hit hos mig. Og lige sådan, så har 2'eren været et hit, 3'eren var også et hit. Og vores, en af vores anmeldere her i DR siger så, at man skulle måske være stoppet ved 3'eren, men alligevel, jo, 4'eren og 5'eren, de kan altså også noget. Vi snakker mere om Toy Story 5 lige om lidt, efter Ella Langley her med Be Heard.

0: hurt so bad. I dag har en ny film i Toy Story-serien. Toy Story-serien, vil jeg gerne prøve at sige, biografpremiere. Det er den femte i rækken, hvor Woody og Buzz Lightyear meget i tråd med tiden har fået konkurrence. Og det er fra skærmen. Og så er scenen ellers sat. Altså en kamp mellem skærm og det klassiske legetøj. Filmens hovedkarakter, det er Bonnie. Hun leger egentlig alt muligt godt og laver gode, fantasifulde lege med alle hendes dukker og det andet legetøj, hun har på børneværelset. Men da hun får en tablet, der bliver hun ikke overraskende afhængig af den, og spørgsmålet er så, om legetøjets dage er talte. I vores kulturprogram her i DR på P1, anmelderne, der taler vi i dag om den her film, og anmelder vært på P6, Jakob Hintzeli, han er med, og han har altså måttet sin hat og se 4'eren først, for at kunne svare på, hvad han så synes om Toy Story 5.
1: For at svare på det, så må jeg bare lige sige, hvordan Toy Story egentlig var afrundet perfekt med 3'eren som den perfekte trilogi. Der var ikke mere at fortælle, den skulle være slut der, og så kraftstegs med i 2019, om de ikke lavede en 4. Som jeg må indrømme, jeg har jo set den som optag til det her, fordi jeg havde afvist
2: at se 4'eren.
1: Jeg havde boykottet den i protest, men jeg tænkte, nu skal vi anmelde 5'eren, så bliver jeg nødt til at se 4'eren først. Og den er ret skal være ret. Når der endelig skulle laves en 4, så kunne den være dårligere. Men jeg synes, den er sådan en unødvendig efterskrift. Så jeg var ret spændt på, hvad gør vi her? Og jeg må også sige, hvis man kigger på box office, hvis man skal være så kold og kynisk, selvfølgelig skulle der laves en 5, fordi 4'eren indbragte over $1 milliard.
3: Og, det er mange dollars.
1: Ja, det er rigtig mange dollars. Så må det ikke, at Disney og Pixar har tænkt, hey, vi skal lige lave en 5'er. Og de har kraftstegs med fået Andrew Stanton, som er en af de bedste animationsinstruktører, til at instruere den sammen med McKenna.
3: Han lavede blandt andet Finn Nemo og Wall-E.
1: Wall-E, lige præcis. Og jeg må sige, 5'eren er heldigvis, for mig at se i hvert fald, væsentligt bedre udspil i Toy Story-serien over 4'eren i hvert fald, hvis du spørger mig. Jeg blev mere påvirket og rørt af den. Men der skal heller ikke meget til at røre sådan en mand som mig. Jeg kan tydeligt huske, altså jeg har sådan et kerneminde fra da jeg voksede for legetøj. Og det sad jeg tænkt meget på, faktisk, hvornår det var sådan, ej, og det er fandme også for dårligt, og hvis jeg får børn på et tidspunkt, så skal de ikke i nærheden af en skærm.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Jakob Hintzeli. Og er der så, når man spørger ham, noget bonus at få ud af filmen, eller noget, han kunne håbe på, man kunne få ud af filmen, ud over sådan underholdningsværdien?
1: I den perfekte verden, så vil den her kunne give noget, en eller anden form for wake-up call til måske nogle børn selv, når de sidder og ser den. Det er jo mit største ønske, det er, at børn kommer ud fra den her og siger, nej, jeg vil ikke spille Roblox eller Fortnite, eller hvad det er, unge interesserer sig for, eller børn er det jo rettere. Ikke? Og det håber jeg, fordi det var det, der gav mig den bedste følelse, da jeg var helt lille, at gå ud af biografen og sådan, det der, de lavede, det vil jeg også være.
0: Du kan høre mere om filmen i anmelderne, som du finder i DR Lyd. Og går du ind og ser filmen, ja, så vil du kunne høre den her sang. Den hedder I Knew It, I Knew You. Det er Taylor Swift, der står bag.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv.

0: The Verve var det her, og Bittersweet Symphony. Lad os lige få et frisk overblik over eftermiddagstrafikken fra Anna-Sophie Krohmann.
1: Og det begynder at løsne i køen på Holbæk-motorvejen mod Holbæk ved Roskilde. Men det kører stadigvæk lidt tæt. Det er særligt fra Roskilde Øst og så hen forbi Roskilde Syd og skyldes jo altså et tidligere uheld. Og så hjælper det også på det i den øvrige eftermiddagsmyldretid. Men Køge-Buk-motorvejen i sydgående retning, der er fortsat pres på turen gennem Ishøj-sammenflætning. Og så er der altså også stadigvæk godt med pres på trafikken på Amager. Så er der den kollektive trafik, hvor der i øjeblikket er forsinkelser på Kystbanen. Og det er fordi politiet tidligere arbejdet ved Humlebæk station. Og forsinkelserne her, de kommer også til at sprede sig videre ud på Sjælland, så der er alt muligt god grund til lige at tjekke rejseplanen en ekstra gang.

Ella August og Ida Laubær var det her med bedre held næste gang. John Proby, han er klar med regionale nyheder til os lige om lidt, når klokken bliver 17:30. Det er efter en klassiker, kan man vel godt sige, fra Sys Bjerre. Det her, det er sangen om Malene.

0: Nyheder fra DR København.
1: Al togtrafik på lokale togstrækninger i Region Hovedstaden bliver løbet af de kommende timer indstillet. Det sker som konsekvens af, at lokaltog i eftermiddag har modtaget sygemeldinger fra samtlige de medarbejdere hos driftscentralen i Hillerød, der afvikler togtrafikken på lokale togsbaner i Nordsjælland. Driftscentralen og dens medarbejdere er en forudsætning for at kunne afvikle togtrafikken sikkert, og uden tilstrækkelig bemanding er der derfor ikke mulighed for at opretholde driften, skriver lokaltog i en pressemeddelelse. Og det er en meget alvorlig situation, og vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften, siger Stig Allan Nielsen, der er driftsdirektør i pressemeddelelsen. Togtrafikken reduceres gradvist fra nu, hvor togene begynder at køre i garage, og frem til klokken cirka 20, hvor det forventes, at al drift er indstillet på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages, men det ligger fast, at det tidligst bliver mandag morgen. Lokaltog arbejder intenst på at afklare situationen og genetablere driften så hurtigt som muligt, og kunder opfordres til at finde alternative rejsemuligheder og holde sig opdateret på rejseplanen og lokaltogs egne kanaler, som opdateres løbende, skriver lokaltog. Du kan også holde dig opdateret hos P4 Trafik og vores hjemmeside dr.dk. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan renoveres for 8 milliarder kroner næste år med den økonomiaftale, som regeringen og kommunerne har indgået i dag. De er blevet enige om en anlægsramme på over 22 milliarder kroner, som kommunerne kan investere i fysiske rammer og grøn omstilling. Og ud af dem kan de 8 milliarder gå til nedslidte folkeskoler og dagtilbud. Og det bliver modtaget positivt af Rikke Rubæk. Hun er skoleleder på Brøndby Strand Skole, som godt kunne trænge til at blive frisket op.
2: Jeg tænker, det kunne gøre en meget afgørende forskel. Vi arbejder jo i Brøndby med en skole, der kan mere for flere. Og hvis vi samtidig også havde en bygning, der kunne mere for flere, så ville det være meget lækkert.
1: Og en renovering af skolen vil kunne forbedre dagligdagen for både elever og lærere.
2: Den skal kunne gøre, at eleverne hver dag træder ind i pæne, tidssvarende rammer, som kunne gøre dem stolte af at gå i deres lokale skole og kunne motivere til læring, og også et signal til lærerne om, at det er vigtigt, hvordan deres arbejdsmiljø ser ud hver dag, de kommer i skole for at gøre det bedste for vores elever.
1: 8 mænd blev i dag anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på driften af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder, og politiet slog i dag til på 14 adresser i hovedstadsområdet i en aktion i samarbejde med Skattestyrelsen. Tørt og solrigt i aften. I nat bliver det igen mere skyet. Temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
0: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

Mind the Gap var det her fra Nabia. På sådan en torsdag eftermiddag, hvor trafikken den har bøvlet lidt mange steder, vi skal have en melding fra Anne-Sophie Kromann. Sådan lige med et sidste overblik, fordi det er altså ikke helt færdigt derude. Og så skal vi også kigge lidt frem mod, hvad der kan ske i aften, hvis man er typen, som lytter til B4 eller ser fodbold i fjernsynet. Mere om det efter Jonah Blacksmith sammen med Mektes på den her, der hedder Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Mektes var det her på det nummer, der hedder Saw You Dancing. Der er fuld gang i VM i fodbold i Canada, Mexico og USA, og ja, der er i aften jo altså ingen undtagelse, når det kommer til det. Derfor så er der også, ja selvfølgelig, Liga på P4, eller VM på P4, som det hedder, her på kanalen, hvor anden runde af gruppespillet ved VM altså skal sparkes i gang. Og det er lige efter radioavisen her kl. 18, at Rikke Smed og Thomas Loft er klar til at tage over.
1: I VM på P4 i aften, der har vi altså hele to kampe på programmet, og Jens Ole Sørensen, du har fået æren af at kommentere begge to. Hvad er det, du særlig holder øje med i aften?
2: Jeg holder øje med det, der bliver andet kapitel af VM-turneringen. Forestil dig det her kæmpe store bord, hvor der sidder 48 kortspillere omkring. Nu har alle spillerne, altså alle nationerne, smidt deres første kort. Nogle har spillet trumfer ud, nogle har spillet toer og treer ud, nogle har gjort det godt, nogle har gjort det skidt osv. Nu tager vi os ind i den næste fase, fordi dem, der var gode i første runde, kan de følge op på det. Dem, der var dårlige, kan de gøre det bedre. Så det er lige nu, at vi ser maskerne falde på nationerne, og vi tager hul på de fire første af slagsen her inden midnat.
1: Og det er jo som sagt to kampe. Vi starter med Tjekkiet, Sydafrika kl. 18, og så er det Schweiz, Bosnien kl. 21.
0: Ja, du kan følge med i VM på P4 her efter 18 Radioavisen. Du kan jo også se begge de to kampe på DRTV, altså Tjekkiet, Sydafrika og senere på aftenen Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Er du en natteravn, ja, så følg bare med lidt senere, for ved midnat der spiller Canada mod Qatar, og klokken 3 i nat, hvis du stadig skulle være vågen på det tidspunkt, Mexico mod Sydkorea. Det her, det er The Cardigans og The Race Rewind.

0: Med den her fra The Cardigan, så nåede vi frem til den tid på eftermiddagen, hvor vi skal have en trafikmelding. Eller endnu et tidspunkt, det er Anne-Sophie Kromann, der står for det.
1: Og det hjælper virkelig på det på vejene. Det er løsnet pænt de fleste steder. Nu er det meste Amager, der hænger i bremsen, og nok ikke så overraskende. Men blandt andet Amager Boulevard og videre over Langebro, der er stadigvæk temmelig meget kø. Det samme gælder for Vejlands Allé og ikke mindst Ørestads Boulevard frem mod Vejlands Allé. Til gengæld Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre. Der begynder det altså at løsne pænt, men lige særligt omkring Tårnby må I ned i fart, og det samme fortsætter hen mod 20 København C. Og så er der den kollektiv trafik, hvor der i øjeblikket er forsinkelser og også enkelte aflysninger på kystbanen, og det er fordi, at politiet tidligere arbejdede ved Humlebæk station, og forsinkelserne de kan godt sprede sig videre ud på Sjælland, så tjek heller lige rejseplanen. Ikke mindst så vil lokaltog begynde, eller de er så småt i gang med at reducere deres drift, og omkring kl. 20, så vil al drift på deres baner i Nordsjælland være indstillet, og de oplyser, at de tidligst vil genoptage driften mandag morgen, og de kommer desværre ikke til at indsætte togbusser.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: godt ud.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme? Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig. Here comes the
2: ready and now. Sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen. You'll take my life, but
3: I'll take yours too! Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i det

Det her, det var Cutting Crew og deres I Just Died In Your Arms. Arm i arm står de lige nu på stadion i Atlanta, på det stadion, der hedder meget mundret Atlanta Stadium. Det er Tjekkiet og Sydafrika, der skal mødes i VM. Det er anden runde, der går i gang i dag, og det er altså de her to hold fra gruppe A, der ligger for. Der er kampstart om 6 minutter. Du kan se med inde på DRTV. Du kan selvfølgelig også lytte med her i radioen, hvor vi sender VM på P4 lige efter 18 radioavisen. Erika Jane står for det næste stykke musik her i din eftermiddagsradio med det nummer, der hedder Lige Så Ligeglad.

Lige om lidt, så får du en radiovis. Efter den, så er der VM på P4. Jeg hedder Kasper Hartmann, siger tak for nu. Ha' en god aften. Det her, det er Kalaset og Riv i

Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland bliver indstillet om 2 timer og mindst 3 dage frem. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Selskabets driftsdirektør siger, at situationen er alvorlig og beklager dybt over for kunderne, at driften bliver indstillet. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor 2 tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Aflysningerne gælder Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen. Du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter at han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de 2 lande.

0: vælte regimet. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans missilprogram. Det er ikke sket. Han vil fjerne Irans atomprogram. Det er ikke sket. Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015. Den store atomaftale, som Trump jo valgte at ødelægge.
1: Aftalen betyder blandt andet, at Hormuzstrædet åbner igen. Men det kommer til at tage noget tid, før skibstrafikken bliver normal. Sådan lyder det fra Rederiet Norden, der har 7 skibe liggende i den persiske bugt, og håber på snart at kunne få dem ud, fortæller rederiets direktør Jan Renbo.
2: Det er stadig et skrøbeligt område i forhold til sikkerheden. Så i forhold til at skulle sejle ind igen og genoptage den trafik og en normalisering af handel ind og ud af den persiske golf, det tror jeg altså stadig ligger et stykke tid ud foran os.
1: I regeringen bliver aftalen mellem USA og Iran også modtaget med afdæmpet begejstring. For statsminister Mette Frederiksen er bekymret for, hvad aftalen med Iran kan betyde for landets atomprogram, selvom en fredsaftale i sig selv er positiv, siger hun.
3: Jeg er selvfølgelig bekymret for, hvad konsekvensen af det her er i forhold til et atomprogram i Iran. Fordi et Iran med atomvåben vil være altså en fuldstændig katastrofe for alle os, der tror på fred og demokrati. Og jeg kan ikke se, at aftalen løser de problemer på den lidt længere bane. Nu skal vi jo selvfølgelig nærstudere det, men det er jo positivt med en fredsaftale.
1: Og for os danskere vil aftalen have en positiv effekt, forventer Mette Frederiksen.
3: Hvad enten man er forbruger, eller man er bilist, man er virksomhed, man er helt almindelig menneske, der har behov for at købe ind og leve et helt almindeligt liv. Der er det at få fred i Mellemøsten afgørende, fordi benzin- og oliepriserne har været presset op af, og det alle har jo kunnet mærke konsekvenserne med det samme. Så forhåbentlig sætter det her sig jo i en mere stabil verdensøkonomi.
1: Men derudover ændrer aftalen ikke ved Danmarks forhold til Iran, siger hun.
3: Iran er imod Danmark, de er imod Europa, de er imod Vesten, de er imod frihed, de er imod demokrati, de er imod menneskerettigheder, de er imod kvinderettigheder, de er imod alt det, der er godt, og for alt det, der er forkert. Så vores forhold til Iran kommer jo ikke fundamentalt til at ændre sig af det her.
1: Ebola-virus har nu kostet over 200 menneskeliv i DR Congo. Det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger Uden Grænser og Oxfam har i denne uge advaret, om det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. Ebola spredes gennem direkte kontakt med kropsvæsker fra smittet. Derfor skal sundhedspersonale være godt beskyttet for at undgå selv at blive smittet. Vi har fornøjelse af solen nogle timer endnu. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til let omkring syd. Radioavisen var her i eftermiddag sat sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

knap 5 minutter spillet, så den her aften sparket i gang med et mål i Atlanta mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Michael Sadilek, der bringer tjekkerne foran.

0: Maroon 5 sammen med Sessa og What Lovers Do.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi har set alle 48 hold i aktion ved VM. Vi har set de store profiler brillere og skuffe. Vi har set fede mål. Vi har set knap så fede mål. Og så har vi set nogle overraskende resultater og et utal af væskepauser. Det kan vi vist heller ikke komme udenom. Vi er altså kommet godt omkring, og derfor så skal vi også i aften sparke gang i anden runde af gruppespillet. Og jeg har glædet mig til at se, hvordan Tjekkiet og Sydafrika de har tænkt sig at spille sig ind i den her turnering. Fordi åbningskampen for de her to hold, det var altså ikke ligefrem kønt. Men nu er det tid til at tage revanche, tid til at løfte niveauet fra første kamp. Og Jens Ole Sørensen, Tjekkiet, de er jo allerede ret godt i gang med den der hurtige scoring.
3: Ja, fordi Tjekkiet er kendt for at være sådan lidt et træls fodboldhold, lidt småkedeligt, kan kun score på hjørnespark, frispark og indkaster. Generelt set nogle træls typer, måske mest fordi, at det var dem, der jo blandt andet slog Danmark i
0: super-trælse,
3: super trælse typer. Men jeg vil bare sige, jeg tror, de har taget noget, fordi de er sprudlende. Altså det, som vi lige har knækket sådan en kapsel af en sprudlende sodavand. Tjekkerne har spillet frem af banen, er kommet til flere muligheder nede i feltet, og altså også allerede foran med målet af Michael Sadilek. Så jeg synes, at det her, det er et meget opportunistisk tjekkisk mandskab, der kommer på banen. Og så må vi bare sige, det kan godt være, at det bliver et stort hul for Sydafrika, det her VM. De har ændret lidt på formationen, men det skulle de jo også nærmest gøre, fordi de har to mænd i karantæne, både Temba Tuan og Sefelo Sithole, som fik rødt kort og dermed karantæne. Og det betyder, at der skal rystes lidt ekstra med posen. Nu er det sådan, at en fodboldkamp, den var jo 2x45 minutter, plus drikkepauser, plus tillægstid. Så intet afgjort, som jeg vil sige. Sydafrika, de er allerede i problemer fra start 10 minutter inde i kampen bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Sambra her med nummeret Homewrecker. Uden vi skal dykke alt for meget ned i Sydafrikas startup-stilling. Så er det værd at bemærke, Jens Ole Sørensen, at de lavede jo lidt en ændring og valgte at spille lidt anderledes i første kamp her ved VM. Det virkede ikke. Nu er de tilbage ved det, vi kender. Det må da også give en vis form for tryghed for spillerne, at vi spiller ligesom sådan, vi plejer. Det er det her, vi ved, der virker.
1: Det er meget muligt, men de er bagud 1-0. Og jeg tror, vi så vender tilbage til, hvad forklaringen måske er. Nemlig, at kvaliteten på det her sydafrikanske mandskab måske ikke var, som mange havde håbet eller havde troet på. De sådan taktiske ændringer, det er, at de spillede med 5 mænd i forsvaret, 3 centraler og 2 wingbacks. Nu er de gået over til at have 4 mænd i bagkæden og 3 mand på midtbanen. Men når jeg sidder og 5 mand på midtbanen, så det er nogle andre formationer, de går lidt og leger med, den sydafrikanske landstræner, så hvad hedder han, Hugo Broos, og håber på, at det måske har et bedre udbytte.
0: Men ja, han prøver da noget, kan man sige. Det lykkedes ikke med første kamp. Lad os se, hvad der sker nu.
1: Ja, og jeg synes ikke, det ser særlig godt ud. Jeg er nede på bundlinjen igen med et indlæg fra Tjekkiet ind i feltet. De har simpelthen svært ved at få bolden ud af farezonen. Så det er op ad bakke for Sydafrika. Formationsændring, et par nye hold, et par nye ansigter i startopstillingen. Det har ikke hjulpet. De er stadigvæk bagud. Og det er de efter et kvarter mod Tjekkiet. 1-0 før de.

0: Sophie Ellis Bextor med nummeret Murder on the Dance Floor. Jens Ole Sørensen i går, der sparkede Portugal så også foran efter, jeg tror det var 5 minutter eller sådan noget, 1-0 mod det her Congo. Den holdt ikke hjem, det endte altså 1-1. De her hurtige mål, som Tjekkiet også har lavet, så er altid lidt spændende. Det der med, hvad gør holdet, så brager man bare derud af, at vi skal op på 2-0, eller kan man godt lige holde sig lidt tilbage, når det er så tidligt det her mål?
1: Jeg synes faktisk, at Tjekkiet holder stadigvæk fast i momentum i den her kamp. I tempoet holder bolden i egne rækker og spiller sig frem til nogle fornuftige ting. Det er jo også, hvis vi kigger på det tjekkiske hold, der er jo flere af de her spillere, der spiller i fornuftigt store europæiske klubber. Hoffenheim, Slavia Prag, Sparta Prag, Wolverhampton og Leverkusen for den sags skyld. Så det er jo spillere, der er vant til at spille på et fornuftigt niveau. Der er Sydafrika noget mere udfordret, fordi de har mestendels hævet spillere ind fra den hjemlige liga og deromkring ikke så mange europafarende endnu. Lige nu, frispark til Sydafrika midt på banen. Dagens amerikanske og kvindelige dommer, Tori Penso, er lige henne og fortæller den unge mand, han skal slappe lidt af her. Krejci fra Tjekkiet får en reprimande, men slipper for videre at tiltale. Det var heller ikke sådan et voldsomt frispark. Det var et meget professionelt frispark, men det stopper det sydafrikanske angreb. Det er en kamp, der spilles i Atlanta. 71.000 tilskuere der plads til. Rekorden er godt nok 70.000 og et par hundrede. Men der er jo fyldt, der er udsolgt til den her kamp, så der er ikke stemning og opbakning, de to mandskaber, de kan klage over. Vi har rundet 20 minutter på uret. Tjekkiet fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: nødder. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: Vejret i Atlanta i USA 28 grader. Målscoren i Atlanta i USA, han er 27 år. Han hedder Mikhail Zadelecker. Han spiller for Tjekkiet. Og det var ham, der choksparkede den centraleuropæiske lilleputnation foran allerede efter 5 minutter. Og den holder altså stadigvæk her midtvejs i første halvleg 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Somewhere Only We Know med Keen. Når jeg tænker på Sydafrika, og jeg tænker VM, Jens Olsson, så tænker jeg Sydafrika 2010, og jeg tænker Vuvuzela på sådan en stadion der med 70.000 solgte billetter. Har du spottet sådan en? Må de have dem med ind? Altså er der lidt Vuvuzela-stemning? Eller er det lidt svært at spotte?
1: Ej, der er ikke Vuvuzela-stemning. Jeg tror heller ikke, der er nogen, og det er jo muligvis en af de værste opfindelser, der nogensinde har gjort i verdenshistorien.
0: Men vi husker det.
1: Ja, men nu skal du høre her, vores ellers gode kolleger og gode menneske, Henrik Lenniger.
0: Ja.
1: Han har jo stået fader til min ældste datter. Mm-hmm. Så han tog en gave med hjem til sit faderbarn der fra Sydafrika. En Vuvuzela.
0: Sådan, så den har rigtig brydet jeres hjem.
1: Yes, yes. Dejligt instrument. Jeg har faktisk faldt over den her forleden. Skrækkeligt instrument. Jeg kan godt tage den med i studiet. Det skulle jeg måske faktisk have gjort i dag.
0: Ja, det gad den
1: fordi
0: godt.
1: Fordi jeg er nødt til at sige, at det skal også være til at være til, for jeg tror faktisk ikke, Sydafrikas VM-turnering, den bliver ret lang. Det er bare nødt til at sige. Jeg tror, den stopper efter kamp 3. Det er jeg ret sikker på. Det er der noget, der tyder på i hvert fald. Taber jo altså den første kamp 2-0, og så også allerede i problemer med Tjekkiet. De har haft tilløb til nogle ting. De har haft lidt i smeltedealen, men det er ikke noget, der for alvor er blevet til noget. Det, der råbes over nu, det er en takling, som de sydafrikanske spillere vurderer. Den er alt for hård, men Adam Klosak fra Tjekkiet slår ud med armen og siger, herreste Gud, hvad var nu lige det? Hvad var det vist heller ikke? Ja, det er sådan en takling, hvor begge spillere har foden op i en meters penge eller sådan noget der. Jeg ser egentlig ud, som om de sparker deres fodboldstøvler sammen, så jeg ved egentlig ikke rigtig, hvem der er offer og hvem der er gerningsmand i den der situation, men det vil jeg, den amerikanske dommer Tori Penso vurderer. Hun laver frispark til Sydafrika, og så går kampen ellers i gang igen. Så Vuvuzela eller ej, som man siger, Sydafrika er i problemer igen. De er bagud 1-0 mod Tjekkiet, der spillede en lille halv time.

0: Hugo med hold om mit hoved. Vi spår altså ikke Sydafrika til at komme særlig langt, måske ikke engang videre her fra gruppen ved VM. Jens Ole Sørensen, vi snakkede også om det. De fik en altså rædderlig start på VM. Det her fortjente 0-2 nederlag til Mexico. Det, der næsten var værre ved den kamp, det var også, de kom jo ikke med noget. Der var ikke skyggen af sådan offensiv pondus. Det er heller ikke, fordi de lykkedes rigtig med noget i dag, men er det ikke som om, altså er det ikke lidt mere positivt? Forsøger de ikke lidt mere at komme frem til noget?
1: Oh, det, jo, det synes jeg. Jeg vil godt give dem lidt offensiv
0: kredit. Ja, kan vi godt give dem lidt?
1: Lidt offensiv kredit her, men derfra så til, at det bliver godt. Det er jo en helt anden ting. Jeg vil så sige, en ting var, at de inkasserede to mål. De inkasserede altså også to røde kort. Så Temba Swan og Stefano Sithole ikke er med i dag. Sidst nævnte Sithole, han er jo sådan omdrejningspunktet på deres centrale midtbane. Han må jo så undvære i dag. Første advarsel kommer her til Mokoena, som så i øvrigt har fået to advarsler, så han er ikke med i den sidste kamp. Så et eller andet sted er det også lidt historien om den her negative spiral, der allerede er startet. Har haft to mænd i karantæne, nu kommer der den tredje mand i karantæne. Vi er bagud 1-0, så de skal også til at hive et eller andet sort magi frem for at få vendt den her. Fordi forløbet har jeg noteret dem for, hvad man kan kalde en minimal mikroskopisk miniputchance, nemlig et hovedstød fra Ikram Reyners efter nogenlunde 22 minutter af den her første halvleg. Det er altså det eneste, de er registreret for. De prøver mere i dag, men det er stadigvæk ikke godt, og de er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: jo MC's med Step It Up, der blev lige filmet på tilskuerpladserne i Ole Sørensen. Altså rigtig glade sydafrikanske fans, må jeg bare sige, fordi Sydafrika havde en, skal vi kalde det en minimal chance, måske det bedste, de er kommet til, men altså super glade fans, uanset hvordan de egentlig spiller i dag.
1: Jeg vil også godt lige give dem så meget kredit, at mens vi har lyttet til musik her, så har mestendels af spillet foregået på Tjekkiets banehalvdel. Og så ja, så havde vi lige Modau med et gennembrud i højre siden. Fint opspil for den, sendt op på Igram Reyners, der spiller den bredt, og så et løb til baglinjen, og så forsøger han at spille den skråt tilbage, men så gik den heller ikke længere. Så de har tilløb til nogle ting, Sydafrika. De tænker frem af banen, og de får også nogle ting til at hænge sammen. Men her, altså, der er bare nødt til at sige, Ronald Williams, den sydafrikanske målmand, han spiller simpelthen hasard med sit holds velbefindende. Spiller en for svag bold ud til en forsvarsspiller, der er så nødt til at sparke den væk, og så lige ved at sparke den hen til en anden tjekkisk angriber. Det virker som om Tjekkiet bare lige skal skrue en lille smule på presset, så falder den sydafrikanske defensiv sig helt fra hinanden. Alt imens vi i hvert fald kan sige én ting om de sydafrikanske tilskuere. De er flot klædt på, de er farverige, de er musikalske, de synger, de danser, de har en fest i 28 grader varme i Atlanta. Det er bare synd, at deres fodboldhold ikke rigtig kan honorere det. Her kommer der et af de farligste våben, som Tjekkiet de er råder over. Vladimir Kufal med det lange indkast kommer ind i feltet, og Sydafrika får hættet væk. 40 minutter nærmer vi os. Det er 1-0 til Tjekkiet mod Sydafrika.

0: Casey Musgraves med nummeret Dry Spell. Anden runde ved VM er altså i gang. Både Tjekkiet og Sydafrika står i den grad med ryggen mod muren her til aften i Atlanta. Og især tjekkerne i en sole, de ved jo også, at det handler udelukkende om at jagte de her tre point. Og det synes jeg egentlig også, de gør. Det har de gjort hele vejen igennem.
1: Ja, og jeg tror også, de har luret den. Altså, der er ingen grund til at bruge flere kræfter end højst nødvendigt, fordi Sydafrika kommer til at lave fejl, og det kommer de til at lave flere fejl i løbet af den her kamp. Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at Sydafrika har fået anstændigvis sat noget sammen, der minder om fornuftig fodbold. Det er sådan lige med at få eksekveret det med den rigtige kvalitet, der kniver. Lige nu gennembrudet til baglinjen fremtvinger et hjørnesparker. Det er jo ikke nogen dårlig situation. Det er faktisk en rigtig god situation, hvis man ellers formår at udnytte den slags positivt, og det gør Tjekkiet blandt andet. Vi skal lige huske, at begge mandskaber tabte. Tjekkiet var foran mod Korea, men taber så 2-0 i pausen, eller i anden halvleg, og sammenlagt 2-1. Til gengæld må vi også sige, at Sydafrika her, i forbindelse med det her hjørnespark, forsøger en eller anden kombination, som jeg ikke rigtig kunne se meningen med, og det virkede i hvert fald også som om, at heller ikke alle spillerne var helt med på, hvad det handlede om. Så det blev ikke til noget. Men Tjekkiet smider hurtigt bolden væk. Og jeg tror også, at Tjekkiet lige kigger op på uret. Hvad kan I se derop? Der står 43-43. Det vil sige, at om et minut tid, så kan Tori Penso fortælle, hvor mange tillægsminutter der er. Og jeg tror ikke, der kommer mere end 3 tillægsminutter. For jeg kan ikke rigtig... Jeg synes ikke, jeg kan rente, at der har været et... stop i spillet, som lige kan retfærdiggøre tillægstid. 44 minutter rammer vi Tjekkiet før 1-0 mod Sydafrika.

0: med nummeret Min Bror. Lad os så få afslutningen på første halvleg i Jens Ole Sørensen mellem Tjekkiet og Sydafrika.
1: Det gik, som præsten prædikede, at Tjekkiet på et eller andet tidspunkt ville straffe Sydafrika enten på et frispark, et hjørnespark eller som i dag et indkast, der ender med, at Michael Sadilek efter 5 minutter bringer Tjekkiet foran med 1-0. Siden da, ja, så har Tjekkiet haft tilløb til flere store chancer. Sydafrika bøvler lidt mere med at få sat tilpas mange afleveringer sammen til, at de kan skabe, hvad vi kan kalde en stor eller bare en halvstor chance. Lige nu, Sydafrika på bolden, spiller den op på kanten af angreb, men han får den med ryggen til deroppe, deres angriber Maseko, så han var nødt til at vende den tilbage, og nu Sydafrika nogenlunde nede på banens midte, og ja, Tjekkiet, jamen nærmest i lunde tempo, ligger lidt pres over på de sydafrikanske spillere, og så bliver de tvunget til at spille endnu længere bagud, og så hiver de en lang violin op mod dagens enlige angriber Ikram Reyners, som ikke får fat i den, og så løber tiden stille og roligt af uret. Der er et minut til, at vi skal sige pause, og så må vi jo se, hvad Sydafrikas belgiske træner Hugo Broos, han kan piske ind i den i det her kvarters pause, fordi det ser altså ikke for godt ud. Og jeg vil sige, det vi har set foreløbigt, det er også forskellen på de to mandskaber. Tjekkiet nummer 38 på verdensranglisten, Sydafrika, de er nummer 60. Vi har et halvt minut tilbage, og lige nu småspil på banen. Sydafrika erobrer bolden omkring banens midte, forsøger at sætte noget i gang i højre siden. Her kommer løbet fra Ikram, men han får ikke fat i den, spiller den bredt. Indlæg fra Sydafrika. Stor drop af den tjekkiske målmand. Sydafrika med reposten og muligheden for at få sparket den ind der. Altså vanvittig en skovtur, som Matej Kovar, han var på her. Og så han får ikke fat i bolden. Det er jo det, der er det helt store problem. Men måske så sker der så ender med at ske noget i den modsatte ende. Tjekkiet lynhurtigt til at få sat et pres ind og tiltvinger sig et, ja, ingenting. Det er slut for første halvleg, siger Tori Penso. Ikke nogen festforestilling, men et tjekkisk hold, der har udnyttet en af de store chancer. Og så Tjekkiets målmand, Matej Kovar, der også lige vil bidrage med underskyld med underholdningen her i slutminutterne. Er der sindssygt, han har brun sæbe på handskerne. Han får slet ikke fat om bolden, og så ryger den ud, men Sydafrika ikke dygtig nok til at få den der straffet. Vi har forventninger og mere efter pausen lige nu, før Tjekkiet med 1-0 mod Sydafrika.
0: Spændende, om der kommer nye angriber på banen i pausen.
1: Ja. Midtbanespiller.
0: God pause, Jens Ole.
1: Tak skal du have.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

danser med piger. 1-0 står der i pausen mellem Tjekkiet og Sydafrika. Du kan også se kampen på DRTV, DR1. Du kan følge med inde på DR.dk, og så sender vi altså frem til midnat her i VM på B4, fordi Schweiz, de møder Bosnien kl. 21.

0: Andreas Oddbjerg med smugryger. Der er altså pause i opgøret mellem Tjekkiet og Sydafrika. Tjekkiet, de er foran 1-0. Her er radiovis, klokken er 19.
1: Om en time går trafikken i stå på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland, og så står de stille mindst ind til mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke tilbage i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Så situationen er alvorlig, lyder det fra selskabet Lokaltogs driftsdirektør Stig Allan Nielsen.
2: Vi beklager dybt over for vores kunder, at vi er nødt til at indstille driften. Og det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår driften genoptages. Det vi arbejder på nu, det er at finde ud af, hvordan vi kan etablere en form for togbusbefordring.
1: Ja, du kan holde dig opdateret hos P4 Trafik og på vores hjemmeside dr.dk. Det er stadig uvist, hvornår skibstrafikken igen bliver normal gennem Hormuzstrædet, efter at Iran og USA er blevet enige om at stoppe krigen. Strædet har været blokeret, og det har betydet høje og stigende energipriser, fordi en stor del af verdens olieproduktion normalt passerer derigennem. Men det kommer til at tage noget tid, før sejladsen er normal igen, lyder det fra Jan Renbo, der er direktør i Rederiet Norden. For ham handler det om risiko, forsikring og om at turde sende skibe og besætning igennem strædet.
3: Vi står altså i den her situation, som vi aldrig har oplevet før i shippingbranchen. I hvert fald ikke i mine 30 år i industrien. Og derfor er det jo lidt nyt for alle. USA og Iran har lavet en aftale, og derfor så bør det jo være sikkert. Så det er jo en vurdering af, hvor skrøbelig er en fredsaftale i området.
1: Ja, Rederiet Norden har selv 7 skibe i den persiske golf, oplyser Jan Renbo, arbejdet med at få dem ud af i fuld gang, siger han. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner på

0: de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: Og politiet har blandt andet beslaglagt 2 ejendomme og private luksusgenstande samt en pistol i den her sag. Prognosen siger tørt og solrigt vejr her til aften, men i nat efterhånden mere skyet og mod syd måske en enkelt byge. 11-17 grader bliver det i nat. Radioavisen var med Thomas Hougaard. God aften.
2: Det her
3: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Heat fra Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Du hører det rigtigt. Vi har fået endnu et dejligt menneske i studiet. Thomas Loft, velkommen til.
3: Tak skal du have. Jeg har været, ikke nogen sport, jeg har været til tandlægen i dag. Og så kommer jeg direkte fra Børnehavens sommerfest med pirattema.
0: Var det skønt?
3: Ja.
0: Og hvor er din udklædning?
3: Ja, den efterlod jeg bilen, ikke? Og jeg vil sige, den anrettede buffet røg det heller ikke så meget ved. Du ved, jeg har lidt bakterier og alle de der
0: anrettede
3: ting.
0: Børn.
3: Ja, så jeg har glædet mig rigtig meget til at dukke op her.
0: Ej, hvor
3: godt. Med til kampen her.
0: Det er dejligt, du med.
3: Ja, og så kunne jeg jo sidde i bilen og høre radio og lyde som om Jens Ole og dig var i hopla.
0: Ja, vi er godt, sådan hyggeligt. Og hvis, jeg ved godt, du er helt up to date, men hvis man lige tjekkede ind som lytter, ja, så kan jeg jo bare lige sige, at anden runde ved VM er i gang. Det er den her kamp, Tjekkiet mod Sydafrika. De står med ryggen mod muren. De åbnede, begge nationer åbnede ligesom VM med et nederlag, og den her gruppekamp, den er altså, jamen, det er jo et skæbne opgør, Jens Ole Sørensen. Tjekkiet, de er foran 1-0. Jeg ved godt, du ikke er en spåmand, men alligevel, kan de holde hjem, eller har Sydafrika ligesom et ekstra niveau, de ikke har formået at vise ved VM endnu?
4: Ja.

Så skal de til at finde det frem, fordi ellers så er det her VM de facto slut for deres vedkommende om en lille times tid. Fordi hvis de taber til Tjekkiet her i dag, så står de over for Korea i den sidste kamp. Her blev det måske endnu værre. Tjekkiet angreb tilbage i feltet. Tjekkiet med muligheden for at få afsluttet, men godt blokeret. Det er Vladimir Darida, der får skudt, og så var det ikke gået ud med en ekstra Darida langt udefra. Rutineret tjekkisk spiller. Faktisk den ældste tjekke, der er på banen i dag her, tager rekorden fra den tjekkiske legende Poborský. Men han forsøger faktisk at få afsluttet her et stykke udefra. Det er en sydafrikansk forsvarsspiller, der kaster sig ned og får stoppet den. Og så fik jeg tilskrevet ham den anden forsøg også, men det var Lucas Serv, som forsøgte på reposten og hugge den ind. Vi får et tjekkisk hjørnespark og gør godt med den her situation, altså trængselstider for Sydafrika allerede fra starten af anden halvleg. Lige nu skal der rettes lidt på bolden. De står to spillere derude, altså mulighed for, at de laver en kort variation. Ej, det gør det ikke. Smider den ind i feltet. Der er masser af spillere og hættet lige i favnen på den sydafrikanske keeper. Patrick Schick får sat pandebræsken på, men den ender lige i favnen på den sydafrikanske målmand Ronwell Williams. Vi er 2,5 minut, næsten 3 minutter inde i anden halvleg. Der er intet godt nyt for Sydafrika. De er stadigvæk bagud 1-0 mod Tjekkiet.

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Tjekkiet, de spiller lige nu mod Sydafrika. Den dækker vi selvfølgelig her i VM på B4. Du kan også følge med inde på DR.dk, og så sender vi den faktisk også på DR1 og DR TV.
1: Der er jo ikke sådan en væskepause lige nu, men alligevel så har der været en spiller nede ligge noget tid, og det gør så man lige kan stabilisere sig en lille smule. Og det er vel, som du har været inde på, og Rikke har været inde på, mest Sydafrika, der har brug for det, Jens Olsonsen.
2: Ja, det er det, fordi hvor skal de finde styrken? Fordi det er jo på bundlinjen mangel på kvalitet. Og lige nu synes jeg, at Tjekkiet slipper enormt let igennem den sydafrikanske defensiv. Her kommer der en aflevering ind i feltet. Tjekkiet kommer ikke frem til den. Fastholder angrebet ude i højre angrebsside nu. Men så var der kvalitetsforsvarsspil fra Sydafrikas vedkommende. Men det er også skønne spildte kræfter, fordi den sydafrikanske forsvarsspiller Mokoena får taklet heroisk der, men han takler den så ud over sidelinjen, så Tjekkiet får indkast midt oppe på Sydafrikas banehalvdel og mulighed for at fastholde angrebet. Ja, de vælger en dag, skal vi bare sige, FC Midtjylland-løsning med det lange indkast midt på modstanderens banehalvdel. Kommer her langt ind i feltet, bliver forlænget, nej, det bliver til vekslet til et hjørnespark, og det er jo lidt som at gå fra asken til ilden for Sydafrika, for de er under max pres, når Thomas Holes, Hanak Krefli, Sadilek og så videre, de defensive fyrtårne, sådan højdemæssigt set fra Tjekkiet, stiller sig op i feltet og presser dem. Her kommer hjørnesparket, og her kommer hovedstødet, og det er en af de høje Ladislav Krejli, Wolverhampton-spilleren, som var på udkig efter sit 7. landskampmål. Det blev det ikke til. Han hætter bolden over mål, og derfor må Tjekkiet nøjes med den 1-0-føring, de fik efter 5 minutter i den her kamp. Lige nu, der er vi på 8 minutter i anden halvleg.

0: Coldplay og nummeret Viva La Vida.
1: Det er jo sjældent, at tjekkiske indskiftninger sådan har national interesse, men vi vil bede jer om at hæfte jer på nummer 15, der er kommet ind fra Tjekkiet. Sult. Er det noget, der sådan ringer en klokke hos nogen af jer? Det er ikke, fordi det det er en, der hænger så mange på teenageværelserne rundt omkring.
0: Jeg ville ønske, jeg kunne sige ja, men ikke rigtigt.
1: Ja, det er ham, der scorede det første mål mod Danmark.
2: Jeg tænkte nok, det var noget,
1: i den der kamp efter 3 minutter, som rammer den, ja, som John faktisk sagde, lige røven den gang, ikke?
2: Ja.
1: Var åbenbart ikke god nok til starten at komme ind nu. Der er jo også, altså, Jens Ole og Rikke, altså, der er nogle forpligtelser. Tjekkiet har fået vores plads. Vi skulle have spillet nu mod Sydafrika. Ikke, vi skal ribe så meget op i det, vel, men... Så de har
0: sidder
1: også
0: stadig lidt i os.
1: Det er det. Så har de jo egentlig også bare at være gode, Jens Ole.
2: Ja, det har de. Og man kan jo sige, de er i hvert fald gode til det der med strafsparkkonkurrencer. Men det går
1: ja, og lange indkast.
2: Og lange indkast, men der går der lidt tid til. Men jeg vil sige i dag, at det ikke engang er nødvendigt at gøre sig specielt umage. Fordi jeg synes, at Sydafrika er et ueffent mandskab. Ja, Pavel Šuš er kommet på banen der. Jaroslav Szalai også. Så de har skiftet lidt ud til Tjekkiet. Og Sydafrika har også skiftet på en enkelt position, men det er jo sådan, at en udskiftning ændrer jo ikke kampbilledet for et hold som Sydafrika. De har større problemer. Til gengæld er der også en anden, der har problemer. Lukas Saf er i gulvet for Tjekkiet, ligger og har skrækkelig ondt, holder sig op til lysken, og nu er der voksenskæld ud. Nu løfter Torrey Pinto, den amerikanske dommer, simpelthen på fingeren over for den sydafrikanske spiller, der kom på banen, Rele Hobile Mofokeng, og siger, det der, det er bare ikke i orden. For jeg tror, det er ham, der begår frispark. Ja, det er det. Og nu bliver der så lige holdt lidt pow-wow nede på banens midt, og sydafrikanerne siger undskyld, og så har Serb på banen igen, og alle er venner, og så skal vi til at spille videre. Vi spoler lige frem til det, der er vigtigt at sige. Nemlig, at der er spillet 13 minutter af den her kamp mellem Tjekkiet og Sydafrika. Det er Tjekkiet, der fører 1-0.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Aftens første VM-kamp fra VM i Mexico, USA og Canada, ja, den er fra de amerikanske sydstater. Georgia, for at være helt præcis. Atlanta Stadium med plads til 71.000 tilskuere. De fleste af dem har betalt en mindre formue for at få billet til den her kamp, og de må nok føle sig en lille smule snydt. Sydafrika kan ikke rigtigt, Tjekkiet vil ikke rigtigt, men det er tjekkerne, der fører 1-0.

0: Don't Leave Me This Way her fra The Communists. Det er VM på B4.
1: Det er det nemlig. Jeg sidder med sådan en følelse, måske det mest dig, Jens Ole, fordi du også kommenterede kampen her første halvleg selvfølgelig. Jeg sidder sådan med en følelse af, Tjekkiet de bragte sig foran lynhurtigt 1-0, men alligevel, så er det faktisk Sydafrika, vi har snakket mest om. Altså, kan vi ikke også efterhånden konkludere, at de er måske bare ikke bedre, men hvorfor er det, vi sådan hele tiden drages over mod dem? Altså, er Tjekkiet lidt anonyme i den her kamp? Lever de ikke op til niveau? Eller hvorfor er det, vi ikke ligesom også snakker lige så meget om dem i aften?
2: Jamen, er det ikke fordi, at vi har en eller anden måske lidt en romantisk forestilling om, at Sydafrika kan noget? Måske er stedkommet af dengang, de var værter ved VM og dans og musik og gode vibes omkring Sydafrika. Og så også fordi, vi har haft sydafrikanske spillere i den hjemlige liga, sådan Gift Links har givetvis også været med til at medvirke, at vi ser noget positivt i Sydafrika.
1: Men så ærgerlig er han heller ikke med ved den her slutrunde.
2: Det må man sige ja til. Og det er jo ikke fordi, at dem, der har spillet i stedet for, har været specielt gode. Men Det er jo noget, de ikke har leveret. De har ikke leveret noget siden, at de var med i 2010. Fordi siden da er det blevet til middelmåde i placeringen, og stille og roligt, så er det jo raslet ned af verdensranglisten og ned på nummer 60 endnu. Det skal jo så retfærdigvis siges, de ender foran Nigeria, som på den internationale fodboldscene er gået fuldstændig i stå ned på det afrikanske kontinent. Men nu vil jeg godt

1-0. Alle er lykkelige. Alt er godt. De har fået 3 point. De er måske på vej videre for gruppen. Men når de ikke har formået at stramme sig ind og gøre sig umage og bringe sig yderligere foran, så skal der jo bare lige et lucky punch eller en målmand på skovtur til, at Sydafrika udligner den her kamp. Og så er vi jo helt tilbage ved start. Vi får et angreb fra Tjekkiet her. Langt indkast og endnu et hovedstød af Kredli, som jo mere eller mindre 9 ud af 10 gange når højere end de sydafrikanske forsvarsspillere. Det kom der heller ikke noget ud af i den her situation. Jeg tænker, at det er ved at være ved tiden, at vi skal have en kop vand, eller en gel, eller en energibar, eller noget af den stil. Og når jeg sidder og siger det, så er det fint, jeg kan se på mit stopur her. Vi har nået 23 minutter, så det er et spørgsmål om, at vi skal have et spilstop, før Torrey Pinto, den amerikanske dommer, fløjter til drikke, væske og slikpause. Men inden da, så kan vi da konstatere, at Tjekkiet til den tid fører med 1-0 mod Sydafrika.

0: Min ven fra Rosa.
1: Vi skal rundt på mange forskellige flotte stadioner her i Canada, Mexico og USA. PT befinder vi os i Atlanta. Senere er det Inglewood over ved Los Angeles. Men Jens Ole Sørensen, du vil jo gerne være vores tourguide her på det der flotte stadion, hvor Tjekkiet og Sydafrika spiller, altså i Atlanta.
2: Ja, jeg vil gerne lige skrue tiden tilbage til 1996. Hvor lang tid er det? Det er så 16, det er
3: 30 år
2: tilbage. Der var der OL i Atlanta. Og på det tidspunkt, der var Atlanta jo kendt for to ting. Nemlig at Morten Andersen, han var kicker på det lokale fodboldhold Atlanta Falcons. Og det andet, det var, at Atlanta Falcons, de spillede deres hjemmekampe i Georgia Dome, som var verdens største overdækkede stadion med kunstgræs. Altså, det var sådan nogle, dørmåttetæpper, de spillede på. Det var det eneste, der var i NFL på det tidspunkt. Hvorom alting er, det var kæmpestort, og der var plads til masser af tilskuere. Og alle troede, at det var det, de havde. Men lige pludselig, så er der nogen, der siger, vi er simpelthen nødt til at bygge et nyt stadion. Der var der mange, der var sure over, fordi de havde lige brugt masser af millioner af kroner på at renovere Georgia Dome. Men det endte med, at den her entreprenør fik lov til at bygge et stadion lige ved siden af Georgia Dome. Det er det, der er blevet Atlanta Stadium i dag. Og hvor Atlanta Falcons spiller, og hvor MLS-holdet Atlanta United også spiller. Og hvad skete der så med Georgia Dome, sidder I sikkert og tænker?
1: Man sprang i luften.
2: De sprang det nemlig i luften. Jeg har lige siddet og set videoen af det.
1: Ja, det er svært fascinerende.
2: Og så springer man sådan en halv med, eller sådan et stadionkompleks med plads til, hvad, 60-70.000 tilskuere i luften. Det var ret vildt. Og alt imens jeg har siddet og underholdt med det, så er vi nået til det, der måske godt kan blive et kildent tidspunkt for specielt Tjekkiet. Ikke fordi der er kvarter tilbage, men fordi Sydafrika har fået et frispark på et gunstigt sted, lidt ude til højre, sådan en 20-25 meter fra mål, står klar til at smide bolden ind i feltet. En håndfuld sydafrikanske spillere tager opstilling. Næh, så spiller de den på tværs, og så kommer der et langskud, som rammer en tjekkisk spiller lige i rumpetten. Og så blev der heller ikke mere ud af det. Der er 14 minutter tilbage. Tjekkiet fører 1-0 mod Sydafrika.

0: 7 Years var det her fra Lucas Graham inde i VM-spillet, som man finder inde i vores app. Det er lyd. Der er det mest populære, der byder på, at det er Tjekkiet, der vinder kampen. Man skal jo gætte på, hvad bliver kampen altså med 1-0, 2-0, 3-0, 1-1. Hvad det nu engang bliver, ikke? Mm. 2-0 det mest populære, som Tjekkiet vinder over Sydafrika. 1-0 mod Sydafrika er det næstmest populære. Så den ligger sådan lige der på vippen, ikke?
1: Hvad har du?
0: Jeg har også 2-0. Jeg er det mest populære.
1: Hvad siger du, Jens-Ole?
2: Jeg skal lige se ind til her.
1: Så du bare basic, Thomas Loft? Det er det, du prøver
2: at sige? Nej.
0: Han prøver at finde på noget andet.
2: Nej, jeg skal lige ind og kigge her i mit spil. Det er bare fordi, jeg fik også lige en sms fra landsholdets træner, Helle Thomsen.
0: Nå, hvordan har hun det?
2: Jamen, hun har det fint. Det var fordi, hun fortalte nemlig om, at vi var til håndbold i Atlanta, der er Georgia Dome. Ind at se VM-finale, eller undskyld, OL-finale mellem Kroatien og Sverige i 1996. Det var lige det. Jeg har 1-0 til Tjekkiet. Yeah. Så stop det den her kamp på stedet.
1: Og det er jo det, Jens Ole.
2: Jeg har brug for 150 point, for jeg er ved at ryge ned af listen, og jeg er kommet under alle mulige træls typer.
1: Jeg har det helt på samme måde, men det er jo også irriterende, at man sidder med den følelse. Det er jo det, VM-spillet kan. Man sidder og holder med og holder ikke med og sådan noget, for det er jo også, man vil også gøre der mål, ikke? Men lige nu behøver der ikke komme
2: noget. Ved du hvad? Det er jo småting. Til gengæld nu, ud af ingenting, et løst skud fra en sydafrikansk spiller, rammer en tjekkisk forsvarsspiller lige på armen, og det er den danske underånd, Pavel Tulc, der bliver noteret for at have hånd på bolden og straffespark til Sydafrika. Det her var lige midt i vores ellers fine og rosende omtale af VM-spillet, og lige pludselig, så kan det godt være, Rikke, at vores 1-0 der, den
1: vi
2: bliver til.
1: Den
2: dingset. Det
1: er simpelthen 150 point.
2: Det er sådan et skud, jeg vil sige, blinde fra en sydafrikansk spiller langt ude, og så rammer den ham på armen. Der bliver selvfølgelig var tjekket på den her Sult. Jeg vil sige, det er, jeg tror, når jeg nu lige kigger på ham, han ser lidt brødbetynget ud. Jeg tror, den er god nok. Han ved godt, at den er gal, den her. Så Sydafrika får altså ravet i straffespark til sig her, og så gik det lige præcis, som jeg forudsagde for 20 minutter siden, eller noget den stil, at de ikke fik lukket den her kamp, fik ikke gjort sig umage, strammede sig ikke nok an, og så ender Sydafrika altså med at stå med et straffespark 8 minutter før tid. Nu skal jeg jo ikke lade være med, og nu skal jeg ikke tænke sådan personlig interesse, fordi at jeg vil tro, at den her den ender 1-0, men lige nu, så er der jo sådan et psykologisk spil i gang mellem Matej Kovar. Han skal lige ud og have fat i en drikkedunk, og det skulle lige præcis være nu, mens den sydafrikanske spiller gør sig klar til at nuppe straffesparket. Han er i gang med psykologisk krigsførsel over for sin sydafrikanske kollega, der står klar til at sparke straffesparket. Hugo Broos, den sydafrikanske træner, sidder ude på sidelinjen. Lige nu gør vi klar til det, der kan ændre den her kamps cifre. Her lyder fløjtet fra Tori Penso. Der må sparkes. Dyb indånding af den sydafrikanske spiller. Løber til bolden. Tre skridt tilløb. Sparker i den rigtige side. Og bringer balance i regnskabet. Det er Peboho Mokoena, der gør det til 1-1. Og får jublen til at sprede sig blandt de hårdt plagede sydafrikanske tilskuere. En lang ørkenvandring på 83 minutter har resulteret i et udbytte, de ikke havde set komme. Men nu er der udlignet Tjekkiet, Sydafrika 1-1.
0: Og så kan dig, der lytter med, sidde der og gnide sig lidt i skægget og le over. Du er bedre til at forudsige ting end mig, Rikke og Jens Ole Sørensen, som havde henholdsvis 1-0 og 2-0 i den her kamp. Og det gode er, at man kan stadig med i VM-spillet og vinde præmier. Der er bolde på højkant, landsholdstrøje, billetter til fodboldkampe osv. Det foregår inde i DR Nyheder-appen. Nede i bunden står der VM 2016, så bliver du guidet derhen. Hvis du lige skal have en ekstra vej derhen, så er det også inde på internettet på dr.dk/VM-spil, at du kan læse mere og gætte bedre end mig, Rikke og Jens Ole.

0: Phil Collins var det her, og så sammen med Philip Bailey fra Earth, Wind & Fire. Med Easy Lover, jo.
1: Og jeg har en meget grine i en Tole Sørensen i øret, og jeg har lyst til bare at spørge, hvorfor.
2: Jamen, det var bare fint. Jeg var begyndt at se sådan et déjà vu. Et langskud fra en sydafrikansk spiller, det ender med Matakova. Han får reddet den inde i målet, men han giver en repost på den, så Magopa, han er ved at nå frem til den. Og tænk så, hvis det nu var sket, så havde Tjekkiet to gange på en uge været foran 1-0, og så endt med at tabe måske med 2-1. Jeg synes på ingen måde, at Tjekkiet har hævet niveauet i spillet. Måske kommer der noget her. Der er i hvert fald en at løbe på. Samme stød er der midt på banen, men Tjekkiet spiller videre. De får et hjørnespark ud af det. Dommeren er hen at tjekke, hvad der skete her med Patrick Schick. Jeg tror, han markerer, at der er en sydafrikansk spiller, der slår ham på halsen eller noget. Den dur. Vi får det selvfølgelig i nogle billeder om et øjeblik, og så kan der godt være, at der bliver trukket et kort frem, men hvad det ender med, det skal lade være usagt, som hun kan høre. Så står Tori Penso lige nu og blæser noget i fløjten, men det er altså fordi, at hun vil hive en sydafrikansk spiller frem, eller det er faktisk to. Det er Pavel Schick, der var involveret i det her, målscoren Mokoena, som får at vide, at det der, det skal I lade være med, og Schick, han får faktisk at vide, så nu får han gul kort for, jeg vil kalde det upassende opførsel. Han vender simpelthen ryggen til dommeren, der står og taler til ham. Det vil han ikke finde sig i, og nu vil han ind i feltet.
1: Hvad er det, de gør ved hende i dag? Altså,
2: ja,
1: helt ærligt.
2: Vi havde også en situation i første halvleg, hvor en sydafrikansk spiller simpelthen lagde hånd på hende, og hvor hun gav et gult kort for det. Det er jo manglet respekt for dagens Jørg. Fremragende dommer, Tori Penso fra USA. Nå, vi fik taget det her hjørnespark. Det er noget af det sidste, vi får i den ordinære spilletid. Kan Tjekkiet sætte noget fornuftigt sammen, men de har gået og lullet sig selv lidt i søvn. Og jeg synes jo ikke, at Tjekkiet er et sprudlende fodboldhold. Det har de ikke været. De har været foran. Her hiver de en ny bold ind i feltet. Sydafrika forsvarer sig bravt, hætter den væk, alt imens vi sidder og venter på det, der bliver klimaks på den her kamp. Nemlig, hvor lang tid er der tilbage? Og jeg kan fortælle dig, det er med god tid til både Tjekkiet og Sydafrika til at fremtvinge en afgørelse i den her kamp. Vi går ind i 7 minutters tillægstid. Stillingen mellem Tjekkiet og Sydafrika er 1-1.

0: Love me not. Skal vi se, om vi kan få afsluttet med den her kamp, Thomas Loft?
1: Ja, altså jeg tænker lige, hvis man nu havde brug for at leje den her film ned i en udlejningsbutik senere hen, det ved jeg ikke, hvorfor man skulle have lyst til, så skulle man jo om...
0: Det er der ingen, der gider.
1: Nej, men så skulle man om bag gardinet, hvor voksenfilmen ligger, fordi den har været grim og beskidt og ulækker, den her film, og den har ikke været sådan egnet for børn, Jens Ole.
2: Nej, men det kan jo nå at få en happy ending for begge venskaber, fordi at vi har jo 3 minutter tilbage, og lige nu begynder det jo sådan at være mere eller mindre panik før lukketid. Tjekkiet etablerer et angreb, men måske meget sigende for den kvalitet, der er spillet med i dag. Så kommer der så et indlæg ind i feltet, hvor den tjekkiske angriber Patrick Schick, han simpelthen sparker et hul i luften, og efterfølgende så kommer der et langskud fra Lukas Provot, en meters penge ved siden af mål. Så de presser på Tjekkiet, men tiden løber fra den. Der er 2,5 minutter tilbage. Som man kan høre, så er der altså en overvægt af sydafrikanske tilskuere på Atlanta Stadium her, der så håber, at deres hold kan gøre et eller andet. Her kommer Sebele Bele ind i feltet, får mulighed for at vende rundt, kigger efter en indlægsmulighed, kommer ikke til kide ned og parkerer bussen i eget felt, og nu begynder Radac at vinke sine holdkammerater frem, men de går ikke engang i pres til kide. De står simpelthen og venter på, at Sydafrika dummer sig, så de måske kan løbe en kontra, måske den sidste kontra i den her kamp. 2 minutter tilbage, Sydafrika på bolden, spiller fra mand til mand, sådan omkring banens midte, nu ind på Tjekkiets banehalvdel, kigger ud til højre, her er han ude igen, men med det, nej, det var ikke ham, det var Mudau, der får bolden her, og så en afslutning på kanten af feltet af Makoba, men ikke særlig præcis, lige i favnen på Kova i det tjekkiske mål. Tjekkiet vælger den lange bold, og så håber på en duel, men de sparker hen over både deres midtbane og op mod deres angriber, og den disciplin er de altså ikke gode til. Til gengæld Sydafrika med en aflevering ned gennem midten af banen. Den opsnapper Tjekkiet, har muligheden for at sætte gang i kontraangreb, men boldtaber Patrick Schick igen på sydafrikanske fødder midt på Tjekkiets banehalvdel, kommer ind på kanten af feltet, spiller 1-2, spiller den tilbage. Der sker ikke rigtig noget her. Kigger op, og så med en afslutningsmulighed, men et træk mere. Det bliver træk for meget, og en afslutning. Men den blokeres af David Sima i det tjekkiske felt. Det er Modiba, som hugger til her i sidste omgang. Det er ret beset Sydafrika, der investerer mest i at finde et mål, få en afslutning, finde en vinder i den her kamp. Men ud og går, og vi er med et halvt minut tilbage af den her forestilling i den bizarre situation, at det er Sydafrika, der mildest talt har været i stedet mellem elendig og dårlig i den her kamp, der alligevel rækker ud efter de 3 point. Uafgjort efterlader begge hold i et limbo, hvor det måske betyder farvel alligevel, fordi 3. plads med 1 point muligvis ikke er nok til at skaffe sig en billet til 16-finalen. Tjekkisk blokering på kanten af feltet sparker bolden langt væk, helt op til den sydafrikanske keeper, Ronan Williams. Så vælger han så at hive den modsat op til sin tjekkiske kolleger, og bolden på tjekkiske fødder, der bliver fløjtet af Tory Penson, sætter en stopper for pinslerne for de 2 mandskaber, ender uforløst, ender uafgjort. Tjekkiet og Sydafrika spiller 1-1.
0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
3: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
3: Det gør P1 heller ikke.
4: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
3: Lige på, når det sker.
5: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
6: Lige nu.
5: Faktisk, mens vi stemmer.
3: I tiden, i timen, i nuet.
7: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
3: P1.
5: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
3: Vi er med dig, mens det sker.
8: Vi er her. Velkommen indenfor.
1: Altså, det kræver alligevel sine hold at få point i den her kamp, og så stadigvæk ligge nederst i deres pulje. Men det er tilfældet de første point her fra Sydafrika. Og Tjekkiet, der altså spiller 1-1, deler i porten, får også 1 point hver, ligger stadigvæk nummer 3 og nummer 4. Selvom Mexico og Sydkorea altså har en kamp mindre, de spiller i nat, ligger stadig der ved toppen og går direkte videre, som det ser ud lige nu i hvert fald.
0: Jeg fik lidt flashback til, da vi sad her i går, Thomas, hvor Portugal også scorer efter 5,5 minut, og så kommer det her Congo tilbage, og kampen ender i det, da man tænker ellers, det kunne godt være, de har holdt den. Det er lidt det samme her. Hurtigt mål, og så bliver det sådan lidt uforløst for det hold, der i hvert fald scorer tidligt.
1: Ja, når der er flere point på spil, og det er også spændende, hvad der kommer til at ske mellem Schweiz og Bosnien her til Govina. Vi har hænderne i vejret og ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af det. Et opgør, der starter kl. 21, vi får også eksperter på besøg, der skal gøre os en lille smule klogere på det her. Ganske kort øjeblik.
0: Det skal vi nemlig, og først så tager vi altså lige en radioavis. Klokken er 20.
6: Forvirring og frustration på Hillerød station her til aften, efter selskabet Lokaltog har aflyst samtlige togafgange i Nordsjælland frem til mandag morgen. Aflysningerne gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade i en voldsom togulykke i april, da to tog kørte frontalt sammen. Og årsagen til aflysningerne er, at samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, lyder det fra togselskabet. Passagerer på perronen i Hillerød skal nu finde en anden måde at transportere sig på.
9: De kan ikke være det bekendt, helt ærligt. Det kan de ikke, og det der, det kunne de have ordnet for længe siden, ikke? Altså, ja. Det, altså, nu er jeg ligeglad, men folk, der kommer hjem fra arbejde og alt muligt, ikke? Altså, det er jo dødssygt. Og skal køre rundt sådan her og vente på busser og alt det der, ikke?
10: Nu sidder vi sådan lidt og venter på min bror. Fordi, ja, ellers ved jeg ikke lige, hvordan vi kommer hjem.
6: Lød det her fra Carolina Kortvi. Vi hørte også fra Rita Nielsen. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken i april, at den skyldes menneskelige fejl. I togselskabet Lokaltog vil driftsdirektør Stierland Nielsen ikke forholde sig til, om der er sammenhæng mellem ulykken og sygemeldingerne.
11: Jamen, det vil igen være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om. Men der er jo nok et eller andet i den retning omkring hele ulykken og det, der er hent. Men jeg kan ikke, det vil være spekulation, så det kan jeg ikke udtale mig om.
6: Og du kan få et overblik på DRDK over trafiksituationen og selvfølgelig følge trafikmeldingerne på P4. Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
12: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side.
6: Iranforsker og lektor ved Københavns Universitet Rasmus Elling har samme vurdering. For som han siger, så har Trump ikke nået et eneste af de mål med krigen, som han oprindeligt annoncerede.
13: Tværtimod så er vi nu i en situation, hvor iranerne er på et forhandlingsgrundlag, som potentielt er bedre, end da man sidst indgik en aftale med USA i 2015.
6: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, oplyser den afrikanske

0: Dominik Feig var det her, og Three Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Velkommen endnu en gang her til VM på B4. Vi har fået to dejlige gæster i studiet til lige at løfte stemningen lidt ekstra.
0: Fordi er stemningen dårlig, eller hvad?
3: Den er ikke dårlig, men lad os bare sige, at Tjekkiet-Sydafrika, den kamp har vi rundet af 1-1. Nu kigger vi fremad. Ja. Schweiz, Bosnien, det venter altså klokken 21, og derfor så har vi altså fået, kan vi kalde jer, vores VM-eksperter, TV-eksperter, og Nela Muminovic og Mikkel Bækman i studiet. Velkommen til.
4: Jo, tak.
5: Tak, tak.
0: Hvordan er det med sådan en kamp her? Fordi det er jo ikke, det er ikke Brasilien, det er ikke Portugal, det er ikke Frankrig, det er ikke Tyskland. Det er jo nogle af de der hold, der ligger lidt under. Undskyld, Nela, vi skal nok komme til Bosnien og de der ting. Det er jo ikke sådan favoritterne, VM-favoritterne. Så hvordan griber man sådan en opgave an her? Man skal vel lige kigge lidt mere på, hvem det er, der starter på banen og de der ting.
4: Ja, ja. Altså, det hedder forberedelse, Loft.
0: Ja, jeg har godt hørt om
3: det. Dyrker det ikke rigtigt, men.
0: Nå, men der er jo ikke så meget, der sidder på ryggraden. Altså, med Vinicius Junior fra Brasilien og alle de her ting. Dem ser man måske lidt oftere, ikke?
4: Jo, men det, altså, jeg synes jo, det er sjovt at nørde spillere, som jeg ikke kender i forvejen. Så jeg kan meget godt lide det der forberedelse, hvor jeg kan sidde og se, hvad kan han, hvad kan han ikke, hvor mange mål har han lavet, og alle de der statistikker, som er røvsyge at høre på for folk.
3: Hvor meget tid bruger I på udtale af navne? For det er jo noget, jeg tit kan blive lidt imponeret over. Der er rigtig mange spillere, der er rigtig mange navne, og også mange, man ikke kender. I skal kunne huske dem alle sammen, og I skal kunne udtale dem alle sammen.
5: Jamen, nu har jeg en lille fordel til aftens kamp her.
3: Det er rigtigt.
5: Så den sidder lidt på ryggraden. Til dem, der ikke kender, så er jeg selv fra Bosnien. Men det ved jeg ikke, altså det er sådan en, er det sådan en ting, men altså, automatisk interesserer man sig også sådan for sprog og, ja. Og hvad hedder det, lande, og hvad er hovedstaden i Somalia og så videre. Altså sådan, når man godt kan lide fodbold, så er det sådan om, at det kan man så også.
4: Ja, jamen, det er
5: flag og flag og sådan noget.
4: Ja, altså i Sydkorea skal man hedde Lee eller Kim, så starter man inden. Den er jo nem nok et eller andet sted, ikke?
0: Ja, det er rigtigt. Det er
4: altså,
0: rigtigt.
4: Der er noget der at hente.
0: Og der er noget med Vich.
5: Så er der et eller andet med Vich, ikke?
4: Ja, noget, ja. Ja. Men altså, ellers er det jo rigtigt. Der er jo 1248 spillere eller sådan noget til det her VM. Det er jo vanvittigt mange navne, man skal huske, og alle sammen sidder der heller ikke i skabet endnu.
0: Nej, det kan du jo gøre sådan lige op til showstart, ikke? I skal på her 20:30 ind på DR TV.
4: Ja.
0: For dig, Nela, du er født i Bosnien. Det er Bosnien, der spiller her kl. 21. Kan ses på DR. I to er eksperter.

0: Så må det jo sidde nemt nok. Altså, det er jo et andet hjemland, kan man sige, ikke?
1: Ja, det gør det jo. Så må jeg jo bare lige lære Beckmann, hvordan, hvor man lige skal sætte sådan, trykket rigtigt. Og det har han lært nu også, så det bliver en fantastisk udsendelse her lige om lidt.
0: Hvad med kampen? Schweiz mod Bosnien.
1: Jamen, vi har jo det der VM-spil jo.
2: Vi havde også snakket om det, fordi... Ja.
1: Okay. Nå, du er ret langt nede, Loft. Det så jeg godt.
2: Ja. Kan du snakke om Havsborg? Han er virkelig langt nede.
0: Ja, det er rigtig nok. Han stikker også mest Tour de France. Jeg havde faktisk en snak med TV-chefen om, hvorvidt vi skulle lukke det.
1: Nå.
0: Altså, fordi vi begge to lå sådan lidt dernede af. Altså, nu havde vi jo ligesom vist, at vi kan lave det der spil.
1: Ja, og så gider vi ikke
0: første runde overstod. Vi ligger begge to godt dernede. Hvorfor ikke bare sige, det var det?
1: Ja, men den her kamp i aften er lidt svær for mig. Det der med hjertet. Altså, spiller man med hjertet eller med hovedet?
2: Ja, hvad har du den til?
1: Jeg har den til 1-1.
2: Okay.
1: Og det med hovedet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Fordi jeg har nemlig valgt 0-0. Og så hørte jeg Loft og også Jens Ole Sørensen. De var på flere mål.
0: Ja, altså 2-1, så ikke, fordi det skulle regne med dem.
2: Det er 3 mål med dem, jeg har sagt, ja.
0: Det er selvfølgelig nok VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Og der er en, der sidder og ikke siger så meget.
3: Jamen, vi må ikke have 2 kedelige kampe, skal I huske på. Vi har lige haft en, der var en langgaber, ikke? Så kan vi ikke have en 0-0 også.
2: Nej, det
3: vil ikke. Vi skal have lidt gang i den her. Schweizerne, de skal også i gang.
0: Okay.
3: Jeg siger 2-1 til Schweiz.
0: Okay. Kommer det fra mand, der lige nu ligger
2: nummer 5? Hvordan går det,
0: Kendis Ligaen over Anilo Minovic, vil jeg mærke, ikke?
3: Ja, tak.
0: Hvad var det, du sagde, der blev?
3: 2-1 til Schweiz.
0: 2-1. Ja. Jo, det jeg havde brug på til at starte med.
3: Ja.
0: Okay.
3: Bare kig efter mig.
2: Man kan jo faktisk ændre frem til kampstart. Så man kan jo godt tage de her gode råd til sig at gå ind og ændre sit...
1: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man nu undrer sig eller tænker, hvem skal jeg lytte til? Jeg havde 1-1 i Sydafrika.
0: Derfor, du drønede så hurtigt herind, ikke? Mm. Ja. Vi skal lige bede jer om at blive hængende en gang mere. Kunsten at elske Schweiz og Bosnien-Herzegovina tager vi lige om et øjeblik. Så bliver det hængende i to. Og Nikolaj har også taget musik med.
2: Ja, jeg glæder mig allerede.
0: Det tager vi med lidt.

0: St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Aftens, nu skal til sin scenekamp, det er det ikke. Der kommer også nogen her, efter vi skifter over til, det bliver fredag. Men den scenekamp, før de fleste af os går i seng kl. 21, er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. I to skal i studiet. I har faktisk travlt, Mikkel Beckmann og Mikkel Minovic. Men,
2: ja. Det er så hyggeligt, jo, så hyggeligt herinde.
1: Har man ikke prøvet os noget? Eller?
3: Jo, men Tobias Hansen sidder også her bag
1: redaktionen,
3: så vi følger lederen.
1: Okay. Jeg tænker, det giver mest mening, at vi snakker Boston med Anela, og så snakker vi så Schweiz med dig,
2: Mikkel Beckmann.
1: Ikke, ved ikke, hvor stort dit forhold er til Schweiz.
2: Meget stort.
0: Meget stort i hjertet i hvert fald.
1: Vi stikker dybt her. Altså, det er jo lidt interessant hold. Det var jo sådan et kedeligt europæisk hold i mange år. Nu er de blevet lidt mere spændende i det. Eller det er bare det på papiret. Ja.
2: Ja.
1: Var det ikke sådan lidt tørt og Shaqiri, nogle hjørnespark og de her ting.
2: Jo.
1: Nu er en Granit Xhaka.
2: Ja.
1: Vidunderlig sæson for Sunderland. Ja. Jeg troede egentlig, han var død og borte, efter han skiftede til Leverkusen og kom væk fra engelsk fodbold. Der er da noget spænding i det her hold. Ikke, at de kommer langt og vinder verdensmesterskabet, men noget, hvor man kan holde øje med dem.
2: Ja, altså det, der er Schweiz' styrke, det er jo det der med, at der er en stor stamme på holdet, der har spillet et hav af kampe sammen. Blandt andet Xhaka. Det er jo Xhaka-generationen, vælger jeg at kalde den, fordi han har været med i så mange år efterhånden. De spillede bare en rigtig, rigtig dårlig kamp i den første mod Qatar, så nu skal de ud og revancere. Og det går der ud fra, at vi får et brag af en kamp, også med et Bosnien-hold, der måske vil lidt længere frem på banen, Anela. Måske?
3: Ja, måske. Det ved jeg ikke. Altså, 1 point er også godt for Bosnien. Det, og så har de Qatar i sidste kamp, så det...
1: Ja, og det var måske også en overraskelse med Qatar, ikke? De scorede i de sidste minutter. Ja. Måske tog det lidt for let på det der qatariske.
2: De blev lullet lidt i søvn, ikke?
1: Ja. Ja. Hvor langt kan de gå, de der svejser, hvis det nu kommer videre, ikke?
2: Jeg tror ikke ret meget videre end gruppespillet, og så alt afhængig af, hvem det løber ind i, så tror jeg, det ender stationen.
1: Mm.
0: Og hvad siger du, Anela? Hvad skal vi glæde os til at se ved Bosnien? Nu har vi jo set dem i aktion én gang. Hvad glæder du dig til i aften?
3: Edin Dzeko starter ind. Han spillede slet ikke første kamp, så hvis vi skal snakke om sådan nogle spillere, man godt kan huske fra top europæisk fodbold.
1: Han kan få andre pension efterhånden, ikke?
3: Og han er blevet 40, eller bliver snart 40, men han er stadig ret vigtig for Bosnien. Så jeg tror også, vi kan forvente et hold, der bare altså passioneret hver eneste tackling. Altså, ja. Det snakker du også om i meget studiet, Beckmann, og det tror jeg også, vi kommer
2: det
3: til at se i anden kamp.
2: Også,
3: det kendetegner. Det betyder rigtig meget spil for landsholdet.
1: Ja, og så er det jo måske mere end schweizerne. Sådan et land.
3: Jeg lytter ikke til, hvad du siger lige nu.
1: Nej.
3: Fordi det her,
2: det er der mange, der ikke gør.
0: I skal også have lov at komme tilbage til TV-studiet. Vi har taget al jeres dejlige tid. Men du har fået lov at ønske et nummer, Anela.
3: Nej,
1: det altså, jeg havde ikke tænkt mig at spille det jo i fuld. Sådan.
0: Hvad? Det har vi lovet hende.
1: Det har jeg ikke lovet.
0: Nå, det har jeg lovet hende.
3: Så må du gå ud, mens vi lytter til det. Det her, det er den bedste VM-sang.
1: Den hedder I Am From Bosnia, Take Me To America.
3: Yes.
1: Musikvideoen er også utrolig skøn, den kan man se ind på YouTube. Mens den kører som underlægning, Anela. Det er jo et land, der sådan holder... Altså, helt andet, det er en folkebevægelse, der støtter Bosnien måske mere end Schweizerne. Støtter Schweizerne, ikke? Altså, det er stort for dem at komme til en slutrunde.
3: Det betyder meget mere end fodbold. Altså, det er noget, hvor man kan vise, at man er et land, man er et folk. Også fordi man er spredt over hele verden. Altså, der er mange i USA og Canada, der er Bosnien også. Så det her med... Ja, jeg bor snart her til
0: altså, Gubbin. Altså, jeg lytter også
3: med det. Nej, men det betyder rigtig meget. Jeg kan også selv mærke det, også, da jeg var nede i Sarajevo og dækte den første kamp. Jeg bliver med til at synge med.
1: Skal vi ikke sige, at det var det? For jeg
3: må jeg lige høre fra Beckmann? Er det en god sang?
2: Den er fantastisk, tak. Den der.
3: Lop. Det var det.
2: Det er den. Også på floor.
0: Hey. Tak skal I have, I to. I skal ind og sende tv. Det er altså på DR1 her 2030, at DR TV kan kigge med.

0: superstar fra Christine Milton.
1: Nå, den næste kamp, der venter, er Schweiz mod Bosnien. Mm. Starter her kl. 21. Det er en kamp, der kan ses også på DR1 og på DRTV. Og nu vil jeg komme med opfordringen til, at du skriver ind med, hvornår det første mål bliver scoret.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke hjælpe dig. Jeg smider hænderne i vejret og siger, jeg aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske i den her kamp.
0: Hej.
1: I det der VM-spil, som jo er en helt anden snak, den kan vi tage lidt senere. Jeg er simpelthen på herrens mark, når det kommer til, hvad i himlens navn, der foregår her.
0: Jeg synes også tit, i de andre kampe har vi været meget sådan... Ens, det er godt, du har sagt 3-0, men så er det 2-0. Det har været sådan meget jævnt. Nu er det meget sådan 0-0, 3-0, 2-1. Det, altså, den går i alle retninger, den her kamp, synes jeg.
1: Det kan den. Og dit formål lige nu for at få fat i den skønne præmie, som er vores VM-bagagemærke, som man kan sætte på kufferten, når man skal med ud og rejse rundt omkring i hele verden. Det er jo, du skal gætte på, hvornår det første mål bliver scoret i det opgør. Du behøver ikke gætte på, hvad det er, kampen bliver, eller hvem det er, der scorer først. Det er
0: heldigvis
1: bare minutter og sekundtal på, hvornår det første mål falder. Så send en sms til 12-12. Mm-hmm. Start en P4, lav et mellemrum, og hvad det så resten af ramsen er.
0: Så skal du skrive minuttal og sekundtal, og så skal du selvfølgelig også huske dit fulde navn og din fulde adresse. Og den, der kommer tættest på, hvornår målet det altså bliver scoret, det er den, der får bagagemærket, bagagetagget sendt sin vej.
1: Og derudover kan vi ikke hjælpe, for vi er ikke simpelthen ikke.
0: Vi er det ikke.
1: Nej. Så vi glæder os til at se jeres bud, hvornår I spår det første mål bliver scoret mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Et spritnyt samarbejde mellem Hjalmar og Katinka. Deres nummer værd at vente på.
1: Og nu skal vi ud fra backstage i Tivolis koncertsal. Der står Mathias Hammer, kendt fra den klassiske musikquiz. Skøn mand, stor AGF-fan, alle de der ting vært på masser af podcast på DR. Hej Mathias.
2: Hej Loft. Hej Rikke.
0: Hej.
1: Ja, og vi har jo ikke bare heddet med, fordi det var hyggeligt at sludre om, hvad der foregår inde i Tivolis koncertsal i dag. Du ligger jo godt placeret der i VM-spillet. I hele Danmark, hvor der er 62.000 mennesker med, der er du nummer 21.
2: Vi har lige haft første del af koncerten herinde. Jeg er konferencier til en stor koncert. Og så kiggede jeg lige op i min garderobe her i pausen og tjekkede telefonen og ser. Nu skete det sgu igen. Den blev 1-1. Og jeg gik, hvad var det, jeg spillede? 1-1.
0: Altså, det er da helt vildt imponerende, det der.
2: Jeg er målløs.
1: Have lidt mere selvtillid også og sige, at det var jeg sikker på hele vejen igennem.
2: Ja, jeg havde faktisk længe spillet 0-0, og så i morges tænkte jeg, jeg laver den om. Må det ikke, de scorer et mål hver?
1: Ved du hvad?
0: Det er ellers det, der plejer at gå galt.
2: Ja, det er nemlig det. Jeg nåede også at tænke, det her det er dumt af mig, men det fungerer rigtig godt for mig lige for tiden, det må jeg sige.
0: Og Mathias Hammer, jeg sidder også lige og kigger, fordi vi havde Tina Müller med i vores udsendelse i går, fordi hun fører det, vi kalder kendisligaen i det her spil. Hun lægger altså også godt til, men du er over hende.
2: Altså, jeg er med i en hulje, der hedder Dysk med DR, og der fører jeg over hende. Over jer, i øvrigt.
0: Du gider ikke snakke om os. Vi ligger helt i vejen. Det er jo ikke helt salt i såret. Vi om dig, Tina, der er så dygtig til det her.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, tak.
1: Hvad er det så, din hemmelighed? Ja, fordi nu skal jeg ikke skyde noget i skoen, men jeg tænker ikke, du ved så meget om Sydafrikas bagkæde, nødvendigvis, udover at Gifle ikke er med. Så hvad gør du?
2: Det er det, jeg ved. Min teori er jo, at fodbold er et simpelt spil. De bedste, de vinder, og de dårligste, de taber. Ja. Og hvis de har nogen, der er gode til at score mål, så scorer de.
1: Ja, jamen ved du hvad. Jamen, det er bare, jeg tror, vi kører lidt på samme princip. Ja. Det er bare ikke lykkedes for os.
2: Men altså, jeg havde Colombia til at vinde med 2 mål over Uzbekistan. Ghana, Panama, 1-0. Så troede jeg ganske vist, at England, Kroatien blev 3-1. Det blev så 4-2, men det var heller ikke dårligt. Men...
0: Undskyld, jeg afbryder. Jeg tænkte bare, hvad så nu? Altså, Schweiz, Boston, hvad har du der?
1: Ja, vi er lidt interesserede her.
0: Det er egentlig bare, har du 0-0 ligesom mig?
2: Nej, det bliver 1-0 til Schweiz.
0: Tør man ændre nu og sådan noget?
1: Men fra Mathias' mund til Guds øre, altså, det kunne godt være rigtigt, det der.
2: Altså, jeg tror, det bliver en aften her. 1-0 til Schweiz. Canada vinder 1-0 over Qatar. Okay. Og så... Vil Sydkorea i aften score et hurtigt mål, som får Mexico til at halse efter, men de vinder til sidst 2-1 Mexico.
0: Den har jeg også til gengæld. 2-1.
1: Okay. Okay. Jeg sad lige og skriblede ned med min
0: kuglepen. Jeg kan ikke finde, om jeg skal ændre eller holde fast. Og jeg er bare så træt af, hvis det så går galt. Hvis man sidder derude og har hørt om det her VM-spil, fordi vi snakker jo meget om det, fordi det fylder meget for os. Vi kan godt lide at være med i de her lege. Man kan jo stadigvæk nå at være med og vinde hele Molevitten. Så det er altså bare en DR's nyhedsapp. Find VM 2026, find VM-spillere, som melder sig til, så kan man faktisk stadigvæk nå at vinde over dig, Mathias Hammer. Du er ikke sikret endnu, vil jeg bare sige.
2: Altså, jeg forestiller mig, at det på et eller andet tidspunkt, så går det her galt. Altså, enten får jeg en tagsten i hovedet, eller også så har jeg ingen rigtig fra nu af og frem til finalen. Jeg ved det ikke rigtigt.
1: Har du egentlig styr på, hvad der skal ske i anden akt ude i Tivolis koncerttale, eller har du glemt det på grund af al din succes?
2: Jeg har mest glemt det, men altså, jeg kan høre, der står en violinist herinde ved siden af og øver på finalesatsen til Sibelius violinkoncert. Ja. Og det minder mig om, at den skal jeg ind og sige noget om lige om lidt.
1: Ja, det er godt, så slipper vi dig. Tak, fordi du er med. Ja,
2: det er godt.
1: Og tak. Godt klaret. Stort tillykke.
0: Ja, det skal
1: du
0: have. Ja, mange godt
2: tak.
0: Godt
2: søde. Ja. Tak.
1: Vi hæber på dig. I lige måde, hej.
0: Jeg er lidt indbrændt over, det ikke er mig, men altså, jeg kan også godt undhamme det.
1: Vi skal bare spille som ham.
0: Ja,

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

0: To lanterner hedder det her nummer. Det er VM på B4 med et kvarter til kampstart mellem Schweiz og Bosnien og Herzegovina. Nu fik jeg lovet, at vi skulle til Jens Ole Sørensen. Ham rykker vi lige en omgang mere.
1: Ja.
0: Det må han leve med.
1: Vi har fået endnu en gang besøg. Du er en fast mand herinde, Frederik Bang. Velkommen til.
2: Jo tak.
1: Det er du styrer skønt. Jo live-bloggen på DR.dk, der hvor man får alle nyheder inden for, for VM og de der sådan, skæve af slagsen. Så hver gang du er med, så stiller altid spørgsmålet, hvad fylder inde på live-bloggen her til eftermiddag og her til aften?
2: Jamen det er faktisk en nyhed, der er fyldt hele dagen, hvor der så er kommet en lille udvikling i sagen. Elie Wahi angriber for Elfenbenskysten. Ja. Han fik første nyhed var, at han ikke fik lov til at rejse ind i Canada til næste kamp. Men det har han så fået lov til alligevel. Elfenbenskystens fodboldforbund har presset på, og nu fået alle tilladelser til, at han kan rejse ind.
0: Men dem har der været nogle stykker af de der. Thomas Partey fra Ghana er en af dem, har stadig ikke fået lov til at komme ind til en del af VM-slutrunden. Han har nogle sager, nogle lidt grimme sager, der venter på ham. Der er også ham, der den somaliske dommer, som ikke fik lov til at komme ind i første omgang. Og så ham her, men det er lykkedes der rent faktisk at få omstødt det. Ja. Fordi det har jo ikke gjort i de andre tilfælde.
2: Præcis. Det er nogle anklager om matchfixing, som han har hængende over hovedet, som i første gang var i vejen, men som tilsyneladende ikke... Det var noget med nogle gule kort i en ligakamp, som der blev spillet lidt for meget på.
0: Alle de der ting.
2: Ja,
0: de der
2: men det er oppe i luften. Men indtil videre har han fået lov til at rejse med videre til Canada.
0: Okay.
1: Og når jeg også lige scroller den her blog igennem, så har vi jo også vores kære Christian Mosbæk, der er reporter i USA og rundt i... Jeg ved ikke, om man skal også kalde Mexico. Han bliver i USA.
0: Ja, det
1: skal jeg ikke styre. Han er i hvert fald rundt og mærker VM-stemningen. Han har været i en sportsbutik, Frederik Bang.
2: Ja.
1: For at tage temperaturen på VM i USA.
2: Ja, det er nok ikke der, man skal finde den.
1: Nej, det ser godt nok tomt ud.
2: Det er Dallas Cowboys og collegeholder det hele. Og så en lille bitte stand med VM-gear, som ikke bliver solgt særlig meget, sagde de ansatte.
0: Ah, okay. Ja.
2: Men en meget hyggelig rundtur, og også lige at få præsenteret, hvad det egentlig er for hold, der er, der er kamp om det.
0: Ja.
1: Og så spotter jeg også statuer med kejler på hovedet. Hvad går det ud på?
2: Jamen det er jo skotterne, der både hvad kan man sige, stemningsmæssigt her til VM har efterladt et aftryk, men også sådan fysisk nu med trafikkejler på diverse statuer i Boston. Og det var også noget, jeg selv lige måtte læse op på, men BBC var en god ven. Det er noget, der stammer fra byture i 80'erne, hvor der var nok nogen, der har startet med at hænge en trafikkejle op, og så har lokale kræfter prøvet at få dem fjernet, men de er der altså stadig den dag i dag.
1: Man kan i hvert fald fornemme, at den her liveblog, den rummer lidt af hvert. Både hovedhistorien og også de skæve historier.
0: Altså jeg foreslår, hvorfor ikke tage Mathias Hammer med? Liveblog, nu har vi lige hørt ham i radioen. Jamen, han fortalte, at han ligger højt op på listen der, ikke? Mm-hmm. Hans tips og tricks. Kan du få det ind?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Ej gud.
2: Jeg gik på mig sammen.
0: Ej, så nemt er det. Ja, hvad tror du kampen bliver? Schweiz, Bosnien, Herzegovina?
2: Jamen jeg har lavet om i det hele aften, men nu, nu har jeg sagt 2-2.
1: Åh, 2-2?
0: Det er det højeste, jeg har hørt indtil videre.
1: Ej, hvor er det spændende.
2: Skal jeg have nogle mål?
0: Ja, det betyder ikke, du får dem jo.
1: Frederik Bang, tak for at tage os med igennem live-bloggen her til aften.
2: Altid en fornøjelse.

0: Jeg har lige fået et billede fra vores kollega Michael Steen.
1: Ja.
0: Som er i USA.
1: Somewhere.
0: Som har sendt billeder, han lytter med. Hej, Michael Steen. Ha' det godt. Det var lige Sørensen med forvandling, og den var lidt til jer, der også er afsted på DR-holdet derovre.
1: Nå, det var sådan en lille skud. Ja, det er faktisk sjældent, vi gør det. Hej, Michael Steen. Ja. Dejligt, du lytter med.
0: Meget intern radio.
1: Ja, nå.
0: Nu åbner vi op for stadion i Inglewood ved Los Angeles. En ordentlig basker, der venter mellem Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Vil du ikke slynge ud til god gamle Jens Ole Sørensen?
1: Det kan du tro. 8 minutter til kampstart, Jens Ole. Skal vi lige dykke ned i nogle af de her startopstillinger? Er der et eller andet, vi skal bemærke ved... det er jo anden kamp, de skal i aktion, de her to nationer. Er der noget andet fra anden kamp? Fra første kamp til anden kamp, hedder det.
2: Der er én ting.
1: Ja.
2: Og den er lige vente lidt. For jeg vil lige sige, det her, det bliver ikke mere amerikansk. Det her er jo... landet med mulighederne. Altså alle muligheder står åbne. Det er Los Angeles. Det her drømme bliver til virkelighed. Det her stadion, det er verdens dyreste stadion. Det koster 35 milliarder kroner. Selvom de godt nok handler i dollars derovre. Det næste, der sker, når de er færdige med at spille 8 kampe her i Los Angeles eller i Inglewood, det er, at Ed Sheeran han spiller op til dans. Og nu er jeg ved at snakke mig hen til, hvad det her det handler om. Og det har ikke noget med Ed Sheeran at gøre. Det har noget med at gøre. Jeg skulle lige sige, at verdens ældste fodboldspiller, det er han ikke. Men jeg kan godt sige, at han er på vej til at blive midaldrende. Edin Dzeko er på banen fra start for Bosnien-Herzegovina. Så kan man ikke blæse meget mere til angreb for et bosnisk mandskab, når Sergej Barbares sætter den aldrende tidligere målscorer ind. Han er vel egentlig stadigvæk målscorer. Det bliver bare ikke til så mange. 73 mål har han scoret i sin landskampkarriere. Han rammer landskamp nummer 150 i dag. Og så er spørgsmålet, om det er ham, der kan sparke Bosnien i front, og måske endda til sejr, og dermed række ud efter en plads blandt de 32 næste hold i VM. Lige nu skal vi i gang med alt det officielle. Vi snakker nationalmelodier med videre. Bosnien, Schweiz, lige om lidt.
0: Havde jeg virkelig troet, du skundte dig lidt mere ud af den der schweiziske nationalmelodi, Jens Ole?
2: Jeg prøvede at ramme den, så den ikke ramte den.
0: 6 minutter til kampstart. Husk, kampen også skal ses på DR1 og DR TV.

0: Apaka var det her smelter under månen, og før det til Swims, og lige om lidt er det Schweiz mod Bosnien-Herzegovina i din radio efter nattevis. Klokken er 21.
1: Samtlige medarbejdere i lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i 3 dage på nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Borgmesteren i Gribskov Kommune, den konservative Trine Eidved, siger til TV2 Kosmopol, at Nordsjælland risikerer at blive meget afkoblet fra omverdenen. Og den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
1: Seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til togpendlerne i Nordsjælland i morgen. Det er ikke afklaret, om det lykkes at skaffe dem, lyder det fra togselskabet bag her til aften. Og her DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. På DR.dk opdaterer vi løbende om trafiksituationen, ligesom der er trafikmeldinger i radioen. Næste år kan det blive en bedre oplevelse at gå på toilettet for eleverne på landets folkeskoler. Kommunernes anlægsramme er nemlig blevet hævet, og det betyder, at de må bruge mange flere penge på blandt andet at renovere slidte skoler. Det fortalte indenrigsminister Per Olsen Dyhr tidligere i dag.
3: Vi har simpelthen brug for bedre bygninger derude. Når man kigger derude, selvom kommunerne har gjort meget og haft et fokus på det her, så har vi jo brug for, at vores børn i hvert fald har lyst til at gå på toiletten, når de i skoler ikke venter med det, til de kommer hjem, at de føler, at der er gode faciliteter.
1: På byskolen i Nakskov håber skoleleder Bettina Sivertsen, at de får glæde af tiltaget.
4: Man kan se, at den bliver brugt, og det er slitage. Vi kan også se på vores skolekøkken, at det trænger også til en renovering. Vi kan se på klasselokalerne, fundamenter, der er revnet.
1: Og vi bliver ved de offentlige finanser. Danmark skal give mange flere milliarder til den store EU-kasse, hvis det budgetforholdslag, som det cypriotiske EU-formandskab har fremlagt, bliver til virkelighed. I dag betaler Danmark 25 milliarder om året, men formandskabet foreslår, at bidraget stiger til 40 milliarder. Men det forslag afviser den danske regering. Statsminister Mette Frederiksen mener, at tallet er alt for højt, og at Cypern som formandsland hellere skulle arbejde for at reformere og modernisere budgettet. Cyperns udspil har også udløst hård kritik fra Tyskland, Sverige og også fra Holland. Og så skal vi have...

0: Harry Styles var det her med Late Night Talking.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Velkommen indenfor. Vi skal til VM's gruppe B, der befinder Schweiz, Canada, Qatar og Bosnien-Herzegovina sig. Det er et blankt canvas. Alle hold har et point. Alle hold har scoret et enkelt mål, og alle hold har indkasseret et enkelt mål. Så her i kampen mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der er mulighed for at få ændret på nogle ting i gruppen, Jens Ole Sørensen.
2: Jørgen Spark til Schweiz kommer over fra venstre siden. Det er dårligt sparket lige ind og rammer forreste mand, Michael Abischer, får ikke sendt den der sted. Det bliver vekslet til et indkast over i den samme side. En rodet forestilling med to mandskaber, en del sparkeri frem og tilbage, og ikke rigtig nogen, der har fået sat noget fornuftigt sammen. Også den usikkerhed i defensiven, både for Bosnien og for Schweiz for den sags skyld. Men, som du ganske rigtigt sagde, Thomas Loft, så er det her jo også en pulje med alle muligheder åbne. Du kan nå at blive nummer 4, du kan nå at blive nummer 1, og det gælder jo begge mandskaber, og i øvrigt også de to sidste, Qatar og Canada. Schweiz må påtage sig det, der ligner en lille favoritrolle, ikke bare i pulje, men også i den her kamp. Så er det et spørgsmål, om de også får levet op til det. Her er der måske noget, der begynder at ligne noget angreb i venstre siden, kommer ind i feltet, bliver pareret, Granit Xhaka står og venter på den, han får ikke fat i den, løber fra ham, men de fastholder angrebet. Lige nu er der powerplay og et skud fra Granit Xhaka. Den rammer en bosnisk spiller, Katic, lige i nakken, og så ryger den så ud til et hjørnespark. Jo, en herre, der er i dag runder 150 landskampe, debuterede for 15 år siden på landsholdet ved EM i 2012. Så det er jo ved efterhånden at være en del år siden, og han debuterer faktisk i juni 2011, og er så med i EM 2012. I 2011, der spillede han faktisk U21 EM i Danmark, for det ikke skal være løgn, og nåede frem til finalen. Her, hjørnespark, det bliver en kort kombination, bliver spillet på tredjemanden her, de fastholder bredden og kigger efter indlægget. Her kommer indlægget, men det er godt nok, at han slår en af slagsen, en jordfræser, Bosnien-Herzegovina opsnapper den, stiller skarp på en kontra, bliver stoppet nogenlunde midt på banen, og så begynder de faktisk at krabbe baglæns med bolden. Alej Begovic spiller den helt tilbage til sine målmænd Vasilij, og så går spillet i stå. 8,5 minutter spillet i det her højspændte drama mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Alt er på højkant, alt er åbent, og stillingen er 0-0.
0: Og den næste kamp i den her pulje, Canada, Qatar, sender vi også på tv. Det er, når det bliver midnat, når vi går over hen, og det bliver fredag. Klokken 00:00 starter Canada, Qatar, altså på net og DR TV.

0: Sidste var det her XOXO forhistorien med de her to hold. De har jo spillet en kamp hver. Schweiz, der skuffede mod Qatar, blev 1-1 i de sidste minutter. Så Boston, som blev presset ned i den der åbningskamp mod Canada. Altså på kanadisk grund. Og det er jo altid lidt undeligt at være statister i den åbningskamp, Jens Ole Sørensen. Og det var det også for Boston.
1: Det må man sige, men det er jo ikke sådan, at de blev spillet ud af pladen, eller det var ufortjent, at de fik uafgjort og sådan noget. Jeg synes faktisk, de gjorde en hæderlig indsats i store perioder. Og hvis vi lige skal hoppe over på den anden banehalvdel til Schweiz. Schweiz-Qatar 1-1, det lyder jo også som sådan en crazy resultat. Men det var jo ikke, fordi det var en jævnbyrdig kamp. Det var jo mest en dels spil til et mål, og så et mere end almindeligt tilfældigt mål, som sikrer Qatar det ene point. Her var det til gengæld hverken tilfældigt, men ganske fint planlagt og endnu bedre udført af Schweiz, der spiller sig igennem over i venstre siden, men der kommer en bosnisk fod i vejen lige, da det skal til at være farligt, det her Muharremovic, som får skubbet den der ud til et, det må så blive et hjørnespark til Schweiz. Det er den ikke. Den rammer simpelthen en modspiller, så den ryger ud til et indkast.
0: Du lyder ikke overbevist.
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan jo ikke sige dommeren imod, fordi han er jo manden, der får penge for det her portugisiske dommer, João Pinheiro, som var sikker i sin sag, og hun ikke også, der er nogen, der hjælper ham, hvis det er, at det er helt på månen. Vi spillede 13 minutter fra en meget hektisk og fejlbetonet start, så er det gået over i sådan lidt en hvilefase, hvor de to hold ligger og lurer lidt på, hvor mulighederne ligger hos modstanderen. Og det er derfor, at måltavlen ikke flytter sig. Det er uafgjort 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.
0: Tør du sige, at den ene er linjevogter imod?
1: Nej, for det er Jesus.
0: Ja. Altså ikke den, men...
1: Nej, den anden portugiser.
0: Ja. Jeg ved ikke, om den første portugiser, vil jeg lige sige. Den anden snak.

0: Justin Timberlake var det her med Mirrors. Indtil videre begge hold. Schweiz, Bosnia-Herzegovina. Jens Ole virker som om det er... Man, altså, man er jo tør, så længe man ikke lige stikker en fod ned i vandet. Men okay. Så er det jo også svært at få scoret de der mål, hvis ikke man tager en chance på noget.
1: Ja, og apropos tørhed, så kan det godt... Altså, hvis jeg lige sådan tager en temperaturmåling på de seneste 3-4 minutter, godt blev nok en vandring, i hvert fald frem til pausen. Men som du har ret i, så står det 0-0, og så er kampen stadigvæk også åben. Der er godt nok både livrem og seler på begge mandskaber. Hvis jeg skal fremhæve nogen, der prøver lidt mere, så er det Schweiz her i gennembruddet. I højre siden, Sylvain Widmer forsøger et indlæg, det bliver pareret, det giver et indkast. Det er taget, før der er nogen, der når at tage opstilling. Det er spil på Bosnien-Herzegovinas banehalvdel, men de der løb, de skarpe løb, de overraskende løb, dem i længderetningen, der flinser forsvaret, det kommer ikke rigtigt fra det her Schweiz-mandskab. Det er god fodbold i øjeblikket, foregår i et stadigt tempo, hvor alle kan følge med. Så er det en døje over på venstre kant, kommer ind her til baglinjen på tværs, men inde foran. Mål står Katic og sparker bolden ikke bare ud af kommunen, men langt, langt væk, ud over sidelinjen med et indkast til følge over i venstre side, hvor det er Ricardo Rodriguez, der tager imod bolden. Her kommer der et nyt indlæg ind i feltet. Der er muligheder. Nej. Der er muligheder, da Sylvain Widmer har muligheden for enten at tage bolden ned, ramme den og lave et indlæg på tværs, men han rammer slet ikke bolden i den her situation. Skuffende af ham, det burde han kunne klare bedre. Han spiller trods alt i Bundesligaen til hverdag. Det er ikke store ord, vi kan finde frem på denne torsdag aften til VM i fodbold. 19 minutter er der spillet. Schweiz og Bosnien-Herzegovina er blevet enige om, at det fortsat skal stå 0-0.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: 22 minutters VM-fodbold i Los Angeles uden de helt vilde bølgeskvulpen. Jeg har dog noteret 3 gode muligheder til Schweiz. Dårligt udført, derfor stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien.

0: Jonah Blacksmith, Yellow Bike. Målløst opgør Inglewood ved Los Angeles her mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Dog et kampbillede, Jens Ole, som har præget det meste af den første halvleg. Det der med, at det er schweizerne, der søger ned mod bosnierne. Så står der så bare 40.000 bosniske forsvarsspillere nede i feltet, så lykkes det ikke rigtigt for dem.
1: Ja, vi har en boldbesiddelse, så at Schweiz har haft bolden tre gange så meget som Bosnien-Herzegovina. Det er jo ret vildt. At de så ikke er nået frem til mere end, skal vi sige, tre behjertede forsøg, et langskud fra Frøler ved siden af, et slatten skud fra en døje, og en døje, der smider den i sidenettet allerede efter 10 minutter. Det er det, det er blevet til. Her kommer der måske noget. Det er Mbolo på kanten af feltet, men godt forsvarsspil der er Muharremovic. Sassuolo-spilleren fra Bosnien-Herzegovina, et virkelig godt forsvarsspil, holder Mbolo fra fadet, for pareret, markeret ham. Og veksler det hele til en kontra for Bosnien-Herzegovina i venstre siden. Kommer over midten, smitter den så også tilbage til banens midte igen. Og nu så Schweiz, der tilbage og står i boksen. Det er venstre side for Bosnien-Herzegovina med bolden. Går ind og udfordrer, kommer forbi i første omgang her. Men Mimic kan ikke rigtig finde nogen og aflevere den til. Det bliver så Sunic, der får det i stedet for. Igen ud på venstre kanten. En step over finte fra kantspilleren. Kommer til baglinjen, ligger en skråt tilbage og lige ind i fødderne på en schweizisk forsvarsspiller. Og således kom vi jo ikke meget videre, end da vi startede det hele. Men lad os blot konstatere, at der hvor vi startede, der står vi stadigvæk. Det er 28 minutter, der er spillet. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Altså

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stor der forunderlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er the shit.

0: Nick og Jay. Forstadsdrømme var det her i VM på P4. Kampbilledet er jo lidt det samme, Jens Ole. Nu er der en ny mulighed for Schweiz. En dødbold, og så ser vi, hvad der sker. Men det der bosniske forsvar har jo egentlig imponeret okay indtil videre.
1: Ja, de er jo ikke kommet frem til de der... Wow, der skal den der være chancer. Det har været sådan en tilløb til det. Til gengæld nu under stor pibekoncert, så er det hjørnespark til Abisha. Schweiziske spiller sender den ind her, men uden problemer hættet væk. Ingen ringer end Edin Dzeko, der ikke er for gammel eller fin til at være nede og hjælpe med de defensive opgaver, når hans hold de er presset i bunden. Og det har de altså været i store, store perioder af den her kamp. Det er Schweiz, der fastholder et angreb her. Et dumt målmandsspil her. Han havde mulighed for at gå ud og gribe dem, vælge så at bokse den. I stedet for, så løber han så ind i en af sine holdkammerater. Schweiz fastholder angrebet her, men lidt tjusket, den en døje, og måske også lidt uheldigt rammer bolden, og så ryger den ud til et målspark til Bosnien-Herzegovina. Vi har lige fået et glimt af farlighed fra Bosnien-Herzegovina. Til gengæld så krævede det, at Brøndby-spilleren Benjamin Tahirovic lige havde haft indstillet sigtekornet lidt bedre. Det er et indlæg, der kommer fra venstre, det kommer ind til ham. Han sparker simpelthen ved siden af bolden. Ellers så var det helt med afstand Bosnien-Herzegovinas største mulighed i den her kamp, men det siger altså heller ikke så skrækkeligt meget. 36 minutter spillet, Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Det er stadigvæk 0-0.

0: Nå, hvad der så skete siden sidst i kampen mellem Bosnien og Schweiz? Der var dommerkasten, Ole Sørensen.
1: Det har der, så er jeg fundet ud af, hvor mange bosnier, der bor i USA. Men det var der også tid til at lige ligge og surfe på internettet, fordi så er det heller ikke mere begivenhedsrigt. Vil du have svaret?
0: Altså, jeg sover nok, om jeg får svaret eller ej. Men jo, så kom det med det.
1: Man vurderer, at der bor mellem 100.000 og 250.000 bosnier i USA. Og i alt jo 2 millioner bosnier, borgere fra Bosnien og Herzegovina, som er flygtet i forbindelse med krigen tilbage i 90'erne, borgerkrigen der, og har bosat sig andre steder. Det, der er interessant i USA, det er, hvis man egentlig havde mod på en lille frisk køretur, så kunne der godt være en del potentielle tilskuere fra Bosnien, eller bosniske tilskuere fra St. Louis, fordi der er der sådan en diaspora, altså en etnisk minoritetsgruppe, og de kalder sig sådan spøgefuldt lidt for den fjerde største by i Bosnien. Men, og det er også meget tydeligt, at det er de bosniske tilskuere, der fylder mest på det her stadion, og men der også er mange med røde trøjer, der har fået at se Schweiz. Der er nu ikke nogen af de to befolkningsgrupper, der har fået det helt store sus at opleve. Måske får de noget her. Det er Bosnien med bolden på kanten af Schweiz felt. Her en aflevering blev til en aflevering for mere. Nej, det blev til en afslutning over fra Tego, som hugger til den og rammer en schweiziske forsvarsspiller, der kaster sig ned som en ishockeyspiller for at blokere den her. Det var faktisk fint bosnisk offensivt spil her, Tego, men også enormt disciplineret af rutineret Remo Frøler fra Schweiz, der får blokeret den der. Vi er i gang igen. Det er Bosnien med bolden ind i feltet, ender med et målspark til Schweiz. 4 minutter til pause. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: John Newman var det her, Love Me Again.
1: Stedet er Los Angeles. Temperaturen er 21 grader. Det er overskyet. Schweiz tager imod Bosnien-Herzegovina. Vi nærmer os slutfløjtet for første halvleg. Så skal vi lige spille tillægstiden. Stillingen, den er 0-0.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Malte Ebert, det der er med livet, undskyld. Og så er der snart pause til i Inglewood ved Los Angeles. Schweiz, Bosnia-Herzegovina, Jens Ole.
1: Ingen første halvleg, vi kommer til at savne. Men vi kan da drømme om, at anden halvleg bliver bedre. Med mindre Schweiz får sat noget sammen her. Ej, det går det ikke. Bolden løber også fra den en døje over på venstre kanten og ud til et målspark med et halvt minut tilbage af de tre tillægsminutter. Og det er jo sådan, at den portugisiske dommer Jorge Pinheiro, han ikke finder anledning til at ligge længere tid end de tre minutter, som drikkepausen midtvejs den varede. Der har jo ikke været nogen dramatik, nogen skamysler, ingen skubberier, ingen frispark, der er værd at skrive hjem om. Og ej heller målchancer. Her blev målsparket taget af Bosniens målmand, og her lyder det sidste trut i fløjten. Stop med at spille, stik mig den der bold, gå ned og hold pause, det står 0-0.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mød værterne på P8.
2: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
2: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
2: Bum. Videre.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim var det her. Elsker, når du smiler. Det er VM på P4 lige nu i pausen. Den målløse pause mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina. Der spiller du, kan også følge med ind på DR1 og DRTV. Der får du så pauseunderholdning med lige her nu, før anden halvleg så starter. Senere i dag er der, eller det bliver jo så natten til fredag, der er der mere fodbold på kanalen. Det er Canada imod Qatar. Det foregår også på DR1 og på DRTV. Så der kan man følge med, og ellers så er der selvfølgelig også de mest friske nyheder overhovedet, man kan forestille sig inde på DRDK-VM, der konstant bliver opdateret via blandet vores liveblog. Læs blandet om en bornholmer ved navn Amir, startede Nexø og spiller nu VM for Bosnien-Herzegovina. Mere om det på DRDK-VM op til radiovisen her, Lady Gaga med Just Dance.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Præsident Donald Trump møder hård kritik i USA, efter han har underskrevet en aftale med Iran, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Aftalen blev underskrevet i aftes, men det er kun hans allermest loyale støtter, der ikke kritiserer den, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Nogle taler om, at det næsten er en amerikansk overgivelse. Og man skal jo huske, at det Trump gik i gang med, da han indledte krigen, der sagde han jo, jeg accepterer intet mindre end en total overgivelse fra iransk side. Og det kan man ikke på nogen som helst måde hævde, at det her forståelsespapir lægger op til.
1: Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret, og det har betydet høje oliepriser de seneste måneder. Med aftalen er der så udsigt til faldende priser. Samtidig har regeringen herhjemme sat sig for at lette økonomien yderligere for dem, der pendler mere end 24 km om dagen. I dag har regeringen nemlig fremsat forslag om at hæve befordringsfradraget, og det er en god idé, lyder det fra de bilister, vi mødte på en tankstation i Nordjylland.
3: Det synes jeg, der er fair. Når udgifterne stiger for befolkningen på sådan nogle ting, som er essentielt for, at man kan passe sit arbejde, for eksempel, så er det også fair, at man balancerer.
4: Det vil da i hvert fald gøre det lidt nemmere for mig økonomisk. Ja, så jeg tænker, at det kunne være en god idé, fordi der er mange, der kører meget tit og ofte.
1: Sagde Sten Jensen og Signe Voldby Madsen. Trafikken på samtlige togstrækninger med lokaltog i Nordsjælland står stille som minimum indtil mandag morgen. Det gælder også den strækning, hvor 20 mennesker kom alvorligt til skade ved en voldsom ulykke i april. Togselskabet Lokaltog oplyser, at det har modtaget sygemeldinger fra samtlige medarbejdere i driftscentralen i Hillerød. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne kan have forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen, hvor to tog kørte frontalt ind i hinanden. Tidligere på ugen viste de første undersøgelser af ulykken, at den skyldtes menneskelige fejl. Du kan holde dig opdateret om trafikken på P4 Trafik og på DR.dk. Så er der en, der har brugt 1 million kroner på en sofa. Det skete i dag, da auktionshuset Brun Rasmussen sendte et eksemplar af møbeldesigneren Finn Juhls Høvdingesofaen afsted. Sofaen har stadig sit originale naturskin, og den har været i den samme families eje siden 1952. Dengang blev der produceret meget få eksemplarer af sofaen af snedkermester Niels Vodder i 1949. Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig på et designmuseum Danmark i København. Efterhånden skyet med og mod syd kommer der måske en enkelt byge, og så bliver det mellem 11 og 17 grader her i nat. I morgen så skal det efterhånden klare op som dagen går, og vi får mest tørt vejr med nogen eller en del sol, og så 20-27 grader i morgen. Mit navn er Thomas Hougaard. God aften.
5: Du lytter til P4.

0: Miriam Bryant var det her. Black Car.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi behænder os midt i VM-turneringens gruppespil. Det er en runde. Vi er i gruppe B, hvor der blandt andet er hold som Canada, Qatar, og så er der Schweiz til Bosnien-Herzegovina, som spiller den første kamp her i den anden runde. Jens Ole Sørensen indtil videre målløst, med masser af muligheder for at forændre noget. Jeg håber også, der er blevet talt med store ord nede i de her omklædningsrum.
2: Ja, der er ikke blevet skiftet ud, så de to respektive lands trænere må vurdere, at de 11 spillere, der startede på banen, også kan gøre det bedre efter pausen. For godt før pausen, det var det så sandelig ikke. Men vi står også i en situation, hvor det der med, at jamen, altså, hvis modstanderen nu heller ikke scorer, så får vi jo godt nok ud et point ud af det, og så har vi jo stadigvæk mulighed for selv at afgøre det i sidste kamp, fordi vi må også bare sige, at som den her pulje har udviklet sig, så viser det sig billedet af, at der er fire nogenlunde jævnbyrdige, lige dårlige, ineffektive hold. Fordi hvis vi lige tager Schweiz, de spillede sig frem til en masse, bortset fra målchancer, og fik kun et mål mod Qatar. Qatar, der så fik et heldigt mål, og Bosnien-Herzegovina, som heller ikke var udspillet mod Canada, scorede enkelte mål og spiller egentlig godt med Canada. Jeg ser det som en helt åben pulje, men nogen skønhedsåbenbaring, det er det på ingen måde, ej heller her efter pausen. Lad mig lige stille skarp på en spiller. Han er ikke særlig høj. Til gengæld spiller han sin landskamp nummer 148 i dag. Granit Xhaka, 33 år gammel, og helt tilbage fra den gyldne generation. Det var U21-landsholdet 2011. Det var der, Schweiz begyndte deres fremmarsch på verdensfodboldranglisterne. Og Granit Xhaka er en af de få tilbageværende fra den gyldne generation. Han er stadigvæk toneangivende. 33 år gammel. Med afstand flest berøringer i første halvleg. Det var ikke blevet omsat til de helt store målchancer eller mål for den tages skyld. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina, der har spillet 4,5 minutter anden halvleg.

0: prøveperiode her fra Ella Augusta. Jens Olsonsen, du er... Undskyld, jeg siger det, du er jo ikke nogen borger her. Du har jo set mange fodboldkampe gennem dit liv.
1: Prøv lige at høre. Jeg vil bare lige have lov til at sige, at de to landstræner, vi så tidligere på aftenen, er, de er markant ældre end mig.
0: Ja, ja.
1: Altså, de fødte i 1954. Det var det år, hvor brintbomben blev sprunget for første gang. Ja, det var faktisk det år, McDonald's startede.
0: Ja, jeg havde et spørgsmål, ja, før du begyndte på alt det her. Og det er, altså, nogle kampe kan jo godt være grimme og blive spillet grimt. Nu har jeg set Schweiz første kamp mod Qatar, Schweiz anden kamp mod Bosnien-Herzegovina. Det burde være holdt Schweiz slår ifølge verdensranglisten. De spiller utroligt grimt, men nogle gange er det jo også det, der skal til. Altså, de spiller dårligt. De spiller ikke flot fodbold, Schweiz. Men nogle gange, så skal det jo være til, det, der skal til, for at det kan lykkes.
1: Ja, jamen, det forudsætter så også bare, at man har nogle glimt af storhed, hvor man lige sætter 11 afleveringer sammen og smider den ind i hovedet på en fremstormende angriber, der knalder den ind. Fordi det her, det er jo bare tomgang. Altså tomgang, som i tomgang. Masser af boldbesiddelser og ikke noget, der sådan rigtig ligner... Noget med noget rock and roll i, fordi det står stille. Til gengæld så var der lige glimt af rock and roll her med en bold ind i feltet, men Abischer nåede for sent frem til den og får den kun snittet med de lyse lokker, og så ryger den ud til et målspark. Der er jo også en interessant del i det, fordi hvis jeg lige kigger ned på Bosnien-Herzegovina, så synes jeg jo, at da de spiller mod Canada, der er der jo ild i øjnene på den. Der er det jo brystet frem og sådan for Gud, konger og fædreland, selvom de, hverken, selvom de ikke har nogen konge dernede. Men den attitude, den savner jeg lidt ved Bosnien-Herzegovina, den der fandelig voldskhed. Så det er også derfor, at det bliver sådan... For at sige det, som der er lidt meget lev på steg sådan en torsdag aften. Fordi det står 0-0, og vi har ikke mulighed for i hvert fald at påstå i et ædru tilstand, at der er nogen af holdene, der er blevet snydt for et mål, og det er derfor, der står 0-0.

0: Dua Lipa var det her med sangen Houdini. Jeg tror ikke, den her kamp gør sig fortjent til DR Sportens forhøjet julegratiale, men så kom der alligevel Jens Ole Sørensen. Et øjeblik, som kunne have været VM's største.
1: Ja, for delen. Altså, det havde været VM's mål, og givetvis også, når vi er færdige om, jeg ved ikke, hvor mange uger der efterhånden er tilbage. Fordi det var det indlæg, der kommer fra højre siden, kommer ind i feltet, og så kan Daniel Døjk også se, at den får jeg sgu svært ved at ramme på normal vis. Så han tager lige og bryder tyngdekraften og udfordrer den og svinger benene, vil sige, bagom og laver et vaskeægte saksespark. Men det er også godt snuppet derinde af Nikola Vasili i Bosniens mål. Ja, jeg kan så se efterfølgende, bliver der kaldt en offside på den. Jeg ved ikke, om det er på saksesparket, eller det er en af de andre spillere, der står derinde. Det har jeg simpelthen ikke fået billeder på fra Los Angeles endnu. Men det var i hvert fald lige glimt af storhed, og der vågnede jeg der lige, og der var også en målmand, der fik testet sine reflekser derinde. Og det har han jo også brug for. Og det er fordi, jeg tænker også lidt på, hvordan det er gået ham i den forgangne sæson, hvis Vasilis stod på mål for St. Pauli, der jo tager turen tilbage til anden Bundesliga igen efter den her sæson. Det er en anden historie. Sørgelig, det er den her kamp sådan set egentlig også lidt, fordi jeg sidder og mangler på, jeg sidder og venter på det der med, at der er nogen, der enten laver noget genialt, eller laver en stor fejl, laver noget sjovt, eller bare laver et eller andet, man kan klappe af. Vi fik heldigvis da en forsmag fra Danan Døje på, hvad der egentlig er potentiale i de her to mandskaber. Nu skal vi bare folde ud til lidt flere. Vi har spillet 13 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem Schweiz og Bosnien-Herzegovina.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.
11: Er det her en fodboldkamp, der er ved at vågne op efter 61 minutters Tornerosesøvn? Jeg synes, det begynder at blive lidt mere hektisk, lidt mere livlig, lidt flere lækkerier uden dog at ramme de høje navler helt. Det her, det er fodbold fra Los Angeles. Det er Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Stillingen er 0-0.

0: Huey Lewis, her og The News, The Power of Love. De har haft taktstokken, svejserne, i 65 minutter. Og nu ligner det ved at ryge igennem fingrene på dem, som sand Jens Ole Sørensen og Boston opdager. Vi kan jo egentlig også vinde det her. Vi skal bare op i den anden ende, og så score et mål.
1: Lige præcis, og så sker der jo faktisk det, at der kommer til at, det nærmer sig mere og mere. Vi er også derhen af, hvor det begynder at være lidt trætte ben, som gør sig gældende. Og det er også ved at være slut, eller det er det, at de skal allerede få 40 år i den Seko. Han har forladt banen her efter bare 60 minutter. Hvad blev det så til på hans arbejdsdag her? 16 præcise afleveringer, ingen afslutninger, en lang aflevering, 2 tilbagerubringer og 2 vundne dueller ud af 4. Det er vel egentlig det, der hedder sådan en jævn arbejdsdag med pile nedad. Nu er der blevet sat 2 nye folk på banen for Bosnien-Herzegovina i håb om, at de kan vende det her til sidst. Vi skal lige huske, vi har så stadigvæk 25 minutter at gå på. Bosnien-Herzegovina på ingen måde spillet af brættet, og men det er Schweiz, der har haft de fleste og de største. Jeg ved ikke engang, om jeg skal kalde det målchance eller bare muligheder, fordi det er sådan nogen, der er blevet stoppet enten på vej derned, eller har ramt sidenettet, eller ramt en spiller i ryggen, eller noget den dur. Så det er ikke sådan, at man kan sidde bagefter og sige, at vi skulle have haft 6, 8 eller 14 mål i den her kamp. Det kan det slet ikke retfærdiggøre. Lige nu står piberkoncert, fordi der er en bosnisk spiller, der ligger ned og siger, at jeg har ondt i venstre ben, så vidt jeg lige kan se derovre. Men nej, siger den portugisiske dommer Prado Pinheiro. Det er mig, der afgør, hvornår folk de har ondt nok til, at jeg gider at stoppe det. Det er jo ikke en her hvem som helst, der ligger ned. Det er Lasidak, som spiller til hverdag i Atalanta, rutineret forsvarsspiller, som ja, nu kom han så rent faktisk på højkant, så der var jo ikke noget så alvorligt galt med ham, at de var nødt til at stoppe spillet, hvis det skulle have været. Lige nu har vi spillet 22 minutter af anden halvleg, og Thomas Stoff, så ved vi jo begge godt,
0: ja, hvad det handler om. Så er det tid til en lille tår.
1: Så vi skal ned lige og have en lille en til det andet ben, når vi sætter kampen i gang her. Nej,
0: han... Nå, okay. Jeg har åbnet min sodavand lidt.
1: Okay.
0: Prematurt.
1: Ja. Så må vi håbe, at... Hvad hedder... Der er ikke mere brus i min sodavand.
0: Nå. Nej.
1: Jeg åbnede den i den første drikkepause. Vi er i hvert fald midtvejs i anden halvleg. Vi får en drikkepause lige om lidt, og så får vi jo så den sidste kvarter af den her kamp. Eller får vi den? Allerede noget andet her. Brillen Bolo spiller den ind til Dan Ndoye på kanten af feltet. Han skal åbne den ud. Han mister bolden. Han vil have frispark. Det får han ikke. Det giver bosnisk kontra. De er 3-3. Nu er det 5-5. Kan de holde farten oppe? Det kan de ikke rigtig. Breder den ud til venstre siden, hvor der bliver sprintet igennem af Alajbegovic. Sætter den ind i feltet, men hættet væk af Akanji i det schweiziske felt. Men det begynder at blive mere og mere hektisk. Her skyder han. Den giver en repost. Det var Dinic, der huggede til udefra distancen, og nu opvildner han de bosniske tilskuere. Det var der mange af på stadion her, til at give den en ordentlig ind over nakken, fordi vi har kun lidt over 20 minutter tilbage. Og nu, Thomas Loft, nu er der drikkepause. Sæt i gang. 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Herzegovina.
0: På en eller anden måde lidt dårlig timing nu, ikke? De var lige så godt i gang.
1: Ja, lige præcis. Skål.

0: Blæst var det her. Og den nye pige. Vi kan lige høre lidt af The Voice, som man blev kaldt forsangeren fra Journey, der synger Don't Stop Believing. Han er ikke til stede live. Det er et bånd, der kører i Inglewood på SoFi Stadium ved Los Angeles. Mens det lige er ved at gøre væskepausen færdig, Jens Ole Sørensen, vil jeg lige sige, at de her to lande har jo egentlig imponeret på hver deres måde. Ganske fin i kvalifikationen. Schweiz går ubesejret videre fra deres pulje. Slår blandt andet Sverige. Sverige er den sidst i den pulje, men alligevel går man til VM. Det er en anden snak.
1: Ja.
0: Schweiz ubesejret. Og så er der Bosnia og Herzegovina, der må tage den lange vej rundt om en playoff. Slå Wales. Og så den store finale der, som man vel kan skrive heldekvad om i lang tid i Bosnia og Herzegovina.
2: Jamen det er det. Og det der lige er omkring det her. Jeg har en bosnisk kollega på min redaktion i Holstebro. Og jeg kan godt sige, han kom jo berettet om nærmest, at de var sådan i gang med at skrive heldekvad ned i Bosnien. Og det var fordi, det var jo Italien, det gik ud over. De spiller 1-1 mod Italien. Ligesom de spiller 1-1 mod Wales. Wales slår de 4-2 i straffespark, og de har så øvet sig, kan man næsten forstå. For de ved det 4-1 over Italien i straffesparkkonkurrence. Så det er de også gode til, kan man sige, hvis det kommer så vidt. Men det gør det jo ikke i dag, fordi vi skal lige huske, turneringsreglerne er, hvis det ender uafgjort, så ender det uafgjort, så får vi at holde et point i dag. Men et eller andet sted virker det som om, at de to hold lidt stadigvæk går rundt om den varme grød. Hvem skal åbne op? Hvem skal investere noget ekstraordinært? Lige nu, 3 nye schweiziske spillere er kommet på banen, og Bosnien har skiftet 2. Så et eller andet sted har de to trænere jo ligesom vist deres hånd. Lige nu, Bosnien-Herzegovina i angreb op ad højre kanten her. Amadetic, han går også lidt for voldsomt til den her. Manden, der er noteret for, i min optik, måske det bedste forsøg inden for målrammen, vil der mærke et langskud for en 10 minutters tid siden. Men det er stadigvæk 0-0 mellem Schweiz og Bosnien. Vi har lidt over et kvarter tilbage, plus stilletid.
0: Undskyld mig, er det bedste, er det ikke det der saksesparksforsøg?
2: Jo, men den blev vinket offside. Så den tændte jo ikke.
0: Ja, altid kig med en god respons, Jens Ole.
2: Men det var godt forsøgt.
0: Ja, det er svært nok. Man kan ikke udfordre dig. Jeg har bare ikke fået det nøgle nu. Nå, senere om halvanden times tid starter Qatar mod Canada. Den bliver sendt på DR1 og DRTV. Vi tager lidt optag til den, altså, når vi kommer lidt tættere på. Vi starter trods alt først til midnat. Nu begynder Lene Kravitz så småt at starte med It Ain't Over Till It's Over.

0: Bens Ole,
1: super. Så kom målet. Det her skulle vi vente 73 minutter på. Johan Mansambi netop kommet på banen. Og så er det ham, der blæser Schweiz foran med 1-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Sande ord er jo sjældent sagt her for Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Dan er jo et tættes på med hensyn til første mål nogle minutter fra. Men sådan er det, når vi kommer hen sent i anden halvleg, og den første scoring falder. I det her tilfælde Jens Ole Sørensen til Schweiz, og en flot scoring i slagsen.
1: Ja, måske er der mere efter her, at Mansambi har fået mod på tilværelsen efter den her scoring. Kommer jo sent ind her, har spillet en hæderlig sæson i Freiburg i Bundesliga, 27 kampe, scoret 5 mål, og nu kommer han altså sådan ind her og bliver en af dem, der skal være med til at sætte lidt damp på kedlerne, og som sagt, så gjort. Jeg vender lige tilbage, fordi der er faktisk to indskifter, der er involveret i det her mål. Det er Ruben Vargas over på venstre kanten, der i to omgange får smidt bolden ind i feltet. Så er det en bosnisk forsvarsspiller, der faktisk tror, at han sparker en befrier. Det gør han, eller hætter en befrier. Det gør han ikke. Han hætter den sådan blødt ud i feltet. Og her kommer Mansambi til, at det er sådan et spark, hvor han så nærmest ligger ned, og så med et vandret ben flugter bolden imellem vinder, og mest vinder, og ind i målet. Det er de sikkert ligeglade med. Skønhedskarakteren er ikke så væsentlig endda for det her schweiziske mandskab, fordi vi skal lige huske, hvis det her kommer til at stå for trone, det er 12 minutter plus 3 minutters drikkepause, det er kvarter plus 3 minutter mere. Omkring 18 minutter, der er tilbage af den her kamp, så er det her noget, der med stor sandsynlighed sikrer Schweiz en plads i 16-delsfinalen allerede nu med en kamp tilbage, fordi så vil de op og have 4 point. Til gengæld, så kommer Bosnien til at skal ud og slå et Katar-hold i den sidste runde for at komme ind i den pulje. Og det kan de også godt, så det er stadigvæk en pulje, der er åben. Der er mere Schweiz nu, spiller pingpong nede på kanten af det bosniske felt. De er svært ved at både spille og sparke sig ud af problemerne. Her får de sat noget sammen, men nu er de kommet i problemer, fordi de forsvarer med så mange spillere, så er der ikke nogen til at løbe kontraen. To bosniske spillere med hvide trøjer oppe på Schweizs banehalvdel, og så er de jo fuldstændig omringet af røde schweiziske spillere. Lige nu 11 minutter til pausen plus tillægstid. Det er, hvad der er tilbage. Stillingen, den er 1-0 til Schweiz mod Bosnien Herzegovina.
0: Altså ikke til pausen, men til det er slut.
1: Det er helt vildt. Ja, det er helt slut. Jeg kører på fjerde halvleg nu. Ja. Lad os se på den måde.
0: Så,
1: ja, det er, vi vil være færdige.

Rødsk kort til Bosnien-Herzegovina. Frispark til Schweiz lige på kanten af feltet. Den er vi nødt til at kigge på. Det er lige bare straffespark plus moms med gode muligheder for Ruben Vargas, tror jeg det er, der tager opstillingen der. Det er Ruben Vargas med højrebenet, der byder ind på den, og så er det Granit Xhaka med venstrebenet. Muren er på 5 bosniske forsvarsspillere, og det er Vargas, der løber første bolden. Han sparker, men den blev blokeret inde i Bosnien-Herzegovinas mål. De er nede med en mand, de er nede med et mål. Stillingen 1-0, og Schweiz indspiller i overtal.

0: Aldrig helt nok var det her fra MSC-stedet i Hø. Der røg det håb nok på Bosnien-Herzegovina, i hvert fald i det her opgør. De har så Katar i den sidste, som du også fik nævnt, så der er jo stadig håb forud for dem, fordi tredjepladsen jo også kan gå videre. Men nu står der altså Schweiz på menuen her.
1: Ja, det gør der, og vi er også nødt til lige, at der kommer lige den her streg i regning, fordi Muharremovic, han ryger ud med et rødt kort, så får han selvfølgelig karantæne i den næste kamp. Så begynder du også at pille ud fra den gode ende af spillere, og det er en fordel, hvis man har de bedste spillere med til at slutte i den afgørende kamp mod Katar. Han er en vigtig og central brik i deres midterforsvar. Så det bliver en streg i regningen for Bosnien-Herzegovina. Det er på ingen måde umuligt. Men lad os nu lige se, hvor meget Katar de kan sprælle i deres kamp lidt senere her i dag. Den ved jeg, at du taler med vores kolleger Zach Ekholm om lidt senere i den her time, fordi eller i den næste time, når vi taler op mod en kamp, der starter til midnat, så vidt jeg husker. Hvor spilles den ind i USA? Kan du huske det?
0: Jeg gætter og siger Foxborough.
1: Det kan også godt sagtens være. Det var faktisk ikke, fordi jeg var ved at forsøge at lave quiz til dig. Det var reelt set, fordi jeg var i tvivl om, hvor den skulle spille til.
0: Ja, det er jo også. Det foregår rundt omkring på så mange forskellige stadioner jo, trods alt, ikke?
1: Jeg kan fortælle dig, at det spilles i Vancouver. Ja, den spilles i et helt andet land.
0: Ja, ved du
1: Men bare for at sige, det bliver spændende at se, hvad de kan, og også hvad Schweiz de har tænkt sig at slutte af med. Vil de have mere? Her spiller de lidt for moderne, og så alligevel, her kommer målet. De spiller den tyndt. Oplæggeren til 1-0. Bødlen til 2-0. Det er Robert Vargas, der sætter den her bold i nettet under den bosniske keeper. Og så er ballet slut. Det er over. Der er 6 minutter tilbage. Plus tillægstid. Schweiz foran 2-0 mod Bosnien-Herzegovina.

0: Oliver Rodrigo. Var det her Drop Dead? Vi er bare hen mod dommerens tillægstid i anden halvleg af Schweiz mod Bosnien og Herzegovina. Flere udskiftninger. Jeg tror, de havde skiftet dem alle sammen ind og ud efterhånden, men der er åbenbart flere muligheder efterhånden.
1: Hadziametovic. Hadziametovic. Han spiller for hold. Og ved du, hvad han er? Han er født på Nexø, eller i Nexø, på Bornholm. Han er kommet på banen. Han er simpelthen det danske islet i dagens kamp her. Og jeg ved godt, at det er ikke noget, man skal sidde og gå så morsom på, fordi lige nu er det ikke en særlig fed fest at være bosnisk fodboldspiller og komme på banen her med ganske få minutter tilbage. Men den 29-årige, skal vi kalde ham, bosnisk-danske landsholdsspiller for Bosnien, han er kommet på banen nu, og det er han simpelthen jo, fordi vi fik den her udvisning, så skal han ind og spille færdigt inde i det centrale forsvar. Men vi har også fået Jovo Lukic på banen, angriberen, som scorede i den første kamp. Og det er jo så interessant nok. Hvorfor var han ikke god nok til anden kamp? Eller var det, fordi Seko, han skulle have den kamp mod Schweiz? Så ja, der er sikkert nogle spekulationer, som Barbares, Sergej Barbares, han har siddet og gjort sig. Til gengæld er det mere Schweiz nu. Det er målscoren til 1-0 Manzambi, der fører bolden frem. Han spreder den bredt ud. Vi har så også fået en ny schweizer på banen her. Er godt nok gang i svingdøren derovre. Det er nu skal lige se, hvem det er, der er kommet på banen her. Det har jeg faktisk ikke engang lige helt styr på. Men han er i hvert fald på banen. Ham, der er kommet på banen, som jeg ikke ved, hvem er. Men det til gengæld er det her. Vargas i venstre siden. Skot tilbage. Manzambi 3-0. Så er det game over for alvor. Den her er så fornemt. Og jeg er nødt til at sige, jeg kigger lige ud på Murat Yakin, den schweiziske landstræner. Prøv lige at forestille dig. Lige om lidt skal stå og forberede det pressemøde, han skal ud og holde. For hvem er det, han sætter på banen et kvarter før tid? Det er Manzambi, og det er Ruben Vargas. Nu har den ene scoret 2 mål, og den anden har scoret det tredje. Og han har endda lagt op til 2 af de andre mål. På det, undskyld, jeg er nødt til at sige, jeg vil erklære mig som den bedste træner i hele verden med den her indskiftning. Og han gør det, Murat Yakin, det ved jeg ikke, men jeg ved i hvert fald, at Schweiz, de vinder den her kamp, for de fører 3-0, og vi er gået i gang med tillægstiden. Hvor lang den tillægstid den bliver, det ved jeg ikke, men det er lidt lige meget for Bosnien og Herzegovina, de er færdige i den her kamp.

så får vi også bosnisk scoring. Det her er et brag af et mål af Ermin Mamić. Så er stillingen 3-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.

0: ready to die fra Savers. Stadigvæk nogle minutter tilbage. Det er stor comeback.
1: At det udebliver jo nok,
0: men der er alligevel lidt bostisk spilpres nu her mod schweizerne i en tole.
2: Må jeg ikke være ganske uprofessionel og sige, at jeg kunne godt unde Bosnien-Herzegovina et mål mere, fordi at jeg er et eget godt og rummeligt menneske. Og en lille smule, fordi jeg har spillet 2-1 inde i DR's VM-spiller. Det jo vil efterlade mig 50 point i stedet for 15 point. Men ja, det her mål fra Bosnien-Herzegovina, det er en trøster, men det er en flot trøster, er min Mamic. En af de spillere, der heller ikke spiller i hjemlandet. Han er født faktisk i Østrig. Spiller i dag i Slovakiet, Liberec. Og han får en returbold, den bliver hættet væk af de schweiziske forsvarsspillere, og så hugger han tætten på kanten af feltet og brager den i mål. Det var ikke en chance for Gregor Kobel inde i det schweiziske mål. Nå, de går efter mere, og ja, det er de altså også nødt til, fordi målforskellen kan sagtens gå hen og blive en faktor på et eller andet tidspunkt, når det helt store regnskab, VM-regnskab i den her pulje skal gøres op, og alle tre kampe er spillet. Lige nu lidt luftslag nede på Schweizers banehalvdel. De kan ikke rigtig få den sparket væk. Remo Frøjler hugger tætten op mod, vi kan vel roligt sige, nogle målfarlige folk i front. Ruben Vargas med et enkelt mål, og Manzambi med to mål. Begge spillere indskiftet i slutningen af anden halvleg. Det er i den grad en indskiftning, som træneren han kan tillade sig og være stolt af. Jeg læser lige her. FIFA har lige skrevet til mig og fortalt, at Manzambi, der er 20 år gammel og 247 dage, han er den yngste spiller til at score to mål eller flere for Schweiz i en VM-kamp.
0: Det er også meget specifikt. Altså, hvis han nu bare var den yngste nogensinde til at score
2: Thomas
0: to mål.
2: Thomas Loft. En rekord er en rekord.
0: Det er jeg nok.
2: Godt. Og nu er det Schweiz, der er i angreb igen. Bliver det til mere eller værre? Nej, det gør det ikke. Det bliver til straffespark, og den er så tydelig, den her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den skal bare tjekkes. Det ved jeg godt. Og vi har set situationer, hvor man kan se, at tvivlen kommer den anklagede til gode. Lige nu så står Djibril Sav og siger, på det, jeg rører ham ikke så meget som en millimeter. Der er ikke overhovedet nogen kontakt. Det er en løs bold i feltet. Han er nede i en glidende for at sparke den væk. Og så er jeg jo ganske med på, at han falder over den schweiziske spiller Djibril Sav, og det er jo hans nummerven med nummer 15, Amar Memic, der står og bedyrer sin udskyld, og så er det Sav, som det er begået mod. Var skal kigge den her efter, og jeg er nødt til at sige, Thomas, vi er nødt til at blive her, fordi det blev muligvis og givetvis det sidste spark i den her kamp. Det her kamp, fordi vi er ude over de 6 minutters tillægstid, og nu står dommeren og venter på, at der er nogen, der ringer fra varvognen.
0: Okay, så kan jeg lige spørge dig mellemtiden. Tror man har en nummerven? Altså, det har jeg aldrig tænkt over i 8 år i det her job. Altså, går man op i, nå, du har også nummer 15. Lidt ligesom du ved, hvis man kører den samme bil, og man kører forbi hinanden på vejen, og så vinker man sådan lige lidt til hinanden. Nå, du har også den der blå
2: Volvo. Det tror jeg da. Fordi det var Amar Memic med nummer 15, der lavede straffe på Djibril Sav, også med nummer 15. Men den står for trone, og nu kan Granit Xhaka, kaptajnen på det schweiziske mandskab, bringe jublen frem hos sine egne fans, hvis han lige giver os et mål mere at gå hjem på i det 7. minut overtid. Løber til bolden, sparker og scorer og slutter. Den her kamp i Los Angeles, det var en slumrende kæmpe, der snok boblede og var træls i 75 minutter, men eksploderer i et orgie af mål det sidste kvarter og slutter med en 4-1-sejr til Schweiz over Bosnien-Herzegovina. Jeg siger, vi ses i 16-delsfinalen Schweiz. Den her målforskel og de her 4 point efter 2 kampe, det er nok til, at de er videre. Bosnien-Herzegovina, de får problemer, for de har en dårlig målscore nu, og de har kun 1 point efter 2 kampe. Og således sluttede det altså på verdens dyreste stadion i Los Angeles, 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina.
0: Og inde i vores VM-spil, der var det kun 0,4% af alle danskere, der ramte rigtigt, at vi skulle hen i den her stilling her, altså 4-1 til Schweiz mod Bosnien-Herzegovina. Lidt senere i aften, det er så efter midnat, det er faktisk klokken midnat, så det er når det bliver fredag, der går vi i gang med Canada mod Qatar. Det er så på tv, vi sender den kamp, Sark Egeholm sidder klar til at kommentere den, og vi kommer en time længere frem, der går der over på tv og ser den. Der er highlights af målene her, de mange, der faldt ind på DR.dk/VM. 2,5 minutter til Radioavis.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: USA og Iran har underskrevet den længe ventede rammeaftale mellem de to lande. En aftale, som de selv oplyser, er en afslutning på deres indbyrdes krig, øjeblikkeligt og permanent, og på alle fronter lyder det. Og det er godt nyt, mener udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som hilser aftalen velkommen. Han vil dog ikke sige, at verden står et bedre sted, end før krigen mellem USA og Iran brød ud.
2: Det har jeg nok svært ved rigtig at få øje på, at vi gør. Men uagtet det, så må jeg jo bare stilfærdigt konstatere, at det er jo positivt, hvis det kan bringes til en ende. Og så har amerikanerne altså valgt at betale de priser, de har valgt at betale. Det står for deres regning.
1: Blandt andet har USA forpligtet sig til at ophæve økonomiske sanktioner og til at acceptere Irans suverænitet og territoriale integritet. Samtidig er USA gået ind i aftalen, uden at spørgsmålet om Irans atomprogram er endeligt løst. Under krigen har Hormuzstrædet været blokeret med store konsekvenser for olieprisen. Men selvom der nu er en aftale mellem Iran og USA, betyder det ikke, at danske rederier, der har skibe fanget i den persiske golf, nu kan sejle sikkert igennem. Det siger viceadministrerende direktør for danske rederier, Jakob Klasen.
3: Det er et utrygt farvand, og der har vi brug for nogle forsikringer fra alle de parter omkring strædet, for at det er helt sikkert at sejle igennem.
1: Et af verdens største robotcentre er i dag blevet indviet på det gamle Lindø-område ved Odense Havn. Det omfatter blandt andet en kran med fire robotarme, der kan bygge elementer op til 35 meter, eksempelvis til skibe eller bygninger. Med til åbningen var en imponeret erhvervsminister Martin Lidegaard.
4: Tænk, at det er lille Danmark, at vi laver det største robotcenter overhovedet, som vi kender. Jeg synes, det er vanvittigt godt fundet på at bruge de her rammer til at tænke robotteknologi nyt og stort.
1: Centret hører under Syddansk Universitet og har kostet mere end en halv milliard kroner. Det skal være en slags laboratorium, hvor virksomheder kan udvikle ny teknologi, som for eksempel kan bruges til at bygge skibe og vindmøller. Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i DR Congo, det oplyser den afrikanske unions myndighed for folkesundhed. 875 er bekræftet smittet, men både Læger uden grænser og Oxfam har i denne her uge advaret om, at det fulde omfang af udbruddet fortsat er uklart. Der er problemer med at få smitten under kontrol på grund af manglende sikkerhed i de provinser, der er hårdest ramt. Og nødhjælpsorganisationer har råbt op om alvorlig mangel på rent vand i de ramte områder, og mangel på beskyttelsesudstyr til sundhedspersonalet. I nat efterhånden skyet og enkelte byer og temperatur ned mellem 11 og 17 grader. Det var radioavisen med Nina Larsen.
5: Det her er P4.

0: Drake var det her. Hold on, we're going home.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Thomas Loft.
0: Vi har stadig kampe tilbage, dog ikke i radioen, der skal man over for tv for at nyde dem, blandt andet her om en time, når Canada og Qatar, den anden kamp i gruppe B, går i gang. Og nu er de altså kommet lidt på hælene, både Canada og Qatar. En 4-1-sejr til Schweiz, så er de stukket af, og så er der altså bare med at følge med i den her pulje, hvor det var helt lige, før vi startede med at spille her for et par timer siden. Qatar mod Schweiz, altså klokken midnat her på DR1. Og på DRTV. Og så er der flere kampe også, når vi kommer længere hen på natten. Det er Mexico-værterne, der tager imod Sydkorea. En kamp, der også foregår selvfølgelig i Mexico. Det er først klokken 3. I morgen USA mod Australien her i radioen ved 21-tiden. Jens Ole Sørensen er allerede nu klar til at kommentere det opgør, men han må lige få lov til at vente 22 timer mere, før den kamp går i gang. Vi har stadig mere musik til dig frem mod midnat, og lidt optakt til kampen i aften, og et lille blik på, hvordan det er gået i VM-spillet her i VM på B4. Så mange gange velkommen til den sidste time, før vi altså siger tak for i dag her på kanalen.

0: Everything But The Girl. Her var det Missing, VM på B4. Jeg må sige ærligt, vi keder os en lille smule. Er det ikke rigtigt, Jens Ole?
1: Jo, 75 minutter.
0: Ja, det var lidt kedeligt der til at starte med, ikke? Schweiz, Bosnien, Herzegovina. Så kom der 20 minutter med 5 mål, og så vandt Schweiz. Du kan allerede nu gå ind og se highlights inde på dr.dk/VM, alle målene. Har du set det, Jens Ole?
1: Ja, ja. Det er det var rigtig godt. Ja, det er godt. Ligesom jeg husker det.
0: Præcis. Så rend ind der. Der ligger alle highlights allerede nu på dr.dk/VM, hvor der også er historien om. Og Manuel Neuer har tænkt sig at stoppe på landshold igen. Altså ikke det schweiziske, men det er så det tyske. Mere om det inde på det store internet. Eller i din nyhedsapp.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren.
8: Hvad fuck er de ikke bedre?
1: Og de bedste finder du på DRTV. For all that

Dagdrømmer var det her fra Mille. Der er nogen, der har været i stand til at fejre et mesterskab. New York Knicks vandt for første gang siden 1973 NBA-mesterskaberne. Og i dag var der så parade, og det kan man jo kun gøre på ægte amerikansk vis. Konfetti, og de fik også basketballspillerne byens nøgler, hvad det end så betyder. Se videoen af det hele ind på dr.dk.

0: En af de store stemmer for tiden, Sienna Spiro, var det her med Material Lover i nattens store stemme, tør vi godt kalde. Zack Egholm, velkommen til, Zack.
1: Jo, tak. Det er en flot titel.
0: Ja, det er jo det. Ja, du skal jo kommentere her i... Ja, det er jo lige om lidt om en halv time tid i Canada, Qatar, og så venter der også lidt senere, er det vel egentlig også dig, der har Mexico, Sydkorea. Den bliver godt nok sendt på TV2, men sådan til arkivet og til highlights, så er det også dig, der har den. Er det ganske korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er fast arbejde, de netter her. Det er herligt.
0: Ja, det er godt. Jamen, vi glæder os til det. Qatar, Canada til gengæld. Vi har lige været vidne til den her pulje B. Schweiz, der gav sidst den 2-3 point. Nu er der masser af pres på både Canada og Qatar. Og det, jeg synes, den er svært at blive klog på, fordi Qatar tænker, de er godt nok elendige. Det var de så ikke, de kom til mod Schweiz. Så hvad tænker du om det her opgør?
1: Jeg tænker, Canada er favorit. De har aldrig vundet en VM-kamp, og jeg tænker, det her det er lejligheden på hjemmebane i Vancouver. Der skal de gøre det færdigt. Også selvom, ja, jeg er fuldstændig enig i din måde at udlægge teksten på. Qatar er ikke kanonfødt på samme måde, som de var i VM i Qatar for 3,5 år siden. Det er blevet et mere modent hold. Det er et hold, der er svært at nedbryde. Det er et hold, der ikke sådan på moral ikke er til at fuldstændig destruere. Og det er et hold, der også taktisk er blevet bedre. Så jeg har Canada som ret klare favoritter, men det bliver sværere, end det ville have været, hvis vi havde skruet tiden 4 år tilbage.
0: Men var det et nervøst kanadisk hold i den første kamp? Du ved, de åbningskampe kan jo altid være sådan lidt småsvære. De spillede noget Bosnien i den kamp, ikke? Og havde også lidt svært ved at tæmme bosnerne nogle gange. Så de skal også ud og revancere noget, kanadierne, bare med pointe.
1: Ja, og det er jeg meget enig i også. Jeg synes ikke, Canada var lige så gode, som de egentlig havde, hvad skal vi sige, forventet selv, og som vi andre havde forventet. Der er jo altid lidt ekstra svung over de her værtsnationer. Publikum er på den anden ende, og der er nogle fantastiske arenaer og nogle rammer at spille i. Jeg synes ikke, Canada var særlig gode, og jeg må sige, det var nok det svageste af de tre værtsnationer. USA var fremragende i den første kamp, Mexico var okay, og Canada, de underperformede pænt.
0: Jeg vil lige kigge på det der VM-spil, vi har. Der kan jeg se, det mest populære det er at byde på 2-0 til Canada. Er du sådan lidt hen i samme boldgade, hvis du nu skulle sætte hovedet på blokken?
1: Ja, det vil jeg sige. Og så vil jeg jo, så vil jeg jo sige, også for Canadas muligheder længere frem, så er det rigtig, rigtig interessant at se, om Alphonso Davies kommer i kamp. Ja. Altså, han er klarmeldt til truppen her. Det er deres største stjerne, Bayern München-profilen, som jo er alt for meget skadet til at kunne forløse sit store potentiale. Men han er klarmeldt til opgøret. Han starter dog ikke inde, men hvis der skal være lidt perspektiv i forhold til, at Canada skal gå bare en anelse dybt i denne her turnering, så håber jeg for dem og for alle os, der skal se kampen, at Alphonso Davies er klar til at bidrage. Men 2-0, ja, det køber vi.
0: Ja, det er godt. Jamen, kampen starter her til midnat, og så er det ellers derude i natten i det her byen, hvor der blev kommenteret fra. Dig og din medkommentator, Kenneth Møller, har I et eller andet, du ved, et lille sukkerchok, sådan en pose slik eller et eller andet, har I et eller andet til de sene timer, hvis nu man godt blev lidt, ikke træt, men du ved, lige til at holde den lidt kørende?
1: Jamen, jeg kan sige, at det her er første, men ikke sidste gang, jeg har sendt Kenneth Møller Pedersen ud efter kakao. Og jeg kan se, at han er kommet tilbage med én kop, så han må få den igen, Kenneth Møller.
0: Jeg så må nu ud af anden kop nummer to. Nå, så ved du, hvor han er de næste 5 minutter. God fornøjelse, Zack og Kenneth.
1: Tak skal du have. Vi glæder os.
0: Det er godt. Det er altså her midnat på DR1 og DRTV, at de her er klar til at kommentere.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.

Spillerne på vej på banen i Vancouver, hvor Canada tager imod Qatar. Ingen af holdene har vundet en VM-kamp før. De skal nok forsøge og se, om de kan få de der tre point, hvis de gerne vil videre i årets VM-turnering. Du kan se med på D1 og DR TV.

0: Copenhagen Dreaming var det her fra Love Shop. Det sidste nummer, vi når for i aften her i VM på B4. Vi er tilbage igen i morgen ved 20-tiden, fordi der er klokken 21 af USA mod Australien. To hold, der kommer rigtig godt fra start. Måske er det overraskende godt fra start. USA, der vandt 4-1 mod Paraguay. Australien, der vandt 2-0 i deres kamp. Og med det har 3 point, maksimum point her, på vej i anden runde af VM. Så følg med i morgen på radioen, hvor vi sender kampen klokken 21. Der er selvfølgelig også masser af nyheder ind på dr.dk/VM hele natten, hvor du kan holde dig opdateret ind på dr.dk. Undskyld, det er der også fodbold lige nu. Her på kanalen, Radioavis, nu er det midnat.
1: Samtlige medarbejdere på Lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig, og derfor er al togtrafik aflyst i mindst 3 dage på de nordsjællandske lokalbaner. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Aflysningerne vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, mener, at situationen er en falliterklæring.
2: Noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet den busdrift, og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der er.
1: Den seneste melding er, at det ikke er sikkert, at der er togbusser klar til pendlerne i Nordsjælland i morgen fredag. Her i DR forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken. 8 mænd er anholdt i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland, oplyser Københavns Politi. Aktionen, der fandt sted torsdag morgen, sker efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Det siger vicepolitiinspektør Peter Reis.
3: Det er en meget alvorlig sag, vi har arbejdet med her det sidste halve års tid. Vi ser jo selvfølgelig altid alvorligt på det her, når der bliver svindlet med offentlige midler.
1: De 8 mænd er sigtet for både mandatsvig og moms- og skattesvig, og politiet er stadig i gang med at efterforske sagen, fortæller vicepolitiinspektøren.
3: Nu har vi anholdt 8 personer i dag, og de skal selvfølgelig afhøres, og så er der 2 af dem, vi har vurderet, skal fremstilles. Og så, når de har været i grundlovsforhør, så skal vi jo selvfølgelig se, om de bliver varetægtsfængslet. Og hvis ikke de gør det, så er der jo noget andet type efterforskning, vi så skal gøre. Ikke? Men der er helt klart en masse efterforskning, vi skal igennem de næste par måneder.
1: En 3-årig dreng er i kritisk, men stabil tilstand efter en alvorlig hændelse ved et krokodilleanlæg i en zoologisk have i den engelske by Huntingdon. En 30-årig mand fra Norfolk er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg. Politiet mener ikke, at manden har nogen relation til drengen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Det er stadig uklart præcis, hvad der er sket, og om drengens skader er forårsaget af en krokodille. Politiet er nu i gang med at afhøre vidner, som var til stede i den zoologiske have, hvor episoden fandt sted. Drengen er indlagt på et hospital sammen med sin familie. I nat efterhånden skyet og mod syd, enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det vækker begejstring hos den danske virksomhed IPS Group fra Kvistgård i Nordsjælland, at USA og Iran onsdag aften underskrev en rammeaftale. Det betyder nemlig, at trafikken i Hormuzstrædet skal normaliseres. Virksomheden har derfor sendt den første container længe mod Mellemøsten.
3: Tænk engang, det er meget stort i dag, fordi at, vi har jo haft de her varer her på lager i adskillige måneder i forbindelse med krisen, så det er jo en stor lettelse for os, og, ikke mindst for vores kunder, at de kan få deres varer langt om længe.
2: Lød det her fra direktør Claus Hjort Madsen. Ifølge ham, der kommer 20% af deres samlede omsætning fra Mellemøsten, og det har derfor også haft store konsekvenser for virksomheden. Og Claus Hjort Madsen, han forventer heller ikke, at de er tilbage på samme niveau før om et godt stykke tid.
3: Et best case scenario, det er begyndelsen af næste år, altså 2026, er tabt, hvis man kan sige det sådan. Og det er først 2027, vi begynder at se normalisering. Det er i hvert fald det, vi forekaster.
2: Driften af alle lokaltog i Nordsjælland er indstillet i mindst 3 dage, fordi samtlige medarbejdere på lokaltogs driftscentral i Hillerød har sygemeldt sig. Det gælder blandt andet den strækning på Gribskovbanen, hvor der skete en voldsom ulykke tilbage i april. En ulykke, hvor 20 personer kom alvorligt til skade. Og aflysningerne, de vækker stor utilfredshed hos flere borgmestre på egnen. Blandt andet hos den socialdemokratiske borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, der mener, at situationen er en falliterklæring.
4: Der er jo noget ledelse i lokaltoget, som så må melde ud, hvordan har de tænkt sig, at man kører noget drift, så folk kan holde de aftaler, de har med arbejde og så videre, og de må jo finde ud af, hvordan de får skaffet dens busdrift. Og så er der nogen, der er nødt til at sætte sig ned og finde en holdbar løsning for det her med togkørslen i hele Nordsjælland. Det er uholdbart, den situation der.
2: Seneste melding fra lokaltog er, at det er usikkert, om rejsende kan regne med, at der bliver indsat togbusser fredag. Dog arbejdes der på at få togbusser klar til weekenden, lyder det. Her i DR, der forsøger vi at afklare, om sygemeldingerne har forbindelse til efterspillet af ulykken på Gribskovbanen. Modtag- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen kalder udviklingen en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i denne valgperiode. Og det samme det siger minister for udlændinge og integration, Morten Bødskov.
5: Baseret på mine egne møder med kollegaer, så er konstateringen den, at vi aldrig har været tættere på at få etableret udrejsecenter uden for EU.
2: I nat efterhånden skyet og mod syd enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 17 grader. Svag til jævn vind mellem vest og sydvest, der drejer til mellem sydøst og syd.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Modtage- og udrejsecentre uden for EU, det bliver Mette Frederiksens vigtigste prioritet som statsminister i den her valgperiode. Det siger statsministeren i et interview med Berlingske. Meldingen den kommer dagen efter, at EU-parlamentet vedtog en tilbagesendelsesordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Mette Frederiksen hun kalder udviklingen for en stor dansk sejr og siger, at hun tror, der bliver etableret et center uden for Europa i den her valgperiode. Statsministeren sagde også i går efter topmødet, at hun håbede, forslaget snart blev konkret.
3: Det er en kæmpe sejr for Danmark. Vi har arbejdet med det her igennem rigtig mange år, og nu har vi fået et flertal af de europæiske lande med os, så nu skal vi jo til at gøre det konkret.
2: Og det mener minister for udlændinge og integration Morten Bødskov, at det snart bliver. Han regner med, at man i det nye år kan komme i gang med et indledende projekt på området.
4: Sammen med andre lande, Danmark sammen med andre lande, inden årets udgang, så har vi etableret en dialog med et partnerland, som vil resultere i, at vi i det nye år kan se ind i etableringen af et pilotprojekt på området. Og så er vi i gang.
2: Ebola-virus har nu kostet mere end 200 menneskeliv i den demokratiske republik Kongo. Det oplyser den afrikanske unionsmyndighed